זהו, אנחנו מגיעים לסיום של מרחב ריפוי. נוחתים לנו לאט לאט. אני אורי פנקלטר, הייתי איתכם ככה בלי לדבר כל השעתיים האלה עם המוזיקה, ועכשיו חוזרים, נוחתים. תודה שהייתם איתי. מרחב ריפוי, יאללה ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

Let's dance. Put on your

fear that life is all. Or let's sway. You could look into my eyes.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק. I could try, say I'm sorry, but that...

playing now. I found my way here. See, I've been here

I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all

0: איש המעבורת עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים לפרק על המסע של החיים, על השטיח המופף של החיים, על אשליית הנפרדות. אני ניסים אמון, איש המעבורת, שמעביר אתכם לגדה השנייה, מעל הנחל הסוער, מעל הטרדות, כי כשעוברים לגדה השנייה אתם תהיו הרבה יותר קרובים לאן שאתם רוצים להגיע. אז בואו נמצא את הפינה לנוח עם עצמנו בנוכחות. בואו ננסה למצוא את השלום בתוך הגוף שלנו ברגע הזה. לנשום. תנו למחשבות העמוסות לחלוף כמו עננים בשמיים. בואו יחד ננשום אל הלב. כן. ולהרפות. הכל בסדר. מה אם שום דבר בחייכם לא קרה בטעות? שום צירוף מקרים. שום מזל רע אקראי. מה אם לא קיים סבל חסר משמעות? מה אם כל שמחה שהרגשתם, כל שברון לב שחוויתם, כל תפנית בלתי צפויה בחייכם, לא היו אקראיים, אלא נחוצים והכרחיים באופן מסתורי ועמוק ביותר? כי פשוט לא הייתה קיימת אפשרות לקיומה של אמת אחרת. לא הייתה אפשרות למציאות אחרת. כולנו מכירים את האמירה, הכל קורה מסיבה. היא נהייתה עם השנים להדבר שאנשים אומרים כדי לנחם את עצמם, כדי לרקח את עוצמת הטרגדיה או הכאוס של החיים. אבל בבודהיזם לא מדובר באמירה מנחמת בלבד, אלא בתצפית רדיקלית ויסודית על טבעה של המציאות עצמה. מנקודת מבט בודהיסטית, הקיום אינו אוסף של אירועים מבודדים ומנותקים זה מזה, אלא רשת אחת רציפה וארוגה, כמו מארג של סיבות ותנאים המולידים זה את זה ללא הרף. שום דבר אינו עומד לבדו. שום דבר אינו מופיע משום מקום. לכן כשמשהו קורה בחייכם, בין אם הוא יפה או כואב, השאלה הנכונה היא, מה אני לומד מזה? ולאן אני לוקח את זה מכאן הלאה? רובנו חיים בתחושה שאנו נפרדים מהחיים, כאילו הדברים קורים לנו במקום לקרות דרכנו. כאילו יש מחיצה בינינו ובין החיים. והבודהיזם, בלחישה עדינה, מציע שההפרדה הזו היא אשליה מוחלטת. אתם אינכם צופים חיצוניים המביטים בחיים שלכם המתפתחים סביבכם. לא. אתם חלק בלתי נפרד מההתפתחות עצמה. אתם לא יושבים על השטיח המורפף של אלאדין, שמעיף אתכם ממקום למקום לפי הרצון שלו. לא, כי אתם חלק מהשטיח עצמו. רק שלא תמיד יודעים עדיין איך לרכוב עליו. מצד אחד, אי אפשר לשלוט על השטיח הזה לגמרי. מצד שני, הוא כן מחובר לנימים ולאורכי הנפש והדם שלכם. והוא כן מקשיב לכם. בואו. הרפו את הכתפיים רגע. ותנו לחליל הזה לקחת אתכם פנימה. אל המקום שבו אין זמן. חליל וקאטו, קאטו סיני. הקשיבו למוזיקה. ונסו לפגוש אותה לא רק דרך האוזניים, אלא גם דרך הלב. כן. להרפות כתפיים. לנשום.

يا فيزياء. تمو אין מזל טוב או מזל רע ששולטים בשטיח שלכם. הוא שטיח מעופף, שמושפע מהמציאות וממשאבי הרוח של העולם. הוא מקשיב לכם, אבל הוא גם מאוד נתון להשפעה של רוחות שונות שנושבות באוויר, כולל רוחות קשות שבאות מתוך הסבל של האנשים מסביב. לפעמים השטיח נקלע לרוחות של מלחמה, והוא מטלטל לכל מיני כיוונים, וכל תפנית פתאומית בלתי צפויה מוציאה אתכם מהשביל שבו צעדתם. אך שום דבר מהדברים האלה לא קרה בטעות. הכל קשור לאקלים שבו אתם נמצאים פיזית, לסביבה שלכם, בשילוב עם מי שאתם ברובד העמוק ביותר. כל שמחה מתוקה שטעמתם על שפתיכם, כל שברון לב שסדק את עולמכם, הכל הוא שילוב מסתורי של המציאות, של מי שאתם. יושבים על השטיח המעופף שלכם, שאף בין הרים, גבעות, ודיות וסערות מקומיות, עם גשם, סופות לפרקים, ואז לפתע פתאום הוא מביא אתכם לעמק שכולו אביב ירוק עם פרחים אדומים. זה המסע, זה היופי. הכל קשור, הכל מחובר, והמציאות היא האמת היחידה. זו אינה תרופה, תרופת רגעה לאגו, זו תצפית צלולה ויסודית על טבעה של המציאות. המציאות היא לא מתייחסת לתלונות שלנו, היא עובדת בדרך אחרת, היא מארג של עובדות אמיתיות מנקודת המבט של החוכמה העתיקה. הקיום שלנו הוא לא אוסף מקרי של רסיסים שבורים, הוא לא קובץ של אירועים מבודדים מנותקים מרחפים בחלל. הקיום הוא מארג, רשת רציפה עדינה, ארוגה מעין ספור חוטים של סיבות ותנאים, והם מייצרים זה את זה ללא הרף. שום דבר אינו עומד לבדו, שום דבר אינו מופיע פתאום משום מקום. וככל שאנחנו נהיה יותר מודעים לנתונים האלה, נוכל לנווט טוב יותר את השטיח שלנו.

כשההבנה הזו מתעוררת בתוכנו, המבט משתנה. כשמשהו קורה בחייכם, בין הוא פרח יפהפה ורחני, ובין אם הוא קוץ, כואב ומדמם, הלב כבר לא שואל, למה זה קרה דווקא לי? כי אנחנו כבר יודעים שזה קרה לי, פשוט, כי לא הייתה אפשרות אחרת במפגש של השטיח שלי עם המציאות. רוב הזמן אנחנו מסתובבים בעולם עם תחושת כבדה של נפרדות, כאילו אנחנו כאן והחיים קורים לנו. אנחנו סוחבים מחיצה בלתי נראית בינינו לבין העולם, והבודיזם כמו רוח כלילה בנעלים. הבודיזם מזכיר לנו שההפרדה הזו היא אשליה גמורה. אתם אינכם צופים חיצוניים שקיבלו כרטיס כדי להביט במחזה של החיים שלכם. אתם אינכם רק הקהל. אתם חלק בלתי נפרד מהמחזה עצמו. אתם השטיח המעופף בעצמו. וכדאי גם ללמוד איך לרכוב עליו, איך לנווט אותו הכי טוב שאפשר במסלול המסעיר והמטורף של החיים. אז קחו עוד נשימה אחת והרפו את הכתפיים. אספו את עצמכם פנימה. חושו בהתרגשות, בעוצמה. איזה מסע. חלק. אנחנו חלק במארג הזה של החיים. כן מושפעים מנסיבות חיצוניות שאינן תלויות בנו. ועם זאת, יש ביכולתנו לנווט עד כמה שאפשר את השטיח כדי שנגיע אל חוף מבטחים, אל הגדה השנייה, אל העמק הירוק של האביב, עם האוויר צלול, עם ציפורים ופרחים אדומים. אני מאמין בכם. You can do it. האמינו גם אתם בעצמכם. בסבלנות, ברוגע ובנחישות. באומץ וברוך. ואת כל הדברים האלה אנחנו אוספים במדיטציה. ונזכיר לעצמנו שהחיים יפים למרות הכל, שברגע הזה הכל בסדר,
ואם אתם חשים אושר בגוף, ואם הלב שלכם פתוח, ואם יש לכם חיוך קטן על השפתיים, דעו כי אתם ראויים לאושר, וזה אפשרי, ותפרגנו לעצמכם שמותר ליהנות רגעים של אושר, וליהנות עד כמה שאפשר מהמסע.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
4: שלום חן.
5: שלום נעמה.
4: ברוך הבא למפגש שלנו.
5: איזה אלינו. כיף.
4: נכון, גם לי, זיכרונות מתוקים משיחותינו המופלאות, הפלגנו למרחקים, לעומקים, הנה אנחנו פה שוב במפגש שיוקדש לטארוט, קראנו לו מדברים טארוט. אז למי שלא מכיר, זה חן מלול, חברי, איש הפודקאסט ספריית בבל, איש היסטוריה, פלאים ואימה, חוקר ספרות, נכון? ככה אמרת לי?
5: כן, חוקר את או מתעניין בפלאים והאימה שבספרות.
4: מרותק מחוכמתן של הקלאסיקות, מיוון, מזרח וגם מערב, ושם אנחנו נפגשים בפלאים ובפליאה ובהתפלאות.
5: כן, ובנושא שלנו יש המון המון פליאה, לא, הטארוט זה אנשים, אתה רק אומר להם, הם מיד...
4: נכון.
5: מה, אתה יודע לקרוא עתידות?
4: כן. אז אנחנו לא נרצה לומר דברים שהם בבחינת קביעת גורלות קוסמים, אלא נצא למסע שהוא רעיוני, היסטורי, פילוסופי, ספרותי, לפתוח את זה שער פנימי לתוך מרחב שהוא כולו באמת פליאה והזמנה, כי בסופו של דבר היום הכלי היפהפה הזה, הפואטי הזה, הוא גם סוג של שיח שעוזר לאנשים לנוע בדרך, לפתוח את עצמם למחשבות או תובנות חדשות, אבל הוא לא התחיל היום, יש לו היסטוריה עמוקה וגם עליה נדבר. וחשבתי ככה, כדי שנוכל להתחיל ממש להיכנס לעניין, נעשה איזושהי פתיחה קטנה, סימבולית לגמרי.
5: בשמחה? מי פותח למי?
4: מה שנוח לך. אני חשבתי על שאלה, שהיא נראה אולי תמצא חן ביניך, לא דיברנו על זה קודם.
5: אז נהדר, אם לך יש את השאלה, אז
4: זו ש...
5: לקלפים התשובה.
4: לקלפים התשובה.
5: את יודעת, יש את השיר של מאיר אריאל, שהוא אומר, טרמינל, כן, הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן, אז אני תמיד אומר על הטארוט, הקלפים מנחשים ונפתחים מעצמם, אז הנה ככה, אולי את רוצה לבחור קלף.
4: אני שאלה אחר כך או עכשיו?
5: את יכולה להגיד את השאלה, כן.
4: אוקיי, אז אני אבחר קלף אחד, ורק בשביל ההד של הדבר, וחשבתי לשאול, לאן לוקח אותנו המסע הזה המשותף? היום, ואולי בכלל, אבל נתחיל של היום.
5: אני כבר ראיתי איזה קלף, אז מעניין אותי.
4: מה יצא לנו?
5: לאן הוא ייקח? אביר החרבות?
4: אביר החרבות.
5: אולי ככה נגיד איזה מילה על המבנה של הטארוט, וככה נתחיל לצלול, אז יש בעצם שני סוגים של קלפים, יש את הארקנה הגדולה, 22 קלפים שהם כל מיני דמויות, או ערכים מופשטים, כן? ויש את הסדרות, ארבע סדרות, כמו בקלפי המשחק שלנו, רק ששם בטארוט זה לא טלטן ולב וכל מה שאנחנו מכירים, אלא חרבות, מטות, גביעים ומטבעות. אז פה אנחנו קיבלנו את אביר החרבות.
4: שהבר החרבות הוא בטח יודע משהו שהחרב יודעת.
5: החרבות זו באמת הסדרה הטרגית ביותר, שם אפשר להבין, כן, יש שם הרבה סצנות קשות וטרגיות, הרבה סצנות של מלחמה, הבר החרבות אבל הוא נראה לי קצת יותר, כן, הוא עצמו לא באיזה מצב טרגי, אבל אולי תתארי לנו מה את רואה בקלף, ודרך זה ננסה להבין איך המסע שלנו יהיה.
4: אני רואה סוס דוהר, זה אומר שיש אולי איזושהי עוצמה או איזושהי תנועה קדימה. איש מחזיק את החרב בצד ימין, ביד ימין. יד ימין זה היד הטובה לנו, נכון?
5: כן, בקבלה זה הדין, אם אני זוכר נכון.
4: גם באלכימיה הנוצרית, מפגש ביד ימין הוא מפגש טוב, the right hand, ונחישות, ואני מוכרחה להגיד עכשיו, עוד לפני שנכנסנו לכל העולם הזה, כי אנחנו נעשה קצת איזושהי גם מרחב אסוציאטיבי עם העולם שבא מהמזרח, הבודיזם, הדאויזם, חרב בעולם של המזרח, בעולם הבודיסטי, היא חרב החוכמה. שתפקידה, אני יודע שזה שונה אולי, או שהוא לא רק זה, אבל אם הוא אביר, הוא איש של חוכמה, והחוכמה קשורה לחרב, כי החרב חותכת את האשליות שקובלות לנו את התודעה.
5: מעניין.
4: אז עם זה אפשר ללכת קדימה, למרחב שלנו שנהיה משוחררים מכבלים.
5: ונדהר בלי חשש, אני חושב. יש פה משהו שאנחנו יוצאים בלי...
4: נכון. אבל גם עם הגנה על הראש, שנהיה מוגנים, שלא נתפרע יותר מדי.
5: היום הלכתי בתל אביב וניסיתי לראות מי עם כסדה ומי לא, אז כן. הרוב עם כסדה.
4: נכון. אז ככה קצת טעימה, שהיא כבר מכניסה אותו ללב של המון המון שאלות פילוסופיות שנתייחס להם בהמשך התוכניות שלנו. והשאלה אולי הראשונה והכי טריוויאלית היא, אוקיי, יכולת לבחור כל קלף שהוא, כן?
5: זאת אומרת, יכול היה לצאת כל קלף?
4: לכאורה.
5: כן.
4: נכון. שאלה, תמיד ששואלים, אוקיי, אז מה? ובוא נעשה עוד פעם, זה לא יצא בדיוק הקלף שלי, ננסה כדי ש... מה השאלה של המקריות ו...
5: כן, האם זה נשלח אליי, או זה פשוט יצא, ואז אני ממציא כן. סיפור, זה משהו שאני תמיד שואל את עצמי. כי הרבה פעמים אני פותח איזו קריאה, אני בדרך כלל פותח שלושה קלפים, ואז יוצאת איזו סצנה שלא תמיד, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אבל זה גם קרטון עם דיו.
4: נכון.
5: אז מישהו שלח את זה, אני קורא את מה שאני צריך, כן.
4: אז בוא נשאיר את החידה הזאת לעוד רגע בתוך השיחות שלנו, כי אני חושבת שאם אנחנו מתמסרים שם, אנחנו נפתחים לעולם אחד, אם אנחנו חוששים שם, אנחנו גם מרגישים נוח בעולם אחר, זאת אולי הכסדה שיש לנו על הראש, להיות מוגנים מפני הסצנה הזאת, אבל אולי נתחיל מההתחלה. מאיפה הקרטונים האלה, אם הציורים הגיעו אלינו? אני יודעת שיש לנו כאן על השולחן כמה ורסיות
5: כן.
4: עתיקות יותר. ככה צללת ונברת בין כל הסדרות השונות, ההיסטוריה של הדבר הזה, אז אולי ככה תחלוק איתנו.
5: אז הקלפים, הייתי אומר שקלפי המשחק באופן כללי, זאת אומרת אפילו לפני הטארוט, זה משהו שהעדויות הראשונות שאנחנו מוצאים זה בסין דווקא, במאה התשיעית לספירה. אין לנו את הקלפים עצמם, אבל יש עדויות כתובות שאנשים שיחקו בקלפים, ואז זה נורא מעניין שזה ככל הנראה גם סוג של האב הקדמון של הכסף, כי על הקלפים, אם אנחנו מסתכלים אפילו על הטארוט בחלק מהקלפים, יש לנו את המספר, כמו שיש לנו בכסף, יש לנו דמות של שליט הרבה פעמים, ויש לנו איזה סימן, נגיד עם הדולר או השקל, אז ככל הנראה משם מתחילים קלפי המשחק, לאורך המאות ונתיבי המסחר שקיימים, אולי מאז ומתמיד, כן,
4: בני האדם. זה חמישי וכו'.
5: כן, זה מתחיל ומתפשט, מגיע לעוד, הוא מגיע לעוד מקומות, עד שהקלפים, האב טיפוס של, גם של קלפי המשחק שלנו, וגם של הטארוט, הם מה שנקראים הקלפים הממלוקים, שבמאות ה-13-14 מגיעות, כן, הממלוקים שלטו בארץ ישראל ובמצרים, ודרך שוב, דרך נמצא,

0: ואומנות.
1: כן, ושם אנחנו מתחילים לראות באירופה פעם ראשונה שמדברים על קלפים, זה עדיין לא הטארוט, אבל החפיסה הראשונה, חפיסת הטארוט הראשונה שיש לנו, זה בעצם כל מיני חפיסות, זה לא חפיסה אחת, זה מין תבנית כזאת, נקראת ויסקונטי ספורצה, זה על שם שתי משפחות מלוכה, שתי משפחות אצולה, ששלטו במקרה הזה בעיר מילאנו, בדרך כלל מתארחים את זה ל-1451, באותה תקופה, ובניגוד לאוריינטציה המוכרת ביותר של הטארוט, כן, אם נשאל מישהו ברחוב על הטארוט, גם אם הוא לא יודע מה הוא יגיד לנו על הטארוט, מה הטארוט עושים, למה משתמשים בהם?
0: לדעת מה, איפה להשקיע בבורסה וכאלה, מה, כן. ומי להתחתן ו...
1: מה שאנחנו קוראים היום נבואה, כן? הנחשנות, כן? ניחוש העתיד, ההבנה, יש כל מיני זה, אבל גם לדעת את מצב היקום, את המצב שלי, וכן, להבין את הסודות הגדולים. אז זה משהו שלא מדברים עליו. בלפחות 400 שנה ראשונות של הטארוט, מ-1450, כמו שאמרתי, עד זה רק בסוף המאה ה-18 מתחילים לדבר. לפני זה, זה פשוט משחק קלפים, שבהתחלה, בכל אופן, בני הצולה משחקים איתו. בני ובנות הצולה יושבים בחצר ומשחקים קלפים. ויש כל מיני סוגים של קלפים, יש את המלחמה הזאת שמוכרת לנו, יש גם בטארוט את המספרים העולים והיורדים, אז אפשר לשחק את זה. וגם סוג של ברידג', כן? והקלפים, ה-22 קלפי ניצחונות האלה, הם משולים לקלפים המיוחדים, הטראמפ קארדס, שהם סוג של הג'וקרים, מה שהיום בחפיסת כן. קלפים שלנו אנחנו מכירים כג'וקר, הג'וקר זה המצאה מארצות הברית, מאוחרת, אבל היא כן מתבססת על הרעיון הזה. אז כמו שאמרתי, 400 שנה משחקים קלפים.
0: אז אני רוצה כמה שאלות רגע, לקחת אותנו אחורה במזכירה הזאת, ממש הולכת אותנו דרך המשי אל...
1: כן, עד איטליה.
0: אל הרנסנס ולתקופה הזאת שהיא באמת, יש בה המון מסתורין, קבלה, אלכימיה, משהו רוטט מתחת לפני השטח, מהמאה ה-13 ואילך, יש שם איזו פעילות רוחנית מאוד מוגברת. בסין, באותה... בעצם הרבה יותר, הרבה, קודם לכן, יש את מה שנקרא איצ'ינג, שזאת מערכת נבואית, שגם מסתבר רק בדיעבד שהיא נבואית, אבל הנושא של הקלפים, אני לא הכרתי אותו, אבל כן אפשרות לסמל משהו במציאות, איך המציאות והאדם פוגשים זה את זה, איזה הד הם מהדהדים אחד עם השני, ואיך הזיקה בין האדם שמתבונן בסמל, לבין מה שהוא מבין או מה שהוא חי, האם הוא עושה משהו על הסמל, הסמל עושה אותו. אלה שאלות שמאוד מאוד חיות כשעוסקים בתהליך הזה עם האיצ'ינג.
1: כן, ספר היום, התמורות.
0: ספר
1: כן.
0: התמורות הסיני שיונק מתוך הפילוסופיה של הדאו. יש כאן משהו נוסף שבניגוד לאיצ'ינג, שהוא בעצם רק קווים, כן, אקסגרמות שמורכבות מקו מלא וקו שבור, מסמל את האין והיאנג, יש כאן במערכת הזאת ויזואליזציה שהיא יותר בהירה, יותר מובנת, יותר אנושית, היא משדה העולם. זאת אומרת, יש גם פרמטרים שהם יותר רוחניים, יותר פואטיים, יותר אבסטרקטיים, אבל יש כאן ציורים, ולציורים האלה יש מקום שהוא מצד אחד מקרב אותנו לראות שזה קרוב לעולמנו, אנחנו לא צריכים להפליג ו... לדמיין, כמו שבצל באיצ'ינג נאמר, מה עושה, איך נראה הר או רעם, מים או ארץ או שמיים. אלה דברים שאנחנו לא יכולים כל כך, ולפחות לא בתרבות שלנו, לחצות אותם בקלות, אבל כאן, בעצם העובדה שיש כאן תמונה, זה מאוד מאוד חי לנו וקרוב לנו, ולכן אפשר לראות את זה גם כאקט משחקי. אבל מה שמעניין אותי לשאול אותך, אם אתה יודע, איך המשחק הזה הפך להיות משהו שלוקחים אותו ברצינות מבחינת העתיד? כי יש לי בבית קלפי מונופול או שטרות של כסף, כן. אבל לא היה עולה בדעתי, כאדם אחד, אבל אולי גם לא באופן קולקטיבי, לראות בזה איזשהו מכשיר לקביעת דברים יותר רציניים. אני יודעת שהאיצ'ינג זה מקום ש... מרחב שבו אנשים התייעצו, שליטים התייעצו אם לצאת או לא לצאת למלחמה, עד כדי כך.
1: כן, יש אפילו סופר מדע בדיוני אחד, פיליפ קיי דיק, שכתב רומן שלם שהוא משתמש, זאת אומרת, גם האיצ'ינג הוא דמות ברומן, וגם לאור

0: הוא מספר בראיונות מאוחרים, שבכל פעם שהוא לא ידע, היו לו שתי בחירות מה הדמות אחת תעשה, אז הוא פתח את האי-צ'ינג ועשה את כל הדרך, ובעצם האי-צ'ינג כתב את הרומן הזה, הוא ניחש את הרומן הזה.
1: סוג לגבי... של בינה מלאכותית קדומה.
0: כן, כן. גם לא כל כך קדומה, לפני 30-40 שנה, כשהוא חיבר
1: את...
0: לא,
1: אבל האי-צ'ינג.
0: כן, זה הרבה יותר קדום, נכון, כן? זה לפני הספירה. אז לגבי השאלה איך זה הפך, איך זה הפך למשהו שכלי לניחוש, אז אפילו לפני זה ההערה שלך היא כל כך נכונה לגבי מה זה הטארוט, כן? כי אני מתעסק איתם נגיד כבר 6 שנים, פחות או יותר מאז הקורונה, ורק אחרי 3 או 4 שנים אחד מהחברים שלי אמר לי, זה בעצם אחת מיצירות האומנות המפורסמות בעולם. ולקח לי זמן להבין, כן, בעצם זו יצירת אומנות, כן, יש פה 78 קלפים, לא אמרנו, יש בטארוט 78 קלפים, 78 יצירות אומנות קטנות, וגם צריך לחשוב, הזכרתי את הויסקונטי ספורצה ואת הקלפים הראשונים, אז לא הדפיסו אותם, היו לוקחים אמן, משקנים אותו איפשהו, כן, כמו בסצנה מהכיחות, מי שמכיר, ונותנים לו לצייר 78 יצירות כאלה, והקלפים הראשונים באמת נפלאים, זה תקופת הרנסנס. לגבי מתי זה הופך להיות כלי שניחוש העתיד וכולי, אני יכול לדעת במדויק, כי יש רגע מדויק שאנחנו ממש יכולים לסמן אותו. השנה היא 1781, פחות מעשור לפני פרוץ המהפכה הצרפתית, ואני מזכיר את המהפכה הצרפתית, כי הסצנה הזאת קורית בפריז, שיש כומר פרוטסטנטי, ובן אדם שמתעסק באוקולט באופן כללי, ומישהו שקוראים לו אנטואן קור דה ז'וולן, במשך עשורים רבים הוא כותב על ענייני אוקולט, כל הדברים שהזכרת, הרמטיקה, אלכימיה וזה, אגב, מתוך ידענות, אפילו לא ידענות, מתוך ביטחון מופלג, וזה גם נורא חשוב לטארוט, כי ב-1781, שוב, כאמור, עד אז זה משחק רגיל, משחק קלפים רגיל, והוא מתאר במאמר הנורא חשוב שלו על הטארוט, שהוא הולך בפריז, והוא רואה כמה נשים משחקות בטארוט, הוא מתקרב אל השחקניות, ככה לוקח את אחד הקלפים, מסתכל, ופתאום, אולי כן, כמו בסצנה משאול בדרך לדמשק שרואה את ישו ונופל מהסוס, אז הוא לא היה על סוס, אבל הוא מתאר איך הוא מוכה בסנברים, ולוקח את הקלפים אליו הביתה, ויושב חודשים, ומתחיל לפענח אותם, והתיאוריה שלו, שהיא תיאוריה שהיא נורא משפיעה עד היום בעצם, וצריך להגיד, אין לה שום קשר לאמת היסטורית.
1: לכן יש לה כוח.
0: לכן, כן, אולי לכן היא כל כך משפיעה. והתיאוריה שלו, שהוא מפתח וכותב עליה, ואחר כך אנשים באמת מפתחים אותה עוד, זה שהטארוט זה קסם, זה בעצם ידע מצרי קדום, כי צריך לחשוב במאות האלה, היום, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים מאיפה מקור הידע הרוחני, אז אנחנו מצביעים באמת למקומות שאת מתמחה בהם, המזרח הרחוק. באותה תקופה, בצרפת ובמקומות אחרים, הידע הקדום מגיע ממצרים.
1: אלכסנדריה, בספרייה הגדולה שלה.
0: כן, ואפילו עוד הרבה לפני, כן, הידע הקדום היה עצור במצרים העתיקה, והוא הגיע אל אירופה דרך יוון ורומא שכבשו את מצרים, כן, אלכסנדר מוקדון ומאוחר יותר האימפריה הרומית, ואל היהדות, וזה נורא חשוב לז'וולן ולאחרים, הוא הגיע דרך משה רבנו, שכמובן היה במצרים, ושם הוא למד את כל החוכמה של הקוסמים הקדומים, והצפין את הידע הזה, זה הכל ז'וולן אומר, כן? או אנשים גם שפיתחו את הרעיונות שלו, הוא הצפין את הידע הזה בתוך הקבלה, קבלה היהודית המוכרת לנו, והמקובלים בימי הביניים, תראי זה מהלך שלם מופלא, ומפליא ופנטסטי שהוא עושה, המקובלים היהודיים בימי הביניים עיצבו את חפיסת הטארוט כדי להצפין וגם לחשוף את הידע הנסתר הזה, וברגע שהוא מפרסם את המאמר שלו, ובאותו ספר שהוא מפרסם אותו יש עוד מאמר של מישהו שמתחיל לעשות את החיבורים שאחר כך יהיו מאוד מאוד פורים, כן? אמרנו יש 22 קלפי ניצחונות, ארקנה הגדולה, ארקנה זה סודות בלטינית, אז אותו קום דה מלא, זה כן, זה מישהו אחר, חבר שלו, שמסתכל ואומר, מה יש 22 בעולם?
1: אותיות?
0: 20 קף בית, אותיות, א' בית, העברי.
1: ספר היצירה.
0: כן, ואז הוא מתחיל לעשות את החיבורים, ואפילו יש לנו פה איזה תארות שלקחו את זה רחוק, כן? מתחיל לעשות את החיבורים, איזה קלף בא, כן, השוטה זה
1: א',
0: הקוסם זה ב', וכולי, כן, לפי הכרונולוגיה, ומתחילים לפתח את זה, ואנשים, כן, כשאנשים מחפשים משהו, זה גם אנחנו יודעים מהקבלה ההיסטורית, כשאתה מחפש משהו, אתה כנראה תמצא אותו.
1: כן.
0: אז מתחילים לעשות כל מיני כישורים, 10 קלפים של כל אחת מהסדרות זה 10 ספירות, 4 קלפי חצר זה היוד ה' ו-ה', השם המפורש, ועוד ועוד ועוד, ומאותו רגע זה נהיה ידע יהודי.
1: מקודש אפילו אפשר לומר.
0: כן, ידע יהודי שמחזיר אותנו חזרה אל מצרים, עם כל ה, כן, ערס הציביליזציה כביכול.
1: זה מהלך מרתק מבחינה היסטוריה שלא הייתה, שהיא באמת כוחם של המיתוסים גדול יותר מכוחה של ההיסטוריה. אתה יודע, אנחנו מקבלים עלינו את ההיגיון שבמיתוס, ואנחנו חגים את החיים שלנו על פי המיתוס ולא על פי ההיסטוריה. ואני חושבת שהייחודיות של המהלך המרתק הזה שאתה מתאר, היא בתקופה שמתחילה להיווצר היסטוריה במאה ה-18. החיפוש אחר הרומנטיקה, השאלות מה הטבעם האמיתי של הדברים. כן, קאנט מסתובב שם באזורים האלה בגרמניה, בדיוק בשנים האלה. והשאלה מה יש בעולם ומה יש בתודעה, היחס הזה והיכולת כמו לחדור לתוך איזושהי הוויה של מציאות אומנותית, ולומר, זה היה שם מלכתחילה, זה לא משהו שאדם ברא מעצמו, מרגשת ליבו, מאיזושהי מוזה רגעית, אלא יש שם את ההנחה המובלעת בתיאור הזה שאתה מתאר אותו, ובתוקף הזה שיש לדברים, כי יש להם תוקף, הם כנראה ימשיכו ויהיו איתנו.
0: אז הם ימשיכו, יש לי חברים בפייסבוק שעד היום כותבים לי כל כמה ימים, זאת אומרת, הם מקבלים לחלוטין את הרעיון הזה שהיהדות צפינה, סודות בתארות.
1: אז תכף נדבר על היהדות, אני רוצה אפילו לומר עוד קודם, אדם יושב ומצייר ציור, וברגע מסוים, לא ון גוך ולא ציורים אחרים, הופכים להיות קנונים כאלה מבחינה רוחנית. יש כאן מהלך שהטעין את הקלפים בידע מיתי מקודש, שאנחנו מטילים עליו דבר מסוים, ואז הוא נהיה כזה. זאת אומרת, זה מהלך, ואני חושבת שכל העיסוק עם הטארוט, בכלל כניבוי, כן? חתיכת קלף עם ציור יכול להיות כוח מנבא, זאת שאלה שאנחנו, אם זה לא קדוש, אז איך זה יודע? ואם זה כן קדוש, אז מניין הוא קדוש? אנחנו נמצאים בגבול הזה שבין דמיון ופליאה לבין היסטוריה ויצירה שאפשר להגיד, אני זוכר מבחינה היסטורית מתי זה נולד. יש כאן חידה שאני חושבת שהיא בלתי פתורה, וכל ניסיון לגשש ולתפוס אותה ולהגיד, רגע, זה היה או לא היה? התשובה היא כן, גם היה וגם לא היה. כלומר, הקישור הזה הוא קישור שאולי בדיעבד נותן לקלף הזה את תוקפו הרוחני.
0: כן, והוא גם השפיע. זאת אומרת, הסיפורים שמספרים על הטארוט, אחר כך, כמו שאת אומרת, ציירים וציירות, יש הרבה ציירות חשובות שעיצבו את הטארוט במאה ה-20, פמלה קולמן סמית ופרידה הריס ועוד אחרות, הן לוקחות את הרעיונות שהן מספרים ומציירות את הקלפים לאור הסיפורים החדשים. זאת אומרת, זה לא רק שמתאינים חפיסות ישנות בסיפורים שאולי לא היו נכונים היסטורית, אלא מעכשיו, ברגע שזה מתקבל, הטארוט החדשים, הקלפים החדשים, החפיסות החדשות, מצוירות לאור הרעיונות החדשים, ופתאום אנחנו רואים את מצרים ואת אסטרולוגיה ואת הקבלה ועוד המון המון...
1: וזה מעניין מאוד כתהליך רוחני, רעיוני של, של, של עם שמפתח, או של תרבות שמפתחת כלי תרבותי, או כלי רוחני, או כלי היום גם פסיכולוגי, כן? היום זה גם נכנס אפילו לחדרי הטיפול, שאיך אנחנו יכולים, וזה דבר חשוב, אני חושבת, לתקופה שלנו, איך אנחנו יכולים לקחת נייר עם ציור ולטעון אותו במשמעות. הרבה פעמים זה גורם גם לבלבול, כן? יש אחד הפילוסופים שתמיד אומר, אם יש לך $100 באמצע המדבר ואתה נורא צמא ואין לך שום דבר, או $1,000,000, הניירות האלה לא יכולים לעזור לך בשום דבר. והמעבר הזה מאינפורמציה שהיא משמעותית לך, שאתה לא רק מאמין שהיא נוכחת שם, אלא אתה גם מתמסר לזה והופך את נפשך, את רוחך למשהו שחי בעקבות הסמל הזה אתה משייך אותו למקום אחר, יש שם מרחב של בריאה פנימית שהוא לא מובן מאליו. וזה נכנס בתוך תווך של זמן היסטורי, שגם אני חושבת שהוא נמצא היום, ולכן גם אני מכירה את הטארוט בעקבות המורה שלי, יואב בן דוב, שעסק בטארוט אחרי שהוא עשה את הדוקטורט שלו בפילוסופיה של תורת הקוונטים, והגיע למסקנה שזה אותו דבר, שאי אפשר לתפוס שם את האמת בשום צורה, אבל אפשר על ידי המגע עם הדבר לעשות הרבה תנועה פנימית בנפש שלנו, וזה מאוד חשוב. זה אולי שווה, לפני שנפתח את הארקנה הגדולה, נכון? ככה נראה את המהלך הגדול של הדברים. נכנה לצד האפשרויות שלנו באמת, בעקבות גם מה שאתה מספר, או קצת מה שאנחנו מדברים בו, על היחס או הגישה אל התארות. למשל, ההבנה הנאיבית אולי, שיש שם משהו שהתארות יודעים כי הם ממקום אחר גבוה, והם מספרים משהו שחייב גם להתרחש. זאת אולי ההנחה הדטרמיניסטית של כוח הניבוי. אני חושבת שאנחנו כבר לא שם בהרבה מובנים. זה לא שהנייר הזה ידע מה יהיה טוב עבורי, נכון?
0: כן, התפיסה הנבואית, אולי תפיסה ש... זאת אומרת, היום אפשר ללכת לקורות וקורים בקלפים ולבקש את העתיד שלנו, כמו שאפשר ללכת לכל מיני שיטות שונות, אבל אני חושב חבר ומישהו שאהוב על שנינו, קארל יונג, שגם אפילו לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו ככה דיברנו על מה תלמדי השנה לגבי קארל יונג, אין לו התייחסויות רבות לגבי התארות, זה משהו שהתלמידים והתלמידות שלו יותר מרחיבים, אבל כן יש לו איזה מין, הוא כותב איזה מכתב לחבר ומזכיר, שהוא לא התעמק בתארות, הוא הרבה יותר באי-צ'ינג.
1: הוא כתב את ההקדמה לספר שהפך אותו לקנוני.
0: כן, בדיוק.
1: הוא התעסק בדיוק בשאלות הללו.
0: אז הוא מתעסק הרבה יותר ב-I-Ching, באלכימיה ואלכימיה מהמזרח וכולי, אבל הוא כן אמר שאני ככה בחנתי את הטארות, כמובן שאני עושה פרפרזה, אני בחנתי את הטארות, והם בעצם מייצגים ארכיטיפים או סצנות ארכיטיפיות, בעיקר הוא מדבר על הארקנה הגדולה, שבשיחות הבאות אנחנו נצלול לארבעה קלפים מתוכם. בעצם מה שהוא אומר, בלי בדיוק להגיד את זה, זה נכון, יש יונג מפתח את הרעיון של הדמיון הפעיל, כן? אז יש את הדמיון הפעיל שהאדם, כן, יושב בחדר ומזמין אליו, כן, פותח את התודעה ורואה מה עולה, ויש אפשרות להשתמש בתארות, כן, ופשוט לפתוח ולראות מה הקלפים אומרים לך, ודרך זה, זה איזה מין משחק השלחתי, כן, שאני משליך על הקלפים דברים, אבל גם הקלפים מביאים איתם, כן, את המטען הארכיטיפי שלהם.
1: כן, אני אגיד בסוגריים, זה סוגריים גדולים שיונג בהקשר של, זה נכון, ההקשר שעשית בין התארות לאי-צ'ינג, קודם כל הוא עסק דרך הפילוסופיה הסינית במושג הזה שמאוד מאוד קשור לענייננו שלנו, ואיתו התחלנו את השיחה וגם נסיים על האקראיות הזאת שבבחירת הקלף. האם זה היה מעשה אקראי שכמוהו יכול היה להיות קלף אחר, בחירה אחרת טובה באותו אופן, ואז אתה אומר אוקיי, אין לי מושג, זה שרירותי לחלוטין, שדה השרירותיות, זה דבר אחד, וזה מקום שיונג התנגד לו, כי השרירתיות הזאת היא מחשבתו של האדם המדען, שמבחינתו כל האפשרויות נמצאות על השולחן באותה הסתברות. זה לא זה, זה זה. הקרטון הזה, הקרטון הזה הוא אותו דבר. יונג ילך עם רעיון הסינכרוניסטי, וזה ילך גם אל התארות, שהוא לא כתב, אבל הוא כתב את זה שם, שמה שקורה אין בו מקריות במובן הזה של... יש תנאים ונסיבות שהביאו אותנו לרגע הזה, לזמן הזה, לבחירה שלנו לשבת כאן, ביום הזה, ביחד, לשאול את השאלה הזאת. הקלף הזה הוא אולי סופו של תהליך מאוד ארוך שהתחיל עם לידתנו, אולי קודם לכן, לידת הקלפים וכו', וגם הוא ילך איתי הלאה, כי הקלף הזה ימשיך ויהדהד בי. והרגע הזה הוא רגע של סינכרוניות בין פנים וחוץ. בין תודעה לבין עולם, בין מעשה לבין התבוננות, הכל הוא איזושהי הוויה אחת, ואני אומר מה שאמר יונג, ואני חושב שזה האתגר של האנשים הרציונליים של ימינו שלנו, של האי-צ'ינג, הוא מסיים את המאמר המבואי שלו לאי-צ'ינג, אומר, אם זה לא משהו שאתה יכול להתמסר אליו, אני לא חושב שזה יכול לחול על כל אחד, אני מזמין רק את אלה ש... נכונים להרפתקה הזאת של ההתמסרות, כי יש כאן איזשהו משהו לא רציונלי שאנחנו נדרשים לקבל אותו, כי קיים במובן הזה של הרגע הזה שלם ומלא בכל הווייתו.
0: כן. הפלצבו שעובד, אבל אתה צריך להאמין בו.
1: נכון, נכון. הרגע הזה הוא שלם כפי שהוא, הוא חד פעמי, הוא לא אקראי, כי האקראיות היא תובנה שלך שאתה משליך על המציאות, ולפיכך אתה מתייחס לחייך כל רגע ברגעם, בסוג של קדושה, וגם הקלף הזה, ואני אומר בחיוך, ובכך אולי נסיים את השיחה שלנו היום, אם יחסר לי גפרור למדורה, או לעשות אש, אני יכולה לקחת את זה ולשרוף את זה, או לנופף את זה, זה לא יוריד או יעלה מערכו של הקלף, הוא לא קדוש במובן זה שהוא סטרילי.
0: נכון, כן. אפשר לקנות עוד אחד.
1: כן, ואפשר גם לא, אפשר גם לדמיין אותו. ולכן האפשרות של הקלף הזה לחדור את התודעה היא מאוד גדולה. אז תודה חן על המפגש הראשון שלנו עם העולם הזה של התארות. במפגש הבא, ממש כמו שאמרת, נצלול לתוך הארקנה הראשונה ונראה לאן נגיע במסע שלנו. תודה רבה.
2: מדברים תארות עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
1: שלום לכם, שלום לך, חן. אנחנו במפגשנו השני, לקראת המפגש עם הארקנה הראשית, בסדרה שלנו הקטנה שנקראת מדברים טארות. אז על מה נדבר?
0: אז כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, הטארות בנויים בעצם משני סוגים של קלפים. זה סוג של שתי חפיסות בתוך חפיסה אחת, שזה מעניין. יש את מה שנקרא, זה רק במאה ה-19, אגב, מתחילים לדבר על זה, הארקנה הגדולה, הסודות הגדולים. זה הזכרנו שבהתחלה הטארות, נכון, מתחילים כקלפי משחק, אז בסוף המאה ה-18 ומהמאה ה-19 והלך, מתחילים להדביק את כל העניינים האוקולטיים, הנבואה וכו', ואז מה שהיו קלפי הניצחונות, מה שהיו האסים או הג'וקרים, אם אני משווה את זה לחפיסה שלנו, אז מתחילים לדבר עליהם כארקנה הגדולה, סודות הגדולים, זה בעצם 22 קלפים שיש להם כל מיני, ואפשר, אנחנו תכף נעבור על הרשימה, יש שם כל מיני דמויות וערכים מופשטים, מה שיש לנו אפילו עדות מימי ה-14 או משהו כזה, של איזה נזיר איטלקי שמסתכל על הטארות, מסתכל על הארקנה הגדולה ואומר, זה ייצוג של המציאות שלנו. למה? כי יש שם קיסר, קיסרית, אפיפיה, או כל הדברים שאנחנו מוצאים במציאות הימי ביניימית, הרנסנסית, ההיא.
1: כן, ואם אנחנו לוקחים את זה ככה, גם בייצוג הסימבולי שלהם, או הייצוג הפואטי, או הייצוג הוויזואלי, לכל אחד מהקלפים הללו יש, אמרת, גם מספר, גם צבע, גם הגדרת תפקיד, וגם משחק עם אלמנטים שחוזרים על עצמם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי סימבוליקה מאוד מורכבת, שכשאנחנו באים לקריאה או לפתיחה, אנחנו גם מתייחסים אליה. כן, לצבע, למספר, לתפקיד, באיזה יד הוא אוחז, מה זה, הקריאות האלה שהפכות להיות מאוד משמעותיות, כי אם הכל משמעותי, כולל הכל, אז גם הדברים הללו, הפרטים הקטנים, אנחנו לא סתם מתעסקים בכותרת. אז אולי רגע נעבור על הארקנה הזאת, נראה מה היא כוללת, ומה ההיגיון שלה לסדר את זה בצורה הזאת, ומה הסיפור שבתוכה, מה היא מסתירה.
0: אז אנחנו הזכרנו את יונג, גם בפעם הקודמת, כן. אז דרך התפיסה של יונג, באמת מתחילים לדבר על מסע השוטה, הארקנה הגדולה כמסע השוטה, וכשמדברים על המסע של השוטה, זה בעצם המסע של הנפש, שמתחיל עם, וזה נורא מעניין, הטארות מתחילות, לא בקלף מספר אחד, אלא בקלף מספר 0, שהוא השוטה. יש לנו איזה בחור צעיר שמסתכל, אני בונה על חפיסת ריידר, כן? בחפיסות המוקדמות זה נראה קצת אחרת, אבל החפיסת ריידר היא החפיסה שיוצאת בתחילת המאה ה-20, והיא החפיסה המוכרת והמשפיעה ביותר עד היום, כן? היום כשאנשים מציירים טארות פועדוב, אז הם מתבססים על חפיסת ריידר, כן? או טארות חתולים, או טארות אני לא יודע מה. אז היא מתחילה עם השוטה, קלף מספר 0, כמו שאמרנו, איזה בחור צעיר שיוצא כולו פתוח אל העולם. אגב, הגוף שלו אמור להחוות את האות א', כי אמרנו שיש איזו השפעה מהקבלה, כביכול. והאלף בקבלה זה הנקודה שממנה מתחילות כל ה... כן, ממנה מתחילות הכלים שהאל עברה את העולם, הזכרת את ספר יצירה. אז השוטה הוא הצעיר שעומד פתוח אל העולם, נושא את כל החפצים שלו על גבו, יש לו איזה שק קטן, יש לו פרח לבן שאמור לסמל את ההתגברות שלו על התשוקות הארציות, והוא כאמור יוצא להרפתקה, כולו פתוח לעולם, מוכן לטרוף את הכל, ולא שם לב שהוא עומד על צוק. וזה באמת איזה סימן שאולי כשאנחנו יוצאים למסע, זה נורא חשוב להיות פתוח וקשוב, אבל גם יש סכנות.
1: אני אגיד את האסוציאציה או ההד מהמזרח, זה בעצם החכם, השוטה הוא החכם במחשבה של המזרח, אני חושב שגם זה מתאים לכאן. אנחנו אומרים על שוטה, על מישהו שלא יודע, והידיעה הרבה פעמים נתפסת כדבר שהוא עדיף על אי ידיעה, כן? זה נותן לנו כוח, נותן לנו הבנה, אנחנו שואפים לדעת, שואפים להתבסס, אבל להיות באי ידיעה זה לא בהכרח להיות ריק, אלא להיות פנוי. מה שאנחנו קוראים בתרגול, beginner's mind, או תודעת מתחיל, או תודעת ילד, או תודעת תינוק, או תודעת הדברים כפי שהם, בלי לתת בהם שמות. המקום שהיה לפני שהיו שמות, זה גם אחד ההגדרות של הדאו, של החכם. וגם ביהדות, אגב, התינוק והזקן, שניהם יש להם את אותה הוויה של כבר לא צריכים מילים כדי לדעת, והפתיחות הזאת היא לא רק פתיחות שאתה מתאר אותה שמחה, גם אני חושבת שהמילה שוטה יש בה אולי איזו מידה של שיפוטיות, אלא באמת תודעת תינוק, תודעה שמוכנה או חשופה למסע, והיא קרויה, היא נקראת, כמו שמתאר אותה ג'וזף קמבל במסע הזה, השלב הראשון זה מישהו קורא לך. אתה כל כך פתוח ואין לך מעצמיותך יותר מדי, שאתה נענה לאיזושהי קריאה ואתה יוצא לדרך.
0: כן, ועוזב את הבית, הקריאה לפעולה, כן.
1: את הקריאה לפעולה, שכן, אז אולי זה משהו מהאיכות הזאת של השוטה שמתחילה את כל המסעות האודיסאים שלנו.
0: כן, ואפילו אנחנו מכירים את המשפט על זה בתלמוד, לא? מי שחרב בית המקדש, ניטלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. אז זה בדיוק החיבור הזה של, כן, של השוטים והתינוקות, שהם יש להם איזה משהו שהוא, זאת אומרת, בקשקוש הזה כביכול שהם מדברים, אולי צריך לשים אליו לב, וגם
1: אני חושבת, שוב, אני אסתכל קצת מזרח, אבל זה אותו דבר, העולם נברא מתוך כאוס, והעולם, בעולם הדאויסטי, שאין לו רגע בריאה, הוא החל, הוא התחולל מתוך איזשהו מקום שאין בו מילים, ואי אפשר לדבר על הבריאה במונחים מוגדרים. ואולי אם נלך מבחינת המהלך האלכימי, שזה גם יש הגבלה בין המרחב הזה למחשבה האלכימית, זה נקרא הפרימה מטריה, החומר הראשוני שהוא עדיין לא ממויין. יש בו את כל היסודות, נעשה ספוילר ונגיד כל זה גם הופיע בסוף המהלך, בסוף הדרך, רק בהרכב אחר, אבל החומרים הללו נמצאים בתוך ההוויה, התודעה הראשונה, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך, לא כדי לשפר, כן, לא כדי להתקדם, אלא כדי לעשות מהלך עגול ואולי להגיע לסוף הדרך, להבין שהיינו כפי שהיינו בהתחלה.
0: כן, אז מהשוטה אנחנו הולכים אל הקוסם, שהוא דמות, כן, זה קלף מספר אחד, סוף סוף הגענו למספר, אז הוא דמות של גבר שעומד, ויש לו שולחן, ויש לו את כל החפצים של הסדרות של הטארוט, שהזכרנו, החרבות, הגביעים, המטבעות והמטות, והוא בעצם, זה דמות נורא מעניינת, כי הוא מחבר בין שמיים לארץ, הוא מצביע למעלה, ובעצם יש לו איזה מין שרבית שהראש שלו בשמיים כביכול, והוא מצביע אל האדמה, זה בעצם as above so below, זה רעיון נורא נורא חשוב בהרמטיקה, באלכימיה, זה גם רעיון שאנחנו מוצאים בקבלה, כן? שהעליונים משקפים את התחתונים, המקובלים אומרים שהגוף האדם הוא, כן, המיקרוקוסמוס הקטן, משקף את, גם את הגוף האלוהי וגם את מבנה היקום, כן? אז יש פה איזה חיבור. ובכלל יש לו עוד דברים חשובים, למשל החגורה שלו היא נחש, שזה כמובן מסמל לנו על הנחש, כן, עץ הדעת טוב ורע, רק שכאן זה לא ידע אסור זה ידע סודי אולי שהוא חושף, אבל זה לא ידע אסור, כן? זה ידע שאנחנו יכולים להגיע אליו דרך האתרות. אז...
1: כן, והדמות הזאת יש לה סמל של אינסוף, לפחות בחפיסה הזאת.
0: מעל הראש,
1: אמרת,
0: נכון.
1: אמרת, זה ווייט, נכון?
0: כן, זה ווייט, זה טארוט ריידר, כן.
1: דרך אגב, הסצנה הזאת של יד אחת למעלה ויד אחת למטה, זה כך מתואר הבודה שיצא מרחם אמו, עמד ככה והצביע לעולמות, וכן, הנכיח את קיומו, as above so below, היא... קריאה מאוד מאוד משמעותית בשדה האלכימי וגם בשדה היונגיאני. וזה, אני רוצה לומר, בהמשך לשאלה שלנו, איך אנחנו פועלים בעולם, בעצם, אם אתה מבין, כמו שאצל האינדיאנים יש משפט שאומר, ייזהר בעלה נושר פן יפול כוכב. זאת אומרת, השאלה שלך שבסופו של דבר, מה האדם עושה בעולם? כמה כוח יש לי לשנות? מי אני בכלל? הפר והאפר? אני לא מרכז ההוויה, אין לי יכולת להשפיע, אני בסך הכל מובל על ידי כוחות ענקיים ממני. בשלבים כאלה של, הייתי אומרת, ייאוש גדול, שזה גם אולי מתאים במידה מסוימת לתקופה שלנו.
0: מנת חלקנו, כן.
1: מנת חלקנו הגומה. ההבנה ש-as above so below זה דרך של לתקן את העולם. אני משתתף בתיקון העולם, שאני חלק מהעולם, אבל כל מעשיי כאן מהדהדים, כן, כמשק כנפי הפרפר, אם תרצה, והרעיון הזה של, שבא מתוך המדע המודרני, אני יכול לעשות כאן מעשים, יש לי אחריות, גם אחריות, אם תרצה, קרמטית, למה שהתחולל, אני מותיר אחרי עקבות, וטוב ועשה אם אפעל נכון, והחגורה שלו, הנחש, היא לא רק עץ הדעת, אני חושבת, היא גם סמל הטרנספורמציה. ברפואה ובהלכים.
0: אורובורוס?
1: גם האורובורוס כמהלך שמתחיל ונגמר, כן, הנחש שבולע את זנבו, אבל נחש באופן כללי, בתוך המרחבים של האוקולט, של הזרמים, הרעיונות הסימבוליים, יודע לעשות התמרה, כי הוא יודע להתנשל מן הישן ולהוליד את החדש בעת ובעונה אחת. הוא כל הזמן מת ונולד מחדש. הוא מתמיר את עצמו, הוא משתנה, אתה לא תראה אותו במותו, אתה תראה אותו בהתחלפותו. הוא הנחש, כמו הגולם והפרפר, הם סמלי ההתמרה. ואם תרצה, זה מה שעושה הקוסם, ואני חושבת יותר מזה, אנחנו רואים כאן גם על השולחן את כלי העבודה שלו. וזה מאוד חשוב, כי הוא לא עושה את הכל בתודעה. יש לו כלים לעבוד איתו, הוא מגיקון... שקוסם זה מג'יק ומגיה, ולמגיה יש גם הרבה מאוד פנים. יש בה מגיה חיובית, יש גם מגיה שלילית, אבל יש כלים ויש שיטות לעשות את העבודה הזאת. וזה אומר שיש לו גם, הוא בעל מלאכה, אם תרצה להסתכל על זה ככה, יש לו גם אחריות על העולם. וזה הופך אותו לא רק למילה קוסם, אני חושבת, ההקשר של קוסם זה משהו לבידור. אבל הקוסם אומר את המילה, את מילת הקסם, אברה קדברה. אתה יודע מה זה אברה קדברה?
0: עברה כאדברה.
1: בדיוק. כן. הוא חייב להיות מחובר לדיבור שלו, שבורא את העולם, ויש לו כלים לברוא את העולם, או לתקן את העולם. אז יש כאן באמת אלמנטים שהם אלמנטים גם נפשיים. ולא אמרנו, אני חושבת אולי כדאי להזכיר, שיונג בא, או לקחו את ההתייחסות של יונג, למה שנקרא ארכיטיפ, שהוא אחד ה... אחד המונחים שמיוחסים לו, זה לא הוא הגה אותם, אבל מיוחסים לו שבעצם יש בנו איכויות על זמניות, כמו שיש בנו גנטיקה פיזית, יש לנו גם גנטיקה רוחנית. אני יודעת מה זה אמא, אני יודעת מה זה אבא, אני יודעת מה זה אלוהים, מה זאת לידה, מה זה מוות. יש לנו ידיעה שאחר כך אנחנו, ידיעה קדמונית שנמצאת בתוך תאי הגוף רוח שלנו, אל תשאל אותי איפה, אבל זה...
0: כן.
1: כי זה לא קונקרטי.
0: היידיגר קרא לזה הרגשה של עולם. יש לנו הרגשה של עולם גם בלי שנלמד בהכרח איך פותחים דלת ואיך הולכים ואיך...
1: כן, כאילו היינו שם, יש לנו זיכרון של קדמוננו, והארכיטיפים הללו מרכיבים את הנפשות שלנו, את הנשמות שלנו, את הקיום הפנימי שלנו, וכשאנחנו רואים אחד כזה, אנחנו יודעים שזה מה שיש בעולם, הוא גם בתוכי. אני בוחרת את השותף שלי לחיים ככה וכך הלאה. הדמות הזאת של הקוסם כארכיטיפ היא הידיעה שיש בנו את כוח הבריאה הזה. אני חושבת, זה להזכיר לנו שיש לנו כוח לחולל את המהלך מהתחתונים אל העליונים, ויש לנו שיטות ואחריות גם.
0: אני חושב שזה מאוד, מאוד מעניין, כאילו, התייחס לכמה דברים פה, אפשר להתייחס לנחש, כן, אפשר להגיד, יצירת הספרות כנראה הראשונה בהיסטוריה, או אחת מהעתיקות ביותר, עלילות גילגמש, כן, יצירה שמגיעה מבבל, אז חלק מהמהלך של גילגמש זה להשיג את חיי הנצח, ויש שם סיפור שהוא מגלה שהוא לא יכול להשיג את חיי הנצח, זה של האלים.
1: כן.
0: אבל כן הוא מקבל בעצם איזה מין פרח שיאפשר לו לחזור ולהיות צעיר, אבל בסיפור הזה הוא נמצא על איזה אגם, מנמנם על הסירה שלו, ואז מגיע נחש ולוקח את הפרח ואוכל אותו, וזה אולי ההסבר לזה שהנחש משיל את אורו ונשאר כביכול צעיר לנצח, כן? כמו השיר הזה, Forever Young. ובאופן כללי על הקוסם, אני חושב שהרבה פעמים אני אוהב להגיד, הקוסם ההיסטורי, זאת אומרת, בחפיסות היותר מוקדמות, היה באמת magician, כן? מישהו שמופיע, כן? לפעמים הוא גם נקרא מלעתת, הג'אגלר, זאת אומרת, ממש היו לו חפצים של, כן? כמו שאנחנו רואים בצומת לפעמים איזה מישהו מלעתת. זה לא הקוסם הזה, כן, הקוסם של החפיסה של ריידר, זה לא הודיני, בדיוק. זה יותר גנדלף, או מרלין, או מישהו שהוא באמת, הוא דמות גם קצת יותר ספרותית מאשר מישהו שמופיע בפועל, כן.
1: כן.
0: אז זה הקוסם.
1: אני חושבת שזה גם חוזר במידה רבה למקום הזה שיש בנו את האיכויות הללו. דיברת על גילגמש ודיברת על דמיון פעיל, ליונג יש מפגש עם גילגמש, איזדובר הוא קורא
0: כן,
1: לו.
0: כן, בספר האדום.
1: בספר האדום, זאת אומרת, אלה באמת דמויות ארכיטיפליות, והנחשים נכנסים שם הרבה מאוד ככוחות של חיים. לומר גם שהניגודיות קיימת, במה שאתה, ממה שאתה מפחד, הוא גם יכול לרפא אותך. ויש כאן אינסוף רבדים של סימבוליקה ש... כשאנחנו נותנים לקלף הזה את מלוא רוחב העירייה, אנחנו יכולים להירפא שם.
0: כן, אני חושב שיש גם משהו, יש פה את החפיסה שהבאת, שמבוססת על, זה בעצם אוסוולד ווירד, שהיה גם אוקולטיסט, גם בלגי במקרה הזה, שהוא דווקא פעל בסוף המאה ה-19, אז הוא הראשון שעד החפיסה שלו, כן, קוסם, החפצים שהיו לו על השולחן, היו הרבה יותר קשורים להופעה שלו. אז היה לו מין איזה סכין, שאולי הוא עשה אותו איזה ג'אגלין, כי פעם לא היו עושים עם כדורים, היו לו כוסות, היו כל מיני דברים כאלה, מטבעות, ואוסוולד מכניס את החפצים של הסדרות, כן, את כל הארבעה, ואפשר להסתכל על זה, ואם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט יונגיאנית, אולי זה באמת לקחת את כל החפצים, את כל הדברים שבאנו בתוכנו, כי זה חלק מהעבודה היונגיאנית, לא לאחד את כל החלקים בנו, גם אלה שאנחנו לא כל כך אוהבים, ומפחדים מהם, ומתביישים, ולא מספרים לאנשים עליהם, או אפילו לעצמנו, אז יש משהו כן, אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, רגע, אני צריך לשאת איתי את כל מה שיש לי, כן?
1: וגם אולי דבר אחד אחרון, עם החלקים האלה, עם האלמנטים האלה, אפשר לעשות עבודה לבורטורית, זאת אומרת, הלבורציה הזאת של הנפש, כן. שהיא המעשה האלכימי, ועל זה דרך אגב יונג מאוד הוקסם. הוא ראה את כל העשייה הזאת, לא כעשייה שטותית של לחפש זהב מחומרים אחרים, אלא לחפש את הנוש, את האבן החכמים הפנימית של הנפש, ובשביל זה אתה צריך חומרי עבודה, ואתה צריך מהלך שהוא מהלך של מעבדה. המעבדה הלכימית, התמנוס, חומרי התבערה, הזיקוק, כן? יש שם המלאכה, מלאכת הנפש, שאלה ייצוגיה.
0: כן, זה לא הדמות הזאת של הנזיר שנמצא איפשהו ומתבודד, זה באמת, אתה צריך לפעול בעולם עם החומרים של העולם.
1: עם החומרים כן. של העולם.
0: אנחנו נעבור לכהנת הגדולה?
1: כן.
0: אז הקלף המספר 2, זה הקלף השלישי שהזכרנו, כאמור השוטה הוא 0, אבל הקלף מספר 2 הוא הכהנת הגדולה. היסטורית זה היה קלף שנקרא אפיפיורית, פופסה, באיטלקית, כי הטארוט כאמור מאיטליה, וזה קשור לאיזה אגדה ימי ביניימית שהרבה מאיתנו מכירים אותה בגלל שיצא ספר ומאוחר יותר גם סרט על האפיפיורית יוהנה, כן, זה אגדה שמתארת, זה ב-1250 פעם ראשונה שיש לנו הזכור שלה, שמתארים שבמאה התשיעית או השמינית היה אפיפיור שקראו לו ג'ון יוחנן, שבעצם היה ג'ואנה, שזה בעצם הייתה אישה שבגלל שיש כל מיני סיפורים, איך היא הגיעה לרומא, אבל היא תמיד הייתה תחת איזה כיסוי, והתחזתה לגבר, ודרך לפעמים זה האופי הנהדר שלה, ולפעמים זה הידענות המאוד גדולה שלה, היא עלתה בשלבים של הכנסייה, כן, בדרגות, הייתה בהתחלה נוטריון בקוריה, אחר כך בישוב, אחר כך כל מה שצריך, כן, עד שהיא הגיעה, והוא הגיע, כן, צריך להגיד, כי מבחינת כולם הוא היה גבר, ונעשה אפיפיור, ובתהלוכה, באחת התהלוכות, בעצם פתאום התגלה שהיא אפיפיורת על ידי זה שהיא קראה ללדת, היא לא תזמנה נכון מתי היא עומדת ללדת, ובאחת התהלוכות ברומא היא קראה ללדת, ואז מצאה את סופה. אז זה הגלגול הראשון של הכהנת הגדולה, אבל בתארות של ריידר היא כבר הופכת לדמות אחרת, כן? לאיזה כהנת שמקשרת אותנו אולי למצרים, גם הכובע שלה מזכיר את כובע של אחת מהאלות המצריות, ו... אבל היופי, אני חושב, בחפיסה הזאת, ובכלל מהמאה ה-19 ועד ה-20, זה אם בעבר הייתה נטייה, כן, אני התעסקתי הרבה עם כתבי יד כשעבדתי בספרייה הלאומית, אז אתה יכול לפתוח כתב יד מהמאה ה-14 בעברית, ולמצוא שם לחש שאתה מוצא בפפירוס מהמאה הראשונה במצרית. וזה מוסתר, כן? אף אחד לא יגיד לך שזה נלקח משם וזה עבר לפה. הכל מוסתר, אבל יש קשרים בין התרבויות.
1: לחש זה קמאות גם.
0: כן, קמאות, להכניס אהבת איש בלב אישה, לנצח במרות סוסים, יש המון המון דרכים, כן? לנקום באויבים שלי. אז זה מוסתר. אבל מהמאה ה-19 ומהמאה ה-20, זה כבר לא מוסתר. זאת אומרת, לא רק שזה לא מוסתר, חוגגים את האקלקטיות הזאת. אז הכהנת הגדולה, קלף מספר 2, מה היא קוראת? מה היא מחזיקה?
1: היא קוראת בתורה, כתוב.
0: כן, מגילה שכתוב עליה תורה.
1: כתוב עליה תורה.
0: יש לה צלב.
1: נכון.
0: יש לה כובע מצרי, וגלימה שמזכירה את מריה, ועוד ועוד, באמת, המון המון, יש לה את הירח לרגליה, ככה אנחנו יודעים, זה
1: סמל
0: מתוך...
1: סמל הנשיות.
0: כן, זה גם סמל הנשיות, וגם מתוך הספר שחותם את הברית החדשה, שמתואר שהאישה שלובשת את השמש, והירח לרגליה, זו בעצם מריה.
1: ואם אני אסתכל עליה מבחינה, זאת שאנחנו מדברים בה כארכיטיפ או כרעיון פנימי, איך אתה מבין אותה או מה, לאן זה לוקח אותך?
0: אז ארתור ווייט, שהוא הגה את החפיסה, פמלה קולמן סמית היא זו שצעירה, ציירת נהדרת, אבל הוא זה שהגה את החפיסה ונתן לה הוראות, בעיקר לגבי הארקנה הגדולה. אז הוא כותב בספר שלו, יש לו, הוא הוציא ספר ביחד עם החפיסה, ספר נורא נורא תקצירי, והוא לא מגלה כל כך הרבה, הוא יותר מסתיר. אז הוא טוען שהכהנת הגדולה היא השכינה. הוא ממש משתמש במילה השכינה. עכשיו, השכינה זה כמובן...
1: זוגתו של אלוהים.
0: כן, זו בעצם בקבלה נעשה את השכינה, זה מילה שמופיעה כבר בתלמוד, כן, וההתייחסות היא המשכן, כן, איפה שהאל פיזית שוכן, ובקבלה, מאוחר יותר זה באמת, כן, אם יש לנו את המבנה של עשרת הספירות האלוהיות, עשרת הכוחות, האיכויות, אז האיכות הנמוכה ביותר היא השכינה, שלפעמים גם נקראת מלכות, והיא בעצם, כן, הזכרנו את העבודה, נכון, נכון, as above so below, כן, העבודה שלנו, זאת אומרת, אני הקטן יכול לפעול על היקום ולשנות אותו, אז בקבלה העבודה שלנו, העבודה שכל יהודי מאמין, יהודי יהודייה, ואנחנו עושים אותה בעצם זה שאנחנו עושים מצוות, גם אם אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים, זה לייחד בין השכינה, שהיא בודדה וגולה, כן, הבת הלוויה, בת הזוג של האל, הגברי הזה שאנחנו מכירים, כן, שהיה חי מהתנך באיזה בדידות מזהירה, אז רק בימי הביניים מוצאים לו את הזוג שלו, ויש חינה, אז אנחנו צריכים לאחד אותה עם אותו אל.
1: ובמובן הזה, זה לא רק הירח שתמיד קשור לנשיות, גם בעולמות של הדאו, כן? הירח שאין לו אור משל עצמו, שהוא מחזיר את האור.
0: ככה מדברים עליו גם בקבלה, עם השכינה, היא הלבנה.
1: בדיוק, היא הלבנה, והיא גם משתנה כמחזור האישה, מחזור הלבנה וכו'. והיא זקוקה לאור שבא מבחוץ. ואני חושבת, אם נלך מעבר לרעיונות של יין ויאנג, שלגמרי הלבנה היא יינית במובן הזה, והשמש היא יאנג, מבחינת התפיסה של יונג, הלבנה או האישה, האנימה, המרחב הנשי והמרחב הגברי, והארכיטיפ הזה אולי, או הרעיון הזה אולי אומר, שכמו שאתה אומר, השכינה זקוקה לזוג שלה, בתוך התהליך של יונג שמדבר על היות האדם שלם, או מה שנקרא אינדיבידואציה, לא שלם במובן של שלמות, אלא עושה שלום כמו השכינה והאלוהים, משהו בגיל מסוים, באמצע החיים, מתחיל למצוא את עצמו זה בתוך זה. אז כן, יש לנו פה הד יפה להליכה הזאת. בוא ניקח עוד משהו אפילו לא בסדר.
0: בוא ניקח סתם, יצא לנו המרכבה.
1: מרכבה.
0: קלף נורא מסתורי, ומעניין אותי מה את חושבת עליו, כי אני יכול לתת כל מיני תשובות, אבל מעניין אותי איך את רואה אותו ואיך הוא מתקשר אל המזרח.
1: אז קודם כל אני אתאר מה אני רואה, זה קלף מספר 7, אני רואה איש שנראה כמו בעל סמכות, יושב על מרכבה, ארג'ונה, אפשר ללכת ל...
0: כן.
1: כן, מרכבה עם הסוסים, התודעה, האילוף של התודעה, כל הדבר הזה. משני הצדדים, שני ארמונות, שני ספינקסים בצבעים הפוכים זה לזה. באמצע יש כנפיים, ויש גם סמל שתגידי אתה מה זה לפני שאני אגיד מה אני חושבת.
0: האמת שאני לא בטוח אפילו מה זה הסמל הזה.
1: יש פשוט ציור כזה באחד במנדלה הראשונה של יונג, יש סמל כזה והוא מיוחס ל... אבל יש פה כנפי רוח ויש פה עוצמה, אני חושבת, ויש פה, התחלנו עם הסוסים של הביר על הסוס, אבל יש פה איזה די רק קדימה, למרות ששני האריות האלה עומדים, שני האריות עם דמויות אדם. יש כאן השלמה, אני חושבת, של לפחות בצבעים, גם בסימטריה, גם בנוכחות, יש כאן איזושהי שקיטה, למרות שהוא מדבר על משהו שנמצא בתנועה, אני חושבת שיש כאן איזושהי... איזשהו משהו שהוא הרמוני.
0: אז ארג'ונה, קודם כל לא חשבתי על זה, ארג'ונה זה התייחסות נהדרת, כן? הבגבד גיטה, זאת אומרת, הרגע הזה שלפני הקרב שצריך להסתכל ולחשוב, רגע, אנחנו יוצאים לקרב עם בני המשפחה שלנו, מה, האם זה מותר, האם זה בקרמה?
1: גם וגם בכלל התודעה, אילוף הסוסים, אילוף התודעה, זה חלק מהביטויים של הנפש.
0: אז אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני העברתי איזה קורס טארוט שהשתתפת בו, ובדיוק על קטע המרכבה אני סיפרתי שיש משל של אפלטון, כן, אנחנו זוכרים את אפלטון כמישהו שכן, הרציונליסט הגמור, אבל הוא גם אוהב משלים, הוא אוהב מיתוסים, הוא מספר אותם בלי סוף.
1: חי בעולם האידאות.
0: לחלוטין. אז יש לו משל על, הוא משווה את נפש האדם לבאמת אדם במרכבה, שיש לה שני סוסים, אז במקרה הזה, בטארות האלה ספציפית, שכאמור נוצרו בתחילת המאה ה-20, יש פה שני ספינקסים, אבל הקלפים היותר היסטוריים, יש באמת שני סוסים שבמרכבה, ומה שהוא אומר על שני הסוסים, זה שבעצם סוס אחד שואף למעלה, וסוס אחד שואף למטה, ואנחנו, כביכול, אם אנחנו נדבר בשפה שלנו, המוח הרציונלי שאמור להחליט ולתאם בין שני הסוסים האלה, אז יש לנו את האלמנט הזה שוב, למעלה ולמטה, אבל הפעם זה לא...
1: איזון, יותר של איזון.
0: כן, זה יותר איזון, וזה יותר גם, גם אנחנו צריכים לבחור, כן, יש לנו את הטבע השמימי, הגבוה, ויש לנו גם, אנחנו חיות שחיות בתוך גוף, כן?
1: כן, זה בעצם האיזון שבין דרך האמצע, הייתי אומרת, במובן הבודיסטי, בין, נגיד, במקרה הזה של טבע ותרבות, כן, הצד הפראי שאנחנו לא רוצים לרסן אותו לחלוטין, והצד התרבותי שאנחנו לא רוצים לדכא אותו, איך הם שניהם מסתדרים ביחד. ואני חושבת על אדם שפוגש את הקלף, כי לא דיברנו על השאלה, איך ניגשים לקלפים, אבל אם יש איזושהי שאלה, מן הסתם, המבט המשליך על המקום הזה, הוא באמת יכול להפגיש את האדם השואל עם מה מאוזן בתוך החיים שלך, למשל, או דברים אחרים. אז אנחנו נחתום כאן את הפרק הזה של תחילתו של הארקנה, אולי נאמר עליה, ניקח כמה קלפים נבחרים גם לשיחה הבאה.
0: כן.
1: וגם ננסה רגע לראות גם איפה זה פוגש את השואל בתוך המפגש הזה של...
0: לגמרי.
1: וואו, אני ממש מרגיש שאנחנו בתחילתה של צלילה עמוקה.
0: כן, כן. רק 4 קלפים בפנים. יש עוד כמה.
1: לגמרי. אז תודה, חן, תודה בינתיים.
0: תודה, נעמה.
1: ונתראה בשיחה הבאה.
2: מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
1: שלום לך.
0: שלום, נעמה.
1: איזה כיף להמשיך את המסע שלנו, המרתק. מדברים לגמרי. עם הטארוט. סיפרת שאתה עם הטארוט מהקורונה.
0: נכון, כן.
1: לא סיפרת לי איך התגלגלת לשם.
0: איך התגלגלתי ספציפית? אני חושב שכל חיי, את מכירה את ריצ'רד דוקינס, נכון?
1: כן, עם הגן האכזרי.
0: כן, הגן האנוכי. כן, מי שטבע את המילה מים, אני חושב. אז ריצ'רד דוקינס, ביושבו כמבקר הדתות, כאתאיסט הלוחמני, אז אני הרבה שנים הלכתי איתו, כאילו עם הרעיון הזה של דת זה רע וכולי.
1: כמה היה מתגבר? אתה משם?
0: לא כל כך קפיטליסטי, אבל יותר בכיוון, כן, יותר בכיוון שלו. ואני חושב שעם הזמן וגם לימודי מדעי הרוח, ובכלל, בן אדם מתבגר ומשיל את, כן, משיל את העמדות הנורא לוחמניות והשחור לבן שלו, אז באמת בקורונה התחלתי להתעניין באוקולט, כן, בעניינים שמעבר, מנקודת מבט אבל קצת יותר של ההיסטוריה, כן, והמחקר של הדברים האלה, לאו דווקא כאדם מאמין, למרות שכאמור הטארוט עושים עליי כל מיני קסמים, כן, ברגע שהתחלתי להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה... אם תגידי לי שזה עובד, אני אגיד לך שזה קרטון עם דיו, אם תגידי לי שזה קרטון עם דיו, אני אגיד לך לא, אבל זה עובד.
1: כמו שעושים מורי הזן, התקבלת.
0: ובעצם חברה שלחה לי את חפיסה הראשונה שלי, ומשם ככה נכנסתי לקלפים. אני שנים פחדתי מהטארוט, אז זה היה מעניין, כאילו שנים נמשכתי ופחדתי, כי פחדתי שאולי זה עובד, ואז אני צריך לכתוב מכתב התנצלות לריצ'רד דוקינס, אז כן.
1: וואו, זה יפה.
0: ואיך את מגיעה אל הטארוט?
1: אני לא מחשיבה את עצמי מבינה גדולה בטארוט, אני בעיקר סקרנית. את הטארוט הכרתי בזכות איש שצייר את הסדרה הזאת, שהיא לא הסדרה שאתה הבאת, אלא הסדרה של מרסי, מורי ורבי האהוב מהאוניברסיטה. למדתי בתואר השני בחוג להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. בעצם למדתי את פילוסופיה של המדע.
0: מכון כהן.
1: מכון כהן, כן. באוניברסיטת תל אביב. ולמדתי עם יואב בן דוב, לקחתי אצלו את כל הקורסים שהוא לימד אז בתואר. דיברנו על פילוסופיה של תורת הקוונטים, ודיברנו על תורת הכאוס, ודיברנו על ההיסטוריה של המדע. רקמנו ככה את המהלכים האלה, והוא בעצם זה שגם יש לנו פה, הייתה לנו פה תוכנית רדיו משותפת, לא הרבה זמן לפני שהוא נפטר, ויושב ככה מתנה, מבחינתי מתנה גדולה. והוא היה מורה שלימד אותי קודם כל את התנועה הפנימית, אולי נתן לי את הרישיון, למרות שהוא לא הסכים לזה, אבל אני לקחתי ממנו את הרשות והרישיון וההשראה לעבור ממדע לרוח. נשמתי תמיד הייתה בעולם הרוח, אבל כמו שאתה אומר, לא הייתי בגן האנוכי, זה היה קצת קיצוני מדי, אבל היה צריך לגשר או לשוחח, לא להשקיט ולהרגיע, אלא ליצור דיאלוג, דיאלקטיקה עמוקה, שעד היום אני שם משני העולמות הללו.
0: כי למד מדעים מדויקים.
1: למדתי כן. מדעי הטבע, כן, בתואר הראשון, ואחר כך בתואר השלישי למדתי בודיזם, ובעצם דרך יואב ובהשראת יואב הגעתי אל הבודיזם, כי זה נתן דרור גם למחשבה הפילוסופית שהיא רציונלית, שיש בבודיזם, אבל גם את המרחב הפואטי והמרחב הזה. ובימים שלמדתי אצל יואב, זה היה בשנות ה-90, הוא התחיל, ככה, אני חושבת, אני לא יודעת מפחת ההיסטוריה שלו מתי בדיוק הוא הגיע לעניין הזה, הוא עסק עבודה עם חודורובסקי גם, שזה עוד יותר הוא לקח את הכיוון של הפסיכומגיה, אבל אחרי שסיימתי ללמוד, הוא גם הפסיק את עבודתו באוניברסיטה, לא כי הוא רצה בכך, אלא משום שהאוניברסיטה הייתה בדיוק באותם חששות, כי איך יכול להיות שמרצה, אמרו עליו שהוא עוסק, הוא היה בהודו, הוא עוסק בטארות, הוא עוסק
0: מישהו גילה.
1: כן, בעוד דברים אחרים, ואחר כך, ממש סמוך למותו גם, הייתה תקופה שחשבתי, התחלתי לעשות עוד דוקטורט, חשבתי לעשות עוד דוקטורט, ובאתי אליו להתייעץ. אחד הקלפים שעלו בהתייעצות הזאת שלי איתו, זה היה טקס מאוד מאוד יפה ומשמעותי. גם הסטינג שלו, זה היה בדירה שלו. בעצם המרחב שאליו נכנסנו, קודם כל הוא קידש אותו, תחשוב על המרצה שלך באוניברסיטה, שעושה מדיטציה, מחזיק את האחריות שלנו במרחב, מדליק נר, מקדש את המרחב ומזמין להתכנסות פנימה. ואני זוכרת שהוא עצמו הכין את הקלפים האלה, את האינטרפטציה, את הצבעים, הוא ממש עשה אותם בעבודת יד מאוד מאוד מעבדתית. זאת אומרת, הוא לקח את אחר כך אולי אני אגיד משהו על העניין של הקוונטים, אבל היה לו חשוב לייצר את הדבר הזה, כי לא לקנות את זה, אלא ממש לייצר את זה בעצמו. היו לו קלפים גדולים, והוא אמר, תחשבי על שאלה שעלתה לך, שאלה שקשורה הייתה להמשך העבודה האקדמית שלי, הדוקטורט הזה, ואז חילקתי,
0: כן, הרבבתי
1: את הקלפים, ופרסתי אותם, וקלף אחד נפל, וזרמתי, הוא אומר לי, זה לא, את לא יכולה להחזיר את זה לחבסיסה, כן. הקלף הזה בחר אותך, זאת אומרת, זה שהרם, זה שנפל, אפרופו שיחתנו באחת התוכניות הקודמות, על זה שזה יש לקלף את הידע שלו, והוא הנחיח בדבר הזה, בעבורי, את כל מה שלמדנו בתורת הקוונטים. הבנתי למה הקוונטים והתארות הן מדברות את אותה שפה. למתוח את הדבר הזה עד הגבול, ללכת אל הסמל, להיות במצב של אי-ידיעה, ששם נמצאת הידיעה הגדולה, להסכים להיפרם בתוך איזשהו מרחב שאתה נותן בו אמון, והוא לא אקראי במובן הזה של המחשבה הרגילה, המטריאליסטית, הפופואגן הזה, אז אתה יכול לעשות קומבינציה אחרת מבחינת הטבע אדיש לך. לא, הטבע
0: כן,
1: לא
0: אדיש
1: לך.
0: כן, היקום הוא חומר מת, כמו שאוהבים להגיד.
1: כן, כן, היקום הוא לא חומר מת, היקום הוא נשמתי, אפרופו אפלטון, ואפרופו כן. הילמן שחוזר עכשיו. ובאותה עת גם, זה דבר מעניין כשלעצמו, בבחינה של המסע שלי הרעיוני, את העבודת מאסטר שלי כתבתי על פילוסוף איטלקי מהמאה ה-18, שהיום אני מבינה שהוא אחד מגיבורי התרבות של ג'יימס הילמן, שהוא פוסט-יונגיאני. ממש מהלך אורבורי כזה של ההכנסה של הנשמה של העולם. לעולם, לקלף, יש כוח משל עצמו, התודעה, המציאות נמצאת בתוכך, אבל כל הדבר הזה שיודע מדען של תורת הקוונטים שמסתכל על האטומים ובמבט שלו משנה את תנועתם, יואב לקח את זה לקלפים, וההנחכה הזאת של הקלף הנופל נשאר אצלי בתור סוג של ממש שיעור לחיים.
0: אז עכשיו אני וכל המאזינים והצופים שצועקים על המרקע, רוצים לשאול איזה קלף נפל אבל?
1: נפל הקלף הזה שאנחנו נגיע עליו.
0: כן, הכוכב.
1: הכוכב, ועוד אחד שאני תכף אזכר בו, כי זה היה לפני לא מעט שנים, אבל הוא היה משמעותי, כי התהליך של הגילוי שעברתי על עצמי, דרך העבודה איתו, הסימבוליות, הצבע, התנועה, איזו יד, הכיוון של הראש, המבט, מאוד מאוד בהיר בסוג הזה, בחפיסה הזאת של יש לי כל החפיסה אנרגיה אומנותית אחרת, היו לי מאוד משמעותיים, ואני, מאחר זה הפעם האחרונה שהתראינו, יואב ואני.
3: זה ממש הייתה הפעם האחרונה.
1: כן, כן, הוא נפטר באופן פתאומי, באמת לצערם של המון המון תלמידים שלו. היה בו משהו מיסטי, ולכתו מסתורי כמו חייו. בעבורי.
0: אני מכיר אותך ועוד קצת אנשים שיכירו אותו, וכולם באמת מדברים על, כאילו, על הפלא הזה, וכמה הוא נלקח מוקדם מדי, כן? ובפתאומיות, כמו שאת אומרת.
1: כן, אבל כמו הקלף שנפל, זה כנראה לא מוקדם מדי, אני לא יודעת לומר את זה, הוא לא היה אומר שזה מוקדם מדי.
0: כן, את יודעת, בורחס אומר שבסוף אנחנו נסתכל על החיים שלנו ונגיד שהכאוס הזה, זה היה הסדר האמיתי, כי נכון. ככה זה קרה פשוט.
1: נכון, ובורחס מדבר את השפה הזאת, מדבר את השפה כן. הפלטונית, הקבלית, האלכימית, ואני חושבת שאנחנו בתור אנשים שבאו מהגן האנוכי, במקום אנוכי יש אנחנו בעולם, והתנועה הזאת היא בין אנוכיות לבין זיקת גומלין ורשת היא דבר מאוד חשוב, והיא רלוונטית גם לאופן שבו אנחנו חווים את העולם עכשיו, ככה אני מרגישה.
0: כן, זה מחווה נורא מרגשת שאת מדברת על המורה של החלטרות, זה הופך את הדברים ללא רק... לא רק ארכיטיפים ונבואות וזה, זה גם, כן.
1: אני מוכרחה להגיד שלא למדתי אצלו טארוט, כי...

0: לא שכדאי אולי לציין אותו כאן, אם אנחנו כבר נותנים את המחווה הזאת, היא הקריאה הפתוחה.
1: כן.
0: דרכו של יואב הייתה באמת לראות את הטקסט הזה כטקסט פתוח, נתון אם תרצה השלכה, לחוויה, וזה לא שאתה אומר משהו וזה חתום וסגור, אתה יכול לבוא לזה שוב ושוב ושוב.
1: כן, כמו עבודה. ספר כזה, שבאמת במאה ה-19 מתחילים לדבר על אתרות כאיזה ספר.
0: כן.
1: שאפשר, וספר, כל פעם אנחנו באים ואנחנו אחרים, וכמו הנער הזה, כן?
0: נכון, נכון.
1: המילים אולי לא השתנו, אבל אנחנו נכון, השתננו.
0: נכון. אז תודה, תודה שהחזרת אותי, ופי הומאז' מה שנקרא.
1: תודה ששיתפת את זה. אז נדבר בזמן שנותר לנו על עוד נמשיך בארקנה הגדולה?
0: כן.
1: אז אם אנחנו עצרנו, אני לא זוכר אם בדיוק עצרנו, אבל בפעם הקודמת דיברנו על הכהנת הגדולה, כן. שזה היה קלף מספר 2, אז הקלף השלישי, אנחנו לא נעשה בשיחות את כל הארקנה הגדולה, אבל כן זה חשוב ומעניין לגעת בכמה דמויות ככה מאוד נפלאות. אז הקלף השלישי הוא הקיסרית, שזה נורא מעניין ההיסטוריה שלה. אגב, יש לך פה את הקיסרית בתארות מרסי, שתארות מרסי, צריך להגיד, זה חפיסה הרבה יותר עתיקה מתארות ריידר, כן, שזה תארות מרסי, הפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליה זה גם בסוף המאה ה-15, 1491 בדרך כלל אומרים, זה לא בדיוק ברור, אבל בסוף המאה ה-15.
0: מזל כן, שלא אמרו שזה מה שיצא, גירש את היהודים מספרד.
1: נכון, זה השנה לפני שמגרשים את ספרד, מגלים את אמריקה וכובשים את כל חצי, הרקונקוויסטה, כן, נגמרת. זה נקרא תארות מרסי, כן, זה לא נוצר במרסי, אבל זה נקרא מרסי בגלל שמרסי הייתה עיר נורא חשובה שהדפיסו בה, וזה בעצם תבנית כזאת שיואב בן דוב הגיע במאה ה-20 ונותן, וגם חודרובסקי שהזכרת, המורה שלו, כן? כן. הוא גם ייצב תארות משלו. אז בתארות מרסי, הקיסרית היא דמות של קיסרית, היא דמות חזקה, מאיימת, יש לה את המגן עם הנשר, הנשר זה סימן של הקיסרות, mm-hmm. ויש לה את האמבלם הזה, כן? היא מחזיקה את הסימן ביד השנייה של השלטון על העולם הנוצרי. אז הקיסרית של ריידר במאה ה-20, זו דמות אחרת לגמרי, כן, אפשר לראות אותה פה, שהיא בעצם דמות של אישה, מה שריידר, ארתור ווייט, בספר שלו שהזכרנו, קורא לה The Fruitful Mother, כן, האימא הפוריה.
0: האימא הארצית, האימא יולדת, גם המרחב הזה של האיש... פה בשני הציורים יש מרחב גדול מאוד מתחת לסמלה.
1: זה לא ברור, כן, אם היא מסתירה כן, או, כן. או חושפת את הבטן שלה והאם היא בהיריון, אבל ברור בתארות ריידר יש שם שיבולים ועוד כל מיני דברים שאמורים לסמל פוריות. והקיסרית הזאת, כן, אנחנו הזכרת את האלכימיה בפעם הקודמת, אז באלכימיה יש את המושג, ולא רק באלכימיה, כן, את המושג של הנטורה, של עם הטבע, כן? ויש אפילו כל מיני ציורים בכתבי יד מימי הביניים, וגם יותר מאוחר של האישה, עירומה בדרך כלל, שעם הכלים ההלכימיים, שזה נורא מעניין, עם הפטיש והאזמל והסדן והאש, בעצם מייצרת את כל הטבע. ויש איזה ציור אחד מסוים שממש אנחנו רואים, הם עומדים בשורה, כן? כל התוצרים שלה זה חיות, כן? חיות מסוגים שונים, צמחים, וגם בני אדם. זאת אומרת, הטבע שהוא אישה, יצר את הכל. אז הקיסרית היא משהו כזה, ועל הראש שלה אנחנו רואים גם איזה כתר כוכבים, זה מזכיר, הזכרתי פעם שעברה שבחזון יוחנן, בספר החותם של הברית החדשה, יש את האישה שלבושה בשמש והירח ברגליים שלה, אז זה מקשר אותנו עם הכהנת הגדולה, כי גם מתואר שיש לה כתר עם 12 כוכבים, כמו שאנחנו רואים שאצל הקיסרית, אז הכהנת לקחה את הירח, הקיסרית לקחה את הכתר, וביחד הן...
0: כן, זאת אומרת, גם הדמות הנשית יש לה שתי פנים. כן. וזה מעניין את המקום היוצר, כי המקום הנשי, שזה לא מובן מאליו בכלל בתוך מערכת שהיא כל כך היררכית גברית. הקודמת הייתה צריכה להתחפש לאיש, וזאת אומרים לך, האישה היא בורת העולם, יש בה משהו אולי מן האלוהות, במרחב הזה של המרחב המונותואיסטי,

0: הורה הוא זה שהוא אל העולם, ובעצם יש לה איזושהי תכונה או איכות שהיא יודעת לברוא, יודעת ללדת, היא יודעת ליצור חיים. אני מניחה שגם העוצמה שלה היא הייתה גם מעורבת בהרבה מאוד צורך לרסן אותה או לפחד ממנה. כאן התחילו כל מי שיודע ליצור חיים, הוא גם מאיים באיזשהו מקום.
1: מי יוצר את ה... זה נורא מעניין, את מדברת וזה כמובן זורק אותי לבראשית, א' וב', שני סיפורי הבריאה. בסיפור הראשון, אם אני זוכר נכון, הם נבראו ביחד, ובסיפור השני אנחנו מקבלים את אדם וחווה.
0: כן, אבל
1: זה.
0: כאן האישה זאת שבורת את העולם, זאת אלת הפריון.
1: אז זה בדיוק הפחד הזה שהזכרת, נכון, כן, נכון. שצריך לרסן אותה, אז נכון. בסיפור הבריאה השני בתנך מספרים לנו שהגבר ילד את ה... הוא לא בדיוק ילד, אבל נכון. הגבר יצר את האישה, מה שזה לא קורה בדרך, כן, בממשות שלנו, זה כן. כמובן לא קורה.
0: אבל מה שאני רוצה לומר, דרך אגב, אם אני הולכת שוב למזרח, הדאו, שזה לא האלוהים, זה דרכו של העולם לנוע את תנועתו הטבעית, זה הדבר שאין לו מילים, זה טבע הדברים, זה הקח מעצמו, זה התנועה הזאת של באביב זה ככה ובקיץ זה ככה, יש את הככה הזה שרק יודע את עצמו מתוך עצמו, זה אפילו לא הטבע. הדאו מתואר הרבה פעמים לא רק כמו תינוק, אלא גם כאישה, מאוד מאוד רך ונשי, כי מרחב היצירה, הרחם, או הרחם השחור, המובן של החלל הפנוי, זה מקום של הרבה מאוד עוצמה, והשילוב הזה של הבגד שלה שמסתיר את הפנימיות, מאוד יפה, מאוד מתאים למסתורין שיש בתוך הרוח הזאת.
1: כן, אז מפה אנחנו מתקדמים כרונולוגית, כן? אנחנו כבר מתחילים ללמוד את הכרונולוגיה של הטארוט, אנחנו לא נעבור על כל ה-22, כאמור, אבל השוטה הוא אפס, הקוסם, כהנת הגדולה, קיסרית, והקיסר.
0: הקיסר.
1: אז אנחנו מקבלים את הקיסר, שהוא בחפיסה של טארוט מרסיי ולפני ובחפיסה של ריידר הם דומים, זאת אומרת יש לנו דמות של כוח, גברי, עוצמה, הסדר הפטריארכלי שהזכרת אותו, השלטון על העולם, הקיסר מחזיק ביד אחת איזה מין דיסק מוזהב שאמור לסמל את העולם, וביד השנייה עוד פעם את הצלב הנוצרי שאמור לסמל את השליטה שלו על העולם הנוצרי. מאחורה, בעוד שהקיסרית, נכון, יש לה איזה מין סצנה נפלאה, אנחנו רואים את זה פה, יש לה חיטה וצמחים וצמחייה, הקיסר נמצא, כן, מה יש מאחוריו? איזה מין הר מפחיד, כן, אני ממש חושב על שר הטבעות, מורדור או משהו כזה, זה ממש, לשם צריך לזרוק את הטבעת, והכל צחיח, כן, גם אין פה צמיחה, והוא בעצמו יושב, בעוד שהיא יושבת בטבע, הוא יושב באיזה מין כס כזה שעשוי מאבן, ויש לו שני ראשים של איילים, אני חושב, כן, או כמה, כן, יש ארבע. והוא חבוש בשריון, כן, אנחנו רואים אותו, יש לו אמנם את הגלימה הזאת, אבל רואים ברגליים ובידיים שהוא מוכן אלי כן. קרב.
0: מאוד שונים, התמונות מאוד שונות, אבל אם נתייחס למה שאתה אמרת, אז גם רואים הרבה מאוד כוח בארבע כנפות הקיום, הרצון, הלוחמנות, שזה משהו שלגמרי משדר, אני מלך העולם, אבל גם אני אסור על ידי עצמי או על ידי העולם, ואני גם מרוסן בתוך כוחותיי, ככה אני מבינה את הצ... הוא יושב כאן במקום שיש בו נינוחות, אבל הוא משוריין בתוך הישיבה, קצת לא הגיוני בסך הכל, אבל אולי זאת התנועה הפנימית שאנחנו רוצים להילחם, אבל חוששים, או מוכנים עם כל הכוח, אבל שוקלים מתי הזמן הנכון להפעיל אותו, וחשוב לדעת את האיכות של הטיימינג לדבר הזה. ואולי גם כדרכם של קיסרים ואנשים בעלי שררה, כל ההגנות האלה הם הגנות מפני החולשות שלו, הצללים שבתוכו. מאוד מאוד שמור, מאוד עטוף, הוא לא רוצה לגלות את החולשה שלו, כי הוא בסופו של דבר לא איש של חמלה, אלא איש של לחימה.
1: כן, אומרים על אנשים לא בראש הפירמידה, הם מבודדים בפסגה, נכון. כן? הם לבד, בצ'ופצ'יק הזה יש רק אחד, מקום רק לאחד, אז זה נכון. המקום של הקיסר, וזה מזכיר לי, כן, השילוב הזה של הקיסרית הרכה, והקיסר האמתני והקשה, באמת זה מושג נורא נורא חשוב בקבלה, כן? הדין והחסד שהם, אגב, נמצאים אחד מול השני, וזה בעצם שוב שתי האיכויות של האל והביטויים שלהם בעולם, אז יש את הדין שהוא החוק, צריך לחשוב על, כן, אם אנחנו הולכים למוניקה סקס, החוק היבש לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה, אז יש את החוק היבש, והוא סוגר ואומר לך, מה אסור לך לעשות, בעיקר מה אסור לך לעשות, ואיפה וזה. כן, אנחנו שולחים את מלמעלה. כן, חד משמעי. אז זה הדין, זה המידה הזאת של הדין, ויש את המידה של החסד. וזה נורא מעניין שהמקובלים מדברים על זה, זה במובן הזה זה מאוד יינג ויינג, שאתה יכול, זאת אומרת, בתחילת בריאת העולם, יש כל מיני סיפורים על הבריאה, בתחילה האל שפך את החסד שלו, כן, פשוט מילא את כל החלל הריק בחסד שלו, ואז תחשבי מישהו שמציף אותנו בטוב, כן, אם מישהו יביא לנו, אנחנו נקנה שוקולד כל היום, אנחנו אוהבים שוקולד, אנחנו נאכל, אי אפשר עם כל החסד הזה, כן, אי אפשר עם כל למה מגיע לי כל הטוב הזה, כן, אז צריך גם מישהו, צריך גם את האלמנט שיעצור, אז יש את החסד, את השפע, וצריך לתחום אותו לנקודות מסוימות, אחרת זה פשוט...
0: כן, וזה באמת גם רעיונות גם של הטבע, אבל גם של מאוד מאוד של העולם הבודיסטי. למשל בטבע, אם תיקח נהר ולא תשים לו גדות, זה יהיה שיטפון. כדי שהזרימה שלו תהיה מיטיבה, שהיא לא תגרום נזק לשדות וכך הלאה, אתה צריך לתעל אותו, אתה צריך להגביל אותו. בעצם ההגבלה, הדין, החריצת דין, או לעשות חריצים, זה כדי שלנהר יהיה את המקום לשפע, או לטוב, או לחמלה. ובדין יש גם מידה של אחריות, גזר דין, חריצת דין, וסמכות שהיא מחויבת כדי להיות חומל, כדי שלא תשתפך שם עד בלי די. כן. גם להבין שאתה עושה את זה באיזושהי מטרה שיש לה איזשהו ערך שהוא גדול ממך. זה לא סתם תנועה. אנחנו זקוקים לשני הכוחות האלה. ושוב, אם ניקח את זה במובן של הארכיטיפי, אני יודעת, אולי מישהו מקבל את הקלף הזה, או שואל, או מתבונן בעצמו דרך המקום ההשלכתי, השאלות הללו הן בין הרכות לקושי, או בין הפנים והחוץ, או בין ההגנה לבין ההתקפה, כן, בין המיליטנטיות לבין כמה אני שמור, אלה שאלות חשובות, וזה באמת מרשים איך יכול דיו על קלף לעורר אותם, את כן. כל הדברים האלה, להחיות אותם.
1: כן, אני באמת רואה כאילו מישהו שמקבל את הקלף הזה, ואז הוא יכול לשאול את עצמו, איפה אני עומד על דברים יותר מדי חזק, או איפה אני דווקא מרצה, ולא הולך, כי כמו שאמרנו, צריך להמתיק את החסד עם הדין, אבל גם צריך להמתיק את הדין עם החסד, זאת אומרת, כי אם אנחנו חוזרים ליונג, יש לנו גם את הדחפים האגרסיביים בתוכנו, כן? ואת האלימים, אבל צריך להמתיק אותם עם איזה חסד, ואיזה אהבה וכולי, כן?
0: כן. יפה, וגם מספר 4, מסמל הרבה פעמים, וזה קצת שונה ממזרח ומערב, יש גם לאפלטון וגם יונג היה מאוד עסוק במתמטיקה של הדברים, וארבע מסמל את היציבות, כמו ארבע רגליים של שולחן, ולשם אנחנו חותרים בעולם המערבי, ורק אני אגיד שבמזרח הארבע מסמל את המוות.
1: למה?
0: באותה סיבה, כי יציבות זה אומר שאין תנועה. השלוש זה הדינמיקה. זאת אומרת, יש כאן גם מעניין שהארבע, הקיסר מסמן איזשהו מצב. יופי, אז בוא נלך על החמש, אם אנחנו כבר כאן, ובכך כן, נסיים בנ... היום את הפגישה שלנו. נכון? אמרנו כן? שאנחנו הולכים אל הכהן?
1: אז אם קלף מספר 2 אמרנו שהיא הכהנת הגדולה, שהיסטורית זה אפיפיורית, אז קלף מספר 5 הוא היסטורית האפיפיור, ו...
0: הפרידו אותם קצת.
1: בטארוט ריידר, כן, שמו להם איזה שני שליטים ביניהם.
0: נכון, מה
1: יהיה? ובטארוט ריידר זה הכהן הגדול, כן, the high priest, ופה אנחנו מקבלים איזה מין סצנה שהיא הרבה יותר כנסייתית, זאת אומרת, אם הכהנת הגדולה היה בה משהו מסתורי כזה, את יכולה לדמיין אותה באיזה סרט פנטזיה או משהו על, משהו על מצרים העתיקה, הכהן הגדול הוא, הוא דמות שהוא האירופנט, ככה הוא גם נקרא באנגלית, שזה שם ש, שמזכיר את נביאי הדת המצריים, אבל...
0: מה פירוש האירופנט?
1: אירופנט זה מישהו ש... זה אחד מהאנשי סוד ב... הקוסמים המצריים, כן? בדת המצרית הקדומה.
0: בעלי הידע והסמכות.
1: כן. זאת אומרת, בעלי הידע, כן, בדיוק הסמכות המקובלת, כן? המסורת המקובלת. המוסד. בעוד שהכהנת הגדולה חושפת סודות שאולי הם קצת נסתרים, זה שוב החשש מהכישוף הנשי והידע הנשי. הכהן הגדול הוא בתוך המסורת, אז הוא עומד, הוא בעצם יושב על הכס שלו, ומחווה ביד שלו איזה סימן נוצרי, ויש לו איזה מין כתר מפואר כזה, זה כתר שמזוהה עם האפיפיור, ויש לו שני מאמינים מתחתיו, שיש להם, כן, הראש שלהם מגולח, אז ככל הנראה הם נזירים, וזו בעצם, ויש לו את המפתחות, כן, המפתחות של, כי האפיפיור נחשב לממלא מקום של ישו עלי אדמות, אז יש לו את המפתחות אל העולם הזה. אז זה בעצם, כן, דמות הרבה יותר מתוך המסורת.
0: כן, כן, איש של המסורת, איש של סמכות, איש של כוח, איש של ידע. אם נסתכל על, על זוגתו, אז באמת שוב יש לנו איזשהו קשר הפוך בין סמכות, שהיא מוחצנת לבין חוכמה שהיא פנימית.
1: כן, יותר אינטואיטיבית כן. אולי.
0: וגם אני רוצה להגיד, ככה לסיום השיחה הזאת, ששוב, אם להסתכל מזרחה, השמיים והארץ, הזכר והנקבה, השמיים הם מקומם של, זה המקום של היאנג. זה מקום של הדין, של, ה, של הידע, והאדמה היא המקום של הרכות והנשיות, ו... אולי במקום הזה של הקיסר והקיסרית, האמא והאבא של ה... כי הרבה פעמים האפיפיור גם נקרא האב, כן, האבא של כולם.
1: כן, בטח, הולי פאדר.
0: בדיוק, אז יש בזה משהו מן השמיים, והוא גם פונה אל השמיים. ו... ואם דיברנו על הקיסר כמקום ש... של בדידות, אני חושבת שגם האב הזה הוא אב כן. בודד. אב בודד בשמי ה... העולם.
1: גם הוא ספציפית לא מרשים לו למצוא פרטנרית, אז בכלל הוא בודד, אבל כן.
0: לא יודעת, אצלי הוא דווקא די חתיך. יופי, אז ככה סיימנו עם רבע הראשון כמעט של החפיסה הראשונה הזאת, הארקנה המרכזית, ובפגישות שנותרו לנו אנחנו נדלג ונרגיש ונחוש את המהלך של שתי הקבוצות הבאות בארקנה.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, עוד, עוד קיסריותך.
1: תודה רבה, עוד כהנתך.
0: משתדלת.
1: תודה. מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: כיף ככה להמשיך את המסע איתך. אני חושב שאנחנו ככה צוללים לעולם הטארוט, סדרונת קטנה שנקראת לדבר טארוט, או לדבר עם או על טארוט, או לראות איך הטארוט הם אנחנו.
1: או שהטארוט ידברו אלינו, זה גם ניתן להם לדבר.
0: הלוואי. אני מדמיינת שהיה אפשר לשמוע איך נשמעת המצרית הקדמונית. איזה לחש. כן. חסר הממד של האוזן. אבל אולי אם נשים את הקלף מספיק קרוב לאוזן, הוא יתחיל לדבר.
1: כמו איזו צדפה, כן.
0: נכון, נכון.
1: אז אנחנו, נכון, עשינו מסע, ואנחנו ממשיכים אותו, מסע בארקנה הגדולה, 22 הקלפים שפותחים את החפיסה, שהזכרנו עם הדמויות והערכים המופשטים. אז היום אנחנו...
0: ארכיטיפים, אפשר להגיד את המילה ארכיטיפים.
1: כן, ארכיטיפים, מה שיונג אומר. אז היום אנחנו נפגוש גם דמויות, וגם אנחנו נפגוש משהו קצת יותר מופשט, כן? כי באמצע של, של השיחה אנחנו נדבר על גלגל המזלות. אבל אני רוצה להתחיל מהנזיר. אנחנו בעצם מקלף מספר 9.
0: כן.
1: עם איזה דמות. שאני חושב שהיא סוג של תמונת מראה הפוכה לשוטה, כן? אם השוטה זה הצעיר הזה שיוצא אל העולם, השמש מאחוריו, הוא פתוח להכל, הנזיר הוא דמות שהיא לבדה,
0: כן.
1: הוא הולך, הוא נראה מעט כפוף, כן? יש לו את המקל הזה שהאם זה אולי מקל הליכה, הוא נראה אדם מבוגר, וכן, יש לו זקן לבן, והששית שבעצם אמורה להעיר, זה לא ברור, כן, לפעמים, או הרבה פעמים אומרים שהוא לא מאיר לעצמו את הדרך, אלא הוא מאיר לאחרים את הדרך, וזה התחלנו, וכן, וגם יואב בן דוב כותב על זה, זה מזכיר, ובאמת יש ציור ברנסנס שממש, ממש אתה אומר, זה, לקחו את הנזיר משם, זה ציור של הפילוסוף היווני דיוגנס, שחי בתקופת, אם אני זוכר נכון, הוא חי בתקופת אפלטון, פחות או יותר, זה המאה הרביעית, כן, כי גם היה לו מפגש אפוקריפי עם אלכסנדר מוקדון, אז זה ממש אותם השנים. אז דיוגנס זה באמת דמות מאוד מאוד מסעירה ומיוחדת, זה מישהו שבצעירותו, כך מספרים עליו המקורות היוונים הקדומים, מישהו שבצעירותו היה בין הצילים, והסתבך באיזה עסקה כלשהי, שגילו שאת המטבעות שהוא נתן, הוא בעצם הכניס בהם מתכות פחותות ערך, ואז מהרגע הזה של הביזוי הזה, שהוא התבזה מול כולם, וביזה את עצמו, הוא בעצם החליט לנטוש את העולם הזה, וסוג של הופך לחסר בית מבחירה, כן? גולה, כי גם הוא עוזב את העיר שלו, ומסתובב ברחבי העולם היווני, יש סיפורים שהוא מגיע אפילו עד האזורים של טורקיה.
0: הוא חיפש איזושהי אמת.
1: כן, הוא מחפש איזושהי אמת, וזה באמת בדיוק קשור לששית הזאת, כי אחד הסיפורים עליו זה שהוא מסתובב באגורה, בשוק, באתונה, ועם הששית, באור יום. ושואלים אותו, למה אתה עם הששית? אז הוא אמר משפט נפלא ומעצבן, גם היה לו קטע לעצבן, אני מחפש אדם חכם. והרמז הוא שאין אנשים חכמים, כן, אם אתה מחפש עם הששית באור יום.
0: אז כמה ככה מחשבות ראשית, העניין של הששית ואור, זה גם הפלטוני במובן של אור השמש, הנאורות, תמיד התבונה, קשורה בלראות בבהירות, לראות בלי תעתועים.
1: ההפך ממשל המערה, כן.
0: נכון, בדיוק האמת היא, כמו אור השמש, שהיא צריכה להיות נהירה ומוארת ומאירה גם. אז באמת האיש הזה, הוא מחפש משהו עם הששית, גם אם זה יש אור יום, וגם אם אין אור יום, הוא מחפש את האור שיעיר אותו, את העולם. זה כבר, זה מין תווך כזה של לאחוז בחוכמה, או לאחוז בחיפוש אחר החוכמה, לחפש אחר איזושהי מטרה ממוקדת ונעלה ממנו. הוא מאוד צדוף כזה ופשוט ומהלך חסר כל. הוא, כמו שאתה אומר, עוזב את הנהנתנות. אני לא יכולה שלא להיזכר בסיפור של הבודה שעזב את הארמון והלך אחר הנזירים, אחד הנזירים, אחר שהוא יצא מהארמון, והוא ראה את האיש המת, והאיש החולה, והאיש הזקן, והנזיר שהוא התבונן בו, הוא ראה את עיניו המאירות, גם כאן יש את המאור הזה, הוא אומר, אחריו אני רוצה ללכת, והוא נכנס עצמו לתוך שלב של סיגופין, שזה ההפך מלהיות מסופק בעולם, בעצם הנזיר הוא איש הסגפנות, הוא איש הצמצום, והצמצום יש בו דיוק, יש בו מתחתיות, יש בו המעט שמאיר את ה... הוא מוותר בעצם על הבלי העולם הזה, את, ה... את הסיפוקים, והוא עונה בעדינות בעולם, בהתבודדות מתוך העולם.
1: אני זוכר שהוא ממש אכל גרגיר אורז אחד ליום.
0: כך מספרים, כן, כן, כן, ככה מספרים.
1: זה לא מספיק קלוריות לאדם בוגר.
0: לא. והסיפור עם הבודה, שהוא אולי גם הסיפור של הנזיר הזה, כי הוא בכל אופן מסתובב באגורה, בכיכר השוק, הבודה בעצם בשלב מסוים מבין שהסיפור הזה של להתנזר, זה לא מה שיביא את הדבר שהוא מחפש. אפרופו מישהו שמחפש אחר האמת, האם אני יכול למצוא את האמת כשאני במהלך של הצטמצמות, של קיבוץ האור, של הכנסת, יש פה תמיד את הדבר הזה של פנים וחוץ, של לבד וביחד, של איפה נמצא האור בתוכי או בעולם, או בדינמיקה שביניהם. מכל הקלפים האלה אנחנו תמיד מוצאים איזושהי עמדה של תנגודת שכזאת. ההליכה שלו היא עדינה ואיטית, וכמו שאתה אומר, הוא חסר בית, והייתי אומרת, חסר בית אולי גם מבחירה. הוא עזב את ביתו. הוא עזב את ביתו לבקש לו בית אחר בעולם החוכמה, אולי בעולם הרוח. כאן אני חושבת בעולם של המערב, לעזוב את הבית, זה דבר שהוא לא מקובל. למשל, אם אני שוב חושבת על הודו, סליחה שאני זזה, אבל אני חושבת שזה מעניין לראות. בהודו יש ארבע קסטות של הודו, יש את זה שהוא לומד, זה שהוא בעל הבית וכו', והשלב הרביעי, הבשל של האדם, הוא לא בהכרח נזיר, אבל הוא עוזב את ביתו כדי לחפש את האמת. זאת אומרת, זה שלב בתוך המסורת הרוחנית, יש שלב כזה של התרבות. התרבות אומרת, כן, תהיה לרגע חסר בית. להיות חסר בית זה לא רק להפסיד משהו או שלא יהיה לך משהו. תהיה חסר בית במובן של תתפנה מן הצורך שיהיה לך רכוש. וזה דבר שיש בו הרבה מאוד חופש. כלומר, מסרת משהו, אתה חופשי ממשהו, אתה חופשי מאחיזה. וזה עד כדי כך עניין שהוא כמו השוטה והחכם והפנוי, גם הפנוי מרכוש, אני חושבת על המסורת בזן, שהיא יותר מאוחרת לבודיזם, יש ממש מעמד כזה של זה שאין לו בית, חסר הבית, קלושר כזה שגר מתחת לגשר, שאין לו שום דבר, והוא גם חלק מהחוכמה הפנימית. הוא לא זקוק לכלום, כי כמו צו יש לו את עצמו ואת ביתו בכל מה שהוא הולך. ואלה איכויות של אדם מאוד מסוים. זאת אומרת, הוא לא רק מרוחק מהחברה, אבל אני חושב שהוא גם פותח אותנו לשאול, נגיד, מה אני אוחזת? איפה אני מוצאת את ביתי? על מה אני לא מוכנה לוותר? לא קל לנו לחשוב על הפרקטיקה הזאת של להיות נזיר בעולם ולוותר על משהו, אבל אולי הוא מלמד את, בין היתר, את תורת ההתנשלות.
1: זה מין, לא יודע אם הארכיטיפ, אבל אנחנו מוצאים את הטיפוס הזה, כן? לאורך כל מיני מסורות של האדם, תחשבי על זרטוסטרה של ניטשה, שנמצא במערה, אני לא זוכר כמה, 10 שנים, 20 שנה, ואז יוצא אל העולם ומכריז, אלוהים מת, כן? וכל הרגנו אותו וכולי, כל כן. מה שהוא מכריז, אבל זו דמות שהיא, זאת אומרת, אולי היה זרטוסטרה היסטורי, אבל הזרטוסטרה של ניטשה היא ודאי דמות בדויה, אבל גם במסורת היהודית, שלנו, יש לנו את המקובל, המוכר ביותר, המשפיע ביותר והחשוב ביותר מבחינת ההשפעה שלו, והרעיונות שלו שהוא הארי הקדוש, שמספרים...
0: ישב במערה.
1: כן, שהוא ישב במערה או בבקתה על גדות הנילוס, במשך גם 20 שנה, מתבודד, לומד את ספר הזוהר, מגיע לצפת, ובסך הכל שנה וחצי חי שם, כי הוא מת במגפת הדבר, ובשנה וחצי מה שהיה לו ללמד, מפרנס עד היום ישיבות מקובלים באיפה שהן נמצאות, בירושלים ובמקומות אחרים, זאת אומרת עד היום, כשמקובלים לומדים קבלה, הם כמעט תמיד או תמיד לומדים את הארי, כן? את המחשבות שלו, שהוא גם כמעט ולא כתב שום דבר, הוא רק דיבר את הדברים. אולי בדומה כן, לבודה.
0: ממש יפה, ככה אנחנו מפליגים לתוך עולמות שזה יוצר בנו הד, זה ההדים של הקלף. כן. רק אני רוצה לומר, אולי משפט אחרון ביחס לנזיר, שאני רוצה לחזור להששית, אפרופו המערה והמערה החשוכה, ואפרופו so above, as above so below, אני חושבת שהוא מחזיק את השמש בידיו.
1: כן.
0: השמש הקטנה הזאת, זאת אומרת, אפשר בכל אדם, בכל מעשה של התבודדות, יש שמש שהיא העולם גם כשהוא נמצא רחוק ממנה.
1: כן, ובשיחה הבאה נראה את קלף השמש. אז הקלף הבא, ממש הבא גם בסדר הכרונולוגי, הוא קלף מספר 10, שהוא גלגל המזל או גלגל המזלות, The Wheel of Fortune, שזה נורא מעניין שבחפיסות ההיסטוריות יותר, הוא מרמז, ובאופן כללי הרעיון של מזל שולח אותנו דווקא לא ליהדות או לנצרות אלא לדת הרומית, עם אלת המזל, עם פורטונה, שאגב, אני הייתה תקופה שמאוד התעניינתי בנפוליאון, אז נפוליאון כל הזמן מדבר על פורטונה, כן? הוא כמעט מאמין בה, והמזל היא נוטה לצד שלנו, היא נוטה לצד אחר, והוא גם יש לו איזה משפט שאלת המזל נוטה לצד עם הארטילריה הטובה ביותר. אז זה, כן. אז הרעיון הוא שיש איפשהו, זה או גלגל מטאפורי או ממש גלגל אמיתי, שיש איפשהו בעולם גלגל, והגלגל הזה מתאר את המזלות שלנו, ולפי התיאור הרומי וגם בימי הביניים, אנחנו רואים את זה בציורים שאגב, גלגל המזלות הוא אחד מהדמויות האלה שמופיעות גם מחוץ לטארוט, כי יש המון המון כתבי יד שמציירים אותם ומדברים עליהם, והרעיון הוא שיש גלגל. לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, וכשאתה למעלה, תזכור שהיית למטה, וכשאתה למטה, תזכור שאתה יכול לעלות למעלה, והרבה פעמים יש גם מצויר, לא במקרה של הקלפטרות, אבל בכתבי יד מימי הביניים, גם מצויר אדם מת למטה, כדי להגיד לך שבסוף הגלגל מסתובב, אבל אתה תרד ממנו, ואנשים אחרים ימשיכו, אבל אתה, הסיבוב שלך יסתיים. אז גלגל המזלות של ריידר, שאנחנו רואים אותו פה, הוא באמת מאוד מאוד עשיר בסמלים. קודם כל יש עוד ספינקס מעליו עם חרב, אולי לרמז על אלת המזל. יש את ארבע החיות של חזון יוחנן, חזון יחזקאל, סליחה. זאת אומרת, בחזון הגדול שלו זה ממש יחזקאל א', ככה הספר מתחיל, עם החיות והמרכבה, החיות שמלוות את המרכבה. החיות שם הן נראות אחרת, כי זה בעצם סוג של מלאכים עם ארבע ראשים שונים, כן? זה לא שיש אריה ושור ונשר ואדם, זה פשוט אותה דמות, כן? כפולה בארבע עם ארבע ראשים שונים. ובגלגל המזלות הזה, קודם כל, גם יש לנו את הנחש שראינו כבר אצל הקוסם, שהוא חגר אותו כחגורה, וגם בגלגל המזלות כתובות בעצם שתי מילים, תורה, היא המילה הראשונה, ויוד היי וו היי, השם המפורש, גם כתוב.
0: כן, אז כתוב, מפה אי אפשר שלא לומר את מה שאמרת קודם על הקשר ליהדות.
1: כן, הידע, היהודים כביכול מחזיקים איזה ידע נסתר, ואת הידע הזה הם הצפינו בתארות.
0: כן. השאלה של גלגל וגורל היא עתיקה מאוד. שוב, קונספטות גם מהמזרח, אבל בצורה שונה, והיא קשורה גם לתפיסה של שלושת המוירות, אלות הגורל, אתה מכיר אותם.
1: כן, מהמיתולוגיה היוונית.
0: כן. אמא שלהם, אננקה, היא אלת ההכרח, והם בעצם שלוש זקנות שהן אחראיות על הגורל. האחת, היא קובעת את החוט, בעצם מעניקה לך את חוט הגורל.
1: חוט חיינו, כן.
0: חוט חיינו. השנייה קובעת את האורך של החוט, והשלישית גוזרת את החוט, והיא גוזרת את הגורל. ושלושת האלה מתוארות כטובות. אנחנו זוכרים גם את הסיפור של היפיפייה הנרדמת, והגורל, הדקירה.
1: כן.
0: ויש משהו הכרחי בתוך הגורל שהוא מאוד לא יהודי מבחינה הזאת. כלומר, התפיסה של הגורל, של ההכרחיות של הדבר, גורל כהכרחיות, אדיפוס שבורח מגורלו, אבל זה לא עוזר לו.
1: אתה לא יכול לברוח, כן?
0: נכון. ואם אתה לא יכול לברוח, אז מה נותר לך לעשות? איזה מין גורל יש לך לאדם? זה יכול להיות שזה גם מדכא. זאת אומרת, אתה שבוי בתוך גורלך, אתה נידון לשוב ולנוע בו מכוח התנועה של הגלגל, הרבולווינג, הרבולושן, יש איזושהי...
1: כן.
0: איך אתה יוצא מהדבר הזה? גם הבודיסטים באופן שונה לחלוטין, כי אין להם את תפיסת הגורל הזאת אישי. אני מהרהרת בשאלה הזאת הרבה פעמים, האם זה מקטין את האדם או משחרר אותו?
1: זו שאלה, את יודעת, הדמות היחידה, יש לי מועדון קריאה לאיליאדה, כן, הזכרנו פה את המיתולוגיה היוונית, אז הדמות היחידה בכל המיתולוגיה היוונית, שלא רק שיודעת את הגורל שלה, כי רוב האנשים לא יודעים את הגורל שלהם, והגורל שלהם, כן, זה גורל המוות, כן, מתי נמות, כן, זה כמעט תמיד משוייך לדבר הזה, אז הדמות היחידה שלא רק שיודעת את הגורל שלה, אלא יש לה בחירה בין שני גורלות, בין שני גורלות, לא בין תמותה, הגיבור של האיליאדה, אכילס. אכילס, כן, שמתחילים ומדברים על הזעם שלו וכולי, לא ניכנס לכל הסיפור של האיליאדה, אבל בעצם יש לו בחירה והוא יודע אותה, כי אמא שלו היא אלה, אמא שלו היא תטיס, והיא סיפרה לו את הגורל שלו, וכאמור היחיד שיכול לבחור בן, וספציפית הגורל שלו הוא להישאר בטרויה, להיות לוחם אדיר, להיזכר לעד, אבל למות בטרויה צעיר, והוא ממש צעיר, הוא בן 15-16 בשלב הזה, נדמה לי, או לחזור הביתה, לחיות את חייך כאדם זקן, זאת אומרת להגיע עד גיל זקנה, להוליד ילדים, משפחה והכל, אבל להישכח.
0: כן.
1: מה הוא בחר? כנראה שאנחנו יודעים, אנחנו כרגע הזכרנו אותו יותר מ-3,000 שנה אחרי, אז כן.
0: כן. אני חושבת שזאת שאלה שהיא נותרת כקואן, כחידת חיים. יש לאלן וואטס, הפילוסוף, יש לו הרבה מאוד קטעים מאוד מאוד מעורר מחשבה, ואחת השיחות עם תלמידים, הוא אומר, עכשיו אני אלוהים, אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. אז בהתחלה מתבדחים, שואלים אותו ככה וככה, ואז שואלים אותו על הגורל, ו... אני חושבת, עשיתי פעם את התרגיל הזה עם עצמי, האם השאלה שהכי אתה רוצה לדעת, זה בעצם השאלה שקשורה להיותך בעולם, כן? כמו שאת אומר, לדעת או לא לדעת את הדבר הזה, ואני חושבת שהעולם נקרא ככה עולם כי הוא נעלם מפני האנשים, ואני חושבת שלדעת את תאריך מותך, או את האופן שבו תמות, זה לא דבר מרגיע, אלא אני חושבת יותר מעורר חרדה. כלומר, אנחנו נמצאים ביחסים מאוד מורכבים עם הגורל. אנחנו לכאורה מתנגדים לו ובועטים בו, אבל אם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו אולי מרגישים שאין לנו חירות, לכאורה. בצד שני, הקבלה של הגורל, אם אני הולכת לניטשה, מבחינת לאהוב את גורלך, זה שיא הרוחניות. כשאתה מקבל את כל המכות שיש לך בחיים, את כל, לא רק את הדברים הטובים, אתה מקבל אותם, קבלה עמוקה, אתה יודע שהדברים עולים והדברים יורדים. לשלמה המלך הייתה טבעת שכתוב עליה, גם זה יעבור, והוא היה כל פעם משנה את זה. כשהוא היה למעלה, אז הוא הזכיר לעצמו, לא לעולם חוסן, יש למטה, כשהיה למטה, לא לעולם חוסן, ההשתנות המתמדת. אבל המשחק שלנו עם הגורל, עם אי ידיעה, גם זה המרחב של הטארוט שמנסה רגע אחד להבין לאן אנחנו מתגלגלים. ואני לא בטוחה שהיינו רוצים לדעת. אני חושב שאכילס בחר את הבחירה שלו, כן, לדעת את גורלו, אני חושב שזה מייסר מאוד.
1: כן, כן.
0: זה מייסר מאוד.
1: הוא לא דמות שמחה, וגם כן. פוגשים אותו אחרי זה בעולם המתים, באודיסאה, ויש כן. לו דברים להגיד על הגורל שלו, הוא לא בחר נכון מבחינתו. כן.
0: אז זה בין גלגל וגורל, אני מוכרחה גם בהקשר הזה להזכיר את הגלגל החיים הטיבטי, שהוא חלק מאוד חשוב מהתפיסת העולם הבודיסטית, שההבנה שיש כאן מעגל שהוא מעגל סמסרה, בעצם מעגל של סבל, שלא הגורל של האלים או של האלה, שדרך אגב גם בני אדם וגם האלים כפופים לה, זאת אומרת זה דטרמיניסטי במובן שהכי דטרמיניסטי שלו זה כמו חוקי הטבע או חוקי המתמטיקה, זה משהו של הכרחיות שאי אפשר להימלט ממנה. בעולם הבודיסטי הגלגל הוא מקום שבו אתה מתגלגל אליו לחיות שוב את הדבר שאתה או שוב באופן אחר, או תוצאות מעשיך, את הקרמה שלך, אבל יש לך גם דרך לרדת מהאירוע הזה, לא רק לשפר עמדות בגלגול הבא, אלא להתפנות מההתגלגלות, וזה קשור באופן שבו אתה מתנהל בעולם. זאת אומרת, יש קשר בין גורל, גלגל וטבע אנושי עמוק שקשור במוסר והיותך בתור בן אדם, והדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי. אני רוצה להגיד גם, הדמות הזאת שנמצאת למעלה, כאן היא סוג של דבל כזה, אצלך אני לא יודעת איך זה מופיע.
1: זה מעין ספינקס, כן.
0: אוקיי, אז זה אולי קצת אחר. הספינקס אולי אומר, לעולם אתה יכול לקום מהאפר, או,
1: לא,
0: או
1: ש... לא, הזכרת את אדיפוס, זאת אומרת, הספינקס זה החידה שלו, עם היצור שהולך על 3, כן, האדם שהולך, מתחיל עם 4, ואז 2 ו-3.
0: וגם יש בו את האיכות של העלמה, ואת הספינקס קיים. אבל כאן, וזה גם יותר קשור אולי בנוסח הזה של מרסי, הקלפים של מרסי, יש למעלה דמות שהיא שד. וגם אצל ה... טיבטים, בגלגל החיים הטיבטי, למעלה יש שד, והוא מאוד מאוד מפחיד, כי הוא רוצה לומר שיש לך אחריות על ההתגלגלות שלך ועל הזמן שלך, והשד הזה קשור בגלגל הטיבטי, הוא נקרא ימה, הוא אל הזמן, הוא השד של המוות שקשור בזמן, הוא האימתניות של האריות שלנו. אי אפשר בעניין הזה לדלג או להתעלם מהעובדה שהזמן עושה את מה שהוא צריך לעשות. ורק עוד הערה אחת, שהיא כמו הערה פיזיקלית כזאת, שאלה גם בבודיזם ובכלל, איך עוצרים את הגלגל, לא רק איך יורדים ממנו, זה הולכים אל הליבה שלו. שמים מקל בתוך הגלגל, והמקל הזה אומר להביא את הפנס הזה של הנזיר, להאיר את הבערות, את ההשתוקקות, כדי לרדת מההכרחיות של הדברים. זה הרעיון הבודיסטי.
1: אז אולי ככה לסיום נעבור לדמות בקלף מספר 12, שנקרא, כאן כתוב התלוי, או האיש התלוי. זו דמות גם נורא מעניינת. בחלק מהחפיסות, בגרסאות קצת אחרות שהתקיימו ביחד עם ארסי, האיש התלוי הזה מחזיק, זאת אומרת, קודם כל הוא תלוי הפוך, והוא מחזיק שני שקים של כסף, ללמדנו על יהודה אישקריות, כן? הבוגד הגדול של המסורת הנוצרית, מי שדנטה, דנטה אליגרי, בקומדיה האלוהית, שם אותו במעמקי הגיהנום, כשהשטן מעכל אותו בצורה אינסופית, ביחד עם ברוטוס וקסיוס, כן? שני האנשים שעמדו בראש הקשר לרצוח את יוליוס קיסר, אז הבוגד הגדול ביותר, אבל בפרשנויות יותר מאוחרות וגם בטארוט ריידר, זה דמות שהיא דווקא יותר, יש לו איזה מין הילה כזאת נהדרת על הראש, וברגליו הוא מחווה אצליו, וזה דמות שכבר קשורה לישו, כן? זה מין עוד בן דמותו של ישו, וגם אגב פאולוס, אפשר להגיד מי שעיצב את הנצרות כפי שאנחנו מכירים אותה, כן, אחד מהשליחים שהוא במקרה לא הכיר את ישו באופן אישי, למרות שהוא נגלה אליו, גם הוא נצלב הפוך, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת אחרי שהרומאים כבר נמאס להם מהאיש הזה שהם שלחו אותו כדי לרדוף נוצרים, אבל הוא התנצר בעצמו והתחיל להפיץ את האמונה, אז הם צלבו אותו הפוך. זה גם סימן של בוגדים.
0: הצליבה הפוכה.
1: כן, הצליבה הפוכה. זאת אומרת, זה לא מספיק רע להיצלב, אז גם אתה הפוך. וזה גם מקשר אותנו לאחד האלים במיתולוגיה, אל נורא חשוב במיתולוגיה הנורדית, שהוא אודין, כן? שתלה את עצמו הפוך מעץ. אני לא זוכר לאיזה תקופה, אבל לתקופה לא קצרה, כדי לקבל חוכמה, כן? והוא בעצם, כך זה מתואר, הוא הקריב את עצמו לעצמו, כי אודין הוא ראש הפנתיאון, זאת אומרת, הוא הזאוס של הנורדים. אז יש גם את ההקשר הזה.
0: אז אני רוצה לשאול על הדבר הזה שנקרא להקריב את עצמו. ישו הוא באמת הדמות הזאת שעוזרת לנו לשאת. הוא אומר, אני עליי כל האירוע הזה של הקיום. וגם במהלך של החיים שלנו, אנחנו בתוך תהליכי האינדיבידואציה ובתוך תהליכי ההתבגרות שלנו, אנחנו מקריבים חלקים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו מבטרים על חלקים, אנחנו מוכנים שהאגו שלנו, למשל, מקריבים אותו על המזבח של הדבר היותר גדול, והתנועה הזאת של ההקרבה שלאחריה יש גם את ההתגלות וההתעוררות מחדש, היא דבר שאני חושבת שמתוך כל המהלך הזה של ישו כארכיטיפ, אנחנו רואים אותו, מקבלים אותו הכי פחות. זה נשמע משונה לקום מהקורבניות הזאת, או לקום מהמוות הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, בעניין של העולם ההפוך, זה מעניין לראות איך אפשר להסתכל על הקלף הזה. אתה מניח, הקלף שמונח לך, אצלך, אצלי, אם נסתכל עליו הפוך, יש לו משמעות אחרת. כלומר, האם העולם הפוך, או האם האיש הפוך, האם הוא באופן שבו הוא תלוי כך, הוא לא רק מלמד אותנו להקריב את האגו, אלא גם להפוך את נקודת המבט, ויש בכך איזה נקודת מבט אחרת. אני חושבת על האדם שמקבל את הקלף הזה, שהוא מרתיע באיזשהו מובן מסוים, מה הוא יכול לקחת לתוך עולמו? לא חשוב כרגע מה השאלה שהוא שואל, אבל איזו אנרגיה הוא מקבל מתוך הקלף הזה של המעמקים, של האיש שמניח את ראשו במעמקי הדרך ואת רגליו באמירים, זאת אומרת שיש לו מקום אחר או מגע אחר עם העולם. מה בעצם הוא יכול ללמוד?
1: אז קודם כל אנחנו רואים את האיש התלוי הזה, יש לו עילה, כן? הוא mm-hmm. דמות הירואית, כן? כן? אז ההקרבה במובן הזה היא דבר הירואי, נכון. יש לו מעין צל של חיוך, זאת אומרת הוא אפילו לא בדיוק במצב של סבל, ואני חשבתי בזמן שדיברת על הרעיון הזה של העולם ההפוך, זאת אומרת דווקא הדמויות, כן, זה אמירה אולי שהיא כאילו נשמעת קצת לא במקומה, אבל זה אמירה של בוב דילן, כן? פעם שאלו אותו על אמינם, כן, אני ממש הולך למקומות אחרים, שאלו אותו על אמינם, כן, הראפר, ושאלו, מה דעתך עליו, כן? גדול זמרי הפולק, מה דעתך על הראפר הגדול בעולם? הוא אמר, לא ממש הקשבתי לשירים שלו, אבל אני יודע שהוא מאוד שנוי במחלוקת, אז כנראה שהוא עושה משהו טוב. אז יש משהו, כאילו הקלף הזה, אני חושב שמראה לנו שדווקא, העולם הזה הפוך, לא רק הדמות הפוכה, זאת אומרת, דווקא, אם אנחנו, אם זה באמת ישו, כן? מישהו ש...
0: עושה דברים הפוכים.
1: עושה דברים הפוכים, אבל הוא גם בא להגיד לנו, בוא נהיה אנשים טובים אחד לשני, כן? יש לו את אחד המשלים, כן? הגבסים והעיזים, אז הוא אומר לגבסים, אתן תיכנסו איתי למלכות שמיים, כי אכלתם אותי ונתתם לי לשתות כשהייתי צמא ורעב, ואז הגבסים עונות לו, הגבסים זה כמובן הצדיקים, אבל לא הכרנו אותך, כן? אז הוא אומר, לא, זה מספיק זה שהתייחסתם לאנשים טוב כדי להכיר אותי, זאת אומרת, על ידי הדבר הטוב הזה אתם הכרתם אותי, ובכלל יש כל מיני פרשנויות אזוטריות של הנצרות שמדברות, זה גם ג'וזף קמבל שהזכרת, מדבר על ה-Christ consciousness, כן, התודעת ישו, זאת אומרת שישו הוא לא איזה דבר נפרד, או תודעת בודה לצורך העניין אפשר להגיד באותה מידה, כי הבודה זה מי שהתעורר, אבל כל אחד תיאורטית, או לא כן. תיאורטית, יכול להתעורר.
0: כן, ואולי בזה נסיים להפעם, לומר שלפעמים אנחנו צריכים לא רק להתעלות, להניח את עצמנו באיזה נקודה אחרת בין שמיים וארץ, אלא להיות במצב שבו אנחנו מסכימים להתהפך. להתהפך ולגלות את המעמקים דרך הראש שלא נוגע בשמיים. אז עשינו ככה תנועה יפה, אני חושבת, בין הנזיר, הגלגל והתלוי, שבכלל לא דיברנו על זה שיש בין כל הארכיטיפים בכלל איזשהו מהלך שהוא סמוי או רוקם את עצמו.
1: ועם זה אנחנו נדבר בשיחה הבאה, בדיוק נגיע מי השוטה אל העולם.
0: נסיים את הארכנה, לפחות את ההצצה הראשונית על הארכנה הגדולה.
1: לגמרי.
0: תודה, חן.
1: תודה, נעמה.
0: תודה, תודה.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על חמלה בהשראת הבודהיזם.
1: יש הבדל בין רגש אהבה אמיתי או חמלה ובין אהבה מבוססת על התקשרות רגשית. זה אינו אותו רגש. רגש של חמלה אמיתית חזק יותר, רחב יותר, מעמיק יותר. נוסף על כך, אהבה אמיתית וחמלה הן רגשות יציבים ואמינים יותר. לדוגמה, אם אתה רואה בעל חיים סובל, כמו דג מתפתל שקרס נעוץ בפיו, ייתכן שתרגיש באופן טבעי שאינך יכול לעמוד בכאבו. תחושה זו אינה מבוססת על קשר מיוחד שלך לבעל החיים הזה. הרגשה שבעל החיים הזה הוא חברי. במקרה זה, רגש החמלה שלך מבוסס אך ורק על העובדה שיצור זה הוא יצור חי שיכול לחוש כאב, ויש לו הזכות שלא לחוש כאב.
0: ינץ לוי, מחפש מילים. באון דימנד של מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב. העברית. מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

הארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תאמן לאיתה על גבולות השמים. ואומה תעמוד קרועת לב,

שחול וחגור בכבדי נעליים בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש לא החליפו בגדם לא מחו עוד במים את עקבות יום הפרח ולי קו האש

0: התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי ברדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים. העברית, מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

0: המקום שבו הכי קשה לנו לסלוח ולשוב, הוא המקום שבו אנחנו צריכים לסלוח לא לאדם אחר, אלא דווקא לעצמנו. לסלוח לעצמנו באותם מקומות ורגעים שבהם הזנחנו, הוזנחנו, פגענו ונפגענו. אותן שריטות, אותן עמקות, הם המקומות שאם נקפיד לעשות שם את תהליכי הסליחה והתשובה, הם עשויים להתגלות כמקומות היפים ביותר, הייחודיים ביותר שבנו. אלה שמגלים בנו את מקורות היופי והעוצמה החזקים ביותר.
1: רדיו מהות החיים. Essence of Life. שבת של שלום. מרדיו מהות החיים. העברית. מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות ההיסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

0: עם שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולהדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות, משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

0: שלום וברכה. ברוכים הבאים לטיול שבת. רדיו מהות החיים. באנו לשעתיים של הטיול המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו לוקחים את עצמנו לשעתיים, שבו אנחנו מסתכלים החוצה ופנימה ובוחרים לנו מוזיקה. אבל היום אני לא לבד בטיול. היום אנחנו מטיילים בשניים, ואני כל כך שמחה לארח פה היום יחד איתי בטיול את רותם ברור.
1: אהלן.
0: היי רותם.
1: שלום רב.
0: איזה כיף שבאת לטייל איתי, איתנו. התוכנית הזאת, אם אתה לא מכיר אותה, אז אנחנו בעצם שעתיים לוקחים את עצמנו, מסתכלים מסביב, מסתכלים פנימה, ואנחנו מחפשים מוזיקה שתדבר אותנו, שתדבר את מה שנוגע בנו, ואנחנו נהיה ביחד בזה, ונלך לאן שזה ייקח. אני חושבת שאחד הדברים שמחברים אותי אליך, אל המוזיקה שלך, זה כשאני מטיילת, אני ממש תמיד מחפשת ללכת בין התיוגים. ולא מגדיר צמחים ולהגיד זה, זה, זה, זה, זה, זה, אלא אני מחפשת באמת מה מרגש אותי, מה מסקרן אותי, מה מעציב אותי, מה מתסכל אותי. ואני חושבת שיש לי הרגשה שבחרתי פרטנר נפלא לטיול הזה. אז קודם כל, וולקאם.
1: תודה רבה.
0: וקודם כל, תציג את עצמך, איך שבא לך להציג את עצמך היום למאזינים שלנו.
1: אני רותם. אני רותם ברור, אני מוזיקאי. הייתה לי להקה, יש לי עדיין, להקה במיל, עכשיו, שנקראת האנג'ל סי. אבל עכשיו הוצאתי אלבום סולו בעברית, אז אני רותם ברור.
0: היי רותם ברור, אז אנחנו נתחיל את הטיול שלנו. אני כששמתי את האלבום שלך, שזה כבר לא קורה הרבה שאנשים שומעים אלבום מההתחלה עד הסוף וכך, אבל זה כן מה שעשיתי כשהגיע אליי האלבום שלך, והמקום שבו הרגשתי שהדמעות שלי זולגות היה בשיר פלא. הרגשתי פתאום שאני ממש לא יודעת משהו שם נקרא בתוכי. באופן כללי אני יכולה להגיד שהרגשתי כששמעתי את האלבום הזה, אם אני יכולה ללכת בעולם הדימויים, אז הרגשתי כאילו אתה בהיריון, ואתה משתף אותנו באולטרסאונד. כאילו, בכוונה אני אומרת, לא אולטרסאונד ולא רנטגן, כי הרגשתי את הפעימות, באולטרסאונד שומעים את הפעימות. הרגשתי שיש שם תהליך, ויש שם תנועה, ויש שם חקירה, ויש שם משהו שמתפתח. אז בואו נתחיל בפלא.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: שפוגש אהבה בדיוק שמה הסדק.
1: אני שברון לב שפוגש אהבה בדיוק שמה הסדק. אפילו עכשיו שאני שומעת את זה, זה ישר מקפיץ לי איזה מקום בפנים.
0: הפרחים פורחים.
1: אוקיי, אנחנו צריך ללמוד פה את הטכניקה, אבל דווקא קפת שיר שאני גם אוהבת. מה שרציתי להגיד, לשאול אותך, האלבום שלך, מה יש לפחד מהאביב? והשאלה שלי, מה יש לפחד מהאביב?
2: כדיר שמלא. תשמעי, קודם כל אני ילד, הייתי ילד אלרגי. עד היום יש בי משהו מזה, אז נראה לי ש... זאת עבודה בשבילי לא לפחד מהאביב.
1: אוקיי.
2: וזה גם... כן, זה גם איזשהו דיבור על זה שאנחנו מפחדים מהטוב.
1: כן.
2: מזה שהפרח שאנחנו ייפתח.

0: להאמין שיש אביב. זה חלק מהתשובה, אני בטח יכול לדבר על זה, כאילו הקלטתי אלבום שלם על זה, ויכולתי עוד.
1: כן, זה גם מתחבר לי לדימוי הקודם שלי, כמו הפחד מהלידה. כאילו שאני מרגישה שכאילו מגיע באמת, אני מרגישה באלבום הזה שלך, שהוא מצד אחד, הוא מאוד מאוד מאוד אישי, אבל מרוב שהוא אישי, הוא הכי גלובלי שיש. כאילו אני מרגישה שהוא נוגע, והוא נפל, אני לא יודעת אם התחלת להקליט אותו לפני השביעי באוקטובר, כן. או אחרי השביעי באוקטובר. התחלת לפני, ומה, אז איך התהליך הזה נכנס לתוך השביעי באוקטובר, מה קרה שם?
0: כבר היינו, לא יודע, היינו, סתלוי מאיפה סופרים את התהליך. מבחינה מסוימת אפשר להגיד שהייתי כבר שנה וחצי, שנתיים לתוך ההפקה של האלבום, אבל בתצורה הסופית שבה הפקנו את האלבום, הייתי שנתיים בסופו של דבר בטוק-טוק עם אורן פולק, כזה על בסיס כמעט יומיומי מקליטים. אז כן, השביעי לאוקטובר הגיע, היינו, אני חושב, משהו כמו, לא זוכר, 8 חודשים בפנים, שנה בפנים, משהו כבר...
1: כבר ראית את האלבום?
0: הוא היה מפורק, הוא היה בחלקים. כן, היה איזה רגע שלא הבנו מה לעשות כל כך. כזה להמשיך, לא להמשיך, אתה לא מבין מי אתה בכלל.
1: כן.
0: גם הסתובבנו המון בארץ, אז סלומה, גון ואני, וגם הפסקנו לאיזה רגע להקליט.
1: כן.
0: אנחנו הסתובבנו כזה מפונים, וחבר'ה מהנובה, וכל מיני הופעות כאלה. כן, ואז כשחזרתי לאלבום, אז חזרתי אחר. כן. זה כמו כולם, אני מניח, כמו בטח כל מי שעבד על דברים באותו זמן, כל דבר שהוא. כל הפרספקטיבה של החיים, הפרופורציות השתנו. היה שיר שכתבתי אחרי, שזה ישר אל, שכתבתי אותו... כן, אז חודשיים אחרי היום ההוא. וכן, גם שירים שהיו כתובים קודם קיבלו משמעות אחרת. הכי מובהק זה היה עם מי, שיש שם מהאדמה החרבה הזאת נצמח.
1: כן.
0: הוא נכתב לפני זה בכלל, כי כזה לא זוכרים מרוב הטראומה, אבל היה נורא והיום גם לפני זה.
1: כן.
0: כי הוא היה פה קרע משוגע ואנשים כמעט אכלו אחד את השני. והמשפט הזה עוד כתבתי אותו שנים לפני זה בכלל, מהאדמה החרבה הזאת נצמח, אבל פתאום, כן, אחרי השביעי באוקטובר, כל פעם שאני שר אותו, אני רואה את, את הקיבוצים, את השדות שם.
1: כן.
0: זה גם חבל ארץ שהוא מוכר לי, אמא שלי גר שם, בברור חייל. זה פתאום נהיה, זה תפס איזושהי משמעות, גם שרנו אותו בכל הופעה, הוא נהיה דבר.
1: כן.
0: אבל אני חושב שזה קרה להרבה אומנים.
1: נכון.
0: אתה נוגע באיזה משהו, ואז זה נהיה יותר רלוונטי.
1: נכון.
0: משהו. זה הרבה פעמים קורה.
1: נכון, יש הרבה שירים שאני מרגישה אפילו שאני בתור עורכת של תוכנית, אז כאילו, הרבה שירים שהשתמשתי בהם לפני, כזה, או השתמשתי, נעזרתי בהם לפני, אז הרגשתי פתאום שכשאני שמה אותם, זה פתאום, כמובן, המשמעות שלהם פתאום יותר חזקה. אחד השירים שמאוד נעזרתי בהם, בטח בטיול שבת, אני בשביל לאוקטובר, היה לי איזה אלם של איזה שבוע, ואחר כך... אבל צריך לשדר, ודווקא רוצים לשדר, ואחר כך היה לי כמה זמן שלא יכולתי לשדר שום דבר אחר חוץ מאשר עברית. היה משהו שהעברייה שבי התעוררה, זה לקח לי זמן, ואחד השירים שמאוד מאוד ליוו אותנו, היה זה שהתחיל קודם.
2: הפרחים פורחים
1: הגחליליות האלה שחיפשנו אותם בנרות בכל מקום, אנחנו עדיין מחפשים.

0: אני רוצה להגיד לגבי השיר ששמענו, שאני חושבת שהוא יצא באזור הקורונה, נכון? או משהו כזה?
1: כן, כן, זה חלק גם מפרויקט כזה שהיה...
0: ואני זוכרת שחיפשתי אז כל מיני, היו כל מיני פרויקטים כאלה שזה, ואני זוכרת ששמתי אותו בפעם ראשונה, וזה היה, קיבלתי מלא מלא הודעות. מה זה השיר הזה?
1: וואו.
0: מה זה כאילו, הדבר הזה של, של הגחליליות? שבאמת התחושה היא, והיא כל כך מלווה אותנו עד עכשיו, שהמושג הזה גחליליות, שזה באמת אורות כל כך קטנטנים בתוך כל מה שאנחנו עוברים, ולפעמים נראה שכאילו אין לזה טעם, ואתה פה בשביל גם שאני אודה לך שאתה לא מבטר.
1: תודה רבה.
0: באמת, כי הגחליליות האלה זה הדבר, כי... ללכת מול הדבר, אני מרגישה כרגע שאין לי כוח, ללכת כזה חזיתית, אבל להביא אלטרנטיבות כאלה שמנצנצות מרחוק, אז להגיד על זה הרבה הרבה תודה.
1: אז אני רוצה, אם כבר בוא להרים גם לרועי ריק, רועי קשו, זה פרויקט שאז הם ארגנו לקורונה, שמישהו יכתוב ומישהו יפיק ומישהו, והוא ניג'ס לי, בזמנו הייתי מאוד מדוכה, ופשוט ניג'ס לי, עד שבוקר אחד הקלטתי פשוט הודעה קולית לתוך הטלפון ושלחתי להם את זה, זה הלך לאוראל תמוז, שהוא הפיק את כל הדבר, אין שם הנגיעה שלי בכלל. ממש זאת ההקלטה מהרגע שבו אני ממציא את השיר, אני מתי שהוא ישמיע. יש שם רגע שאני אפילו ממציא מילה וחוזר בי, זה הדבר היחיד שנמחק. הם לא, כזה.
0: וואלה.
1: כזה.
0: כן, טוב, אתה יודע, יש... יש איזו אגדה, אני אספר לך אותה, ששמעתי אותה ממקור ראשון, של עוד שיר שהוקלט פחות או יותר בטלפון כזה, זה השיר של מאיר בנאי, מה אני רק בן אדם?
1: אשכרה.
0: כן.
1: אשכרה.
0: כן, כן, זה בסוף של איזה סרט, איך קוראים לשיר? יש לו שם, זה לא השם
1: שירו של... שירו של שפשף.
0: שירו של שפשף, זה בסוף סרט, זה נראה לי שוברים. והם היו צריכים שיר לזה, והוא התקשר אליו באזר אשדות, או יר ניצני בלילה, ואמר לו, אני צריך שיר, והוא היה באיזה עולמות מאיר, וזה מה שיצא לו. אז לפעמים הקטע הזה של לדבר אל תוך הטלפון,
1: כן.
0: מביא את ה...
1: כן, בכלל, הרגע הזה שאתה לא שם לב מה אתה עושה.
0: כן, הרגע, טוב. הרגע הזה שאתה לא שם לב מה שאתה עושה, אבל הבטן שלך מלאה.
1: כן. וגם קטע שלו, המילה גחליליות לא מופיעה בשיר.
0: וואלה.
1: זה רק הכותרת,
0: מרד הגחליליות. זה יפה.
1: זה קטע.
0: כן, זה גם יפה שזה זה מרד. יפה.
1: באמת שלא חשבתי מה אני אומר.
0: וואלה.
1: כן.
0: בוא נלך קצת לשורשים שלך. ככה, אתה... קודם כל, אני לא יודעת הרבה עליך, כאילו נולדת בארץ?
1: נולדתי באילת. עברנו, הדבר הכי שורשי שאפשר להגיד עליי והמשפחה שלי זה שלא גרתי בבית אחד יותר משלוש שנים. עד ממש לאחרונה, רק לאחרונה. זאת אומרת, כל הילדות, כל שלוש שנים בממוצע עברנו דירה. אז גרתי באילת, ברחובות, בנס ציונה, גרתי בהתנחלות שנקראת הדורה בדרום הר חברון. גרתי בקיבוץ שנקרא ברור חייל, איפה שאימא שלי עכשיו גם, זה הקיבוץ שהיא עלתה אליו. אימא שלי ברזילאית.
0: וואלה.
1: אבא שלי היה ארגנטינאי, אבל שניהם אשכנזים, בסוף זה מזרח אירופה. מה עוד?
0: וואי, הרבה דרך והרבה... מה עשית בהתנחלות?
1: זה מה אני עשיתי, אני הייתי בן 13...
0: ההורים כאילו עברו לשם?
1: כן, לא מסיבות אידיאולוגיות, ההפך אפילו. שניהם היו שמאלנים. אמא שלי עדיין, אני לא יודע כבר מה, אמא שלי כבר, אני כבר לא יודע מה זה שמאלני. אני כבר לא יודע מה זה מה. אבל קיבוצניקים. כן, עברנו, גרנו שם שלוש שנים בקרוון, ואחר כך עוד שלוש שנים בבית, עד שאבא שלי נפטר, ואז... חתכנו משם, לברור חייל, לקיבוץ. אבל הייתי, כל התיכון למדתי בקריית גת, בעצם. הייתי עולה על הסעה, נוסע, עובר את המחסום, כזה התור של הפלסטינים במחסום, עובר עם האוטובוס, וחוזר.
0: אתה זוכר את הפעם הראשונה שמוזיקה רגשה אותך?
1: נראה לי שאין לי, זה מוקדם מדי בתוך הילדות בשביל לזכור. בשבילי זה כזה, הדבר הראשון שאני חושב עליו, זה שהיינו הולכים לישון כל... כל לילה עם תקליט.
0: כל לילה עם תקליט.
1: זה מה שאני זוכר, אני לא יודע אם זה היה ככה בכל הילדות.
0: שאתה היית שם?
1: לא, לא.
0: המשפחה?
1: כן, אמא שלי כזה, לשנינו, אני ואחי כזה בחדר,
0: כאילו, המשפחה אנשי מוזיקה.
1: לא כל כך.
0: באהבה שלהם, כאילו, או שבמקום סיפור לפני השינה.
1: אז לפעמים היו שמים תקליט עם סיפורי התנך לילדים, של מאיר שלו נגיד, זה גם מסביר עליי כמה דברים. או מוזיקה כזה, הכבש ה-16, פטר והזאב כזה עם קצת קריינות, כזה, זה היה, המוזיקה הייתה שם.
0: אוקיי.
1: אני מרגיש, אבל זה לאו דווקא הורים שהם עם זה נטייה חזקה למוזיקה. אמא שלי כזה אוהבת מוזיקה, אבל לא מן האספנית או מבין, זה לא הדבר שלה. ואבא שלי היה כזה, היינו נוסעים באוטו, הוא היה שומע חדשות, תמיד, רק דיבורים, כל הזמן, לא היה שומע מוזיקה כמעט אף פעם. אז... ועדיין, הייתה מוזיקה, היה בבית פטיפון, היה כזה,
0: כן.
1: היה שם את העולם הזה, זה קשור גם לאחי הגדול, אני הבכור של אמא שלי והשלישי של אבא שלי, אמא שלי נישואים שניים של אבא שלי, אז היה לי אח גדול שזו תקופה גר איתנו בבית, שהיה מאוד בקטע של מוזיקה כזה, אז כל מה שה-80s והדברים שהיו, היו לנו תקליטים, וגם איזה בן דוד שחזר בתשובה והשאיר לנו תקליטים של הדברים היותר פריקים, שזה כזה בכיתה ו' פתאום התחלתי לשמוע כזה, קינג קרימזון, ודיפ פרפל, כל מיני דברים כאלה שהיו שם,
0: כן.
1: שלקחו אותי כזה, פינק פלויד, זה פשוט לקח אותי ולא החזיר אותי, ואיזושהי רמה. זה פשוט היה בפטיפון בבית.
0: כן.
1: ממש בזכות זה שהעטיפות יפות.
0: וואלה, נכון.
1: שווה להשקיע בעטיפות.
0: נכון, יש לזה איזו השפעה כזה שעטיפה, אני זוכרת את העטיפה של קינג קרימזון.
1: אולי נשים משהו משם, זה אפשרית טכנית.
0: כן, בוא נראה, בדיוק מחפשת לנו את
1: קינג. מין דה קורט, כן, זה ברור לכולם. שאלה מה יש שם שהוא לא 17 דקות.
0: מקסימום. יש את I Talk to the Wind שהוא נפלא.
1: אולי נשים מונצ'יילד ובזה...
0: ובזה נוריד ובכל הרעשים האלה נוריד את מונצ'יילד. יאללה, בוא נחפש את מונצ'יילד.
1: בואי נהיה מיוחדות.

0: מונשייל הזה. אמרנו, צללנו, לא יודעת איך לקרוא לזה, היה כיף. הזכרת גם את ברור חייל, כאילו. ואני רוצה לשאול אותך, אם יש לך גם איזושהי זיקה למוזיקה ברזילאית, וכתוצאה מזה או לא כתוצאה מזה?
1: ברמה מסוימת בטוח. אני לא יכול להגיד שאני מתמחה בזה, אני לא מנגן מוזיקה ברזילאית ממש, אבל קודם כל אני חושב שלכל הישראלים יש משהו עם מוזיקה ברזילאית, כי הייתה תקופה שזה היה מאוד אופנתי פה, וזה בתוך הרבה מהמוזיקה הישראלית שגדלנו עליה. מתי כספי ועוד, אבל מתי כספי הוא באמת היה כזה הכוח החלוץ של זה בארץ. וגם, כן, אני יכול להגיד שבחגים כזה ומפגשים משפחתיים של המשפחה של אמא שלי, זה היה קורה, כאילו שיש מוזיקה ברזילאית, מאוד כזה הדברים הכי עממיים וכזה כלליים של מוזיקה ברזילאית, זה לא שהיו שם איזה צלילות עומק, אבל גם הייתי בברזיל לפני 3 שנים, אז צללתי טיפה יותר לעומק, וגם אחת החברות הטובות שלי במוזיקה ובכלל, זאת סלומה, שהיא כן. מאוד במוזיקה ברזילאית, ואני מרגיש שזה הרבה מסביבי, ויש משהו מזה במה שאני עושה. אני לוקח השראות, אבל לא באופן כזה ישיר, אני לא כזה פריק של מוזיקה ברזילאית. גם יש אלבומים מאוד ספציפיים שאני שומע בבית, זה לא שאני שומע הרבה כן. דברים.
0: מה זה המשהו הזה?
1: שנכנס למוזיקה שלי?
0: כן, כן. אני גם מרגישה את זה, אגב.
1: אני לא יודע להגיד.
0: כן.
1: אני לא יודע להגיד. אני חושב שקודם כל העובדה שאני דבק בגיטרה הקלאסית, הגיטרה של מיתרי ניילון כל השנים האלה, יש בזה משהו. כן. שהוא, זה פחות האמריקאי, הצליל הזה של המיתרי מתכת.
0: כן.
1: של הפינגר סטייל פיקינג. זה יכול להיות משהו. אני חושב שמאוד בפרקה שנים, יש לי נטייה, אני אוהב לפרק את הפרקה שאני שלא יהיה מערכת תופים אחת, אז יש כל מיני פירוקים, פה שייקר ופה איזה שתי מקלות, ושם שזה משהו שהוא מאוד, גם ברזיל, אבל גם במוזיקה דרום אמריקאית בכלל, והקריבית וכל האזור שם,
0: כן.
1: זה משהו שהוא משום מה, כל הזמן אני נמשך לשם שוב ושוב ושוב, לא באיזושהי צורה רצונית, אני פשוט, האינטואיציה שלי שוב ושוב מובילה אותי לשם.
0: כן.
1: וגם בא לי להגיד משהו על איזשהו סוג של, כמו מקום שעצב ושמחה נפגשים כזה, יש איזה עצב, אבל יש בו מתיקות, ויש כמו איזו סנטימנטליות כזאת. יש שם משהו, יש בי משהו מהמזג הזה.
0: לגמרי, אני הרבה פעמים שאני שומעת מוזיקה ברזילאית, כמובן לא כולה, אבל אני כזה אומרת, אני רוצה לאכול את מה שהם אוכלים. כאילו, אני מרגישה בדיוק את מה שאתה אומר, גם את התערובת של המתוק והזה, אבל גם יש משהו באיזשהו אופן שהרוח מתחברת לי לטבע. ואני מרגישה את זה שם גם כן, משהו עם הים ומשהו עם ה... כאילו זה נכנס לאיזה מקום כזה שכאילו, זה גם כן, זה פחות מוגדר, אבל יש אותו. אז יאללה, בוא נלך לבאדן פאוול.
1: כן.
0: יאללה.

0: איזה כיף ללכת לשם. בזמן שהקשבנו לזה, פתאום עלה לי שיר שגם ראיתי אותו, אני חושבת, פרסמת השבוע איזה פלייליסט שלך ככה, ואני חושבת שראיתי את השיר הזה שם, והוא גם התקשר לי. זה השיר תפילה שנועם ענבר לדעתי תרגם, או שהוא גם נראה לי במקור מברזיל, ועשה לזה איזה עיבוד, זה משמי השירה. יאללה, שנשמע אותו?
1: בטח.
0: רוצה להגיד משהו?
1: מת על נועם.

0: נועם ענבר, אמרתי לך בזמן שהתנגן השיר שאני מרגישה שיש כמה מוזיקאים ביניהם אתה שאני מרגישה שהם מצליחים לחבר בשבילי את המקום של התפילה למקום הרבה יותר רחב, לא משהו ששייך דווקא לבית מדרש כזה או אחר, אלא באמת מביאים את העומק של הפרטי עם האלוהי, ולשם השיחה נקרא לזה תפילה. אני משערת שיש לך הרבה מה להגיד על תפילה, ובא לי לשאול אותך מה זה תפילה בשבילך.
1: תשמעי, קודם כל אני לומד, זאת אומרת, את המילה תפילה קיבלתי ממקום מסוים, קיבלתי אותה מהיהדות. אני יודע שכאילו זאת לא התשובה שבא לך לשמוע, אבל זה איפה שאני נמצא.
0: אנחנו בטיול, אני בא לי לשמוע.
1: לא, פשוט בגלל, את יודעת, שדיברנו כבר. אני אומר, זה לא... מצד אחד אני שמח שאני... כן, אני שמח שאני מצליח לתת לכל מי שאני מצליח לתת משהו, אבל אני בעצמי מתייסר באמת בין העולמות, ונקרא בין העולמות, ונאבק עם כל מיני דברים. אני כזה נכנס ויוצא מהעולמות. כן, תפילה זה משהו שהוא משום רעיון, מילה, שהם ממש חשובים לי כבר הרבה מאוד שנים מהחיים. בשלב הכרתי איזשהו מוזיקאי בצרפת, שהוא מבחינתו כל שיר היה תפילה. זה מה שזה היה, וזה מאוד השפיע עליי, החשיבה הזאת. ובעצם הבנתי שתמיד חיפשתי את זה. שבעצם תמיד הרגשתי שמוזיקה היא כלי רוחני. מצד שני, נגיד, אני לומד עכשיו, את יודעת, אני לומד כל מיני דברים בתוך היהדות. זה אף פעם לא כזה פשוט אצלנו. זה לא כזה פשוט תאמין ויהיה בסדר. יש עניין של במה מאמינים, ונגיד, יש איזה משהו כרגע שמאוד מעסיק אותי, להיכנס לפרטים של זה, אני לא יודע.
0: יאללה, אנחנו בטוח.
1: יש משהו שמאוד מעסיק אותי, שרבי נחמן אמר, הוא מצוטט, שמשיח יכבוש את העולם כולו בלי יריעה אחת של חומר נפץ. זאת אומרת, זה לא יהיה בכוח הזרוע. אז באיזה כוח? אז יש איזה תורה שלו שכתוב, שהכוח של משיח יהיה התפילה. זאת אומרת, הוא מעצם זה שהוא התפלל, הוא לא צריך נשק. מעצם האמונה שלו. אבל זה לא כזה פשוט. כדי להגיע למצב שיש לך כזו תפילה, זה מה שהוא כתב, צריך עבודה של תיקון הברית, מה שנקרא, שזה עבודה עם המיניות. זה ממש על זה, זה מדבר על יוסף הצדיק, שחרבו על ירחו, כי אם אתה לא נקי שם, במקום שבו אתה יכול הכי לרצות לעצמך, והכי... אם את זה אתה לא... אז תפילה שלך לא כזאת נקייה, וצריך לדעת לעשות משפט. יש שם כל מיני דברים שבשבילי, כשאני... זה הדרך שכרגע זה תופס אותי, אני לא יודע, את יודעת, אני באמת אומר שאני כזה, אני מלא פעמים בונה לי מבנים, והם מתמוטטים לי עוד פעם, ובונה מבנים והם מתמוטטים לי עוד פעם.
0: כן.
1: ואני מתמסר לזה, מקווה שאני הולך בדרך טובה. אבל בשבילי כיום, אני מסתכל על העולם ואני אומר, הגעתי לאיזה מקום שבו אני שואל על כל המילים האלה מחדש. מה זה תפילה? מה זה שלום? מה זה שלום? אני עכשיו, אני רוצה שלום עם פלסטינים, אז אני נכנס למצב שאני במלחמה עם הדתיים פה בארץ. אז זה שלום. איך זה שלום? איך אני נהיה בן אדם של שלום? יש מישהו אחר שאני רוצה שלא יהיה בעולם כזה. ואז איך אני מצליח להגיע לשלום עם שני קצוות שונים שלא מצליחים להיפגש? בעצם מה זה אומר להיות איש של שלום? וגם, איך אני יכול להיות איש של שלום אם אני כזה מטיף לשלום, ואז בכביש אני מתעצבן, ואני מדבר על עצמי, בכביש אני מתעצבן ויוצא ממני איזה משהו, איזה שלום? שלום אמור להיות כזה, זה אמור להיות דרך חיים, זה לא איזה משהו דגל להסתתר מאחוריו. אז אני, מה שאני מנסה להגיד זה שבאמת יש אצלי איזה... נטיית לב, או כן, לשם אני הולך, של איך אני מחבר את הרעיונות הגדולים האלה, בין הרעיון הכי הכי גדול, של אלוהים נגיד, או איך שתרצי לקרוא לזה, לא, לרעיון של תפילה, לרעיון של שלום, לכל הרעיונות הגדולים האלה, איך אני מחבר אותם לעבודה של תיקון אישי, של איך אני לומד לעשות דרך יותר ויותר טובה בעולם. אני מרגיש שעל הזמרים שאני אוהב, המוזיקאים שאני אוהב, מוזיקאים שאני יכול להזדהות עם מה שאמרת, שמשהו בהם... יש משהו שהוא מחובר לפנימיות. בשבילי זה פחות על העניין שאני מחפש מישהו שיביא לי משהו אוניברסלי.
0: כן.
1: אני חושב שאני מחפש מישהו שיביא לי פנימיות.
0: כן.
1: דבר זה שאני מרגיש אצל נועם, באמת אצל ניתאי מהיללה, שדיברנו עליו.
0: כן.
1: אצל אביתר.
0: כן.
1: אצל שולי רנד.
0: כן.
1: את יודעת, אז כן. פתאום יש מישהו עם זקן וכוב הזה שהוא, וואו, מדבר פנימיות. Mm-hmm. מרגישים. כזה, זה מבחינתי זה הדבר.
0: כן.
1: זה מה שאני... ככה אני מתרגמת.
0: אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, ואני חושבת שבאמת התיוגים האלה של חילוני, דתי, הם, אני, תקוותי שהם ייעלמו, אלא באמת יהיה איזשהו מקום שבו הפנימיות יכולה להתבטא ביומיום, וכל עבודה, וזה לא משנה אם בן אדם לובש איזשהו... לא יודעת, כל אחד בתחפושת שלו, אני בתחפושת החילונית, והבן אדם דתי כן. בתחפושת הדתית, אבל שבאמת אני חושבת שהכי אוניברסלי הוא הכי אישי, כי כשאתה מדבר את ה... את ה לא יודעת מה, נכנסת לפה ודיברת על המלפפון והסחוג, לא יודעת מה, ואם יש לזה איזשהו חיבור לאיזשהו עולם, זה, אז אני יכולה להתחבר אליו, וגם אם הבן אדם עמוק באיזשהו בית כנסת או mm-hmm. משהו כזה, אבל אם כשהוא מדבר, הוא מדבר את האמת שלו, הוא לא מסתיר לי את עצמו, mm-hmm. אז אני יכולה, אז אני מרגישה שאני יכולה, אני יכולה בעצם להתחבר אליו.
1: כן.
0: איפה בסקאלה הזאת אתה מרגיש כשאתה מופיע, בסקאלה של, נקרא לזה סקאלת החיבור פנימה והחוצה?
1: זאת אומרת, אם אני מרגיש מחובר פנימה כשאני
0: כן,
1: מופיע.
0: כן, כשאתה מופיע, כאילו, מה הרצון שלך? כאילו, מה...
1: לחבר פנים לחוץ. בטח.
0: לחבר פנים לחוץ.
1: בטח. זה לא תמיד אני מצליח, לא, גם יש, כאילו, לא תמיד יש לי אומץ, אין לי אומץ מוחלט.
0: כן.
1: אני לא כזה לגמרי, לגמרי שקוף. אני מנסה, אני כל הזמן עושה צעדים לכיוון כמה שיותר אמת, יותר שלום, יותר רצון. יש לי טריקים כאלה, נגיד, כזה.
0: למשל?
1: למשל, זה בכלל במפגשים. כזה שאני, כזה, נגיד, הרבה פעמים אני מזכיר לעצמי ש... זה בזמן האחרון, יש לי כל, תמיד צריך טריקים חדשים אולי. שאנחנו כאילו נשמות נצחיות, נגיד, בסדר? זאת מטאפורה אולי, אני לא יודע, אני לא באמת יודע דברים, כן? אבל נשמות נצחיות שעכשיו נמצאות בחדר הזה, וקורה בינינו משהו. עכשיו, פה באולפן,
0: כן.
1: כדי להתעלות מעל המיינדפאק, סליחה על הביטוי, של אני ברדיו עכשיו, אני צריך לדבר באיזו צורה, רגע, להתעלות מעל זה, אני צריך להיזכר שקורה פה משהו, mm-hmm. יש פה מפגש. ואותו דבר בהופעה, אני חושב הרבה פעמים, אני כזה, בשבילי זה איזה מין, יש פה מישהו, אפילו אם יש מישהו אחד בחדר, שהוא עכשיו מהמקום הכי עמוק שלו, אני אקרא לזה הנשמה, מתחבר לאיפה שאני הצלחתי לגעת הכי במקום הכי עמוק שלי, השירים האלה, וקורה משהו מאוד אמיתי. וזה, כאילו זה הדבר. אחרת באמת יש מלא מלא מלא, כמו השכות דעת, מין רעש של, של אגו ושל כל מיני רצונות שהם בסוף גם לא, הם לא מסתפקים בכלום הרצונות האלה. Mm-hmm. זה לא שאין לי, אני יש לי מלא עבודה לעשות שזה לא ישמע. אבל זה כמו עוגן.
0: כן.
1: אבל זה תהליך. אני מרגיש שזה תהליך, אני מרגיש שיש לי עוד מלא עבודה בשביל להיות, כן. יש מלא, לכולנו מלא עבודה.
0: יש לכולנו מלא עבודה. אתה רוצה להיות, להראות לנו את הטריקים שלך?
1: אמרתי עבודה, אני יודע איזה שיר אני אשיר.
0: אתה יודע.
1: כן, פארטי טריק רציני מאוד. לקחתי את הכיסא עם הידיות, ואני אתמודד עם זה.

המרחק. כאן לומדים איך לאהוב את זה, אני עובד בזה.

0: אז בזמן שהתנגן השיר המופלא הזה, אנחנו ריחלנו על אביתר בענאי, שאתה הולך לארח אותו, נכון? יש לך הופעה, מתי?
1: ב-9 ביולי.
0: יולי, 9 לשביעי.
1: 9 לשביעי בברבי, עם ה... יש לי בעצם שני אורחים, אחד זה הלהקה שלי, האנג'לסי.
0: שהם מתארחים אותם.
1: הם באים להתארח, כן, הם באים כזה, חלק מהותי מההופעה, אבל לא כל ההופעה. ואביתר, ואני פשוט שלחתי לו הודעה, לא מכירים, שלחתי לו הודעה. באמת כתבתי לו שם, אתה לא חייב לענות לי, אתה לא חייב להקשיב לאלבום, אתה לא חייב לי כלום, אני חייב, כאילו, באמת בווייב של אני חייב לך. כזה,
0: כן.
1: כתבתי לו, באמת... כן, באמת בכנות, הוא כמו הרבה אנשים מרגישים את זה כלפיו.
0: כן.
1: הוא היה שם בשבילי בשעות מאוד חשוכות.
0: כן.
1: ממש מתמחה בזה. כזה, הרבה פעמים שהייתי צריך תקוע עם הדמעות תקועות לי בחזה, יש שני אנשים שיכולים להוציא ממני דמעות ככה.
0: מי זה?
1: סלומה
0: ואביתר.
1: באמת, זה ה... כן, ולשמחתי הוא הסכים, הוא אהב את האלבום. כן,
0: אני חושבת שזה נורא יפה שזה מתחבר, וזה גם מתחבר לי גם לגחליליות שדיברנו עליהם קודם, וגם לתפילה שבאה מבפנים, מאוד מאוד מבפנים החוצה.
1: וממשיך לעשות את זה, אני מאוד מכבד את זה. באיזשהו שלב, כשיש לך מעמד כבר, ויש לך, זה מאוד קשה להמשיך לעשות עבודה בכנות, כזה, שבן אדם עומד כמו עירום מול הנשמה שלו. ושמעתי את האלבום האחרון שלו, אחד האלבומים שחיכיתי בתוך החושך הזה מאז השביעי לעשירי ההוא.
0: האלבום שיחות שלום.
1: כן, מעט אלבומים הצליחו, זה מתחיל לקרות, אבל זה היה ממש כזה, וואו, אוויר.
0: כן.
1: לשמוע מישהו...
0: כן, אני גם מרגישה בתקופה הזאת, שזו תקופה ש... יש מוזיקות שהן... כאילו הן סוחטות את המצב, סליחה שאני כזה קצת, אבל סוחטות את המצב, ויש מוזיקות שמלוות את המצב, בהרבה חמלה ובהרבה שאלה. ואביתר, אני חושבת שהוא אחד האנשים שבאמת גם אין לו בעיה לסתור את עצמו, כאילו, זאת אומרת, זה לא מרגיש סתירה, זה מרגיש הספק בחוץ. הוא לא בשביל להצדיק את המקום שלו, יסתיר את עצמו, אלא אם מופיע שם משהו אחר, אז הוא מביע את זה, ובשביל להביא את הקצוות האלה, לא נותר לך אלא להתרחב, כדי שיהיה מקום.
1: וואו.
0: כדי שיהיה מקום.
1: וואו.
0: אז אני חושבת שגם אתה בן אדם, מאוד שאני הרגשתי את זה באלבום הזה, מאוד מאוד חזק, וגם אני רואה את זה בפוסטים שלך בפייסבוק, אתה מאוד מחזיק את הגם וגם, אתה מאוד, יש בך משהו ש... לא יודעת, כאילו זה לא או-או, אלא או חושך ואור, אלא כמו שאמרת, אני, השבר פוגש אהבה, ואז לא נותר לנו, אנחנו באמת לקבל מזה כוח ולשדר אותו הלאה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות בתוכנית הזאת גם. אז בוא נשמע את סלומה.
1: כן.

0: אתה רוצה להגיד משהו על השיר הזה?
1: כן, זה גם שאמרתי לך שקרה עם מי, שכתבתי את מי, וכבר היה לי אותו, ואז כשהתחיל האירוע, אז זה היה אותו, אז אפשר לראות משהו כזה, סלומה הוציאה את האלבום, לדעתי חודש או חודשיים לפני הבלגן, משהו כזה, והשיר הזה הוא כאילו היה מוכן, אני חושב שהוא החזיק הרבה מאוד אנשים, אותי בטוח, אבל גם אני ראיתי הרבה מאוד כזה מסביבה עניין עם השיר הזה. באמת, מחזיק תדר של אמונה בתוך החושך גייטס על מוות.
0: כן.
1: וזה, זה קטע, תהילים זה קטע, באמת, דוד המלך זה קטע, זה לפני 3,000 שנה, המילים האלה. כן. וזה עדיין, באמת, הרבה פעמים הדבר הכי חדש. אף שיר לא היה חדש כמו השיר הזה, ברגע שזה מקבל חיים חדשים. אני מבין שאני אשמע כמו איזה דוס, אני מבין את זה, אבל יש שם משהו, יש שם משהו... אגב, דוד המלך זה ממש נראה הדבר הזה בתהילים, מה שאת אומרת, בן אדם שמחזיק את הקצוות, זה גם שיא האמונה וגם שיא השפלות והכל, ובא שבור, עם הלב שבור, וחטאי לנגדי תמיד, והדבר הזה של הקיצור מאוד מתחבר, לייק, פולו.
0: יש, איך הולך המשפט הזה של נתן אלתרמן? יש לי סלט במוח.
1: זה לא של אלתרמן, לדעתי.
0: לא, לא.
1: זו תשורה טובה, אבל...
0: גם למראה נושן יש רגע של הולדת. כאילו, שבאמת, יש דברים שהם ישנים, אבל הם הכי חדשים, זאת אומרת שמגיעים בטיימינג הנכון, אני יכולה להגיד לך בתור די-ג'יי, שאם אני שם השיר בטיימינג לא נכון, אולי אף אחד לא שומע אותו. אבל אם אני שם אותו באיזה רגע מדויק, פתאום אנשים מגלים אותו, יכול להיות השיר הכי פופ, מוכר, כולם יודעים את כל המילים, אבל פתאום יש איזה רגע כזה שהוא, פתאום הוא ברגע הנכון, ואז כזה, זה כאילו מתגלה מחדש, וזה... כן. מאוד בולט במוזיקה, אבל זה נראה לי נכון לגבי הרבה מאוד דברים.
1: כן.
0: אז יאללה, בוא נשמע את מי. בא לי לשמוע את מי.
1: יאללה. אגב, סלומה. גם איתי שם.
0: נכון.
1: בטח תהיה פה הרבה.

0: אחת, יש. מה שאני אוהבת בשיר הזה, שאני מרגישה שהוא לוקח אחריות. ואני חושבת שבתקופה הזאת זה מאוד, א', זה נדיר, וזה גם מאוד מפחיד לקחת אחריות, כי אנחנו בתקופה כל כך, כל כך מלאה אלימות, ואני מרגישה את עצמי כזאת שוחרת שלום, אז מה פתאום האחריות עליי? וסתם יש לי כזה שאלה אליך, כאילו אם אתה מרגיש באיזשהו מקום אחראי למה שקורה עכשיו, כן. או באופן כללי.
1: קודם כל כן. אני לא חושב שזה דבר נדיר. אגב, אני פשוט רואה מופעים של גם וגם, את יודעת, זה תמיד כזה... העניין של על מה מסתכלים במציאות. אבל אני רואה הרבה אחריות, זה גם כבר קלישאה כזה לדבר על מה היה בימים שאחרי השביעי לעשירי, אבל הייתה פה הרבה התגייסות של הרבה אנשים, ראיתי הרבה דברים בעיניים שלי. יש אנשים, תשמעי, גם אם אני... בוא נגיד ככה, גם אם קורים דברים נוראים במלחמה הזאת, שיש אנשים שאפילו לא מסכימים לקרוא לזה מלחמה, אבל לא משנה. זה, השפה כבר מתפוררת. כאילו, יש מציאות קטסטרופלית, ואני לא יודע על מי לסמוך, ואני לא יודע, אני גם לא אסטרטג, וגם לא יודע את העובדות, וגם יש איזה משהו דפוק מלכתחילה בזה שמלחמות זה מותר. יש פשעי מלחמה, יש מקום שבו זה too much מלחמה, אבל כמות מסוימת זה מותר באנושיות. יש שם איזה משהו שהוא מראש כזה, הכל נהיה אפור. את נכנסת למקום שבו מתי זה מפלצתי מדי, כזה כמה סבל לחפים מפשע זה מדי. כזה, יש שם, בסדר, יש את כל הדבר הזה. ובו זמנית יש גם אנשים ש... תשמעי, אני רואה הרבה אנשים לוקחים אחריות, אני רואה אנשים שנלחמים בשביל, מסכנים את עצמם, מסירות נפש בסוג שאני לא מכיר, בשביל להגן עליי. בשביל שנשב פה,

0: וזה מטורף בשבילי. ובו זמנית, אני מעריך גם, זה המקום אולי של הגם וגם, שגם הוא אני יכול להביא עליו ביקורת על עצמי, שלא תחשבי. אני חושב שמצאתי את הפוזיציה הנכונה. אבל בו זמנית, אני עוקב אחרי, יש לי הרבה חברים בפייסבוק, לא יודע, אני עוקב אחרי הרבה אנשי שמאל רדיקליים מאוד, שנושאים כל מאוד רדיקלי נגד ישראל ונגד המלחמה ונגד, וגם אותם אני מעריך על האחריות ועל האומץ שלהם. אני לא יודע אם אני לא איתם עד הסוף, כי בסוף המסקנות שהם מגיעים, לא משנה, זה נכנס לוויכוחים של, אבל הם כן משפיעים עליי, והם גם משפיעים עליי, ואני מנסה לתת לכמה שיותר דברים להשפיע עליי, כי אני מחפש שלום. ככה אני מבין לעשות שלום. וזה המקום אולי שבו אני מבין איך לקחת אחריות. כשאני מנסה להכניס הכל לתוכי, ואיכשהו לחבר את כל העולם הקרוע שלי לעולם אחד.
1: כן.
0: לא אגיד לך שאני מצליח. בימים טובים אני רואה ניצוצות של זה, אבל אני... משם אני מדבר. אני כן רואה הרבה מאוד אנשים מנסים, לפעמים נראה לי שאולי אנחנו מנסים מדי, ואולי אם לא היינו מנסים כולם מכל הכיוונים כל כך חזק לתקן, אולי היה קורה משהו אחר, לא צפוי. לפעמים. אני באמת, זה לא שאני, אין לי איזו תשובה טובה. אני, בשבילי, השיר הזה הוא... כן, אחת הוא החזרה של רוח למפרשים. הוא החזרה של רוח למפרשים. מבחינתי זה התחיל ממקום של, את מצחיק להגיד את זה ברדיו מהות החיים, השלום מתחיל בתוכי, אבל יש בזה משהו, יש איזה מקום שהוא כזה, בתוכי יש אפלה, בתוכי יש מלחמה, אני יצא לי להכיר אותה, כי לא הייתה לי ברירה, כי סבלתי מאוד הרבה מאוד שנים, אז נאלצתי, באמת נאלצתי, לא השאירו לי ברירה, אלא להיכנס פנימה ולהתמודד ולראות את השדים שלי, אני לא יודע אם להגיד את השדים שלי, כי אני לא יודע אם ראיתי את כולם, כן? מה זה שלי? גם כל השדים שלי הם של החברה, זה הכל עובר דרכנו, אנחנו חלק מדבר אחד, אבל אני רואה את זה בתוכי, את המקומות, גם את האלימות. אגב, הדבר הזה של אני איש שוחר שלום, והם אנשים אלימים ואני לא חלק מזה, אני ויתרתי על זה. ויתרתי על זה, אני חושב שכתבתי את זה מתישהו בפוסט, כותב פוסטים. כולם כותבים פוסטים, כולם מדינאים שכותבים פוסטים. אבל היה זה שלב, שהיה להם פתאום הבנה כזאת. יש לי דם על הידיים. זה לא משנה שאני לא בשטח. אני חלק מהעם הזה, ויש לי דם על הידיים. זה מה שזה אומר להיות חלק. ואני, זה לא יעזור, אני לא אברח לאיזה כפר של איפים בפורטוגל, ויגיד, זה לא עליי. ואז אני חלק מהסיפור הזה, אני גם הבנתי את זה שלא משנה, בגלל שגרתי שנתיים בלונדון, והייתי חצי שנה בדרום אמריקה, והייתי בעוד שנה, והסתובבתי עם האנג'לסים האלה באירופה, אני לוקח את הסיפור הזה לכל מקום שאני הולך. זה לא, אני לא יכול לנתק את עצמי, אני חלק מזה. ובגלל זה מבחינתי, בשבילי, זה עוד פעם, זה כמו איזה משהו שאני ישבתי עם עצמי, אין לי מושג מה הדבר הנכון לעשות. בטח לא לכל בן אדם, גם יכול להיות שכל אחד צריך לעשות משהו אחר לגמרי, וזה מה שיפתור את העניין. בשבילי, חלק מהדבר היה, אני מקבל אחריות, גם על זה, על הדם שנשפך, זה על הידיים שלי. זה על הידיים שלי, אני חלק מזה. אני הולך איתכם. זה מין כמו שבועה שלי לעם היהודי, כזה, כמו שרות אומרת לנעמי. באשר תלכי אלך, ובאשר תלוני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. כמו גר. יש בזה משהו כזה. מין, קיבלתי את ההחלטה, כי יש לנו את החופש, יהודים, חילונים, ישראלים, יכולים לעזוב, עבור לקנדה, לארצות הברית, ויכול להיות שיום אחד יהיה מפלצתי מדי פה, חס ושלום, ואני אגיע למקום הזה, אבל יש איזה מקום שמין החלטתי, אני איתכם, גם אם אנחנו, זה גם על הידיים שלי, ואז מתוך זה, איך אני יכול לייצר תדר של אמונה, של תקווה, של רדיפת שלום, מתוך, כאילו מסכים להיכנס לשם בפנים, ומתוך זה, משהו כזה. השיר הזה הוא משהו כזה, הוא מין קריאה פנימית, הוא עובד לי גם ברמה המאוד פרטית של הנפש. מתוך החושך. מהאדמה החרבה הזאת נצמח, אני, בפעם הראשונה שמצאתי את המשפט הזה, מצאתי אותו על החיים שלי. על אינטימיות, על זוגיות, על המקומות שבהם אני היה בי משהו שנחרב. כזה, ואז זה התאים לי לקרע בעם, ואז זה נהיה מתאים עוד יותר גדול, ופשוט הולך עם זה.
1: אני מרגישה שיש כמה דברים שאמרת, שהמקום, דיברנו על זה גם קודם, המקום הפנימי שלך, שאתה בורר ועושה סדר ומחפש ועושה בלגן בתוך החושך שלך, ומבין שהחושך שלך הוא גם, אתה גם חלק ממשהו יותר גדול, זה מה שבעיניי מעורר אצלי איזשהו סוג של אמינות ואמון. אולי אני ארחיק לכת ויגיד אמונה. וגם הזכרת את זה, וזה נורא נורא חשוב בעיניי, לא יודעת אם להיכנס לזה, אבל כאילו זה אמרת את זה, וזה נורא בוער בי, שכולם מדינאים, כולם יודעים, ואנחנו כל כך רחוקים הרבה פעמים מהעובדות, אנחנו בעצם מה שאנחנו מקבלים,
0: כן.
1: הרי כולנו כרגע עיתונאים, בגלל כן, שיש כן, לנו כן, פייסבוק, כן. בגלל שיש לנו, אנחנו מדברים ברשת, והשאלה אם אנחנו לוקחים את האחריות הזאת, ובעצם כשאנחנו מקבלים איזשהו מידע, אנחנו ישר מקבלים אותו עם דעה, עם פרשנות. אז אנחנו הרבה פעמים בשביל לחפש באמת מה קורה שם, אז צריך באמת כבר לחפש החוצה, כבר הבנו שלא נקבל סביר להניח את האמת, אלא מה שנשאר זה לחפש פנימה. נראה לי שבתוך הדבר הזה אנחנו נשמע את זה.
0: סקרן נורא.
1: רגע.

0: ליאונרד כהן.
1: הוא באמת היחיד שאני מסכים להתרפק עליו.
0: כן, אמרת עליו בזמן ששמענו אותו שהוא חסר רחמים, למה?
1: לא, כי הוא חד שם מאוד, הוא נכנס בנו בחדות, כזה, הוא הוכח את עמיתך, יש משהו מזה, יש בו משהו גם, מצד אחד נורא שפל רוח וזה, מצד שני הוא כזה חד, ומתוק ואוהב, ובאמת אני, אין מה יש לך.
0: כן, הוא ממש, כאילו, איש של רוח, ואיש של נשים, ואיש של אלוהים, ואיש של שקט, ואיש של מילים, באמת, תודה שזכינו לעבור באותו מקום, באותו זמן.
1: דוד שלנו. תמיד אני אומר, דוד שלי, ליאונרד.
0: דוד שלנו, ליאונרד. יאללה, ליאונרד. לאן אתה רוצה שנלך מפה? במוזיקה, מה בא לך לשמוע?
1: אז שיר של אומן שאני אוהב, שקוראים לו נשמה, שנקרא ילדי הלבנט.
0: מה תגיד על זה?
1: בואי נשמע.
0: נשמע?
1: כן, תגידי אחרי זה מה...

0: מה?
1: מה היה משהו, משהו מיוחד הבחור הזה. אופה.
0: מה קורה פה? מה קורה?
1: תוכנית כאוטית, תוכנית כאוטית, ככה זה, בהתאם למצב.
0: טוב, אנחנו פה, אני פה, האמת היא, לא יודעת אם אמרתי את זה בתחילת התוכנית, אני באולפן ברדיו, אחרי שלא הייתי באולפן של הרדיו עצמו, מלא זמן, ממש ממש מלא זמן, וכל המכשור פה חדש.
1: זה הקאמבק עכשיו.
0: אז עכשיו אני, כן, אז אני, סליחה על כל ה...
1: כאבי גדילה.
0: כן. בסדר, אבל אנחנו, זה חלק מהדברים שעושים אותנו גם בבית, שיש לנו. אז רגע, אז אני לא הכרתי את השיר, מי זה נשמה?
1: כן, בחור ישראלי, צעיר, הוא עושה, כל האלבום שלו מדהים, מדהים. הייתי יכול להשמיע באותה קלות שניים, שלושה שירים אחרים, זה פשוט בולטים בשיחה. אגב, אחריות, הדבר הזה שהוא אומר, הייתי רוצה... שכחתי מה הוא אומר שהוא רוצה לעשות לכעס, לבלוע את כל האשמה. יש שם איזה משהו, הוא מוכן לקחת את זה על עצמו, כזה, יש איזה מין... כן, מאוד מרגש, מאוד מרגש. מה שהוא עושה, השיר הזה הולך איתי.
0: וואלה. תגיד איך...
1: גם כזה, הקול של העתיד כזה, סבבה, יש את הדברים שכזה, אתה יודע, אני עושה את מה שאני עושה, יש את אביתר, יש את... הנה, שמענו לרנרד כהן, יש איזה משהו שהוא צריך לבוא מהעתיד, הוא צריך לבוא מהילדים כזה, שמשחקים עם טכנולוגיות אחרות, עושים דברים אחרת כזה, רואים את העולם אחרת.
0: כן. יש כאלה. יש, יש.
1: אוהב. כן.
0: נגיד, אני כן הולכת רגע לעבר, נגיד איזה שיר של האנג'לסי לא תוותר עליו אף פעם? לא הייתי אף פעם, אבל כאילו אתה מרגיש עדיין כאילו שכשאתה שר אתה...
1: לא, אני אוהב את כל השירים של האנג'לסי. אני אוהב את כל השירים. אני כיום שר לקהל בהופעות שלי, בעיקר את השירים היותר מוכרים, כי אני כזה שר הרבה שירים שלי בעברית, אני רוצה לתת להם קצת כזה מהבסט אוף. אבל אני מחובר לכל מה שעשיתי שם, זה בא לי בתקופות כזה, זה גם מין כמו צילומים באלבום משפחתי כזה, את עוד פעם מבקרת את מי שהיית אז ממי שאת היום, ועוד פעם ועוד פעם, כל פעם זה אחר, אגב גם למראה נושן יש רגע של הולדת, זה כזה השירים שם, יש שם כן, אנרגיה נפשית חזקה כזאת שלי, שאני חוזר אליה כל פעם לבקר.
0: אתה גם שר היום באנגלית?
1: כן, גם יש שיר אחד.
0: חוץ באלבום הזה יש שיר אחד.
1: באלבום יש שיר אחד, ואני שר בהופעות כמה מהשירים של האנג'לסי. אני לא, כאילו... אני זוכר שדויד בוי היה בארץ, הייתי בן 16, קניתי במיטב כספי, אז עוד כרטיסים להופעות לא היו כאלה עיקרים, קניתי במיטב כספי, כרטיס להופעה, נראה לזה הפארק הירקון כזה. והוא נתן שעה ועשרים של הופעה. וכזה לא שר, כזה Space Oddity, ולא שר זיגי סטארדסט, וסבבה, אני כזה מבין, בטח אחרי שבעצמי נהייתי אומן שמסתובב ומופיע הרבה, לא, בלי השוואה, בשום צורה, כן, אבל... אני מבין, שנים, מדברים על עשורים, בן אדם לא רוצה לשיר כל הופעה את השירים שכולם רוצים. ובו זמנית, עם זה, אני בן 16, שילמתי את מיטב כספי, וזאת הפעם היחידה שאני הולך לראות אותך. יש שם המתח בין שני הדברים האלה, אני כזה מכבד את האומן, אני מכבד את רדיוהד, שמלא זמן לא שרו קריפ, ממש מבין. עדיין אני מחזיק את זה בתור אומן, שאני כזה, יש פתאום הופעה שאני לא שר דרימר, זה קורה מדי פעם, אבל אני משתדל. אני משתדל, דרימר, דקול, ג'יינט ארט, כי אני אומר, יש מישהו פה בקהל, הוא לא שמע את זה בלייב אף פעם. זה הרגע. כזה. בחרת שיר?

0: ועברנו מ-I Worry לביל קלהן.
1: יו! מול חשבתי בקשר לביל קלהן.
0: יש.

bite my lip. Can you send me away?

0: ביל קלן, אמרתי ביל קלן וקפצת משמחה, כי לא פגשת איזה אח.
1: לא, כי בדיוק עמדתי להגיד לך, בואי נשים ביל קלן, מה הסיכוי? זה לא כאילו, את יודעת, זה אומן...
0: אנחנו, סימן שהטיול שלנו מתחבר לו. איזה כיף. אז לקחת את הגיטרה, ומה בא לך לשיר לנו?
1: אני אנגן עם התפילה.

0: וואו, תודה רותם. השיר הזה, כתבת אותו ומתוכו לקחת את המשפט שלה, שזה שם האלבום או שמה היה קודם?
1: המשפט הוא, זה משפט שבואי נגיד נתקלתי בו בתוך התודעה שלי, באיזשהו רגע, והוא הלך איתי, והוא נכנס לתוך השיר הזה, והוא נהיה גם השם של האלבום.
0: וואו, כן. מקסים, ממש. אנחנו ממש לקראת סיום. יש משהו שאתה רוצה להגיד לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ש...
1: תעזרו, סתם. לא, מה יש להגיד?
0: ככה, בקטן, לא צריך להיות עכשיו איזה נאום המאה, סתם מתוך השעתיים האלה שאנחנו עוברים פה ביחד.
1: מה בא לי להגיד? בא לי להגיד שאני מה שאני מקווה ומתחנן כזה לכולם זה שנקשיב ונכבד את, את, את האנשים ששלום בפיהם ושנשים לב מתי מסכסכים בינינו. כאילו זה כזה, זה הנקודה הכי קשה שאני רואה כרגע במציאות, שיש מי ש... כן, יש כמו לשונות כזה, של כזה לשון הרע כזה, ומסכסכים וכזה מפצלים, והרבה מאוד פעמים זה בא יחד עם משהו שלא קרוב לאמת. האמת זה לא הערך החשוב שם. אני חושב שכדאי שנתחיל לשים לב, ולשים לב מי כזה מדבר איתנו דברים שהם דברים של שלום ושל אמונה. זה נראה לי מה שיש לי להגיד כרגע.
0: תודה רבה. אני רוצה להגיד לסיום הטיול שלנו, שא', תודה שהסכמת לבוא, שבאת, ושהלכנו אל הלא ידוע. לא ידעתי לאן הטיול הזה ייקח אותנו.
1: גם אני.
0: וזה כיף ללכת בזה ביחד, וגם מסוכן קצת כזה, פתאום שיש עוד מישהו שיש לו טעם שלו. אבל זה גם מרחיב את הדרך. אני חשבתי לסיים עם שריקת הים, והשאלה היחידה שנשאלת, אם אתה רוצה שאני מהאלבום, או אתה בא לך לנגן. אז תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו בטיול המשותף הזה.
1: תודה, מיכל.
0: תודה, רותם. ויש לנו שידור חוזר בשעה 20:00, ואון דימנד תמיד כשבא לכם. ואני תמיד אומרת, follow the music הרבה יותר, ובואו נלך הכי רחוק שאפשר בשביל להגיע הכי קרוב. יאללה, נסיים עם שריקת הים.

חופשי כמו נץ כמו רוח כמו נץ

0: הרך בין העולמות, זה בא בהסח הדעת בזווית העין, זה בא בתורם ספור רסיסים של אור על פני
1: דקה וקצת על אהבה.
2: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
1: פה זה טוב עם לירון טעני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: יש גישות כאלה, מורה רוח שיגיעו לך, כולם עושים בשעה שלוש כל יום מדיטציה. זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה חוטא. בסדר? בלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, אחרי הערכים שלו, וככה נבראת חברה צודקת.
5: שלום לכן, לכם, רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, ידע, ששינו את פני התודעה האנושית. שלום לאיתי מור.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
5: קולך הרדיופוני הולך לפניך. מה שלומך?
4: תודה רבה. בסדר.
5: תודה שבאת.
4: תודה לך.
5: ותודה שהסכמת לדבר על רלף וולדו אמרסון. תראה, הבחירה בו היא כבר לכשלעצמה ייחודית. זאת אומרת, אתה כאדם שמכיר את האיש ואת משנתו, זה לא משהו מובן מאליו. אני לא יודע כמה אנשים כאלה פגשת בארץ, אבל אתה גם
4: It's not a typical person.
5: כן, אתה לא למדת גם בארץ, ולמדת בחו"ל. אנחנו נדבר קצת טיפה על מה שלמדת גם, כדי להבין את החיבור האישי שלך לעניין. אבל לפני הכל, מי זה האיש הזה? אתה יודע, אנשים עכשיו מקשיבים לנו, אומרים, מי זה? למה בחרתם לעשות עליו סדרה? יש לזה סיבה, אתה יודע. עשיתם על בודה, עשיתם על קבלה, עשיתם על קרישנמורטי, עשיתם על אפלטון. מי זה אמרסון?
4: הכל מתחיל, זה נקרא to transcend. בן אדם, הפילוסופיה, כולם, הוא בא לחקור את איך לצאת מההווה. מההווה שהוא משעמם, אפור, שהוא, אני לחוץ על עבודה, לחוץ על זה. עכשיו, זה transcendental movement. זה הוא המייסד, מבין? באמריקה, זה נקרא.
5: של התנועה הטרנסנדנטלית?
4: בדיוק. כולם הרי, ביסוד הדבר, כולם שאלו את אותה שאלה. איך כאילו ללכת מההווה האפורי, איך לעלות? Transcend. אתה צריך לעלות מהמציאות אתה מבין, מהמיטה שלך, אתה רוצה לעלות, אנשים שואלים את השאלות בכל מיני אופנים. עכשיו, מישהו יושב לך על איזה הר בהודו, זה יכול להיות גם מישהו בניו יורק שיושב במשרד, אז כולם יש להם את אותם שאלות, אתה מבין, הם מגישים את זה באופן אחר, אתה מבין, כמו מסעדות, אתה מבין, יש לך מסעדה, אבל כולם בסוף אוכלים, אתה מבין. עכשיו, בקטע, הצד השווה לכל הפינקרס האלה והספיריטואל, whatever, הם, שכאילו הם רצו לעלות, הם רצו לחפש את מה המשמעות החיים, בכל מיני וריאציות, אתה מבין? עכשיו, אמרסון, מה שמייחד אותו הוא שהוא לא, הוא לא, קוראים לזה באנגלית, break from the church, כאילו שהוא, כאילו, יש פינקרס כאלה שהם פשוט חתכו מה-traditions, מכל המסורות, הוא לא, הוא מציג את עצמו בתור נוצרי, וזה מה שיפה בו, הוא לא בוגד, כאילו, מהבחינה שאיכשהו תופס את עצמו, הוא עדיין ממשיך את המסורת, הוא עדיין מנסה להבין את אלוהים, הוא מנסה להבין כאילו איך, מה המשמעות של התנך. רק מה שמייחד אותו הוא שהוא מתמקד באינדיבידואליות של האדם, שזה הרבה כנסיות, בתי כנסת, יהדות, נצרות, התמקדו, בוא נגיד ככה, בתנך, בכתבים המסורתיים, אבל שכחו קצת את האדם, לפי איך שהוא, אתה מבין.
5: אוקיי, ובוא נדבר קצת על תקופה, מתי אנחנו מדברים?
4: 1820-30, משהו כזה, אתה מבין? והיה לו את התלמיד שלו, את הנרי טורו, ששניהם מאוד מאוד מתמקדים בטבע, אתה מבין? בטבע ובחיבור של האדם עם הטבע.
5: אוקיי, אבל רגע, בוא נהיה מסודרים שנייה. אז אתה מדבר על הרבע הראשון של המאה ה-19, סדר גודל.
4: פלוס, כן, טיפה פלוס.
5: ארצות הברית?
4: כן.
5: אוקיי, מי האיש? מה הוא?
4: הוא היה סקולר, הוא היה בהרווארד. הוא לא היה איזה אחד סתם בא מסוף מאיזה הרי החושך, ופתאום אומר, מצאתי את ה... הוא היה סקולר, כאילו, הוא בא ממקום חזק, אתה מבין? הוא כתב המון מאמרים, לא הכל בשנה אחת, אבל הוא כתב המון מאמרים על כל מיני דברים שלכאורה נראים לא קשורים. הוא כתב על להסתמך על העצמי, על טבע, על סוסייטי, על החברה שלנו שאנחנו נמצאים בה. הוא כתב על המון דברים, אבל לדעתי... הוא, כאילו, מה ששווה לכל מה שהוא כתב, הוא שהוא פשוט נהיה, כמו ריפורם, יש תנועות ריפורם, תנועות הרפורמיות, בידוד, הוא ניסה, לדעתי, להנגיש, כאילו, לדבר על האדם שהוא מחפש אבל באופן יותר מודרני, אתה מבין? הוא לא רואה, הרי ב-1800 זה עדיין היה כל הקאטליק צ'רץ' וזה, זה היה חזק. עכשיו, לדעתי, הרבה מהמודרנה שלנו, אפשר לייחס אותה אליו. הוא בתקופתו היה innovative thinkers, הוא היה חדשני.
5: זאת אומרת שמה שאתה אומר, שאם אנחנו הולכים רגע לבוטום ליין, כדי לחזור אחורה, כדי להבין למה אנחנו פה, אתה אומר שהוא היה מהפכן, שקרה בעצם לרפורמה, תודעתית שקשורה בתפיסה של הדת הנוצרית?
4: כן, כן. אני לא בטוח איך זה הבא, כאילו אם עכשיו ניקח מכונת זמן ונלכנס ל-1830-40, אני לא בטוח איך זה בתכלס היה, כי הרבה פעמים המובמנט האלה, הם עושים ידים רק אחרי זה.
5: אבל אנחנו יודעים לדבר על זה בדיעבד.
4: אני לא בטוח לרמת ההתנגדות שהוא חווה מהפלו סקולרס, כאילו מהאוניברסיטה, אבל גם שם הוא לא היה הטיפיקל פרסון, אבל זה הסיבה שהוא... תראה שאנשים מצטטים אותו המון, כאילו, אחד שבעל משקל, אז ההיגיון אומר, גם ההרגשה וגם מה שראיתי קצת בביוגרפיה, שלא כולם אהבו אותו. וזה זה, זה דבר שרואים את הרבה אנשים. תשמע, הרבה אנשים שינו את ההיסטוריה, לא בכך אנשים אהבו אותם. אנשים לפעמים סנו אותם, אתה מבין?
5: אני חושב שאפילו כן, זאת אומרת, יותר מזה. להגו להם, סנו אותם.
4: נוח בתנך, אתה מבין? כמו זה, זה היה דוגמה.
5: תראה, לי כשאני עברתי על אמרסון קצת, אז הזכיר לי את שפינוזה ביהדות. שהוא יצא נגד הממסד. הוא יצא נגד הממסד, הוא יצא נגד זה שלוקחים איזשהו טאבו על אלוהים, שמישהו משייך לעצמו משהו. והחרימו אותו הרבה מאוד זמן. הוא היה מנודה. ביהדות, בממסד ה...
4: Excommunicated, כן, הוא היה בהולנד, יש לו עדיין, הוא תופס מקום.
5: כן, אז אני שואל, קודם כל, מה משך אותך לאמרסון ברמה אישית?
4: חיפוש עצמי, וזה כאילו לפעמים הדברים באים אליך ברגע שאתה צריך אותם, לי זה בא לפני, בוא נגיד, 10 שנים, משהו כזה, סתם עשיתי סקרולים באודיובוקס וכל מיני כאלה, כאילו, אני אחד ששומע המון ספרים, קורא ספרים על חיפוש עצמי, דעת, מה שאתה רוצה. זה בא לי, וראיתי את הכריכה, כאילו, את הכריכה בדיגיטל, וזה פשוט משך אותי, ופשוט כאילו, לא יודע, כאילו, הקשבתי לזה, פשוט תפס אותי, והקשבתי זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה ממש כאילו, נתן לי המון תשובות, באמת. נתן לי תשובות בקטע ש... לפעמים, נכון, אתה מרגיש כזה, לפעמים שאתה בחיפוש עצמי, שאתה מנסה פולו, כאילו, יש לך חיפוש ברב שאתה יודע מה אתה רוצה, אבל העולם לא בהכרח עושה מסתמכרן, אז אתה מרגיש משוגע בהרבה מבוארים, תמיד יש מורים, תמיד יש ספרים, תמיד יש סנאות, יוגה, מדיטציה, אבל בסופו של דבר אתה מרגיש די לבד. בכל זאת, זה החיים שלך, זה הסיפור חיים שלך, זה ההרגשות שלך, זה עכשיו ה-state of mind שלך, עכשיו לא בהכרח כולם עכשיו עושים סינק ועומדים דום. עכשיו, מה שהוא בא... הוא אומר לך, תשמע, אתה לא משוגע. אתה לא משוגע. אתה, תשמע, זה, יש לו משפט מאוד חזק, שהוא אומר, מה אכפת לי עכשיו, אני, מה אנשים חושבים? אני היום, היום אעשה ככה, ומחר אני אעשה הפוך. אבל מה, מה הצד השווה של הכל? כאילו, שאתה פשוט follow your own truth. אז הוא אומר, בסדר, אז מה, היום מחר תלך לצ'רץ', ללך לכנסייה, יכבדו אותך, ילכו אותך לידיים, יתנו לך לעשות דרשה וזה. בסדר, ומוחרתיים. אתה יודע מה, תעשה אחד ועוד אחד, ויצא לך בדיוק תשובה אחרת על החיים, אתה מבין? אז מחר מוחרתיים תחליט שאתה רוצה לשבת על איזה הר, באיזה מקום נידח, לעשות מדיטציות, לדבר לאלוהים, לדבר לעצמך, לאהוב את עצמך, לצחוק, לפקוד. המערכות ההיררכיות האלה, זה אותה תשובה כל הזמן, זה מה שהוא מדבר. הוא אומר, יש עכשיו מורה בשעה, אתה הולך בכנסייה ביום ראשון, יש מורה שהוא מדבר, וככה זה, שבוע ועוד שבוע ועוד שנה, ועוד 300 שנה, זה אותו דבר. וזה בדיוק משהו, הקלאש, point of clash, בינו לבין הצ'רץ', אתה מבין?
5: הבנתי. טיפה על הדרך שלך, כדי שאנשים יבינו גם למה הם, למי הם מקשיבים.
4: תשמע, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה שיש לך דרך.
5: לא, טיפה על מה שלמדת, על ההשכלה שלך.
4: כן, מה שאני למדתי, למדתי מדעי הדתות, שני תארים מדעי הדתות, למדתי יהדות...
5: בהולנד.
4: כן, למדתי בהולנד במדעי הרוח, התחלתי דוקטורט, לא יצא, אבל... במדעי הדתות יש כל מיני גישות, כלומר, יש את האינדיבידואל, ויש את היחסי דתות בינם לבין עצמם, נצרות, יהדות, הרי לאורך הדורות, הם רבו אחד עם השני, אנשים נהרגו, אתה מבין? אותי, מה ש... עוד פעם, הדבר שהכי מושך אותי בכל זה האינדיבידואל, כי בסופו של דבר אתה יכול לריב, הדתות יכולות לריב, אבל איפה אני בסיפור, אתה מבין?
5: אז מדעי הרוח, מדעי הדתות... והיו עוד כאלה שתפסו אותך פילוסופים שממש תפסו
4: ויקטור
5: אותך?
4: פרנקל.
5: ויקטור פרנקל.
4: כן.
5: טוב, עשינו עליו סדרה, הוא כמובן, עשינו עליו כמה תוכניות.
4: אני אגיד לך מה...
5: אדם מחפש משמעות. כן, פרנקל הוא ללא ספק...
4: אבל אני אגיד לך מה...
5: הוא גם שינה את מעלם על הלמה. את ה... בוא תחפש את התכלית בדברים, כן?
4: ואתה יודע מה המשותף להם? לפעמים אתה פשוט בבוץ, אין אף אחד שאתה יכול לדבר איתו. אתה בסדר, מחפש משמעות, מחפש את עצמך, מחפש תשובות לחיים, למה אנחנו כאן, אתה מבין? בסדר, יש עולם, יש טלוויזיה, יש רדיו, יש אנשים הולכים, חוזרים, הולכים, מרוויחים כסף, לא מרוויחים כסף, שפושטים את הרגע. בסופו של דבר, שניהם, גם פרנקל וגם אמרסון, הם דיברו למשהו שמדגדג לך בפנים, לשקט הזה שאתה שואל עם עצמך בתוך חדר, אתה עכשיו אומר, בוא נה, למה כל זה? מה זה? מה? מה אנחנו? איפה? איפה אני? איפה? מה? מה? עכשיו, כל אחד לקח את הנישה שלו, ברור, כאילו, הרי כל אחד, הפינקרס, כל אחד לוקח את הנישה שלו, ויש לו את האדיטוד שלו. אז פרנקל דיבר על המשמעות החיים, הוא אמר שאין הרבה משמעות, כאילו, יש המון משמעויות, אין משמעות אחת. וזה גם קלאש עם הדתות, כי הרבה, לא, עוד פעם, תלוי, עכשיו אתה יכול, יש לך ביהדות, בנצרות, באסלאם, יש המון אנשים, יש המון אנשים שחושבים על זה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שפרנקל בא ולהגיד שזה לא רק משמעות אחת, שיש המון משמעויות, אתה יוצר את המשמעות. עכשיו, יכול להיות שהיום זה ללכת לצ'רט, ללכת למחר, זה משהו אחר, מחר אתה מוצא, הוא דיבר על השואה, אנשים בשואה איבדו את כל היקר להם. אז הוא ניסה אפילו להגיד לאחד החזות שלא עלינו איבד את הילד, את הילדים שלו, והוא היה אורתודוקסי, כאילו, והוא ניסה להגיד, לא, הילדים שלך עכשיו, בוא נחשוב עליהם שהם בהבן, הם בגן עדן, והם אוהבים אותך, כאילו, אתה מבין, למצוא משמעות שהיא משתנה, כי הרי החיים הם משתנים, הנסיבות הן משתנות, אז זה מה שהוא דיבר, וזה גם מה שאמרסון, כל אחד יש לו את הרטוריקה שלו, והוא כאילו מציא את הגלגל, אבל בסופו של דבר הוא מדבר לאינדיבידואל, שהוא נסרק למקומות. ואתה מחפש את התשובה, והתשובה משתנה.
5: אוקיי, פרטת את הדברים, פרטנו אותם לאיזה חמישה עוגנים שאתה העברת לי, ובעצם הם קצת מפרקים את המשנה, את תפיסת העולם. הוא השאיר אחריו ספרים, אגב?
4: אמרסון? כן, בטח, הוא השאיר, הוא כתב את זה בתור אסייז, כאילו אסייז, יש מאמרים, ואתה פותח, יש ווליום 1, ווליום 2,

0: מאמרים יותר חזקים, ובאופן אישי, ברגש, זה משהו שהכי עורר אותי. תשמע, יש לו המון על אוברסור, יש המון דברים, אבל self-reliance זה כאילו, לדעתי התמצית של התורה שלו, שבסדר, אתה יכול לפילוסופיות והרוחניות, ואנחנו אוהבים את הדברים וזה, אני אוהב את אלוהים, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מהאינדיבידואל, והוא שם את זה מאוד חזק על השולחן. תשמע, אתה לא משוגע. אם אתה שומע על הקול הפנימי שלך, ואתה באמת, באופן עקבי, אתה לא איזה אחד שנפלת מהירח כמו ליצן. אתה באמת עוקב, בעקביות. עכשיו זה בסדר, הוא אומר זה בסדר. תשמע, אנשים לא יאהבו אותך, אנשים אחר כן יאהבו אותך, אתה תהיה יכול לראות משוגע, אתה יכול לראות שאתה חוטא, אתה יכול לראות המון דברים, אבל זה לא, אתה לא משוגע, אתה בסדר, אתה מבין? וזה הדרך.
1: אבל, ואולי באמת לפני שניכנס לעקרונות שפרטת, נעמוד על הנקודה הזאת, כי אתה חוזר עליה שוב ושוב על העניין של האינדיבידואל. אחד הדברים שאני פגשתי לאורך השנים בעולם הרוח וההתפתחות, הוא שאנשים מרוב שהם מקדשים את האינדיבידואל, הם שוכחים שיש גם אחר. ואז זה הופך להיות סוג של נרקיסיזם.
0: זה נקרא מדנס.
1: הם רואים רק את עצמם, הם לא רואים את האחר. איך הוא התייחס לנקודה הזאת של היכולת גם לראות את עצמי, אבל גם לראות את האחר, כי בסוף החיים זה גם וגם.
0: אני חושב שאם אתה לא
1: מקבל... חברתי.
0: ברור, אבל אני חושב שזה מתחיל, הרי כל לדעתי, ואהבת לך כמוך, אבל אתה צריך לאהוב קודם את עצמך, אתה מבין? אני חושב שזה mirror, כאילו, זה מראה. הרי אם בן אדם שלא אוהב את עצמו, איך הוא יכול לתת לאחרים? אם אתה לא, אין לך אהבה בעצמך, מה אתה יכול לתת כבר? אם אתה שונא את עצמך, כל ההדשה שלך היא מסינה. יש לו איזה, הוא אומר שאדם צריך, יש איזה רגע בחינוך של האדם, שהוא מגיע להכרה שלחכות זה התאבדות, זה imitation is suicide, שהוא חייב לקחת עצמו לטוב, לרע, אז לא יכול לדעתי, אתה לא יכול לתת לאחרים, אם אין לך שלמות בפנים, אם אתה מתוסכל מעצמך, מה, איך אתה באמת, החוזר שלמות הזאת.
1: אבל הוא דיבר על העניין הזה של האינדיבידואל.
0: הוא דיבר על סוסייטי.
1: אבל לצד באמת היכולת לפתח ראייה חברתית.
0: הוא דיבר על סוסייטי של אינדיבידואלס, כאילו שהחברה בתור חברה היא מתפקדת, לא בגלל קונפורמיזם, לא שעכשיו, יש לך עכשיו 100 אנשים, בסדר? עכשיו, יש גישות כאלה, מורה רוח שיגידו לך, כולם עושים בשעה 3 כל יום מדיטציה. זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה, חוטא. בסדר? בלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. אבל ככה נבנית חברה צודקת. למה? כי כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, ואחרי הערכים שלו, וככה נבנית חברה צודקת.
1: כן, אבל תן לי להקשות. זה יפה. כן. אבל מה קורה כשהאמיתות מתנגשות?
0: או.
1: זאת הבעיה.
0: זהו, אבל זה שאלה טובה, אבל זה בדיוק הכל מתחבר להכל, כי לא יצויה, למה הרי הרבה דתות רבו אחד עם השנייה? כי כל אחד אומר, תשמע, יש אמת אחת. עכשיו יש
1: האמת שלי?
0: האמת שלי, וברור שזה הנכון, וברור שאתה טועה, ולא רק זה, אני גם צריך להרוג אותך על זה. הרי תראה כמה יהודים נהרגו לאורך ההיסטוריה, רק על ידי הכנסייה, אתה מבין? שזה, תשמע, אם אתה אומר עכשיו, איך זה יכול להיות כזה דבר? מה, איך בן אדם בשם אלוהים הרואה כאילו כל כך הרבה אנשים וזה, וגם עכשיו יש אנטישמיות, אתה מבין? כאילו גם הרבה אנשים לוקחים, תופסים טרמפ על הדת, על הנצרות, שזה אנחנו לא צריכים, למה אנחנו צריכים לעזור לישראל? אבל זה בדיוק, הכוח של אינדיבידואל הוא כזה שלם, שבגלל שאתה מחבק את עצמך, אתה תחבק גם את השני, אתה מבין? אם היה תשובה אחת, בוא נגיד ככה, החברה הייתה רבה, בסדר? למה? כי כל אחד, אם יש תשובה אחת לי, ולך יש תשובה, אני עכשיו הנוצרי, אתה יהודי, בסדר? לי יש תשובה אחת, לך יש תשובה אחת. אז זה מתכון לזה רסיפי, לקלאש. אבל הוא אומר, לא. ברור שהחיפוש, אתה לא יכול סתם להגיד, לקום בבוקר, להגיד, יאללה, מה שיהיה יהיה. לא, אתה באמת צריך להיות אדם משכיל, ללמוד פילוסופיה, ללמוד מה שאתה, כאילו, ללכת אחרי האמת שלך, באופן שהוא בלתי מתפשר. הוא לא אמר, יאללה, אתה יודע מה, תהיה כזה אימפוטנט, תהיה רך. לא, מה יפה במוזיקה של הסוסייטי שהוא דיבר עליה? שיש הרמוניה בכל אחד ואחד. הרמוניה כזאת, שהיא לא תיגע בהרמוניה של האחר. ברור שיש לי אמת, ברור שאני אלחם עליה.
1: בוא לא נדבר אבל באוויר, בוא נדבר תכלס. בוא נדבר מהפרקטיקה של החיים. אפשר לחבר את זה גם לכאן ועכשיו, למה שאתה רוצה. בן אדם רוצה עכשיו לחיות את חייו, להקשיב לעצמו, לעשות מה שהוא רוצה, וכולי וכולי. מה עם המחויבות לכלל?
0: אף אחד לא דיבר. בכל האנשים, מה שאני חקרתי, המורה דרך, אף אחד לא אומר, תשמע, לפחות לא באופן ישיר ומודע, האחר הוא טמבל, הוא מטומטם, לא צריך לעשות, כאילו צריך לבעוט בו ורק להסתייחס על עצמך. זה נונסנס, אתה מבין? רק מה, מה, מה, מה כן הסימפטום? הסימפטום הוא עוד פעם, הסימפטום הוא זה שהאמת האחת הזאת מוביל לרדיקל, תהליך של רדיקלציה.

0: רדיקל, שאתה תהיה קיצוני. רואים את זה בהרבה מקומות, שאנשים מחפשים את עצמם ואיבדו את זה. אנשים איבדו את ה-common sense, איבדו את מה נכון ומה לא נכון. הוא מדבר על חברה שהיא מבוססת ערכים. הוא לא אומר מה ערכים, הוא אומר לך, אתה צריך לחפש את הערך, אתה מבין? והוא צריך לחפש את הערך.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הבנת? כאילו, הערכים זה דבר שהוא...
1: ויש ערכים, ומה המשמעות של ערכים משותפים? אוקיי, אינדיבידואל יכול לבנות לעצמו מערכת הערכים, אז אני שואל אותך עוד פעם.
0: אמת, אני אתן לך דוגמה, אמת, בסדר? כן. הוא מביא כאילו גמישות לצד stick to your values, כאילו, יש ערכים, אבל הערכים האלה הם לא גמורים. האמת, יש ערך של אמת, אבל זה לא, לא ערך גמור, אתה מבין? זה המטלה עליך ועליי לגלות את האמת שלו, ולייסד חברה שאני נותן רווח לך ואתה נותן רווח לי. כלומר, בוא נגיד היום אתה חושב שצריך להיות, ללכת לכנסייה, בסדר?
1: כן.
0: אז אני צריך לתת לך את הספייסט, כי זה התשובה שלך, וכנל הפוך, אתה מבין? עכשיו, זה לא אומר שאין לנו ערך של אמת. הערך של אמת הוא קיים, הוא גלובלי, אתה מבין? עכשיו, הפרטים... וזה בדיוק השוני שלו מהכנסייה בזמנו, כי הכנסייה אומר, מה זה אמת? אין, אם אתה עכשיו, לא יצוי עכשיו 1800 ומשהו, היית אומר עכשיו, בא הולך לכנסייה, לרב, לפריסט, עכשיו היית בא, אומר לו, תשמע, אני חושב שאני צריך לכתוב פרחים בסנדי, וללכת לעשות אושו מדיטיישן, בסדר? עכשיו, הוא היה זרוק אותך מכל המדרגות. כאילו, מה התשובה? מה בכלל? לא, זה לא, בכלל לא קשור. אנחנו, יש לנו סט של כללים. עכשיו, זה היופי באמרסון, שהוא לא אומר, הוא לא אומר, תעזוב את הווליוס, אבל הווליוס זה משתנה.
1: בוא נתחיל. בטח בעצמך, trust yourself. Every heart vibrates to that iron string. לכל לב יש מיתר משלו שרק הוא יכול לנגן עליו. זה מזכיר לי קצת את שירת העשבים, כן? דע לך שלכל אחד יש ניגון משלו, כמו שיש לכל אחד טביעת אצבע שהיא רק שלו. אבל, אוקיי, הוא אומר את זה, ומה...
0: זה יותר עמוק מזה, אני אגיד לך מה. אוקיי. יש הרי את הסטרקצ'ר, שכל מערכת רוחנית, יש להם, סתם אינדואיזם, בודיזם, יש את המוקשה במזרח, יש כל מיני נירוונה, יש המון... איך הסטרקצ'ר, כאילו, הרי המדריך למחפש המתחיל, סתם, עכשיו אתה מחפש, אתה הולך לאיסט, אתה הולך לווסט, כל מערכת של אמונות, של רוחניות, שמחפשים את אלוהים, מחפש את עצמך, יש להם סטרקצ'ר, שלפי זה אתה אומר כזה ראה וקדש, כאילו יש לך מודל, ואתה אומר, שאתה יכול גם לקבל את זה, כן? שלא יהיה במובן, אבל כל מערכת יש לה איזה סטרקצ'ר, לאן צריך ללכת, מה הפילוסופיה שלנו, מה האנד גול שלנו, מה כאילו הגול הסופי, לאן אנחנו רואים את עצמנו, מה החזון, מה הוויז'ן. עכשיו, הוא אומר, הרי החיפוש אחרי אלוהים זה חיפוש שכבר במשך מאות ואלפי שנים היה, אבל הוא קורא לזה inner spark. יש אנשים, זה משהו שונה מהדתות. יש, אני דוגמה, כתבתי את התזה שלי, יש אחד מיסטיקן מה-Middle Ages, מהימי הביניים, John of the Cross, יוחנן מהצלב. התזה שלו היא שיש תשובה אחת. יש תשובה אחת, אתה חייב לקחת את כל התאוות שלך, את כל הריצרים האפלים לדעתו, שהוא היה מאוד קתולי, הוא היה לא מיסטיקן קתולי, ואתה חייב לקחת הכל ולעשות טרנפורמציה לאלוהים. בכל מיני וריאציות יש לו ספרים, וזו, זה, אני אומר בנאצ'ל. עכשיו, הוא שונה מזה. הוא לא אומר, תשאבד את כל הדברים שלך ורק תתפלל כל היום, תעשה מדיטציות כל היום. לא, זה ממש לא, זה בדיוק הפוך. הוא אומר, יש God, אבל the God in you, inner spark. הגד הוא בתוכך, בלב שלך, והתשובות הן משתנות. אז אתה לא יכול, לא יצויה עכשיו, שאתה עכשיו עושה מדיטציה ואומר, אלוהים, תעזור לי. זה לא טוב לשיטתו. למה? כי אתה לא יכול להתנתק מהאני הפנימי שלך. זה מה שהוא אומר, האלוהים הוא בתוכך. אל תחפש עכשיו, ברור שזה טוב, אתה יכול ללכת לעודו, אבל בסופו של דבר, מה הבייס כאן? הבייס הוא זה אתה. אל תחפש לי בעננים. העננים מביאים אותך אליך. אתה, אתה מבין? עכשיו, תשמע, גם היום נראה לי שלא כולם יסכימו, בסדר? עכשיו, ב-1800, אתה יודע מה זה, שאנשים היו עושים כביסה, לא היו לו מכונה כביסה, לא כלום. אז בקטע של ה-break from the church, כאילו ה-clash between, בינו לבין הכנסייה, ברור שזה, הכנסייה אומרת, עוד פעם, גם הכנסייה יש לה עבר, וכל הדתות יש להם עבר, זה לא מקשה אחת, אבל הפילוסופיה של הרבה דתות היה, במיוחד בזמנו, ב-Middle Ages, אפילו אחר כך, בזמן שלו, 1800, מה זה אינדיבידואל? אתה, יש לך רצונות, אתה צריך לבטל את הרצונות שלך בפני האל, בפני המערכת חוקים. הוא אומר, לא, אתה עכשיו תיקסו, בסדר? אתה פיקאסו. עכשיו, אתה הולך בערים, אתה מקשיב לחוש האומנותי שלך, שזה בעצם ה-God in you. אתה מבין? אתה חייב, מוטל עליך, אתה לא יכול להתנתק מזה. יש מסורות שאומרות לך, לא, תעשה סיגופים, אתה גוף לא חשוב, אתה עזוב, תרחק ממך, עזוב, כל האדם הוא רק יצרים, רע מנעורה, בלה בלה בלה בלה בלה. תנתק ממנו. אבל הוא אומר, לא, מה פתאום? אם אתה מתנתק, אתה מפספס את כל העולם.
1: את המהות שלך.
0: את המהות שלך, את המהות החיים, זה הרדיו, נכון? אז אם עכשיו בן אדם שואל אותך, מהי מהות החיים? אז הוא יגיד לך, בחיים אל תעשה זה, בחיים אל תתנתק ממי שאתה בפנים. האינס פאק. והאינס פאק הוא משתנה, זה משהו כאילו שאלוהים טבע בך, כוח כזה, שהוא יוצר. כמו שאתה מנגן, נכון? אתה בגיטרה. עכשיו, אתה אמרת לי, היה שיחה שדיברנו, שאתה אומר שהרבה דברים לא מתוכננים בכלל, נכון? כאילו, אז איך אתה מספיק, כאילו, לפי השיטה שלו, זה פשוט, יש לך איזה כוח יצירתי, יש לך כוח יצירה, כוח מחשבה, הרי יש המון אנשים שיצרו לאורך הדורות, איך הם יצרו? כתוצאה, לפי איך שהלנס, ההדשות שלו, זה הכוח הזה שקיים בתוך כל אינדיבידואל, וזה כוח קדוש, זה כוח שהוא חייבים לשים אליו את הלב, כי אחר כך אתה מפספס את כל התכלית. אם אתה עכשיו תעמוד בערים וכל היום תתחנן ל, לא יודע, כל מיני, לא יודע, תיקח את, ננסה להתרחק מעצמך, אתה פשוט מפספס את התכלית, וזה ממש, זה החטא הכי גדול לפי אמרסון, אתה מבין?
1: תגיד, הוא היה כומר נוצרי? כומר?
0: מה שאני כן יודע, הוא בא ממקום קלאסי, שחשב כמו שכולם חושבים, עד שהוא התחיל לפתח את התיאוריה שלו. כלומר, הוא היה חלק מהמאסס, מאלה שחושבים כמו כולם, והוא באיזשהו שלב, היה לו איזה סוויץ'.
1: אבל הוא המשיך להיות נוצרי,
0: נוצרי לשיטתו, הרבה אנשים יגידו שהוא בכלל לא נוצרי, שהוא heresy, זה נקרא.
1: כי כל מה שאנחנו מדברים הוא נגד חוקים, הוא נגד חוקים אחידים לכולם. ודת, ממסד דתי מבוסס על חוקים, על הלכות.
0: זה נכון, אבל זה השאלה, מי קובע? אז הרי, אז אני רואה את זה בתור, זה טוב להתווכח, אתה מבין? זה טוב להתווכח.
1: לא, אני איתך, רק אני אומר, אני מסתכל על הדמות.
0: כן, כן, כן.
1: זאת אומרת, הוא, אתה יודע, אנחנו גם חקרנו כאן את הנצרות לעומקה, ואת ישועה ודרכו וכו', ואנחנו הבנו שהנצרות, הדת, או מה שיצא ממנה, זה לא בטוח שזה כוונת המקור. לא ניכנס לזה עכשיו. רק מה שאני אומר, שזה מעניין, שנכון, אוקיי, הוא היה נוצרי, ובעצם כשהוא יצא נגד, בעצם האמירות שלו אוטומטית, הוא יוצא נגד התפיסה הדתית.
0: כן, הטיפ, הקלאסית, אבל זה הקטע שהוא מצטט עם אותו, הוא לא, יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה, התנך שישרף, כאילו באופן רדיקלי, שישרף כל הדתות שאני לא סובל אותם, בסדר? זה אמירה מאוד שערורייתית, אבל הוא לא אומר את זה, זה הקטע, זה קטע של אינטרפרטציה, כמו שאתה אומר, כאילו, אני חושב, אני מאוד מסכים עם הקטע הזה, שאם בן אדם עכשיו חקר, אתה במסע של חיים של 20 שנה, באת עם כל הרצינות, אתה מבין? עכשיו, לשיטתך, זה הכוונה בכתובים, בסדר? עכשיו, בסדר, אז נכון, יש שם כומרים שלא הסכימו עם זה, אבל אני רואה את זה באופן שזה מחלוקת, שהיא לגיטימית, וכל אחד, מבין? כל אחד בתוך ה-tradition של ה-Christianity...
1: אנחנו יכולים להבין, אבל למה הדת והממסד לא ידעו לאכול אותו? כי הוא לא הלך עם הקונפורמיזם.
0: דבר ראשון, לא, אני אגיד לך, גם אם באופן אובייקטיבי לא יצויר שכמה כמרים כן הסכימים איתו, שאני לא בטוח מה המצב היה שם, תמיד יש את האלה שנמשכים לאחרי אנשים חדשנים, אבל את צריך להבין, זה ממסד שהוא מאות שנים. אפילו בודהיזם, זה ממסד של מאות שנים. עכשיו, אנשים רגילים לחשוב באופן מאוד מסוים. עכשיו, גם אם עכשיו מישהו שתם, מכין קפה ב-4 כל יום, אתה מבין? עכשיו, הוא 60 שנה, אחי. עכשיו, תבוא, תשנה לו את זה, מה קשור עכשיו? עכשיו, גם אם אתה אובייקטיבי צודק, אבל מה קשור? אנשים לא משתנים, אתה מבין?
1: כן. עוגן שני שרשמת הוא אי-קונפורמיזם, ונגענו בזה, אבל בוא נרחיב על זה טיפה. החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. להיות אדם שלם זה להעז לא להתיישר עם הזרם, ואני אוסיף, ככל שאדם חוקר, מכיר את עצמו, מודע לעצמו, הוא יכול לבנות לעצמו עולם של ערכים אינדיבידואלי, שהוא לאו דווקא כמו של כולם, הוא שלו. זאת אומרת, יש משמעות להיכרות הזאת של האדם עם עצמו. אבל האמירה הזאת, החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. הרי מה זה החברה? אתה יודע, החברה זה ישות מופשטת. אז מה זה אומר?
0: הוא דיבר על משהו, נקודה מאוד מסוימת. Okay. כי החברה זה נקרא, יש conscious mind ו-subconscious mind. כאילו, יש את המודע, מה שאנשים מדברים, מה נשמע, עשי הכל. אבל יש את מה שהחברה נותנת לך להבין. שזה לא, זה אפילו, זה הרבה יותר חזק, זה החברה, יש חברה שהיא מנוהלת באופן מסוים, עכשיו מי קבע את זה? אני ערף, לא יודע, אף אחד לא יודע מי קבע את זה, אבל חברה יש לה כללים, תשמע, יש כללים לחברות, חברה דתית, חברה לא דת, חברה אתאיסטית, חברה באיסט, בווסט, אז בהרבה מקומות, זה מה שהוא אומר, החברה היא מאוד קונפורמיסטית, יש רוטינה, גם בעבודה, בשוק העבודה, במסחר, כל דבר, כאילו, ככה, that's the way we are doing things.
1: אבל הוא הציע ממש מודל חברתי אחר כאלטרנטיבה לדבר הזה, חוץ מ, אתה יודע, לקדש את האינדיבידואל וזה, אבל המערכת הזאת גם צריכה לעבוד בהרמוניה.
0: הוא לא בא להגיד כאילו, שיהיה כאוס במדינה, שיהיה כאוס.
1: מן הסתם.
0: כן, אז כוון אותי עוד קצת, כאילו...
1: אני אומר, האם גם בספרים, בכתביו, הוא התייחס לאיך, נגיד, חברה אוטופית בעיניו, איך היא מתנהלת מבחינה הרמונית בקשרים, בהקשרים, ביחסים בין הפרטים?
0: הוא דיבר, אני חושב, על גם על government, על ממשלה, איך לנהל מדינה. סתם, תראה לך דוגמה, יש מערכות פוליטיות שהן עובדות באופן מסוים, יש מערכות אפילו דתיות שעובדות באופן מסוים, יש מערכות של מסחר שעובדות באופן מסוים. עכשיו הוא אומר, בסדר, אז מה, אז... אני לא נגד מסחר, אני לא נגד ממשלה, אני לא נגד מערכת חינוך, אבל אני כן בעד ש... תשמע, אם עכשיו... חברה של סתם, דוגמה, 50 אינדיבידואלים, הם, יש להם כאילו, לא יודע כל איזה הערה לקרוא, הם רוצים לשנות את העולם, ויש להם כאילו כיווני חשיבה חדשים, ששמע, בסדר, הרי כל העולם שלנו נבנה שאתה רפורמה על רפורמה על רפורמה, הרי לפני 2000 שנה העולם היה נראה אחרת לגמרי, עכשיו הכל היה רפורמה, רק מה, בזמן, בכל זמן אנשים לא אוהבים את המילה הזאת רפורמה, או שינוי, או, עכשיו, אז המערכות לכשעצמם הן בסדר בשבילו, אבל המערכת של ממשלה לדוגמה צריכה להיבנות על הכוח של האינדיבידואל, ולא ההפך. לא להגיד, תשמע, this is the system, זה המערכת ויאללה. תבין, זה היום השאלה, הרי זה למה הצעירים תמיד יש את ה-rebellious, כאילו, אלה שרוצים למרוד. כי יש להם את הכוח הזה, הצעירות, האלה שכבר 70-80, יאללה, בסדר, ככה העולם. זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה מבין, החברה היא כאילו, בסדר, יש כאלה כבר התיישו, יאללה, הם יודעים שיש הרבה פלוד, יש הרבה, כאילו, דברים שהם לא טובים. אבל בסדר, יאללה, ככה העולם. או, דוגמה, אפילו אני, ההבדל ביני לבין ההורים שלי, הם כבר הם משלים עם המון דברים, אני לא. למה? כי תמיד ככה, תמיד היה את ה-rebellious power, כאילו הצעירים, שהם רוצים לשנות, הם רוצים, למה? כי יש להם שכל, יש להם לב, יש להם common sense, והם רואים מערכות שהם לא אומרים, תשמע, תבטל את המערכות, בוא נהיה כמו כאוס ובערים, נחיה כמו האדם הקדמון, אבל כן, הם כן רוצים, שישמעו להם, שישמעו את הקול הפנימי שלהם שבא מתוך רצינות וחקירת. אז זה מה שהוא אמר, הוא לא אומר תבטל, אל תעשה ממשלה, הרי איך אפשר לחיות ככה? עוד פעם, ברור שאפשר לשאול על זה ועוד זה, אבל הוא לא אומר, תשמע, הוא לא איזה אחד הזוי שבא להגיד, אתה יודע מה, peace and love, הכל יהיה follow, the rest will follow. הוא אומר שכן, הכוח של האינדיבידואל צריך להיות להשתקף בכל המערכות של המדינה, של החיים.
1: אוקיי. עוגן שלישי שרשמת, עקביות טיפשית. A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. מותר לך לשנות דעה ולגדול, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. וזה משפט מאוד חזק.
0: מה זה אומר לך?
1: אתה לא אסיר של מה שהיית אתמול. אז אני באמת עברתי עליו גם לפני. תראה, אנחנו... מספרים לעצמנו סיפור על עצמנו, ובונים לעצמנו חיים, כן? והרבה פעמים אנשים חיים את הסיפור הזה, ואת התדמית, או את מי שהם היו, ולא בודקים, הם כבר במקום אחר, והם השתנו. וזה חלק מתהליך של אדם. חלק מהתפתחות, ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה גם איך שהוא ניסח את זה. כי הרבה אנשים אומרים, מה, זה מי שאני, זה מי שאני, זה מי שהייתי. והוא אומר, אז מה? אם זה מה שהיית, אתה יכול להיות משהו אחר.
0: הוא אומר, אתה כמו תינוק, אתה צריך להיות כמו תינוק, ובמוקדם מדי, הוא אומר, אלוהים שתה לך תכונה, תראה איזה יופי שהתינוק, שהילדים, נכון, הם משקפים הרבה, הם מוצאים הרבה מהבולשיט של המבוגרים, כי הם יותר אמיתיים לעצמם. אבל אני שואל אותך, מה זה אמר, כאילו, מה באינסטינקט, מה אתה מרגיש, כאילו, שהרקעת את המשפט, כאילו, איזה רגשות זה עורר בך, מה...
1: לא, אני הזדהיתי עם זה לגמרי, אני מסכים עם זה לגמרי. אתה יודע, אני חושב שאדם שלא יודע להשתנות, להתפתח, זו סטגנציה. אתה יודע, זאת הגדולה בחיים. גם לבן שלי אני אומר את זה, אני אומר לו, תמיד תשקף לי דברים, כי אני רוצה לגדול, אני רוצה להיות אדם מפותח יותר, אני רוצה לראות דברים שלא ראיתי. אני תמיד אומר שאדם גדל כאשר הוא מתחיל לראות על עצמו דברים שהוא לא ראה. אוקיי? נקודות עיוורון, אבל זה מאוד דומה. ואני חושב שהוא אומר את זה מאוד מאוד חזק, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. כי אנחנו הרבה פעמים, בלי לשים לב, נמצאים בכלא של משהו שהיינו, או בדמות שהיינו, בסיפור שסיפרנו, שהוא כבר לא רלוונטי.
0: זה חלק מהסטפס, לפעמים יש לך let it go, כן? let go and let God, כאילו אומרים. תשמע, יש הרבה אנשים שהגיעו לכל מיני מצבים, אנשים ש... איך קוראים לזה? עסוקים להתגמל מהתמכרויות, משתייה, מכל מיני דברים, או אנשים שפיתרו אותם, אנשים... הרי החיים הם up and down. עכשיו, מה שהיה רלוונטי לפני 5 שנים, אפילו בעולם של היום, הוא לא רלוונטי להיום. אז עכשיו, כמו שאתה אומר, התהליך הזה שהוא מדבר עליו, זה לא בהכרח תהליך של תענוג צרוף, אתה מבין? הרי השינוי, אנשים לא אוהבים שינוי, אני ראיתי, אני רואה, כאילו אתה מדבר, הרי שאתה מחפש את עצמך, שאתה... התשובות נוטות להיות להשתנות, ואתה נוטה להשתנות, ואתה אומר, בסדר, אז מה אם עשיתי דברים לפני 10 שנים? מה זה אומר שזה עכשיו כאילו רלוונטי? העולם היה אחרת, אני הייתי אחרת, היה לי תשובות אחרות, ועכשיו אני בונה על זה. עכשיו, אם אתה מחפש עונג, זה לא, אל תשמע לאמרסון. אל תחפש, אם אתה רוצה עונג ושווה, כאילו בקטע, לך לבית מלון, לך לזה, תהיה שכיר, זהו, שלום. עזוב, אל תשאל שאלות, עזוב, קח את האוטובוס שלך מראשון לתל אביב, זהו. אבל זה, זה לא, זה תהליך שהוא מלא ב... כמו מעבדה כזאת, זה לא, זה סטינקס, זה כאילו, לא, לא כיף, לא כיף, באמת שזה לא כיף. ותשמע, אתה מתעסק, האדם יש לו הרבה יצרים אפילים, יש לו המון דברים ש... תשמע, עצבים, אתה יודע, זה... עכשיו, זה נשמע נחמד, כן, איזה יופי. לא, אבל שמע, זה לא דבר שהוא כיפי בכך, אבל זה, מי אמר שכיף, זה הגול. אתה מבין? יש כאלה שאומרים, הכל נרוון, אבל הנרוונה הזאת, זה לוקח המון עבודה, לדעתי. אבל זה כן מביא אותך לשלמות מסוימת, שאתה שלם עם עצמך. ואדם שלא שלם עם עצמו, אני לא מבין, לא חושב שהוא יכול לקבל אחרים, אני לא חושב שהוא יכול לבנות דברים לטווח ארוך, הוא לא יכול לשנות את החברה. אם אתה, אתה מבין? אתה תקוע בתשובה שלפני 30 שנה, אז איך אפשר לשנות את העולם עכשיו, אתה מבין?
1: נגעת בעוגן הבא, העוגן הרביעי, חיקוי הוא התאבדות. Imitation is suicide, זה תמיד מזכיר לי את השיר של R.E.M. Imitation of Life.
0: כן.
1: את הקליפ המזכיר.
0: וגם Losing My Religion.
1: כן, R.E.M. בכלל זה טקסט.
0: זה מאוד, יכול להיות שהם קוראו את אמרסון. צריך לשאול.
1: יש סיכוי גבוה מאוד שמייקל סטייפ עשה את זה.
0: כי הם כן, כאילו, אתה מבין.
1: מייקל סטייפ הוא גם בודיסט הרבה שנים. כן, הוא לא, הוא רציני.
0: אז הוא כן מחפש, אתה מבין?
1: בטח.
0: ומתוך, יכול להיות, מעניין, אני מעניינתי לרעיון אותו.
1: יש לו את השיר The River. שיר מדהים שמאוד מתחבר גם למשנה של Find Your River. לכל אדם חלקת אדמה משלו לעבד. כאשר אתה מנסה להיות מישהו אחר, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. האמירות שלו מאוד נחרצות.
0: זה הריבר, זה מהריבר.
1: זה מחיקוי התאבדות, Imitation is Suicide. זה מה שהוא אמר, אמרסון. אני אומר רק, האמירות שלו הן מאוד חזקות.
0: של...
1: אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. אמנם תרגמת את זה מאנגלית, אבל עדיין, גם
0: באנגלית... באנגלית זה נשמע הרבה יותר חזק לדעתי.
1: עוד יותר חזק, תגיד לנו את זה באנגלית.
0: That imitation is suicide, that like... תשמע, אני אגיד לך, יש המון זה, המאמר שלו הוא מלא בהמון משפטים, אבל יש כמו imitation is suicide, שזה כאילו נותן לך כמו אגרוף בבטן, שתשמע, כאילו אתה מרגיש שהוא עבר את אותם שלבים, הוא בעצמו חקר, הוא אומר לך, תשמע אחי, בסדר, אנחנו בסדר, אנחנו באותה סירה, והוא, זה גם היופי, הוא כמו פואטי, יש לו, הוא כתב פואטיקה גם, לא רק מאמרים כמו שאתה של ידע וזה, הוא כתב, הוא פואט, אנשים אחרים יכלו לכתוב בצורה הרבה פחות פואטית. הוא ידע איך להכניס את זה בצורה שזה יזעזע אותך באופן, יזעזע אותך באופן עדין, to shake you from the ground up. אבל imitation is suicide, זה משפט שהוא מאוד מרדני, אתה יודע.
1: מאוד.
0: מאוד מרדני, זה נשמע תמים.
1: בתקופה הזאת.
0: בכל תקופה, כל תקופה. עכשיו, היום, לפני 10 שנים, לפני 100, בוא נגיד שזה נכון, שיש תשובה אחת, אבל... לשיטת אמרסון, אין דבר כזה, כי יש אנשים שסתם, הם עושים את אותם דברים, בסדר? בוא נגיד, אני אגיד משהו שהוא קצת פרובוקטיבי, לך כל מיני, אפילו מנקס כאלה שהם עושים, אתה מבין, מדיטציות וזה, אבל בסופו של דבר, הוא יכול לעשות אותו דבר 20 שנה. יש איזה משהו שהוא, באדם, הוא רוצה יותר. אתה קם בבוקר, בסדר? תמיד יש לך שאיפות, אתה לא חייב, לא יכול לממש את כולם. שאיפות, כל מיני, אתה יודע, אנחנו אנשים. המון שאיפות, המון חלומות, המון תשוקות, אבל זה בדיוק מה שאמרסון אמר. יש כאלה אומרים, לא, מדיטציה, יום ראשון מדיטציה, יום שני מדיטציה, יום מדיטציה, מדיטציה, ארוחת צהריים, מדיטציה, אבל שמע, יש כאלה אנשים, אני ראיתי, אתה אומר, בוא נה, זה כמו דיק את הבן אדם נהיה. אתה צריך כאילו, תנענע אותו, תעשה משהו. אבל הם כבר, זה מה שהוא אומר, אתה משועבד. אני לא משועבד לכלום, זה מה שאמרסון אומר. Imitation is suicide. אני לא ארוק את עצמי על חשבון אנשים, תיאוריות אחרים שמה שאנשים עשו, אתה מבין? זה לא... זה. יש כאלה שעות מה, אומרים, אתה לא חשוב, אז לכן, אז תתראה מה, תתאבד. הוא אומר, לא, אל תתאבד, כי אתה אחרי זה תחנוק את עצמי. ברגע שגם אתה תחנוק את עצמי יותר מדי, אתה תאבד את זה, אתה מבין? אתה לא יכול, כל הכוח שמחוקר ו... כמו, הרי תינוק, לפעמים שואל את השאלות הכי פרובוקטיביות. הכוח של החקירה שלו, איך שהוא מסתכל על העולם. תסתכל אחד כך, אחד בין 71, לא כולם, אני אומר לך, העולם שונה, אבל כמה שאתה יותר צעיר, אתה יותר כאילו, יש לך את הכוח, את הדרייב הזה, לשנות, כאילו לשאול, לעשות... אז הוא אומר, אל תאבד את זה, כי תראה, יש אנשים שעושים דברים שהם רוחניים ומיסטיים, וכאילו, אבל הם חוזרים על עצמם, רבק, אתה יודע שפגשת אותו בן אדם אחרי 20 שנה, הוא לא אומר לך שום דבר חדש, אתה מבין? עכשיו, למה? למה? כאילו, אנחנו צריכים להיות מרדנים. עוד פעם, אתה לא יכול עכשיו לקחת, ללכת למקועד, לגנוב, אבל בסדר, כאילו, להיות civilized, אבל... לא לחכות.
1: טוב. עד כאן זה הפרק הראשון שלנו, יהיה לנו עוד פרק.
0: אוקיי.
1: ובפרק הבא גם דבר על העוגן החמישי, וגם דבר קצת על הטבע, על התפיסה שלו, את הטבע.
0: כן, שזה מאוד חשוב.
1: מאוד חשוב ומאוד גדול במשנה שלו. ועוד כמה שאלות מעניינות שיהיה לי לשאול אותך.
0: שמחתי לדבר.
1: כן, אנחנו תחכו לפרק השני. רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי, ומשוחח עליו איתי מור.
0: תודה.
1: אל תחפש את עצמך בחוץ. האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק אדם ישר ומושלם, שולטת בכל האור, בכל ההשפעה, בכל הגורל. שום דבר לא נופל לו מוקדם או מאוחר מדי. מעשינו הם מלאכינו, טובים או רעים. צללינו הגורליים, ההולכים לידינו עדיין. מתוך אפילוג למזל האדם הישר מאת ביומונט ופלצ'ר, ואת זה רלף וולדו אמרסון, מצטט, ואיתי באולפן איתי מור, ואנחנו בפרק השני על רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי. שלום איתי.
0: שלום, שלום.
1: אז מה זה הציטוט הזה שהוא בחר לצטט? מה הקטע?
0: אני אגיד לך, זה... אנשים חיפשו עוד פעם איך להבין את הדינמיקה בין האדם לרוחניות. איך זה עובד? עכשיו, אם במשפט כמו האדם הוא כוכבו של עצמו, מעשינו הם מלאכינו, טובים ורעים, אמרסון מדבר קצת יותר מודרני, ומילים יותר שמדברות אלינו, זה נראה לי שזה מקור יותר קדום. והסטרקצ'ר, כמו שאמרנו, זה הכל סביב האדם, הכל נע סביב האדם. אין לך אופציה לחפש את הפוקוס במקום אחר. כאילו, הבחירה שלך של טוב הרע, המחשבות שלך, המעשים שלך, הכל זה אתה, הכל זה הבריאה. כאילו, האדם הוא כוכבו של עצמו, אל תחפש בכוכבים. עכשיו, אמרסון, מן הסתם, שהוא קרא כל מיני מקורות קדומים, אז עכשיו הוא הביא את זה בתור האבן יסוד לכל השיטה שלו, להתמקד באדם. עוד פעם, יש כאלה שאומרים שאתה צריך לחפש אחרי, לעבור כמה גלגולים, עד שאתה מגיע לנירוונה, או אתה מבין, או ללכת למדיטציות, כמו שאמרנו. עכשיו, אני לא יודע אם הוא המקור הכי קדום, שמעמיד את הבן אדם אמריקאי, אני לא חושב. אתה יכול גם לקרוא במונחים מסוימים, ספרות רבנית אולי, אפילו מקורות נוצרים קדומים, שגם, אני לא חושב שאי פעם, האדם יפסיק לחפש. אנשים לאורך ההיסטוריה, רק מה... אני חושב שהמודרנים, הפינקרס, אלה שכתבו את הספרים במאות השנים האחרונות, הם דיברו על זה קצת ברטוריה שונה, ברטוריה שיותר נכונה לדורות האחרונים. עכשיו, הוא יכל גם להביא מקור יותר קדומים, אתה מבין? אפילו מהברית הישנה, ברית החדש, כאילו התנך, האסלאם, כמה שהמקורות יותר קדומים, סתם ככה, הם אומרים פחות, ואתה צריך להבין יותר. עכשיו, זה נתון יותר לאינטרפטציה. עכשיו, כמה שהמודרן הוא יותר זה, אז הוא מדבר יותר בשפה שלך, שקל לך להבין אותו. אז עכשיו, גם המקור הקדום שלו, עם מה שאני מצליח להבין, הוא די מודרני, זה לא מקור לפני 2000 שנה. זה הדינמיקה. עכשיו, גם תראה, תשים לב שהם מאוד פואטים, האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק האדם ישר ומושלם. יש דבר, מושג של נשמה בכלל. ברוחניות, כמו ברוחניות, כמו בכל נושא, מתווכחים על כל דבר, במיוחד שזה יהודים, כאילו, הם מתווכחים בינם לבין עצמם. מה שלנו פשוט, משהו שלנו כאילו ברור, וואלה, לאדם יש נשמה, לאדם, מה, זה אנשים עשו פולמוסים לאורך ההיסטוריה. יש נשמה, אין נשמה, מה שכתוב בתנך, זה פיזי או מטאפיזי, אתה מבין?
1: נגענו בפרק הראשון בארבעה עוגנים שאתה ציינת, ארבעה עקרונות, ארבעה ערכים, מאוד מעניינים ומאוד דטרמיניסטים גם באמירה שלהם, באופן שבו הוא מנסח. ועכשיו אנחנו ניגע בחמישי שמדבר על הניצוץ הפנימי. אצל אמרסון, האינטואיציה הפנימית היא ניצוץ אלוהי. גשר למקורות, צלם אלוהים, הנשמה כחלק אלוהה, והמתח. אמרסון מהלל את היחיד הבודד. היהדות בונה על קהילה ומניין. איפה הגבול בין הקשבה לקול הפנימי לבין בריחה מאחריות לאחר? דיברנו על זה קצת בהתחלה, על הזיקה ועל הקשר בין היחיד לרבים. ציינת פה גם את העניין של היהדות, על אף שהוא היה נוצרי. הוא התייחס ליהדות.
0: היחס שלו לתנך, זו דוגמה לנביאים, כמו הנביאים שאנחנו מכירים, משה, ירמיהו, הוא מזכיר אותם כאן במאמר שלו, דוד המלך, והוא אומר שהגדולה שלהם, הוא אומר שזה גם, אני אגיד לך, זה גם כאילו הפן החדשני, הוא אומר שהגדולה שלהם זה לא כמו שאתה אומר, אלא משה רבנו או דוד המלך היה כאילו דמות היסטורית כזאת, אישית כזאת, כמו בסרטים, הגדולה שלהם היה אותו יסוד שהוא מדבר עליו, שהם הלכו אחרי האמת הפנימית של עצמם. זה בדיוק הפוך מקומפליי, הפוך, אתה לא צריך לציית, כי הוא אומר, הרי הגדולה של האנשים הגדולים בתנך, בתנך של היהודים, של ה-Old Testament, מה שנקרא, זה שהם הלכו אחרי הספרק שלהם. עכשיו, אתה גם צריך לעשות את זה, גם אם לא יצויר שזה עכשיו יהיה בסתירה עם מה שכאילו הנביאים אמרו וזה, אז ההבנה שלו, כל ההבנה שלו את התנך, היא בעצם הבנה יותר עמקנית כזאת, הבנה עמוקה שהיא... בסדר, נכון, היה למשה רבנו מסקנה, היה לנביאים היו מסקנות, אבל זה אותו ניצוץ. ככה הוא אפילו רואה את, כאילו, את ג'יזוס, מה שכאילו הנוצרים, הוא רואה את זה באופן יותר אינדיבידואלי, בתור שהוא, הגדולה שלו, ממה שאני הצלחתי להבין, שהוא הקשיב לניצוץ הזה, ועוד פעם, אנשים גדולים, כאילו אנשים שאפילו controversial קוראים לזה, ששינו את פני ההיסטוריה או שהיו שינויים במחלוקת, הם הכי עקבו אחרי הניצוץ הפנימי הזה. התפיסה שלו, או גם לגבי יהדות ונצרות, בקונטקסט שלנו, לשניהם הוא יגיד, אוקיי, בסדר, יש כתובים, אבל אתה לא יכול להזניח את עצמך בצורה שאתה רק תיתן, כאילו, למסורות להכתיב את, את החיים שלך. אתה חייב להקשיב, בין אתה, אם אתה יהודי או בין אם אתה נוצרי, אוקיי? הוא רואה את כל בני האדם בתור אותו, בעלי אותו יסוד, אותו שלד. אותו שלד של העני הפנימי. עכשיו, אם אתה נוצרי ויש לך עני פנימי, ואם אתה יהודי, ברור שהדתות עצמם, הם תפסו, אוקיי, אתה צריך לעשות conversion, אתה צריך להיות נוצרי, אתה צריך להיות יהודי, יש כללים, יש זה, יש מאוד מוקשים. אבל הוא ראה את זה, לא, הוא ראה את זה בהרבה יותר גמיש. הוא ראה שהכל אותו יסוד של, של כל בני האדם, מה שאני מבין, שיהודי, נוצרים, הפרופט, הנביאים בתנך, אנשים ששינו את פני ההיסטוריה, אתה, אני, כולם עם אותו יסוד, נולדו עם אותו יסוד. רק נכון שאנשים ששינו את פני ההיסטוריה, הם הכי עקבו אחרי זה, והכי לא הלכו אחרי הזרם, אתה מבין? אז זהו, ברור שיש לו דברים להגיד, אבל אני חושב שזה יסוד מאוד גדול, שזה מאוד מתקשר, הוא לא אומר כאילו, זה מאוד מתקשר לתנך, זה אומר שזה היסוד. הכוח של הנביאים היה בזה שהם, לא בהכרח בכוח שהם היו דמויות תנכיות, כן? בכוח שלהם היה בהווה בזמנו. בהווה הם פשוט הקשיבו לקול הפנימי, והנהיגו רבים שהלכו לאורם, אתה מבין?
1: בן אדם בא ומקדש מאוד את האינדיבידואל, בעידן שמקדש את העדר, בעידן שמקדש את החברה, את הקהילה, את הדת, את הממסד, את הקונפורמיזם, והוא בא ומקדש את האינדיבידואל בצורה מאוד מאוד בוטה, חד משמעית, חזקה. אז אנחנו מבינים שבעקבות נאום שהיה לו בהרווארד, שבו הוא בעצם העביר ביקורת על הממסד הנוצרי, איזה 30 שנה הם לא הביאו אותו עוד פעם, זאת אומרת, הם ניתקו איתו קשר בעקבות הביקורת. אתה יודע על עוד דברים שנאמרו בתקופה הזאת, זאת אומרת, מול הדברים שהוא הביא?
0: אני אגיד לך, בוא נלך עכשיו להיות פרגמטיים כרגע. אני אומר, כרגע, אם עכשיו תשאל הרבה מנהיגים דתיים, בין אם נוצרים, בין אם יהודים, בין אם מוסלמים, סתם ניקח את שלושת הדתות המונותאיסטיות, המון לא הסכימו. לא הסכימו עם המון דברים שהוא אמר. אין דבר כזה, מה זה? הנוצרי הולך לסנדי, הכנסייה בסנדי, המוסלמים מתפלל כמה פעמים ביום, יש את הכללים, היהודי הולך לבית כנסת, עוד פעם, כל אחד והרמת דתיות שלו, אבל תקשיב, זה גם המתח, לאורך ההיסטוריה, לא רק הוא, הרבה פילוסופים דיברו על הכוח, כמה בן אדם יכול, וגם גם בדתות עצמם, כמה האינדיבידואל יכול לשנות, מבין? רק מה, תמיד היה את המתח הזה, בין follow the rules, לעקוב אחרי הכללים, ולא לשנות יותר מדי, כי אחרי זה, כל השלושת הדתות היו מאבדות את כל הזה, ולא היה כלום, אתה מבין? עכשיו, זה מתח שהוא תמיד היה, רק אנשים דיברו על זה באופן אחר, עשו, כאילו, כתבו על זה באופן אחר, אבל זה לא משהו חדש, אין שום קול חדש תחת השמש, הוא רק, תשמע, הוא דיבר על זה באופן יותר מודרני, חוץ מזה שהוא גם נראה לי עורר משהו שכבר היה קיים, גם לפני 500 ו-600 שנה ו-1000 שנה, תמיד היה את האינדיבידואלים שרוצים לשנות, והדוקטורינה לא נתנה להם, תמיד, אז במובן הזה שום דבר לא באמת השתנה, רק מה, תשמע, גם אנשים שוכחים לאורך הדורות, אז אנשים שכבר מתו, כבר יש להם ספרים, אבל אין מישהו שהוא בין החיים, שהוא כותב את זה.
1: תגיד, נגענו קודם, בפרק הראשון, נגענו בתלמיד שלו המפורסם, טורו.
0: טורו, כן.
1: שהוא נדמה לי אפילו קצת התפרסם יותר ממנו, אם אני טועה.
0: יש לו המון כתבים, יש לו המון.
1: כי כשאני דיברתי עם אנשים עליהם, הרסון, אז הם ישר הלכו לטורו. שאותו הם מכירים טוב יותר, ובכלל, גם אני אפילו, באופן אישי, הכרתי יותר את טורו מאשר את אמרסון. אני חושב כן, שאם אתה תעשה איזה סקר, אתה תגלה שאנשים מכירים את התלמיד יותר.
0: יכול להיות שהמרקטינג שלו היה יותר טוב. לא, אני אגיד, לא, אני אגיד לך, יש לו, אמרסון, ממה שאני, הרושם שלי, טורו יש לו המון כתבים. גם לאמרסון, האמת, אבל אמרסון היה יותר קצרן. אני באופן אישי, אני לא יכול, שזה יותר מדי ספרים, ועל ספרים יש לו, אני חושב, אם לא טועה, הוא דיבר הרבה על טבע, וולדן, טורו.
1: שזה תכף הנושא הבא שלנו, אז זה מוביל אותנו.
0: לא, אז אני רק אומר, הסגנון, דבר ראשון, התלמיד היה טורו, והמורה היה אמרסון. כאילו, אבל חוץ מזה, הסגנון לדעתי, הסאבסטנס, מי תופס יותר סאבסטנס, תמיד אפשר לכתוב עוד ספרים על דברים, כאילו, אבל סתם, המאמר הזה הוא מאוד, הוא לא הכי ארוך בעולם, הוא גם לא הכי קצר בעולם.
1: איזה מאמר?
0: של Self-Reliance, של אמרסון, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
1: אז צריך רק לספר מה זה, לא הסברנו, בוא תסביר מה זה המאמר הזה.
0: כל המאמר של אמרסון בעצם זה חלק מכל מיני סדרת מאמרים שהוא כתב, ופילוסופיה שלו, פילוסופיה של החיים, כאילו על איך להסתכל על הדברים, והוא גם כתב פואטיקה כמו שהזכרנו. עכשיו, הנאצ'ל של המאמר הזה הוא פשוט לסמוך על הבן אדם, שהבן אדם יסמוך על עצמו ולהבין שיש לו כוח, ושלאינדיבידואל יש כוח. וזה לא רק כוח, זה כוח רוחני, זה לא כוח שהוא כאילו להגיד, וואה, איזה... זה כוח שהוא רוחני והוא די דתי אפילו, כאילו, באינטרפטציה שהוא רואה את הדברים.
1: תראה, הוספת איזה סייפה שכתבת סגירה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות. אז מה היא הסתמכות עצמית בריאה? בריאה. הכל שאתה הכי מפחד להשמיע הוא בדרך כלל בדיוק זה שהעולם צריך לשמוע ממך. וזה נושא סופר מעניין מה שאתה הוספת פה בעצם. יש בדידות ויש לבדות. אדם יכול להיות לבד, אבל הוא יכול גם להרגיש בודד, שזה תחושה. והרבה פעמים, ואני אקריא את זה שוב כי זה חזק, מה שהבאת פה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות, אז מהי הסתמכות עצמית בריאה? זאת אומרת, הכל שאתה הכי מפחד להשמיע, הוא בדיוק זה שהעולם שצריך להשמיע, שאתה תשמיע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עם עצמם, והם לא יודעים אם בסדר או לא בסדר, אם מה שהם אומרים הוא לא קונפירמיסטי, לא קונפורמיסטי, והוא חתרני, או שהוא באמת משקף משהו מאוד אישי, והם מפחדים להביא את זה, כי זה נשמע להם לא מקובל ולא בסדר. ואתה בעצם אומר כאן, זה בדיוק מה שהעולם צריך לשמוע ממך, את הקול הזה שאולי אתה מפחד להוציא ואתה מסתיר אותו. ויחד עם זאת, יש פה גם נגיעה בנושא של אגו ובדידות, והרי, ונגענו בזה בפרק הראשון, שכאשר אדם מאוד באינדיבידואל, הוא גם יכול לאבד את החברה, כי הוא הופך להיות נקדש של עצמו, והוא יכול לאבד גם קשר עם המציאות. אתה יודע, יכול...
0: זה תמיד, תקשיב. כל, תמיד ברוחניות, בכל רוחניות ומערכת, תמיד יש חבורה של הזויים שלקחו את זה too far, כי לקחו את זה תמיד. אם אתה שקוע בחיפוש והתשובות מתחלפות, אז מטבע הדברים שהחברה לא, לא כל השכבות בחברה יקבלו אותך. בנוסף לבדידות, אבל זה גם קטע מאוד בודד, כי עוד פעם, אתה צריך, אם אתה עומד מול חברה שהיא לא מקבלת אותך בהכרח, ורוצה תשובות מאוד מסוימות, והתשובות האישיות שלך מכתיבות לך משהו אחר, יש בזה משהו מאוד בודד. לא בהכרח בפן הקלאסי של בדידות, אלא בפן הפילוסופי, וגם, תשמע, זה כן בודד. ללכת בדרך מסוימת שלא בהכרח מאמינים בך, כאילו, אבל הוא כן דיבר על עצמאות, הוא אומר, קל לראות שעצמאות רבה יותר חייבת לחולל מהפכה בכל התפקידים והיחסים של בני האדם, בדתם, בחינוך שלהם, בעיסוקיהם, דרכי חייהם, בלה בלה בלה. אז יש עצמאות, כלומר, זה אינדיבידואלי טובה. עכשיו, ברור שאתה יכול עכשיו ללכת למיטה ולהיות בדיכאון מעצם החיפוש, זה גם אפשרות, נבין? גם יכול להיות, לאבד טאץ' עם המציאות. שזה ברור, זה לגמרי לג'יט. אני לא חושב, אני חושב שהוא היה צריך יותר לדבר על זה, בקטע הזה. אבל אני גם חושב שזה רעה חולה שהיא תקפה לכל מערכת רוחנית, שכל דבר, כל דבר, אתה יכול לקחת את זה step too far. אתה תמיד יכול לקחת, הרי זה הבאלנס, אתה צריך להיות, למצוא את הבאלנס המתאים, את האיזון המתאים. ותמיד זה סכנה, תשמע, תמיד זה סכנה. אנשים לפעמים, אנשים שהם לא חושבים או שלא מחפשים, בהרבה מובנים. גם הוא אומר, הקונפורמיסט, כאילו, הרי הקונפורמיסט, גם לפי מה שהוא מסביר, הרי הקונפורמיסט, הוא פשוט עושה את אותם דברים כל הזמן, וכל הזמן, again and again. עכשיו, ברור שזה יותר בטוח. בהרבה בחינות, גם מבחינה מנטלית, נפשית. הרי, בסדר, זה אולי לא מקדם אותך הרבה באינטלקטואלי, כאילו, אבל זה בטוח. הרי אנשים שמחפשים יכולים גם לצלול את תאומות ששמע, רגשי, מנטלי, חברתי, הרבה דברים. בסדר, אתה מחפש, אז אתה עושה דברים אחרים. מה שהחברה, החברה היא קונפורמיסטית בהרבה מובנים, היא עושה את אותם דברים. אתה הולך מתעורר היום בבוקר, עושה את אותם דברים, אחר אותו דבר. חדשות, אוכל, מכולת, כאילו, בסדר, נו. זה מאוד בטוח, אבל זה מבחינת רוחנית, מבחינת לפתח את כל מיני יכולות של אדם, זה בהרבה מקומות אתה מת. אבל זה בדיוק האיזון, אתה מבין? אנשים שהולכים למכולת חוזרים, הולכים לעבודה חוזרים, ולא חושבים יותר מדי על החיים, הם הרבה, בהרבה מקומות, ברור, לדעתי הם הרבה יותר בטוחים. אין להם את הסכנה הזאת, כי הם כל הזמן עסוקים באותה רוטינה.
1: תגיד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו קצת לקראת סיכום, מעוף הציפור, קודם כל אם יש דברים שחשוב עוד להוסיף ולחדד, והשאלה השנייה שלי הייתה, אם אתה חושב שהוא חי חיים משמעותיים מבחינת הסיפוק האישי שלו, אפרופו כל העקרונות שהוא דיבר עליהם, כן? נעבור עליהם, פתח בעצמך, כל אחד מיתר משלו, אי-קונפורמיזם, להיות אדם שלם זה לא להעז להתיישר עם הזרם, העניין הזה של אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, היכולת להשתנות ולהמציא את עצמך מחדש בחיים כל פעם, מה שהוא אמר על חיקוי, שהוא התאבדות בעצם, היכולת להיות הגרסה האמיתית והמקורית של עצמך, וגם הניצות הפנימי שדיברנו עליו, כל הדברים האלה, הוא הצליח לחיות אותם?
0: זה שאלת מיליון הדולר, הרי תמיד בכתבים של אנשים, הרי תמיד שם זה נשמע פרפקט, נכון? הרי יכול להיות שהוא היה בן אדם מגעיל, אני אומר לך, כאילו, בינינו, יכול להיות שהוא היה בן אדם שלא לא כיף לחיות איתו, נכון? עכשיו, הוא אומר מה כן, מה צריך, מה זה... אתה צודק, שאלה לגיטימית, אבל אני לא חושב שזה בהכרח משתקף בכתבים של אנשים, הם לא יגידו לך, תשמע, לא
1: יצא. לא, זה סתם מעניין, לא, כי זה, אתה יודע, אפשר להביא ידע.
0: השאלות הטיפשיות הן מעניינות.
1: לא, כאילו, הוא גם יכול להיות ידע תיאורטי. נכון. אתה יכול להביא תיאוריה יפה מאוד, אבל היא לא ישימה בך.
0: זה הפילוסוף המיוסר, או הפילוסוף הבודד, או האנשים שהשתגעו, יש פילוסופים שכתבו איך לחיות את החיים, בסדר? והם השתגעו, בסדר, נכון? יש אנשים כאלה. להגיד דבר ראשון, להגיד שהוא יישם את כל מה שהוא כתב עליו? מי אמר? לא יודע, רושמים הרבה ביוגרפיות, אבל אתה לא יודע, באמת, אני לא סומך על כל כך, אולי אני יותר מדי פסימיסט, אבל נכון, אתה צודק, אבל אני חושב שמה שכן צריכים לקחת, זה את הדינמיקה. אנחנו מדברים על דינמיקה של חיפוש, של איך העולם עובד, איך מערכות רוחניות עובדות, איך דתות עובדות, על מה צריך לשים את הדגש, על מה לא. וגם, אני אגיד לך עוד משהו, הוא רואה את הקטע של המאסטר, נכון? יש את הטרנד הזה של המאסטר. אני בא ויש מאסטר והוא הציל אותי והוא מלמד אותי והוא זה, אני הולך לאיזה גור בהודו, איזה מישהו שהוא מומחה, בסדר? עכשיו, הוא אומר, בסדר, אתה יכול ללכת, אבל זה לא הציל אותך מעצמך. רק אתה תציל אותך מעצמך. אתה יכול ללכת להודו, למזרח הרחוק, לכל מיני מערכות, לטמפל, לכל מיני מקומות, שזה ייתן לך חוויות אחלה, כאילו, טובות, רעות, יעורר את הצ'אר, כאילו יפתח את הצ'אקרות, יפתח את אותך לחיים, אתה תרגיש, וואו, כן, אבל בסופו של דבר זה אסי, זה איתי, זה לא משהו ש... אנחנו מתעסקים כאן עם אותם אנשים בפנים, אתה מבין? עכשיו, יש כאלה שלא, יגידו לך, לא, אנחנו הולכים, יש מאסטר, אתה צריך ללכת לפי הכללים של הבודה, וזה הכללים, אין יותר, לפי הכללים של האסלאם, הנצרות, אבל זהו, הוא אומר שזה לא, לא שזה לא טוב, הוא לא קרה, הוא אומר, שמע, אתה יכול ללכת לטייל וזה, אבל עדיין, שמע, זה בסופו של דבר, מי שכל המצבי תודעה משתנים, וזה זה אתה, זה לא מישהו אחר.
1: אוקיי, שאלה, פינת השאלה ההיפותטית שעזר לנו הצ'אט GPT לשאול, והיא שואלת, אם אמרסון היה כותב היום ברשתות החברתיות, על מה הוא היה נלחם? יש לך השערה?
0: על המטריאליסטיות, זה מה שאני חושב, על זה שאנשים שקועים בחומר. הרי כל הדיסקשן שלנו, כל השיחה כאן, זה היה על הדינמיקה של איך מערכות רוחניות, איך החיפוש צריך להיראות, איך להסתכל על האדם, או על המערכות, או על הכנסייה, או על התנך, נכון? זה הרי, אבל כולם התעסקו ברוחניות בסופו של דבר, הם הבינו שיש משהו יותר מהחיים הפיזיים שבו אנחנו חיים. עכשיו, אני חושב שהדבר שנכון לו ונכון להרבה מורים מוכנים, זה פשוט להתעורר, wake up society, כאילו, בסדר, יש
1: אבל
0: אנשים...
1: אבל כשאתה אומר מטריאליזם, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שזה הרבה הישרדות של אנשים, הצורך בלשרוד.
0: לא, ברור.
1: על איזה, על איזה מטריאליזם לך... אתה מדבר בעצם?
0: לא, ברור, ברור שבן אדם תקשיב.
1: אתה חושב שמה שהיה הכי מפריע להם זה מטריאליזם?
0: במובן הזה שזה היה, לא במובן ההישרדותי, זה ברור שצריך כסף, אבל במובן הזה שאתה לא, אתה לא, הפוקוס שלך צריך לעשות על הרוח, על הערכים של חברה שאנחנו נמצאים, אתה מבין? לא על ללכת לקניון ולקנות בגדים כל היום. הוא לא אומר, כאילו, תצום, אבל הוא מדבר על חברה עם ערכים, על חברה עם רוח. החברה ש... עוד פעם, מה הרוח? זה עוד פעם, יכול להיות 1,000 אנשים עם תשובות אחרות, אבל מדעי הרוח, דברים כאלה, ספרות, שירה, דברים כאלה, זה דבר שצריך להיות חלק מחברה מתפקדת.
1: לגמרי, החוכמה היא רק.
2: מסעותיי במרחבי הזמן. עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן. מיד, ברדיו מהות החיים.
3: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם, וברגע שנכבד את זה, ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
1: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, שלום חברות וחברים, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, יום שבת, אני דדי יצחק, שמח לצאת אתכם למסע חדש, אז בואו נתחיל את המסע עם הילד השובב של הרוק מתקדם, קווין איירס, זה מתוך אלבום הראשון שהוציא, Shooting at the Moon, קטע שבמקור הוקלט באנגלית, May I, כאן בגרסה הצרפתית, Puisse je.

Jesus.

קווין איירס מקשקש פה את נשמתו בצרפתית, יושב עליו טוב דווקא צרפתית, והוא פתח לנו את המסע עם MAI בגרסה הצרפתית. אנחנו ממשיכים עם סקוט ווקר, מי שהיווה השפעה עצומה על דיוויד בוי עם השירה התיאטרלית שלו. אנחנו נשמע אותו עם Moon Age Terrace in Blue.

מונטגיו, טרס אין בלו. זה סקוט ווקר. איזה קול, יאללה, איזה קול. אנחנו ממשיכים, מוזיקאי די יוצא דופן, בחור שם יוגי לנג, הוא קלידן וגיטריסט שהתחיל בגיל מאוד מוקדם, ממוצא גרמני, התחיל בגיל 16 כבר להופיע בלהקות בית ספר וכאלה, ונשמע קטע שלו, שקום לו, מתוך אלבום שקום לו No Decoder, זה קטע הנושא, נדבר על זה אחר כך, תגידו לי מה זה מזכיר לכם.

No Decoder. יוגי לנג הגרמני, שללא ספק מושפע בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה מפינק פלויד כמובן, ובעיקר מאלבום Wish You Were Here. Wish You Were Here היה אלבום, אני חושב, שהנגן הכי משמעותי בו היה ריצ'רד רייד, הקלידן, שבדרך כלל לא נוטה להתבלט, אבל באלבום הזה הוא מאוד מאוד בולט בסאונד שלו. אז בואו נלך לאלבום הזה, שאני חושב שלא שמעתי אותו מגיל 15, ונשמע את קטע הסיום, את הריפרייס, את Shine on Your Crazy Diamond, Part 6 to 9.

וואי, כמה שנים שלא שמעתי את היצירה הזאת. מתוך Wish You Were Here, קטע הסיום, Shine On Your Crazy Diamond, הריפרייס, קטע 6-9, ריצ'רד רייט בגדולתו כאן. איזה כיף. אנחנו ממשיכים עוד אחד מרכבים של, שהם בעצם אחד מאבות המזון של הרוק המתקדם, ג'ט רוטל. זה דווקא מהתקופה היותר מוקדמת, שהייתה קצת יותר בלוזית, נשמע את Look into the Sun, מתוך Living in the Past.

Look into the sun. Chet Ratal, זה מתוך Living in the Past. אני חושב שאחד מהקטעים הכי נדירים שלהם, שכמעט ולא שומעים בו חליל. בדרך כלל החליל הוא הכלי המוביל, והרכב שנשמע עכשיו, להקת פוקוס, הלהקה ההולנדית, גם בהחלט הכלי המוביל שם הוא חליל. יש שם את טריס ון ליר, שהחלילן משובח, ויאן אקרמן כמובן, הגיטריסט האדיר. ונשמע את House of the King.

להקת פוקוס ההולנדית עם House of the King, להקה שמנהיג הרכב היה טריס ון ליר החלילן, ויאן אקרמן כמובן הגיטריסט הענק שהמשיך אחרי זה לקריירת סולו יותר בכיוון ג'אזי. ואנחנו ממשיכים עוד גיטריסט ענק שזכיתי לראות אותו כמה פעמים, סטיב הילג', שבשנים האחרונות דווקא הפך להיות מפיק מאוד מאוד מבוקש דווקא בתחום המוזיקה האלקטרונית. באמצע שנות ה-70, במקביל לעבודתו עם להקת גונג, הוציא סדרה של אלבומי סולו מאוד מצליחים, אחד מהם אלבום שנקרא אל, ומתוכו אנחנו נשמע קאבר שהוא עושה של דונובן, הארדי גארדי מן. הארדי גארדי.

סטיב הילג' מחרפן אותנו קצת עם המהירות של הסאונד, ואנחנו שמענו את הרדי גרדי מן. לא יודע, משום מה תמיד מזכיר לי את השפע השוודי מהחבובות הרדי גרדי הזה, קאבר שהוא עשה כמובן לשיר המפורסם של דונובן. ואנחנו חוזרים ל-1969, הרכב אמריקאי ספיריט, הרכב של הגיטריסט הענק רנדי קליפורניה. כאן הם מבצעים קלאסיקה של שיר עם שהפך להיות מזוהה לחלוטין עם ג'ימי הנדריקס, אבל הוא שיר עם, הפך להיות סוג של סטנדרט, שכל הרכב שמכבד את עצמו בסוף שנות ה-60, ביצע אותו, והם נותנים לו את האינטרפטציה שלהם, והיא נהדרת. היי ג'ו.

ג'ו. ביצוע של להקת ספיריט, גיטריסט ענק רנדי קליפורניה, עם הסאונד הכל כך מיוחד שלו. ואנחנו ממשיכים, אומן שבדרך כלל רגיל להיות מאחורי הקלעים, לא באור הזרקורים. ואני מדבר פה על ניקי הופקינס, הפסנתרן, הכל כך מוכשר. לא מזמן יצא סרט תעודה עליו, והוא לנצח יהיה מזוהה עם הרולינג סטונס, הוא ניגן עם אין ספור אומנים, אבל אפשר לומר שבשנות ה-70 הוא היה חבר מן המניין הרולינג סטונס, קשה לדמיין את כל הקלאסיקות של הרולינג סטונס בלי הפסנתר שלו מאחורה, והוא גם הוציא כמה אלבומי סולו שלא כל כך התפרסמו, אנחנו נשמע אחד מהקטעים היפים שהוא הקליט, קטע בשם דולי.

שיר אהבה לדולי, הפסנתר הנאגדי ניקי הופקינס, והוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דד יצרייק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. אני שלח אתכם אל השבת עם הביצוע של גנדלף, הרכב פסיכדליה, לקלאסיקה של טים הרדין, Hang on to a Dream. אז תאחזו בחלום ותבלו. יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות. שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
4: בשידור חוזר
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אלוהה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה. אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

מעשה באישה, שאישה היה גנב לילה. בערב יוצא לגנוב, ובבוקר חוזר. והיא נותרת לבדה לילה אחר לילה. לימים אמרה בנפשה, עד מתי אבטר לבדי בלילות? מוטב אמצא לי גנב יום, ואתחתן אף איתו, ויהיו לי שני בעלים, אחד ליום ואחד ללילה.

היה בעלה הראשון יוצא מאצלה בערב כדרכו וחוזר אליה רק בבוקר, ואילו השני גנב היום, יוצא מביתה עם השכמה וחוזר אחרי השקיעה, ובכך לא פגש איש מהם את יריבו ולא ידע עליו מאומה. יום אחד חש גנב היום ברע וחזר בצהריים אל ביתו ואל אשתו, והנה שוד ושבר, איש זר שוכב במיטתו. מיד פגע בגבר הישן, העמידו על רגליו ופתח במבול של צעקות וקללות עליו ועל אשתו. גם גנב הלילה נדהם מעוצם ההפתעה, אך מיד התאושש ונערך להתגושש עם הגבר אשר הפתיע.

Radio. עמדה האישה ביניהם בתווך והודתה בפניהם כי שניהם בעליה ושניהם חצויים לה, וביקשה שיתפייסו וימשיכו לחיות את חייהם איתה כאילו לא קרה דבר. אולם שני הגברים לא קיבלו את הצעתה ונמנו וגמרו ביניהם כי התחרו ביניהם בגניבה, והאיש אשר תגדל גניבתו מגניבתו של יריבו יזכה באישה לבדו.

למחרת יצאו שניהם ביום, וגנב היום תר אחר הזדמנות לגנוב. ראה מרכבה מפוארת ובה גביר שמן ועשיר, ושרשרת זהב כבדה תלויה ומחברת בין כיס אחד של חזייתו אל כיסה השני, בו תמון שעון זהב. מיד קפץ גנב היום ונכנס מצידה האחד של המרכבה, משך את השרשרת בחטיפה, יצא אימה, והשעון אחריה מצידה השני של המרכבה. מיהר להתערב בין המון העוברים והשבים, ואיש לא השיגו. אמנם הגדלת עשות, אמר לו גנב הלילה, אך הלילה נצא יחדיו ואראה לך אני את גודל מעשיי.

בערב. יצאו שניהם יחדיו, וגנב הלילה שם פניו, הישר אל אוצרו של המלך, קרב אל השומרים, התיידד איתם, הציע להם משקה משקר, והם שתו ונרדמו. מיד אמר ליריבו, בוא, עלה איתי אל הגג. שם יש ארובה. אני אורידך בחבל אל תוך חדר האוצר, ואתה תעלה ממנו ממון כוח. טיפסו ועלו, ומשהגיעו לארובה, קשר גנב הלילה חבל אל מותניו של יריבו גנב היום, שלשלו אל תוך חדר האוצר, המתין עד שמילא כיסיו כסף וזהב, והעלהו, ושוב שלשלו, ושוב העלהו. אך בשלישית, הרפה מן החבל, זרקו אחריו וקרא, אתה יהיה לכל אחד משנינו בית משלו. אתה תתאפס ותקלע בבית הסוהר, ואני אשב בבית עם אשתי ואסבע עמה נחת באוצר אשר העלית לי. קללותיו הנמרצות של גנב היום הגיעו לאוזניו של גנב הלילה בקומו ממקומו, וברדתו חרש מעל הגג. אולם הוא לא שעה אליהן, ושם פניו הישר אל הבית ואל האישה אשר לא אבה לחלוק אותה עם ימי.

אולם חשבונו של גנב הלילה היה חשבון של טעות. כי מי שנתגלה גנב היום, הוא נתפס, נחקר ונשאל על שותפו בגניבה אשר שלשלו לתוך בית האוצר. הלשין עליו וגם הוא נתפס ונחקר.

גם האישה, גם האישה, גם האישה, גם האישה, נתפסה על ריבוי בעלים. ועל הסתרת גנבות. וכך מצא כל אחד מהם את עצמו כלו בבית הסוהר.

מעשה באישה, שאישה היה גנב לילה, בערב יוצא לגנוב ובבוקר חוזר, והיא נותרת לבדה לילה אחר לילה.

drifting off to see the world. There's such

בשעות האחרונות של היום. את השמש ניטל קצת מחומה. וריחות של רוחות קלות מתחילים להתפשט ברחבת בית הקפה של אבו חסן, אשר נעריו כיבדוה ושטפוה במים רבים למען יצטנן אווירה. בשעות האחרונות של היום ישבו בעלים בעמם בבית הקפה, ישנו נרגילות ושתקו. הצטרף אליהם אחד המכובדים ונשואי הפנים. ישב אף הוא, הזמין נרגילה ושתק.

היה כתם של טיט במצנפתו הלבנה, והוא לא ידע. ראה זאת אחד המסובים, פנה אליו ואמר, כתם במצנפתך, מכובדי. קדרו פניו של הנכבד, קם, הלך, וחזר כעבור רבע שעה, שר וזועף, מצנפתו עדיין מוכתמת, התיישב, ישן הרגילה, ושתק. קטם במצנפתך, אמר לו אותו ברנש שנית. התקדרו פניו של הנכבד. קם, הלך, וחזר כעבור רבע שעה, שר וזועף. מצנפתו עדיין מוכתמת, התיישב, ישן נרגילה ושתק. קטם במצנפתך, אמר לו אותו ברנש בשלישית. התקרקמו פניו של הנכבד, קם, הלך וחזר כעבור רבע שעה, הלום וזעום. מצנפתו עדיין מוכתמת, התיישב, ישן נרגילה ושתק. קטם במצנפתך, אמר לו אותו ברנש ברביעית. רתח הנכבד וזעק בזעם, את אשתי כבר רצחתי, את ביתי ואת קלתי כבר רצחתי, ולא נותרה בחיים אלא אמי הזקנה. מה אתה דורש ממני עוד?

0: Flatfoot Bluejay with Floyd Florin. Flatfoot Bluejay with Floyd George. Flatfoot Bluejay with Floyd Florin. Florida, Florida, Florida, Florida. Flatfoot Bluejay with Floyd Florin. Flatfoot Bluejay with Floyd George. Flatfoot Bluejay with Floyd Florin. Florida, Florida, Florida, Florida.
1: If you're feeling low down, go to the doctor, do the doctor.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
4: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
4: שלום חן.
5: שלום נעמה.
4: ברוך הבא למפגש שלנו.
5: איזה כיף.
4: נכון, גם לי, זיכרונות מתוקים משיחותינו המופלאות, הפלגנו למרחקים, לעומקים, הנה אנחנו פה שוב במפגש שיוקדש לטארוט, קראנו לו מדברים טארוט. אז למי שלא מכיר, זה חן מלול, חברי, איש הפודקאסט ספריית בבל, איש היסטוריה, פלאים ואימה, חוקר ספרות, נכון? ככה אמרת לי?
5: כן, חוקר את או מתעניין בפלאים והאימה שבספרות.
4: מרותק מחוכמתן של הקלאסיקות, מיוון, מזרח וגם מערב, ושם אנחנו נפגשים בפלאים ובפליאה ובהתפלאות.
5: כן, ובנושא שלנו יש המון המון פליאה, לא, הטארוט זה אנשים, אתה רק אומר להם, הם מיד...
4: נכון.
5: מה, אתה יודע לקרוא עתידות?
4: כן. אז אנחנו לא נרצה לומר דברים שהם בבחינת קביעת גורלות קוסמיים, אלא נצא למסע שהוא רעיוני, היסטורי, פילוסופי, ספרותי. לפתוח את זה שער פנימי לתוך מרחב שהוא כולו באמת פליאה והזמנה, כי בסופו של דבר היום הכלי היפהפה הזה, הפואטי הזה, הוא גם סוג של שיח שעוזר לאנשים לנוע בדרך, לפתוח את עצמם למחשבות או תובנות חדשות, אבל הוא לא התחיל היום, יש לו היסטוריה עמוקה וגם עליה נדבר. וחשבתי ככה, כדי שנוכל להתחיל ממש להיכנס לעניין, נעשה איזושהי פתיחה קטנה, סימבולית לגמרי.
5: בשמחה? מי פותח למי?
4: מה שנוח לך. אני חשבתי על שאלה, שהיא נראה אולי תמצא חן בעיניך, אני לא, לא, לא דיברנו על זה קודם.
5: אז נהדר, אם לך יש את השאלה, אז את זו ש... לקלפים התשובה.
4: לקלפים התשובה.
5: את יודעת, יש את השיר של מאיר אריאל, שהוא אומר, טרמינל, כן, הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן, אז אני תמיד אומר על הטארוט, הקלפים מנחשים ונפתחים מעצמם, אז הנה ככה, אולי את רוצה לבחור
4: אני שאלה קלף. אחר כך או עכשיו?
5: את יכולה להגיד את השאלה, כן.
4: אוקיי, אז אני אבחר קלף אחד, ורק בשביל ההד של הדבר, וחשבתי לשאול, לאן לוקח אותנו המסע הזה המשותף? היום, ואולי בכלל, אבל נתחיל של היום.
5: אני כבר ראיתי איזה קלף, אז מעניין אותי.
4: או, מה יצא לנו?
5: לאן הוא ייקח? אביר החרבות.
4: אביר החרבות.
5: אולי ככה נגיד איזה מילה על המבנה של הטארוט, וככה נתחיל לצלול. אז יש בעצם שני סוגים של קלפים, יש את הארקנה הגדולה, 22 קלפים שהם כל מיני דמויות, או ערכים מופשטים, כן? ויש את הסדרות. ארבע סדרות, כמו בקלפי המשחק שלנו, רק ששם בטארוט זה לא טלטן ולב וכל מה שאנחנו מכירים, אלא חרבות, מטות, גביעים ומטבעות. אז פה אנחנו קיבלנו את אביר החרבות.
4: שאביר החרבות הוא בטח יודע משהו שהחרב יודעת.
5: החרבות זו באמת הסדרה הטרגית ביותר, שם אפשר להבין, כן, יש שם הרבה סצנות קשות וטרגיות, הרבה סצנות של מלחמה. אביר החרבות אבל הוא נראה לי קצת יותר, כן, הוא עצמו לא באיזה מצב טרגי, אבל אולי תתארי לנו מה את רואה בקלף, ודרך זה ננסה להבין איך המסע שלנו יהיה.
4: אני רואה סוס דוהר. זה אומר שיש אולי איזושהי עוצמה או איזושהי תנועה קדימה. איש מחזיק את החרב בצד ימין, ביד ימין. יד ימין זה היד הטובה לנו, נכון?
5: כן, בקבלה זה הדין, אם אני זוכר נכון.
4: גם באלכימיה הנוצרית, מפגש ביד ימין הוא מפגש טוב, the right hand, ונחישות, ואני מוכרחה להגיד עכשיו, עוד לפני שנכנסנו לכל העולם הזה, כי אנחנו נעשה קצת... איזושהי גם מרחב אסוציאטיבי עם העולם שבא מהמזרח, הבודיזם, הדאויזם, חרב בעולם של המזרח, בעולם הבודיסטי, היא חרב החוכמה. שתפקידה, אני יודע שזה שונה אולי, או שהוא לא רק זה, אבל אם הוא אביר, הוא איש של חוכמה, והחוכמה קשורה לחרב, כי החרב חותכת את האשליות שקובלות לנו את התודעה.
5: מעניין.
4: אז עם זה אפשר ללכת קדימה, למרחב שלנו שנהיה משוחררים מכבלים,
5: ונדהר בלי חשש, אני חושב. יש פה משהו שאנחנו יוצאים בלי...
4: נכון. אבל גם עם הגנה על הראש, שנהיה מוגנים, שלא נתפרע יותר מדי.
5: היום הלכתי בתל אביב וניסיתי לראות מי עם כסדה ומי לא, אז כן. הרוב עם כסדה.
4: נכון. אז ככה קצת טעימה, שהיא כבר מכניסה אותו ללב של המון המון שאלות פילוסופיות שנתייחס להן בהמשך התוכניות שלנו. והשאלה אולי הראשונה והכי טריוויאלית היא, אוקיי, יכולת לבחור כל קלף שהוא, כן?
5: זאת אומרת, יכול היה לצאת כל קלף?
4: לכאורה.
5: כן.
4: נכון. שאלה, תמיד ששואלים, אוקיי, אז מה? ובוא נעשה עוד פעם, זה לא יצא בדיוק הקלף שלי, ננסה כדי ש... מה השאלה של המקריות ו...
5: כן, האם זה נשלח אליי, או זה פשוט יצא, ואז אני ממציא כן. סיפור, זה משהו שאני תמיד שואל את עצמי. כי הרבה פעמים אני פותח איזו קריאה, אני בדרך כלל פותח שלושה קלפים, ואז יוצאת איזו סצנה שלא תמיד, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, רגע, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אבל זה גם קרטון עם דיו.
4: נכון.
5: אז מישהו שלח את זה, אני קורא את מה שאני צריך, כן.
4: אז בוא נשאיר את החידה הזאת לעוד רגע בתוך השיחות שלנו, כי אני חושבת שאם אנחנו מתמסרים שם, אנחנו נפתחים לעולם אחד, אם אנחנו חוששים שם, אנחנו גם מרגישים נוח בעולם אחר, זאת אולי הכסדה שיש לנו על הראש, להיות מוגנים מפני הסצנה הזאת, אבל אולי נתחיל מההתחלה. מאיפה הקרטונים האלה, אם הציורים הגיעו אלינו? אני יודעת שיש לנו כאן על השולחן כמה ורסיות
5: כן.
4: עתיקות יותר. ככה צללת ונברת בין כל הסדרות השונות, ההיסטוריה של הדבר הזה, אז אולי ככה תחלוק איתנו.
5: אז הקלפים, הייתי אומר שקלפי המשחק באופן כללי, זאת אומרת אפילו לפני הטארוט, זה משהו שהעדויות הראשונות שאנחנו מוצאים זה בסין דווקא, במאה התשיעית לספירה. אין לנו את הקלפים עצמם, אבל יש עדויות כתובות שאנשים שיחקו בקלפים, ואז זה נורא מעניין שזה ככל הנראה גם סוג של האב הקדמון של הכסף, כי על הקלפים, אם אנחנו מסתכלים אפילו על הטארוט בחלק מהקלפים, יש לנו את המספר, כמו שיש לנו בכסף, יש לנו דמות של שליט הרבה פעמים, ויש לנו איזה סימן, נגיד עם הדולר או השקל, אז ככל הנראה משם מתחילים קלפי המשחק, לאורך המאות ונתיבי המסחר שקיימים, אולי מאז ומתמיד, כן,
4: בני האדם. תחמישי וכו'.
5: כן, זה מתחיל ומתפשט, מגיע לעוד, הוא מגיע לעוד מקומות, עד שהקלפים, האב טיפוס של, גם של קלפי המשחק שלנו, וגם של הטארוט, הם מה שנקראים הקלפים הממלוקים, שבמאות ה-13-14 מגיעות, כן, הממלוקים שלטו בארץ ישראל ובמצרים, ודרך, שוב, דרך נתיבי המסחר, אבל הפעם של המזרח התיכון, הם מגיעים לצפון איטליה, ואיטליה מקום נורא חשוב למסחר באותה תקופה, בתקופת הרנסנס.
4: ואומנות.
5: כן, ושם אנחנו מתחילים לראות באירופה, פעם ראשונה שמדברים על קלפים, זה עדיין לא הטארוט, אבל החפיסה הראשונה, חפיסת הטארוט הראשונה שיש לנו, זה בעצם כל מיני חפיסות, זה לא חפיסה אחת, זה מין תבנית כזאת, נקראת ויסקונטי ספורצה, זה על שם שתי משפחות מלוכה, שתי משפחות אצולה, ששלטו במקרה הזה בעיר מילאנו, בדרך כלל מתארחים את זה אלה 1451, באותה תקופה, ובניגוד לאוריינטציה המוכרת ביותר של הטארוט, כן, אם נשאל מישהו ברחוב על הטארוט, גם אם הוא לא יודע מה הוא יגיד לנו על הטארוט, מה הטארוט עושים? למה משתמשים בהם?
4: לדעת מה, איפה להשקיע בבורסה וכאלה, מה, כן. מי להתחתן ו...
5: מה שאנחנו קוראים היום נבואה, כן? כן. הנחשנות, כן? ניחוש העתיד, ההבנה, יש כל מיני זה, אבל גם לדעת את מצב היקום, את המצב שלי, וכן, להבין את הסודות הגדולים, אז זה משהו שלא מדברים עליו, בלפחות 400 שנה ראשונות של הטארוט, מ-1450, כמו שאמרתי, עד זה רק בסוף המאה ה-18 מתחילים לדבר, לפני זה, זה פשוט משחק קלפים, שבהתחלה, בכל אופן, בני הצולה משחקים איתו. בני ובנות הצולה יושבים בחצר ומשחקים קלפים. ויש כל מיני סוגים של קלפים, יש את המלחמה הזאת שמוכרת לנו, יש גם בטארוט את המספרים העולים והיורדים, אז אפשר לשחק את זה. וגם סוג של ברידג', כן? והקלפים, ה-22 קלפי ניצחונות האלה, הם משולים לקלפים המיוחדים, הטראמפ קארדס, שהם סוג של הג'וקרים, מה שהיום בחפיסת כן. קלפים שלנו אנחנו מכירים כג'וקר, הג'וקר זה המצאה מארצות הברית, מאוחרת, אבל היא כן מתבססת על הרעיון הזה. אז כמו שאמרתי, 400 שנה משחקים קלפים.
4: אז אני רוצה כמה שאלות רגע, לקחת אותנו אחורה במזכירה הזאת, ממש הולכת אותנו דרך המשי אל...
5: כן, עד איטליה.
4: אל הרנסנס ולתקופה הזאת שהיא באמת, יש בה המון מסתורין, קבלה, אלכימיה, משהו הוא רוטט מתחת לפני השטח, מהמאה ה-13 ואילך, יש שם איזו פעילות רוחנית מאוד מוגברת. בסין, באותה... בעצם הרבה יותר, הרבה, קודם לכן, יש את מה שנקרא איצ'ינג, שזאת מערכת נבואית, שגם מסתבר רק בדיעבד שהיא נבואית, אבל הנושא של הקלפים, אני לא הכרתי אותו, אבל כן אפשרות לסמל משהו במציאות, איך המציאות והאדם פוגשים זה את זה, איזה הד הם מהדהדים אחד עם השני, ואיך הזיקה בין האדם שמתבונן בסמל, לבין מה שהוא מבין או מה שהוא חי, האם הוא עושה משהו על הסמל, הסמל עושה אותו. אלה שאלות שמאוד מאוד חיות כשעוסקים בתהליך הזה עם האיצ'ינג.
5: כן, ספר היום, התמורות.
4: ספר
5: כן.
4: התמורות הסיני שיונק מתוך הפילוסופיה של הדאו. יש כאן משהו נוסף שבניגוד לאיצ'ינג שהוא בעצם רק קווים, כן, אקסגרמות שמורכבות מקו מלא וקו שבור, מסמל את האין והיאנג, יש כאן במערכת הזאת ויזואליזציה שהיא יותר בהירה, יותר מובנת, יותר אנושית, היא משדה העולם. זאת אומרת, יש גם פרמטרים שהם יותר רוחניים, יותר פואטיים, יותר אבסטרקטיים, אבל יש כאן ציורים, ולציורים האלה יש מקום שהוא מצד אחד מקרב אותנו לראות שזה קרוב לעולמנו, אנחנו לא צריכים להפליג ו... לדמיין, כמו שאצל באיצ'ינג נאמר, מה עושה, איך נראה הר או רעם, מים או ארץ או שמיים, אלה דברים שאנחנו לא יכולים כל כך, ולפחות לא בתרבות שלנו, לחצות אותם בקלות, אבל כאן, בעצם העובדה שיש כאן תמונה, זה מאוד מאוד חי לנו וקרוב לנו, ולכן אפשר לראות את זה גם כאקט משחקי, אבל מה שמעניין אותי לשאול אותך, אם אתה יודע, איך המשחק הזה הפך להיות משהו שלוקחים אותו ברצינות מבחינת העתיד? כי יש לי בבית קלפי מונופול או שטרות של כסף, אבל לא היה עולה בדעתי, כאדם אחד, אבל אולי גם לא באופן קולקטיבי, לראות בזה איזשהו מכשיר לקביעת דברים יותר רציניים. אני יודעת שהאיצ'ינג זה מקום ש... מרחב שבו אנשים התייעצו, שליטים התייעצו אם לצאת או לא לצאת למלחמה, עד כדי כך.
5: כן, יש אפילו סופר מדע בדיוני אחד, פיליפ קיי דיק, שכתב רומן שלם שהוא משתמש, זאת אומרת, גם האיצ'ינג הוא דמות ברומן, וגם לאורך הוא מספר ברעיונות מאוחרים, שבכל פעם שהוא לא ידע, היו לו שתי בחירות מה הדמות אחת תעשה, אז הוא פתח את האיצ'ינג ועשה את כל הדרך, ובעצם האיצ'ינג כתב את הרומן הזה, הוא ניחש את הרומן הזה.
4: סוג לגבי... של בינה מלאכותית קדומה.
5: כן, כן. גם לא כל כך קדומה לפני 30-40 שנה, כשהוא חיבר את...
4: אבל האיצ'ינג.
5: כן, כן זה הרבה יותר קדום, נכון, כן? זה לפני הספירה. אז לגבי השאלה איך זה הפך, איך זה הפך למשהו שכלי לניחוש, אז אפילו לפני זה, ההערה שלך היא כל כך נכונה,

0: כן, בעצם זו יצירת אומנות, כן, יש פה 78 קלפים, לא אמרנו, יש בתארות 78 קלפים, 78 יצירות אומנות קטנות, וגם צריך לחשוב, הזכרתי את הויסקונטי ספורצה ואת הקלפים הראשונים, אז לא הדפיסו אותם, היו לוקחים אמן, משקנים אותו איפשהו, כן, כמו בסצנה מהכיחות למי שמכיר, ונותנים לו לצייר 78 יצירות כאלה, והקלפים הראשונים באמת נפלאים, זה תקופת הרנסנס. לגבי מתי זה הופך להיות כלי שניחוש העתיד וכולי, אני יכול לדעת במדויק, כי יש רגע מדויק שאנחנו ממש יכולים לסמן אותו, השנה היא 1781, פחות מעשור לפני פרוץ המהפכה הצרפתית, ואני מזכיר את המהפכה הצרפתית, כי הסצנה הזאת קורית בפריז, שיש כומר פרוטסטנטי, ובן אדם שמתעסק באוקולט באופן כללי, ומישהו שקוראים לו אנטואן קור דה ז'וולן, במשך עשורים רבים הוא כותב על ענייני אוקולט, כל הדברים שהזכרת, הרמטיקה, אלכימיה וזה, אגב מתוך ידענות, אפילו לא ידענות, מתוך ביטחון מופלג, וזה גם נורא חשוב לטארוט, כי ב-1781, שוב כאמור, עד אז זה משחק רגיל, משחק קלפים רגיל, והוא מתאר במאמר הנורא חשוב שלו על הטארוט, שהוא הולך בפריז והוא רואה כמה נשים משחקות בטארוט, הוא מתקרב אל השחקניות, ככה לוקח את אחד הקלפים, מסתכל, ופתאום, אולי כן, כמו בסצנה משאול בדרך לדמשק שרואה את ישו ונופל מהסוס, אז הוא לא היה על סוס, אבל הוא מתאר איך הוא מוכה בסנברים, ולוקח את הקלפים אליו הביתה, ויושב חודשים, ומתחיל לפענח אותם, והתיאוריה שלו, שהיא תיאוריה שהיא נורא משפיעה עד היום בעצם, וצריך להגיד, אין לה שום קשר לאמת היסטורית.
1: לכן יש לה כוח.
0: לכן, כן, אולי לכן היא כל כך משפיעה. והתיאוריה שלו, שהוא מפתח וכותב עליה, ואחר כך אנשים באמת מפתחים אותה עוד, זה שהטארוט זה קסם, זה בעצם ידע מצרי קדום, כי צריך לחשוב במאות האלה, היום, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים מאיפה מקור הידע הרוחני, אז אנחנו מצביעים באמת למקומות שאת מתמחה בהם, המזרח הרחוק. באותה תקופה, בצרפת ובמקומות אחרים, הידע הקדום מגיע ממצרים.
1: אלכסנדריה, בספרייה הגדולה שלה.
0: כן, ואפילו עוד הרבה לפני, כן, הידע הקדום היה עצור במצרים העתיקה, והוא הגיע אל אירופה דרך יוון ורומא שכבשו את מצרים, כן, אלכסנדר מוקדון ומאוחר יותר האימפריה הרומית, ואל היהדות, וזה נורא חשוב לז'וולן ולאחרים, הוא הגיע דרך משה רבנו, שכמובן היה במצרים, ושם הוא למד את כל החוכמה של הקוסמים הקדומים, והצפין את הידע הזה, זה הכל ז'וולן אומר, כן? או אנשים גם שפיתחו את הרעיונות שלו, הוא הצפין את הידע הזה בתוך הקבלה, קבלה היהודית המוכרת לנו, והמקובלים בימי הביניים, תראי זה מהלך שלם מופלא, ומפליא ופנטסטי שהוא עושה, המקובלים היהודיים בימי הביניים עיצבו את חפיסת הטארוט כדי להצפין וגם לחשוף את הידע הנסתר הזה, וברגע שהוא מפרסם את המאמר שלו, ובאותו ספר שהוא מפרסם אותו יש עוד מאמר של מישהו שמתחיל לעשות את החיבורים שאחר כך יהיו מאוד מאוד פורים, כן? אמרנו יש 22 קלפי ניצחונות, ארקנה הגדולה, ארקנה זה סודות בלטינית, אז אותו קום דה מלא, זה כן, זה מישהו אחר, חבר שלו, שמסתכל ואומר, מה יש 22 בעולם?
1: אותיות?
0: 20 כף ב' אותיות א' ב' העברי.
1: ספר היצירה.
0: כן, ואז הוא מתחיל לעשות את החיבורים, ואפילו יש לנו פה איזה תארות שלקחו את זה רחוק, כן? מתחיל לעשות את החיבורים, איזה קלף בא, כן, השוטה זה
1: א',
0: הקוסם זה ב' וכולי, כן, לפי הכרונולוגיה, ומתחילים לפתח את זה, ואנשים, כן, כשאנשים מחפשים משהו, זה גם אנחנו יודעים מהקבלה ההיסטורית, כשאתה מחפש משהו, אתה כנראה תמצא אותו,
1: כן.
0: אז מתחילים לעשות כל מיני כישורים, 10 קלפים של כל אחת מהסדרות זה 10 ספירות, 4 קלפי חצר זה היוד ה' ו' ה', השם המפורש, ועוד ועוד ועוד, ומאותו רגע זה נהיה ידע יהודי.
1: נקודש אפילו, אפשר לומר.
0: כן, ידע יהודי שמחזיר אותנו חזרה אל מצרים, עם כל ה... כן, ערס הציביליזציה כביכול.
1: זה מהלך מרתק מבחינה היסטוריה שלא הייתה, שהיא באמת כוחם של המיתוסים גדול יותר מכוחה של ההיסטוריה.

0: היסטוריה, אתה יודע, אנחנו מקבלים עלינו את ההיגיון שבמיתוס, ואנחנו חגים את החיים שלנו על פי המיתוס ולא על פי ההיסטוריה. ואני חושבת שהייחודיות של המהלך המרתק הזה שאתה מתאר, היא בתקופה שמתחילה להיווצר היסטוריה במאה ה-18. החיפוש אחר הרומנטיקה, השאלות מה הטבעם האמיתי של הדברים. כן, קאנט מסתובב שם באזורים האלה בגרמניה, בדיוק בשנים האלה, והשאלה מה יש בעולם ומה יש בתודעה, היחס הזה והיכולת כמו לחדור לתוך איזושהי הוויה של מציאות אומנותית, ולומר, זה היה שם מלכתחילה, זה לא משהו שאדם ברא מעצמו, מרגשת ליבו, מאיזושהי מוזה רגעית, אלא יש שם את ההנחה המובלעת, בתיאור הזה שאתה מתאר אותו, ובתוקף הזה שיש לדברים, כי יש להם תוקף, הם כנראה ימשיכו ויהיו איתנו.
1: אז הם ימשיכו, יש לי חברים בפייסבוק שעד היום כותבים לי כל כמה ימים, זאת אומרת, הם מקבלים לחלוטין את הרעיון הזה שהיהדות צפינה, סודות בתארות.
0: אז תכף נדבר על היהדות, אני רוצה אפילו לומר עוד קודם, אדם יושב ומצייר ציור, וברגע מסוים, לא ון גוך ולא ציורים אחרים, הופכים להיות קנונים כאלה מבחינה רוחנית. יש כאן מהלך שהטעין את הקלפים בידע מיתי מקודש, שאנחנו מטילים עליו דבר מסוים, ואז הוא נהיה כזה. זאת אומרת, זה מהלך, ואני חושבת שכל העיסוק עם הטארוט, בכלל כניבוי, כן? חתיכת קלף עם ציור יכול להיות כוח מנבא, זאת שאלה שאנחנו, אם זה לא קדוש, אז איך זה יודע? ואם זה כן קדוש, אז מניין הוא קדוש? אנחנו נמצאים בגבול הזה שבין דמיון ופליאה לבין היסטוריה ויצירה שאפשר להגיד, אני זוכר מבחינה היסטורית מתי זה נולד. יש כאן חידה שאני חושבת שהיא בלתי פתורה, וכל ניסיון לגשש ולתפוס אותה ולהגיד, רגע, זה היה או לא היה? התשובה היא כן, גם היה וגם לא היה. כלומר, הקישור הזה הוא קישור שאולי בדיעבד נותן לקלף הזה את תוקפו הרוחני.
1: כן, והוא גם השפיע, זאת אומרת, הסיפורים שמספרים על הטארוט, אחר כך, כמו שאת אומרת, ציירים וציירות, יש הרבה ציירות חשובות שעיצבו את הטארוט במאה ה-20, פמלה קולמן סמית ופרידה הריס ועוד אחרות, הן לוקחות את הרעיונות שהן מספרים ומציירות את הקלפים לאור הסיפורים החדשים. זאת אומרת, זה לא רק שמתאינים חפיסות ישנות בסיפורים שאולי לא היו נכונים היסטורית, אלא מעכשיו, ברגע שזה מתקבל, הטארוט החדשים, הקלפים החדשים, החפיסות החדשות, מצוירות לאור הרעיונות החדשים, ופתאום אנחנו רואים את מצרים ואת אסטרולוגיה ואת הקבלה ועוד המון המון...
0: וזה מעניין מאוד כתהליך רוחני, רעיוני של, של, של עם שמפתח, או של תרבות שמפתחת כלי תרבותי, או כלי רוחני, או כלי היום גם פסיכולוגי, כן? היום זה גם נכנס אפילו לחדרי הטיפול, שאיך אנחנו יכולים, וזה דבר חשוב, אני חושבת, לתקופה שלנו, איך אנחנו יכולים לקחת נייר עם ציור ולטעון אותו במשמעות. הרבה פעמים זה גורם גם לבלבול, כן? יש אחד הפילוסופים שתמיד אומר, אם יש לך $100 באמצע המדבר ואתה נורא צמא ואין לך שום דבר, או $1,000,000, הניירות האלה לא יכולים לעזור לך בשום דבר. והמעבר הזה מאינפורמציה שהיא משמעותית לך, שאתה לא רק מאמין שהיא נוכחת שם, אלא אתה גם מתמסר לזה והופך את נפשך, את רוחך, למשהו שחי בעקבות הסמל הזה שאתה משייך אותו למקום אחר, יש שם מרחב של בריאה פנימית שהוא לא מובן מאליו. וזה נכנס בתוך תווך של זמן היסטורי, שגם אני חושבת שהוא נמצא היום, ולכן גם אני מכירה את הטארוט בעקבות המורה שלי, יואב בן דוב, שעסק בטארוט אחרי שהוא עשה את הדוקטורט שלו בפילוסופיה של תורת הקוונטים, והגיע למסקנה שזה אותו דבר, שאי אפשר לתפוס שם את האמת בשום צורה, אבל אפשר על ידי המגע עם הדבר לעשות הרבה תנועה פנימית בנפש שלנו, וזה מאוד חשוב. זה אולי שווה, לפני שנפתח את הארקנה הגדולה, נכון? ככה נראה את המהלך הגדול של הדברים. נכנה לצד האפשרויות שלנו באמת, בעקבות גם מה שאתה מספר, או קצת מה שאנחנו מדברים בו, על היחס או הגישה אל הטארוט. למשל, ההבנה הנאיבית אולי, שיש שם משהו שהטארוט יודעים, כי הם ממקום אחר גבוה, והם מספרים משהו שחייב גם להתרחש. זאת אולי ההנחה הדטרמיניסטית של כוח הניבוי. אני חושבת שאנחנו כבר לא שם בהרבה מובנים. זה לא שהנייר הזה ידע מה יהיה טוב עבורי, נכון?
1: כן, התפיסה הנבואית, אולי היא תפיסה זאת אומרת, היום אפשר ללכת לקורות וקורים בקלפים ולבקש את העתיד שלנו, כמו שאפשר ללכת לכל מיני שיטות שונות, אבל אני חושב חבר ומישהו שאהוב על שנינו, קארל יונג, שגם אפילו לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו ככה דיברנו על מה תלמדי השנה לגבי קארל יונג, אין לו התייחסויות רבות לגבי הטארוט, זה משהו שהתלמידים והתלמידות שלו יותר מרחיבים, אבל כן יש לו איזה מין, הוא כותב איזה מכתב לחבר ומזכיר, שהוא לא התעמק בטארוט, הוא הרבה יותר באיצ'ינג.
0: הוא כתב את ההקדמה לספר שהפך אותו לקנוני.
1: כן, בדיוק.
0: הוא התעסק בדיוק בשאלות הללו.
1: אז הוא מתעסק הרבה יותר ב-I-Ching, באלכימיה ואלכימיה מהמזרח וכולי, אבל הוא כן אמר שאני ככה בחנתי את הטארוט, כמובן שאני עושה פרפרזה, אני בחנתי את הטארוט, והם בעצם מייצגים ארכיטיפים או סצנות ארכיטיפיות, בעיקר הוא מדבר על ארקנה הגדולה, שבשיחות הבאות אנחנו נצלול לארבעה קלפים מתוכם. בעצם מה שהוא אומר, בלי בדיוק להגיד את זה, זה נכון, יש יונג מפתח את הרעיון של הדמיון הפעיל, כן? אז יש את הדמיון הפעיל שהאדם, כן, יושב בחדר ומזמין אליו, כן, פותח את התודעה ורואה מה עולה, ויש אפשרות להשתמש בטארוט, כן, ופשוט לפתוח ולראות מה הקלפים אומרים לך, ודרך זה, זה איזה מין משחק השלחתי, כן, mm-hmm. שאני משליך על הקלפים דברים, אבל גם הקלפים מביאים איתם, כן, את המטען הארכיטיפי שלהם.
0: כן, אני אגיד בסוגריים, זה סוגריים גדולים שיונג בהקשר של, זה נכון, ההקשר שעשית בין הטארוט לאיצ'ינג, קודם כל הוא עסק דרך הפילוסופיה הסינית במושג הזה שמאוד מאוד קשור לענייננו שלנו, ואיתו התחלנו את השיחה וגם נסיים, על האקראיות הזאת שבבחירת הקלף. האם זה היה מעשה אקראי שכמוהו יכול היה להיות קלף אחר, בחירה אחרת טובה באותו אופן, ואז אתה אומר, אוקיי, אין לי מושג, זה שרירותי לחלוטין, שדה השרירותיות, זה דבר אחד, וזה מקום שיונג התנגד לו, כי השרירתיות הזאת היא מחשבתו של האדם המדען, שמבחינתו כל האפשרויות נמצאות על השולחן באותה הסתברות. זה לא זה, אז זה. קרטון הזה, הקרטון הזה הוא אותו דבר. יונג ילך עם רעיון הסינכרוניסטי, וזה ילך גם אל הטארוט, שהוא לא כתב, אבל הוא כתב את זה שם, שמה שקורה אין בו מקריות, במובן הזה של יש תנאים ונסיבות שהביאו אותנו לרגע הזה, לזמן הזה, לבחירה שלנו לשבת כאן, ביום הזה, ביחד, לשאול את השאלה הזאת. הקלף הזה הוא אולי סופו של תהליך מאוד ארוך שהתחיל עם לידתנו, אולי קודם לכן, לידת הקלפים וכו', וגם הוא ילך איתי הלאה, כי הקלף הזה ימשיך ויהדהד בי. והרגע הזה הוא רגע של סינכרוניות בין פנים וחוץ, בין תודעה לבין עולם, בין מעשה לבין התבוננות, הכל הוא איזושהי הוויה אחת, ואני אומר מה שאמר יונג, ואני חושב שזה האתגר של האנשים הרציונליים של ימינו שלנו, של האיצ'ינג, הוא מסיים את המאמר המבואי שלו לאיצ'ינג, אומר, אם זה לא משהו שאתה יכול להתמסר אליו, אני לא חושב שזה יכול לחול על כל אחד, אני מזמין רק את אלה שנכונים להרפתקה הזאת של ההתמסרות, כי יש כאן איזשהו משהו לא רציונלי שאנחנו נדרשים לקבל אותו, כקיים במובן הזה של הרגע הזה, שלם ומלא בכל הווייתו.
1: אז כן. הפלצבו שעובד, אבל אתה צריך להאמין בו.
0: נכון, נכון. הרגע הזה הוא שלם כפי שהוא, הוא חד פעמי, הוא לא אקראי, כי האקראיות היא תובנה שלך שאתה משליך על המציאות, ולפיכך אתה מתייחס לחייך כל רגע ברגעם, בסוג של קדושה, וגם הקלף הזה, ואני אומר בחיוך, ובכך אולי נסיים את השיחה שלנו היום, אם יחסר לי גפרור למדורה או לעשות אש, אני יכולה לקחת את זה ולשרוף את זה או לנופף את זה, זה לא יוריד או יעלה מערכו של הקלף, הוא לא קדוש במובן זה שהוא סטרילי.
1: נכון, כן. אפשר לקנות עוד אחד.
0: כן, ואפשר גם לא, אפשר גם לדמיין אותו. ולכן האפשרות של הקלף הזה לחדור את התודעה היא מאוד גדולה. אז תודה חן על המפגש הראשון שלנו עם העולם הזה של התארות. במפגש הבא, ממש כמו שאמרת, נצלול לתוך הארכנה הראשונה ונראה לאן נגיע במסע שלנו.
1: תודה רבה.

0: מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
1: שלום לכם, שלום לך חן. אנחנו במפגשנו השני לקראת המפגש עם הארקנה הראשית בסדרה שלנו הקטנה שנקראת מדברים טארוט. אז על מה נדבר?
2: אז כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, הטארוט בנויים בעצם משני סוגים של קלפים. זה סוג של שתי חפיסות בתוך חפיסה אחת, שזה מעניין. יש את מה שנקרא, זה רק במאה ה-19, אגב, מתחילים לדבר על זה, הארקנה הגדולה, הסודות הגדולים. זה הזכרנו שבהתחלה הטארוט, נכון, מתחילים כקלפי משחק, אז בסוף המאה ה-18 ומהמאה ה-19 והלך מתחילים להדביק את כל העניינים האוקולטיים, הנבואה וכו', ואז מה שהיו קלפי הניצחונות, מה שהיו האסים או הג'וקרים, אם אני משווה את זה לחפיסה שלנו, אז מתחילים לדבר עליהם כארקנה הגדולה, סודות הגדולים, זה בעצם 22 קלפים שיש להם כל מיני, ואפשר, אנחנו תכף נעבור על הרשימה, יש שם כל מיני דמויות וערכים מופשטים, מה שיש לנו אפילו עדות מימי ה-14 או משהו כזה, של איזה נזיר איטלקי שמסתכל על הטארוט, מסתכל על הארקנה הגדולה ואומר, זה ייצוג של המציאות שלנו. למה? כי יש שם קיסר, קיסרית, אפיפיור, כל הדברים שאנחנו מוצאים במציאות הימי ביניימית, הרנסנסית.
1: כן, ואם אנחנו לוקחים את זה ככה, גם בייצוג הסימבולי שלהם, או הייצוג הפואטי, או הייצוג הוויזואלי, לכל אחד מהקלפים הללו יש, אמרת, גם מספר, גם צבע, גם הגדרת תפקיד, וגם משחק עם אלמנטים שחוזרים על עצמם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי סימבוליקה מאוד מורכבת, שכשאנחנו באים לקריאה או לפתיחה, אנחנו גם מתייחסים אליה. כן, לצבע, למספר, לתפקיד, באיזה יד הוא אוחז, מה זה, הקריאות האלה שהפכות להיות מאוד משמעותיות, כי אם הכל משמעותי, כולל הכל, אז גם הדברים הללו, הפרטים הקטנים, אנחנו לא סתם מתעסקים בכותרת. אז אולי רגע נעבור על הארקנה הזאת, נראה מה היא כוללת, ומה ההיגיון שלה לסדר את זה בצורה הזאת, ומה הסיפור שבתוכה, מה היא מסתירה.
2: אז אנחנו הזכרנו את יונג, גם בפעם הקודמת, כן. אז דרך התפיסה של יונג, באמת מתחילים לדבר על מסע השוטה, הארקנה הגדולה כמסע השוטה, וכשמדברים על המסע של השוטה, זה בעצם המסע של הנפש, שמתחיל עם, וזה נורא מעניין, הטארוט מתחילות, לא בקלף מספר אחד, אלא בקלף מספר 0, שהוא השוטה. יש לנו איזה בחור צעיר, שמסתכל, אני בונה על חפיסת ריידר, כן? בחפיסות המוקדמות זה נראה קצת אחרת, אבל החפיסת ריידר היא החפיסה שיוצאת בתחילת המאה ה-20, והיא החפיסה המוכרת והמשפיעה ביותר עד היום, כן? היום כשאנשים מציירים טארוט פועדוב, אז הם מתבססים על חפיסת ריידר, כן? או טארוט חתולים, או טארוט אני לא יודע מה. אז היא מתחילה עם השוטה, קלף מספר 0, כמו שאמרנו, איזה בחור צעיר שיוצא כולו פתוח אל העולם. אגב, הגוף שלו אמור להחוות את האות א', כי אמרנו שיש איזו השפעה מהקבלה, כביכול, והאלף בקבלה זה הנקודה שממנה מתחילות כל ה, כן, ממנה מתחילות הכלים שהאל עברה את העולם, הזכרת את ספר יצירה. אז השוטה הוא הצעיר שעומד פתוח אל העולם, נושא את כל החפצים שלו על גבו, יש לו איזה שק קטן, יש לו פרח לבן שאמור לסמל את ההתגברות שלו על התשוקות הארציות, והוא כאמור יוצא להרפתקה, כולו פתוח לעולם, מוכן לטרוף את הכל, ולא שם לב שהוא עומד על צוק. וזה באמת איזה סימן שאולי כשאנחנו יוצאים למסע, זה נורא חשוב להיות פתוח וקשוב, אבל גם יש סכנות.
1: אני אגיד את האסוציאציה או ההד מהמזרח, זה בעצם החכם, השוטה הוא החכם במחשבה של המזרח, אני חושבת שגם זה מתאים לכאן. אנחנו אומרים על שוטה, על מישהו שלא יודע, והידיעה הרבה פעמים נתפסת כדבר שהוא עדיף על אי ידיעה, כן? זה נותן לנו כוח, נותן לנו הבנה, אנחנו שואפים לדעת, שואפים להתבסס, אבל להיות באי ידיעה זה לא בהכרח להיות ריק, אלא להיות פנוי. מה שאנחנו קוראים בתרגול, beginner's mind, או תודעת מתחיל, או תודעת ילד, או תודעת תינוק, או תודעת הדברים כפי שהם בלי לתת בהם שמות. המקום שהיה לפני שהיו שמות. זה גם אחד ההגדרות של הדאו, של החכם. וגם ביהדות, אגב, התינוק והזקן, שניהם יש להם את אותה הוויה של כבר לא צריכים מילים כדי לדעת, והפתיחות הזאת היא לא רק פתיחות שאתה מתאר אותה שמחה, גם אני חושבת המילה שוטה יש בה אולי איזו מידה של שיפוטיות, אלא באמת תודעת תינוק, תודעה שמוכנה או חשופה למסע, והיא קרויה, היא נקראת, כמו שמתאר אותה ג'וזף קמבל במסע הזה, השלב הראשון זה מישהו קורא לך. אתה כל כך פתוח ואין לך מעצמיותך יותר מדי, שאתה נענה לאיזושהי קריאה ואתה יוצא לדרך.
2: כן, ועוזב את הבית, הקריאה לפעולה, כן.
1: אז הקריאה לפעולה, שכן, אז אולי זה משהו מהאיכות הזאת של השוטה שמתחילה את כל המסעות האודיסאים שלנו.
2: כן, ואפילו אנחנו מכירים את המשפט על זה בתלמוד, לא? מי שחרב בית המקדש, ניטלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. אז זה בדיוק החיבור הזה של, כן, של השוטים והתינוקות, שהם יש להם איזה משהו שהוא... זאת אומרת, בקשקוש הזה, כביכול, שהם מדברים, אולי צריך לשים אליו לב, וגם...
1: אני חושבת, שוב, אני אסתכל קצת מזרח, אבל זה אותו דבר, העולם נברא מתוך כאוס, והעולם, בעולם הדאויסטי, שאין לו רגע בריאה, הוא החל, הוא התחולל מתוך איזשהו מקום שאין בו מילים, ואי אפשר לדבר על הבריאה במונחים מוגדרים. ואולי אם נלך מבחינת המהלך האלכימי, שזה גם יש הגבלה בין המרחב הזה למחשבה האלכימית, זה נקרא הפרימה מטריה, החומר הראשוני שהוא עדיין לא ממוין. יש בו את כל היסודות, נעשה ספוילר ונגיד כל זה גם הופיע בסוף המהלך, בסוף הדרך, רק בהרכב אחר, אבל החומרים הללו נמצאים בתוך ההוויה, התודעה הראשונה, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך, לא כדי לשפר, כן, לא כדי להתקדם, אלא כדי לעשות מהלך עגול ואולי להגיע לסוף הדרך, להבין שהיינו כפי שהיינו בהתחלה.
2: כן, אז מהשוטה אנחנו הולכים אל הקוסם, שהוא דמות, כן, זה קלף מספר אחד, סוף סוף הגענו למספר, אז הוא דמות של גבר שעומד, ויש לו שולחן, ויש לו את כל החפצים של הסדרות של הטארוט, שהזכרנו, החרבות, הגביעים, המטבעות והמטות, והוא בעצם, זה דמות נורא מעניינת, כי הוא מחבר בין שמיים לארץ, הוא מצביע למעלה, ובעצם יש לו איזה מין שרבית שהראש שלו בשמיים כביכול, והוא מצביע אל האדמה, זה בעצם as above so below, זה רעיון נורא נורא חשוב בהרמטיקה, באלכימיה, וזה גם רעיון שאנחנו מוצאים בקבלה, כן? שהעליונים משקפים את התחתונים, המקובלים אומרים שהגוף האדם הוא, כן, המיקרוקוסמוס הקטן, משקף את, גם את הגוף האלוהי וגם את מבנה היקום, כן? אז יש פה איזה חיבור. ובכלל יש לו עוד דברים חשובים, למשל החגורה שלו היא נחש, שזה כמובן מסמל לנו על הנחש, כן, עץ הדעת טוב ורע, רק שכאן זה לא ידע אסור, זה ידע סודי אולי שהוא חושף, אבל זה לא ידע אסור, כן, זה ידע שאנחנו יכולים להגיע אליו דרך האתרות. אז
1: כן, והדמות הזאת יש לה סמל של אינסוף לפחות בחפיסה הזאת
2: מעל הראש, נכון?
1: זה ווייט, נכון?
2: כן, זה ווייט, זה טארוט ריידר, כן.
1: דרך אגב, הסצנה הזאת של יד אחת למעלה ויד אחת למטה, זה כך מתואר הבודה שיצא מרחם אמו, עמד ככה והצביע לעולמות וכן, הנכיח את קיומו, as above so below היא קריאה מאוד מאוד משמעותית בשדה האלכימי וגם בשדה היונגיאני. וזה אני רוצה לומר בהמשך לשאלה שלנו, איך אנחנו פועלים בעולם בעצם, אם אתה מבין, כמו שאצל האינדיאנים יש משפט שאומר, ייזהר בעלה נושר פן יפול כוכב. זאת אומרת, השאלה שלך שבסופו של דבר, מה האדם עושה בעולם? כמה כוח יש לי לשנות? מי אני בכלל? אפר ואפר. אני לא מרכז ההוויה, אין לי יכולת להשפיע, אני בסך הכל מובל על ידי כוחות ענקיים ממני. בשלבים כאלה של, הייתי אומרת, ייאוש גדול, שזה גם אולי מתאים במידה מסוימת לתקופה שלנו.
2: מנת חלקנו, כן.
1: מנת חלקנו הגומה. ההבנה ש-as above so below זה דרך של לתקן את העולם. אני משתתף בתיקון העולם, שאני חלק מהעולם, אבל כל מעשיי כאן מהדהדים, כן, כמשק כנפי הפרפר, אם תרצה, והרעיון הזה של, שבא מתוך המדע המודרני, אני יכול לעשות כאן מעשים, יש לי אחריות, גם אחריות אם תרצה קרמטית למה שהתחולל, אני מותיר אחרי עקבות, וטוב ועשה אם אפעל נכון, והחגורה שלו, הנחש, היא לא רק עץ הדעת, אני חושבת היא גם סמל הטרנספורמציה, ברפואה ובהלכים.
2: אורובורוס?
1: גם האורובורוס כמהלך שמתחיל ונגמר, כן, הנחש שבולע את זנבו, אבל נחש באופן כללי, בתוך המרחבים של האוקולט, של הזרמים, הרעיונות הסימבוליים, יודע לעשות התמרה, כי הוא יודע להתנשל מן הישן ולהוליד את החדש בעת ובעונה אחת. הוא כל הזמן מת ונולד מחדש. הוא מתמיר את עצמו, הוא משתנה. אתה לא תראה אותו במותו, אתה תראה אותו בהתחלפותו. הנחש, כמו הגולם והפרפר, הם סמלי ההתמרה. ואם תרצה, זה מה שעושה הקוסם, ואני חושבת יותר מזה, אנחנו רואים כאן גם על השולחן את כלי העבודה שלו. וזה מאוד חשוב, כי הוא לא עושה את הכל בתודעה. יש לו כלים לעבוד איתו, הוא מגיקון, שקוסם זה מג'יק ומגיה, ולמגיה יש גם הרבה מאוד פנים, יש בה מגיה חיובית, יש גם מגיה שלילית, אבל יש כלים ויש שיטות לעשות את העבודה הזאת, וזה אומר שיש לו גם, הוא בעל מלאכה, אם תרצה להסתכל על זה ככה, יש לו גם אחריות על העולם, וזה הופך אותו לא רק למילה קוסם, אני חושבת, ההקשר של קוסם זה משהו לבידור, אבל הקוסם אומר את המילה, את מילת הקסם, אברה קדברה. אתה יודע מה זה אברה קדברה?
2: עברה כאדברה.
1: בדיוק. כן. הוא חייב להיות מחובר לדיבור שלו, שבורא את העולם, ויש לו כלים לברוא את העולם, ולתקן את העולם. אז יש כאן באמת אלמנטים שהם אלמנטים גם נפשיים. ולא אמרנו, אני חושבת אולי כדאי להזכיר, שיונג בא, או לקחו את ההתייחסות של יונג, למה שנקרא ארכיטיפ, שהוא אחד ה... אחד המונחים שמיוחסים לו, זה לא הוא הגה אותם, אבל מיוחסים לו שבעצם יש בנו איכויות על זמניות, כמו שיש בנו גנטיקה פיזית, יש לנו גם גנטיקה רוחנית. אני יודעת מה זה אמא, אני יודעת מה זה אבא, אני יודעת מה זה אלוהים, מה זאת לידה, מה זה מוות. יש לנו ידיעה שאחר כך אנחנו, ידיעה קדמונית שנמצאת בתוך תאי הגוף רוח שלנו, אל תשאל אותי איפה, אבל זה... כן. כי זה לא קונקרטי.
2: היידיגר קרא לזה הרגשה של עולם. יש לנו הרגשה של עולם גם בלי שנלמד בהכרח איך פותחים דלת ואיך הולכים ואיך...
1: כן, כאילו היינו שם. יש לנו זיכרון של קדמוננו, והארכיטיפים הללו מרכיבים את הנפשות שלנו, את הנשמות שלנו, את הקיום הפנימי שלנו, וכשאנחנו רואים אחד כזה, אנחנו יודעים שזה מה שיש בעולם, הוא גם בתוכי. אני בוחרת את השותף שלי לחיים ככה וכך הלאה. הדמות הזאת של הקוסם כארכיטיפ היא הידיעה שיש בנו את כוח הבריאה הזה. אני חושבת להזכיר לנו שיש לנו כוח לחולל את המהלך מהתחתונים אל העליונים, ויש לנו שיטות ואחריות גם.
2: אני חושב שזה מאוד מעניין, כאילו, התייחס לכמה דברים פה, אפשר להתייחס לנחש, כן, אפשר להגיד, יצירת הספרות כנראה הראשונה בהיסטוריה, או אחת מהעתיקות ביותר, עלילות גלגמש, כן, יצירה שמגיעה מבבל, אז חלק מהמהלך של גלגמש זה להשיג את חיי הנצח, ויש שם סיפור שהוא מגלה שהוא לא יכול להשיג את חיי הנצח, זה של האלים.
1: כן.
2: אבל כן הוא מקבל בעצם איזה מין פרח שיאפשר לו לחזור ולהיות צעיר, אבל בסיפור הזה הוא נמצא על איזה אגם, מנמנם על הסירה שלו, ואז מגיע נחש ולוקח את הפרח ואוכל אותו, וזה אולי ההסבר לזה שהנחש משיל לתורו ונשאר כביכול צעיר לנצח, כן? כמו השיר הזה, Forever Young. ובאופן כללי על הקוסם, אני חושב שהרבה פעמים אני אוהב להגיד, הקוסם ההיסטורי, זאת אומרת, בחפיסות היותר מוקדמות, היה באמת magician, כן, מישהו שמופיע, כן, לפעמים הוא גם נקרא מלעתת, הג'אגלר, זאת אומרת, ממש היו לו חפצים של, כן, כמו שאנחנו רואים בצומת לפעמים איזה מישהו מלעתת, זה לא הקוסם הזה, כן, הקוסם של החפיסה של ריידר, זה לא הודיני, זה יותר גנדלף. או מרלין, או מישהו שהוא באמת, הוא דמות גם קצת יותר ספרותית מאשר מישהו שמופיע בפועל, כן.
1: כן.
2: אז זה הקוסם.
1: אני חושבת שזה גם חוזר במידה רבה למקום הזה שיש בנו את האיכויות הללו. דיברת על גילגמש, ודיברת על דמיון פעיל, ליונג יש מפגש עם גילגמש, איזדובר הוא קורא
2: כן,
1: לו.
2: כן, בספר האדום.
1: בספר האדום, זאת אומרת, אלה באמת דמויות ארכיטיפליות, והנחשים נכנסים שם הרבה מאוד ככוחות של חיים. לומר גם שהניגודיות קיימת, במה שאתה, ממה שאתה מפחד, הוא גם יכול לרפא אותך. ויש כאן אינסוף רבדים של סימבוליקה ש... כשאנחנו נותנים לקלף הזה את מלוא רוחב העירייה, אנחנו יכולים להירפא שם.
2: כן, אני חושב שיש גם משהו, יש פה את החפיסה שהבאת, שמבוססת על, זה בעצם אוסוולד ווירד, שהיה גם אוקולטיסט, גם בלגי במקרה הזה, שהוא דווקא פעל בסוף המאה ה-19, אז הוא הראשון שעד החפיסה שלו, כן, קוסם, החפצים שהיו לו על השולחן, היו הרבה יותר קשורים להופעה שלו. אז היה לו מין איזה סכין, שאולי הוא עשה אותו איזה ג'אגלין, כי פעם לא היו עושים עם כדורים, היו לו כוסות, היו כל מיני דברים כאלה, מטבעות, ואוסוולד מכניס את החפצים של הסדרות, כן, את כל הארבעה, ואפשר להסתכל על זה, ואם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט יונגיאנית, אולי זה באמת לקחת את כל החפצים, את כל הדברים שבאנו בתוכנו, כי זה חלק מהעבודה היונגיאנית, לא לאחד את כל החלקים בנו, גם אלה שאנחנו לא כל כך אוהבים, ומפחדים מהם, ומתביישים, ולא מספרים לאנשים עליהם, או אפילו לעצמנו, אז יש משהו ב... כן, אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, רגע, אני צריך לשאת איתי את כל מה שיש לי, כן?
1: וגם, אולי דבר אחד אחרון, עם החלקים האלה, עם האלמנטים האלה, אפשר לעשות עבודה לבורטורית. זאת אומרת, הלבורציה הזאת של הנפש, כן. שהיא המעשה האלכימי, ועל זה, דרך אגב, יונג מאוד הוקסם. הוא ראה את כל העשייה הזאת, לא כעשייה שטותית של לחפש זהב מחומרים אחרים, אלא לחפש את הנוש, את האבן החכמים הפנימית של הנפש, ובשביל זה אתה צריך חומרי עבודה, ואתה צריך מהלך שהוא מהלך של מעבדה. המעבדה הלכימית, הטמנוס, חומרי התבערה, הזיקוק, כן? כל, יש שם המלאכה, מלאכת הנפש, שאלה ייצוגיה.
2: כן, זה לא הדמות הזאת של הנזיר שנמצא איפשהו ומתבודד, זה באמת, אתה צריך לפעול בעולם עם החומרים של העולם.
1: החומרים של העולם.
2: אנחנו נעבור לכהנת הגדולה?
1: כן.
2: אז הקלף המספר 2, זה הקלף השלישי שהזכרנו, כאמור השוטה הוא 0, אבל הקלף מספר 2 הוא הכהנת הגדולה. היסטורית זה היה קלף שנקרא אפיפיורית, פופסה באיטלקית, כי אתרות כאמור מאיטליה, וזה קשור לאיזה אגדה ימי ביניימית שהרבה מאיתנו מכירים אותה בגלל שיצא ספר ומאוחר יותר גם סרט על האפיפיורית יוהנה, כן, זה אגדה שמתארת, זה ב-1250 פעם ראשונה שיש לנו אזכור שלה, שמתארים שבמאה התשיעית או השמינית היה אפיפיור שקראו לו ג'ון יוחנן, שבעצם היה ג'ואנה, שזה בעצם הייתה אישה שבגלל שיש כל מיני סיפורים, איך היא הגיעה לרומא, אבל היא תמיד הייתה תחת איזה כיסוי, והתחזתה לגבר, ודרך לפעמים זה האופי הנהדר שלה, ולפעמים זה הידענות המאוד גדולה שלה, היא עלתה בשלבים של הכנסייה, כן, בדרגות, הייתה בהתחלה נוטריון בקוריה, אחר כך בישוב, אחר כך כל מה שצריך, כן, עד שהיא הגיעה, והוא הגיע, כן, צריך להגיד, כי מבחינת כולם הוא היה גבר, ונעשה אפיפיור, ובתהלוכה, באחת התהלוכות, בעצם פתאום התגלה שהיא אפיפיורת על ידי זה שהיא קראה ללדת, היא לא תזמנה נכון מתי היא עומדת ללדת, ובאחת התהלוכות ברומא היא קראה ללדת, ואז מצאה את סופה. אז זה הגלגול הראשון של הכהנת הגדולה, אבל בתארות של ריידר היא כבר הופכת לדמות אחרת, כן? לאיזה כהנת שמקשרת אותנו אולי למצרים, גם הכובע שלה מזכיר את כובע של אחת מהאלות המצריות, אבל היופי, אני חושב, בחפיסה הזאת, ובכלל מהמאה ה-19 ועד ה-20, זה אם בעבר הייתה נטייה, כן, אני התעסקתי הרבה עם כתבי יד כשעבדתי בספרייה הלאומית, אז אתה יכול לפתוח כתב יד מהמאה ה-14 בעברית, ולמצוא שם לחש שאתה מוצא בפפירוס מהמאה הראשונה במצרית. וזה מוסתר, כן? אף אחד לא יגיד לך שזה נלקח משם וזה עבר לפה. הכל מוסתר, אבל יש קשרים בין התרבויות.
1: לחש זה קמאות גם.
2: כן, קמאות, להכניס אהבת איש בלב אישה, לנצח במרוץ סוסים, יש המון המון דרכים, כן? לנקום באויבים שלי. אז זה מוסתר. אבל מהמאה ה-19 ומהמאה ה-20, זה כבר לא מוסתר. זאת אומרת, לא רק שזה לא מוסתר, חוגגים את האקלקטיות הזאת. אז הכהנת הגדולה, קלף מספר 2, מה היא קוראת? מה היא מחזיקה?
1: היא קוראת בתורה, כתוב.
2: כן, מגילה שכתוב עליה תורה.
1: כתוב עליה תורה.
2: יש לה צלב.
1: נכון.
2: יש לה כובע מצרי, וגלימה שמזכירה את מריה, ועוד ועוד, באמת, המון המון, יש לה את הירח לרגליה, ככה אנחנו יודעים, זה
1: סמל
2: מתוך...
1: סמל הנשיות.
2: כן, זה גם סמל הנשיות, וגם מתוך הספר שחותם את הברית החדשה, שמתואר שהאישה שלובשת את השמש, והירח לרגליה, זו בעצם מריה.
1: ואם אני אסתכל עליה מבחינה, זאת שאנחנו מדברים בה כארכיטיפ או כרעיון פנימי, איך אתה מבין אותה או מה, לאן זה לוקח אותך?
2: אז ארתור ווייט, שהוא הגה את החפיסה, פמלה קולמן סמית היא זו שצעירה, ציירת נהדרת, אבל הוא זה שהגה את החפיסה ונתן לה הוראות, בעיקר לגבי הארכנה הגדולה. אז הוא כותב בספר שלו, יש לו, הוא הוציא ספר ביחד עם החפיסה, ספר נורא נורא תקצירי, והוא לא מגלה כל כך הרבה, הוא יותר מסתיר. אז הוא טוען שהכהנת הגדולה היא השכינה. הוא ממש משתמש במילה השכינה. עכשיו, השכינה זה כמובן...
1: זה דבר של אלוהים.
2: כן, זו בעצם בקבלה נעשה את השכינה, זה מילה שמופיעה כבר בתלמוד, כן, וההתייחסות היא המשכן, כן, איפה שהאל פיזית שוכן, ובקבלה, מאוחר יותר, זה באמת, כן, אם יש לנו את המבנה של 10 הספירות האלוהיות, 10 הכוחות, האיכויות, אז האיכות הנמוכה ביותר היא השכינה, שלפעמים גם נקראת מלכות, והיא בעצם, כן, הזכרנו את העבודה, נכון, נכון, as above so below, כן, העבודה שלנו, זאת אומרת, אני הקטן יכול לפעול על היקום ולשנות אותו, אז בקבלה העבודה שלנו, העבודה שכל יהודי מאמין, יהודי יהודייה, ואנחנו עושים אותה בעצם זה שאנחנו עושים מצוות, גם אם אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים, זה לייחד בין השכינה, שהיא בודדה וגולה, כן, הבת הלוויה, בת הזוג של האל, הגברי הזה שאנחנו מכירים, כן, שהיה חי מהתנך באיזה בדידות מזהירה, אז רק בימי הביניים מוצאים לו את הזוג שלו, והיא השכינה, אז אנחנו צריכים לאחד אותה עם אותו אל.
1: במובן הזה, זה לא רק הירח שתמיד קשור לנשיות, גם בעולמות של הדאו, כן? הירח שאין לו אור משל עצמו, שהוא מחזיר את האור.
2: ככה מדברים עליו גם בקבלה, עם השכינה, היא הלבנה.
1: בדיוק, היא הלבנה, והיא גם משתנה כמחזור האישה, מחזור הלבנה וכו'. והיא זקוקה לאור שבא מבחוץ, ואני חושבת אם נלך... מעבר לרעיונות של יין ויאנג, שלגמרי הלבנה היא יינית במובן הזה, והשמש היא יאנג, מבחינת התפיסה של יונג, הלבנה או האישה, האנימה, המרחב הנשי והמרחב הגברי, והארכיטיפ הזה אולי, או הרעיון הזה אולי אומר, שכמו שאתה אומר, השכינה זקוקה לזוג שלה, בתוך התהליך של יונג שמדבר על היות האדם שלם, או מה שנקרא אינדיבידואציה, לא שלם במובן של שלמות, אלא עושה שלום כמו השכינה והאלוהים, משהו בגיל מסוים, באמצע החיים, מתחיל למצוא את עצמו זה בתוך זה. אז כן, יש לנו פה הד יפה להליכה הזאת. בואו ניקח עוד משהו אפילו לא בסדר.
2: בואו ניקח סתם, יצא לנו המרכבה.
1: המרכבה.
2: קלף נורא מסתורי, ומעניין אותי מה את חושבת עליו, כי אני יכול לתת כל מיני תשובות, אבל מעניין אותי איך את רואה אותו ואיך הוא מתקשר אל המזרח.
1: אז קודם כל אני אתאר מה אני רואה, זה קלף מספר 7, אני רואה איש שנראה כמו בעל סמכות, יושב על מרכבה, ארג'ונה, אפשר ללכת ל... כן, מרכבה עם הסוסים, התודעה, האילוף של התודעה, כל הדבר הזה. משני הצדדים, שני ארמונות, שני ספינקסים בצבעים הפוכים זה לזה. באמצע יש כנפיים, ויש גם סמל שתגידי אתה מה זה לפני שאני אגיד מה אני חושבת.
2: האמת שאני לא בטוח אפילו מה זה הסמל הזה.
1: יש פשוט ציור כזה באחד במנדלה הראשונה של יונג, יש סמל כזה והוא מיוחס ל... אבל יש פה כנפי רוח ויש פה עוצמה, אני חושבת, ויש פה, התחלנו עם הסוסים של האביר על הסוס, אבל יש פה איזה די רק קדימה, למרות ששני הראיות האלה עומדים, שני הראיות עם דמויות אדם. יש כאן השלמה, אני חושבת, של לפחות בצבעים, גם בסימטריה, גם בנוכחות, יש כאן איזושהי שקיטה, למרות שהוא מדבר על משהו שנמצא בתנועה, אני חושבת שיש כאן איזושהי... איזשהו משהו שהוא הרמוני.
2: אז ארג'ונה, קודם כל, לא חשבתי על זה, ארג'ונה זה התייחסות נהדרת, כן? הבאגבד גיטה, זאת אומרת, הרגע הזה שלפני כן. הקרב, שצריך נכון. להסתכל ולחשוב, רגע, אנחנו יוצאים לקרב עם בני המשפחה שלנו, מה, האם זה מותר, האם כן. זה בקרמה?
1: גם וגם בכלל, התודעה, אילוף הסוסים, אילוף התודעה, זה חלק הביטויים של הנפש.
2: אז אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני העברתי איזה קורס טארוט שהשתתפת בו, ובדיוק על קטע המרכבה אני סיפרתי שיש משל של אפלטון, mm-hmm. כן, אנחנו זוכרים את אפלטון כמישה כן, הרציונליסט הגמור, אבל הוא גם אוהב משלים, הוא אוהב מיתוסים, הוא מספר אותם בלי סוף.
1: חי בעולם האידאות.
2: לחלוטין. אז יש לו משל על, הוא משווה את נפש האדם לבאמת אדם במרכבה, שיש לה שני סוסים, אז במקרה הזה, בטארות האלה ספציפית, שכאמור נוצרו בתחילת המאה ה-20, יש פה שני ספינקסים, אבל הקלפים היותר היסטוריים, יש באמת שני סוסים, שבמרכבה, ומה שהוא אומר על שני הסוסים, זה שבעצם סוס אחד שואף למעלה, וסוס אחד שואף למטה, ואנחנו, כביכול, אם אנחנו נדבר בשפה שלנו, המוח הרציונלי שאמור להחליט ולתאם, בין שני הסוסים האלה, אז יש לנו את האלמנט הזה שוב, למעלה ולמטה, אבל הפעם זה לא...
1: יותר של איזון.
2: כן, זה יותר איזון וזה יותר גם, גם אנחנו צריכים לבחור, כן, יש לנו את הטבע השמימי, הגבוה, ויש לנו גם, אנחנו חיות שחיות בתוך גוף, כן?
1: כן, זה בעצם האיזון שבין דרך האמצע, הייתי אומרת, במובן הבודיסטי, בין נגיד במקרה הזה של טבע ותרבות, כן, הצד הפיראי שאנחנו לא רוצים לרסן אותו לחלוטין, והצד התרבותי שאנחנו לא רוצים לדכא אותו, איך הם שניהם מסתדרים ביחד. ואני חושבת על אדם שפוגש את הקלף, כי לא דיברנו על השאלה, איך ניגשים לקלפים, אבל אם יש איזושהי שאלה, מן הסתם, המבט המשליך על המקום הזה, הוא באמת יכול להפגיש את האדם השואל עם... מה מאוזן בתוך החיים שלך, למשל, או דברים אחרים. אז אנחנו נחתום כאן את הפרק הזה של תחילתו של הארקנה, אולי נאמר עליה, ניקח כמה קלפים נבחרים גם לשיחה הבאה.
2: כן.
1: וגם ננסה רגע לראות גם איפה זה פוגש את השואל בתוך המפגש הזה של...
2: לגמרי.
1: וואו, אני ממש מרגישה שאנחנו בתחילתה של צלילה עמוקה.
2: כן, כן. יפה. רק 4 קלפים בפנים. יש, כן. עוד, יש עוד כמה.
1: לגמרי. אז תודה, חן. תודה בינתיים.
2: תודה, נעמה.
1: ונתראה בשיחה הבאה.

0: מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
1: שלום לך.
2: שלום נעמה.
1: איזה כיף להמשיך את המסע שלנו המרתק. מדברים
2: לגמרי.
1: עם הטארוט. סיפרת שאתה עם הטארוט מהקורונה.
2: נכון, כן.
1: לא סיפרת לי איך התגלגלת לשם?
2: איך התגלגלתי ספציפית? אני חושב שכל חיי, את מכירה את ריצ'רד דוקינס, נכון?
1: כן, עם הגן האכזרי.
2: כן, הגן האנוכי. כן. כן, מי שטבע את המילה מים, אני חושב. אז ריצ'רד דוקינס, ביושבו כמבקר הדתות, כאתאיסט הלוחמני, אז אני הרבה שנים הלכתי איתו, כאילו עם הרעיון הזה של דת זה רע וכולי.
1: כמה היה נמיד לגבר? אתה משם?
2: לא כל כך קפיטליסטי, אבל יותר בכיוון, כן, יותר בכיוון שלו. ואני חושב שעם הזמן וגם לימודי מדעי הרוח, ובכלל, בן אדם מתבגר ומשיל את, כן, משיל את העמדות הנורא לוחמניות והשחור לבן שלו, אז באמת בקורונה התחלתי להתעניין באוקולט, כן, בעניינים שמעבר, מנקודת מבט אבל קצת יותר של ההיסטוריה, כן, והמחקר של הדברים האלה, לאו דווקא כאדם מאמין, למרות שכאמור הטארוט עושים עליי כל מיני קסמים, כן, ברגע שהתחלתי להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה, אם תגידי לי שזה עובד, אני אגיד לך שזה קרטון עם דיו, אם תגידי לי שזה קרטון עם דיו, אני אגיד לך לא, אבל זה עובד.
1: כמו שעושים מורי הזן, התקבלת.
2: ובעצם חברה שלחה לי את חפיסה הראשונה שלי, ומשם ככה נכנסתי לקלפים, אני שנים פחדתי מהטארוט, אז זה היה מעניין, כאילו שנים נמשכתי ופחדתי, כי פחדתי שאולי זה עובד, ואז אני אצטרך לכתוב מכתב התנצלות לריצ'רד דוקינס, אז כן.
1: וואו, זה יפה.
2: ואיך את מגיעה אל הטארוט?
1: אני לא מחשיבה את עצמי מבינה גדולה בטארוט, אני בעיקר סקרנית. את הטארוט הכרתי בזכות איש שצייר את הסדרה הזאת, שהיא לא הסדרה שאתה הבאת, אלא הסדרה של מרסי, מורי ורבי האהוב מהאוניברסיטה. למדתי בתואר השני בחוג להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. בעצם למדתי את פילוסופיה של המדע.
2: מכון כהן.
1: מכון כהן, כן. באוניברסיטת תל אביב. ולמדתי עם יואב בן דוב, לקחתי אצלו את כל הקורסים שהוא לימד אז בתואר. דיברנו על פילוסופיה של תורת הקוונטי, ודיברנו על תורת הכאוס, ודיברנו על ההיסטוריה של המדע. רקמנו ככה את המהלכים האלה, והוא בעצם זה שגם יש לנו פה, הייתה לנו פה תוכנית רדיו משותפת, לא הרבה זמן לפני שהוא נפטר, וככה מתנה, מבחינתי מתנה גדולה. והוא היה מורה שלימד אותי, קודם כל את התנועה הפנימית, אולי נתן לי את הרישיון, למרות שהוא לא הסכים לזה, אבל אני לקחתי ממנו את הרשות והרישיון וההשראה, לעבור ממדע לרוח. נשמתי תמיד הייתה בעולם הרוח, אבל כמו שאתה אומר, אני לא הייתי בגן האנוכי, זה היה קצת קיצוני מדי, אבל היה צריך לגשר או לשוחח, לא להשקיט ולהרגיע, אלא ליצור דיאלוג, דיאלקטיקה עמוקה, שעד היום אני שם בשני העולמות הללו.
2: כי למד מדעים מדויקים.
1: למדתי כן. מדעי הטבע, כן, בתואר הראשון, ואחר כך בתואר השלישי למדתי בודיזם, ובעצם דרך יואב ובהשראת יואב הגעתי אל הבודיזם, כי זה נתן דרור גם למחשבה הפילוסופית, שהיא רציונלית, שיש בבודיזם, אבל גם את המרחב הפואטי והמרחב הזה. ובימים שלמדתי אצל יואב, זה היה בשנות ה-90, הוא התחיל, אני חושבת, אני לא יודעת מפחת ההיסטוריה שלו, מתי בדיוק הוא הגיע לעניין הזה, הוא עסק עבודה עם חודורובסקי גם, שזה עוד יותר, הוא לקח את הכיוון של הפסיכומגיה, אבל אחרי שסיימתי ללמוד, הוא גם הפסיק את עבודתו באוניברסיטה, לא כי הוא רצה בכך, אלא משום שהאוניברסיטה הייתה בדיוק באותם חששות, כי איך יכול להיות שמרצה, אמרו עליו שהוא עוסק, הוא היה בהודו, הוא עוסק בטארוט, הוא עוסק
2: מישהו גילה.
1: כן, בעוד דברים אחרים, ואחר כך, ממש סמוך למותו גם, הייתה תקופה שחשבתי, התחלתי לעשות עוד דוקטורט, חשבתי לעשות עוד דוקטורט, ובאתי אליו להתייעץ. אחד הקלפים שעלו בהתייעצות הזאת שלי איתו, זה היה טקס מאוד מאוד יפה ומשמעותי. גם הסטינג שלו, זה היה בדירה שלו, בעצם המרחב שאליו נכנסנו, קודם כל הוא קידש אותו, תחשוב על מרצה שלך באוניברסיטה, שעושה מדיטציה, מחזיק את האחריות שלנו במרחב, מדליק נר, מקדש את המרחב ומזמין להתכנסות פנימה. ואני זוכרת שהוא עצמו הכין את הקלפים האלה, את האינטרפטציה, את הצבעים, הוא ממש עשה אותם בעבודת יד מאוד מאוד מעבדתית. זאת אומרת, הוא לקח את ה... אחר כך אולי אני אגיד משהו על העניין של הקוונטים, אבל היה לו חשוב לייצר את הדבר הזה, כי לא לקנות את זה, אלא ממש לייצר את זה בעצמו. היו לו קלפים גדולים, והוא אמר, תחשבי על שאלה שעלתה לך, שאלה שקשורה הייתה להמשך העבודה האקדמית שלי, הדוקטורט הזה, ואז חילקתי...
2: כן, הרבבתי
1: את הקלפים, ופרסתי אותם, וקלף אחד נפל, וזרמתי. הוא אומר לי, זה לא, את לא יכולה להחזיר את זה לחבסיסה, כן. הקלף הזה בחר אותך. זאת אומרת, זה שהרם, זה שנפל, אפרופו שיחתנו באחת התוכניות הקודמות, על זה שזה, זה, יש לקלף את הידע שלו, והוא הנחיח בדבר הזה, בעבורי, את כל מה שלמדנו בתורת הקוונטים. הבנתי למה הקוונטים והטרות הן מדברות את אותה שפה. למתוח את הדבר הזה עד הגבול, ללכת אל הסמל, להיות במצב של אי-ידיעה, ששם נמצאת הידיעה הגדולה, להסכים להיפרם בתוך איזשהו מרחב שאתה נותן בו אמון, והוא לא אקראי במובן של המחשבה הרגילה, המטריאליסטית, הפופואגן הזה, אז אתה יכול לעשות קומבינציה אחרת מבחינת הטבע אדיש לך. לא, הטבע
2: כן,
1: לא אדיש לך.
2: כן, היקום הוא חומר מת, כמו שאוהבים להגיד.
1: כן, כן, היקום הוא לא חומר מת, היקום הוא נשמתי, אפרופו אפלטון, כן, ואפרופו כן. הילמן שחוזר עכשיו. ובאותה עת גם, זה דבר מעניין כשלעצמו, בבחינה של המסע שלי הרעיוני, את העבודת מאסטר שלי כתבתי על פילוסוף איטלקי מהמאה ה-18, שהיום אני מבינה שהוא אחד מגיבורי התרבות של ג'יימס הילמן, שהוא פוסט-יונגיאני. ממש מהלך אורבורי כזה של ההכנסה של הנשמה של העולם. לעולם, לקלף, יש כוח משל עצמו, התודעה, המציאות נמצאת בתוכך, אבל כל הדבר הזה שיודע מדען, של תורת הקוונטים שמסתכל על האטומים ובמבט שלו משנה את תנועתם. יואב לקח את זה לקלפים, וההנחכה הזאת של הקלף הנופל נשאר אצלי בתור סוג של ממש שיעור לחיים.
2: אז עכשיו אני וכל המאזינים והצופים שצועקים על המרקע, רוצים לשאול איזה קלף נפל אבל.
1: נפל הקלף הזה שאנחנו נגיע עליו.
2: כן, הכוכב.
1: הכוכב, ו... עוד אחד שאני תכף אזכר בו, כי זה היה לפני לא מעט שנים, אבל הוא היה משמעותי כי התהליך של הגילוי שעברתי על עצמי דרך העבודה איתו, הסימבוליות, הצבע, התנועה, איזו יד, הכיוון של הראש, המבט,

0: באמת לצערם של המון המון תלמידים שלו, היה בו משהו מיסטי, ולכתו מסתורי כמו חייו בעבורי.
1: אני מכיר אותך ועוד קצת אנשים שיכירו אותו, וכולם באמת מדברים על, כאילו, על הפלא הזה, וכמה הוא נלקח מוקדם מדי, כן? ובפתאומיות, כמו שאת אומרת.
0: כן, אבל כמו הקלף שנפל, זה כנראה לא מוקדם מדי, אני לא יודעת לומר את זה, הוא לא היה אומר שזה מוקדם מדי.
1: כן, את יודעת, בורחס אומר שבסוף אנחנו נסתכל על, על החיים שלנו, ונגיד שהכאוס הזה, זה היה הסדר האמיתי, כי נכון. ככה זה קרה פשוט.
0: נכון, ובורחס מדבר את השפה הזאת, מדבר את השפה כן. הפלטונית, הקבלית, האלכימית, ואני חושבת שאנחנו, בתור אנשים שבאו מהגן אנוכי, במקום אנוכי יש אנחנו בעולם. והתנועה הזאת היא בין אנוכיות לבין זיקת גומלין ורשת, היא דבר מאוד חשוב, והיא רלוונטית גם לאופן שבו אנחנו חווים את העולם עכשיו, ככה אני מרגישה.
1: כן, זה מחווה נורא מרגשת שאת מדברת על המורה של החלטרות, זה הופך את הדברים ללא רק... לא רק ארכיטיפים ונבואות וזה, זה גם, כן.
0: אני מוכרחה להגיד שלא למדתי אצלו טארוט, כי הוא לא לימד טארוט באוניברסיטה, ולא למדתי אצלו מחוץ לאוניברסיטה.
1: כן.
0: אבל עברתי איתו תהליך שהבנתי משהו מהאיכות הזאת של הטארוט, ומלוות אותי, יש לי הרבה מאוד קלפים בבית, ואני משתמשת בהם מעת לעת, ואני בעיקר חוזרת גם לספר שלו, שכדאי אולי לציין אותו כאן, אם אנחנו כבר נותנים את המחווה הזאת, הקריאה הפתוחה.
1: כן.
0: דרכו של יואב הייתה באמת לראות את הטקסט הזה כטקסט פתוח, נתון אם תרצה השלכה, לחוויה, וזה לא שאתה אומר משהו וזה חתום וסגור, אתה יכול לבוא לזה שוב ושוב ושוב.
1: כן, כמו עבודה. ספר כזה, שבאמת במאה ה-19 מתחילים לדבר על הטארוט כאיזה ספר.
0: כן.
1: שאפשר, וספר, כל פעם אנחנו באים ואנחנו אחרים, וכמו הנער הזה, כן?
0: נכון, נכון.
1: המילים אולי לא השתנו, אבל אנחנו נכון, השתננו.
0: נכון. אז תודה, תודה שהחזרת אותי, ופי הומאז' מה שנקרא.
1: תודה ששיתפת את זה. אז נדבר בזמן שנותר לנו על עוד נמשיך בארקנה הגדולה?
0: כן.
1: אז אם אנחנו עצרנו, אני לא זוכר אם בדיוק עצרנו, אבל בפעם הקודמת דיברנו על הכהנת הגדולה,
0: כן.
1: שזה הקלף מספר 2, אז הקלף השלישי, אנחנו לא נעשה בשיחות את כל הארקנה הגדולה, אבל כן זה חשוב ומעניין לגעת בכמה דמויות ככה מאוד נפלאות. אז הקלף השלישי הוא הקיסרית, שזה נורא מעניין ההיסטוריה שלה. אגב, יש לך פה את הקיסרית בטארוט מרסי, שטארוט מרסי, צריך להגיד, זה חפיסה הרבה יותר עתיקה מטארוט ריידר, כן, שזה טארוט מרסי, הפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליה זה גם בסוף המאה ה-15, 1491 בדרך כלל אומרים, זה לא בדיוק ברור, אבל בסוף המאה ה-15.
0: מזל כן, שלא אמרו שזה מה שיצא, גירש את היהודים מספרד.
1: נכון, זה השנה לפני שמגרשים את ספרד, מגלים את אמריקה וכובשים את כל חצי, הרקונקוויסטה, כן, נגמרת. זה נקרא טארוט מרסי, כן, זה לא נוצר במרסי, אבל זה נקרא מרסי בגלל שמרסי הייתה עיר נורא חשובה שהדפיסו בה, וזה בעצם תבנית כזאת שיואב בן דוב מגיע במאה ה-20 ונותן, וגם חודרובסקי שהזכרת, המורה שלו, כן?
0: כן.
1: הוא גם ייצב טארוט משלו. אז בטארוט מרסי, הקיסרית היא דמות של קיסרית, היא דמות חזקה, מאיימת, יש לה את המגן עם הנשר, הנשר זה סימן של הקיסרות,
0: mm-hmm.
1: ויש לה את האמבלם הזה, כן? היא מחזיקה את הסימן ביד השנייה של השלטון על העולם הנוצרי. אז הקיסרית של ריידר במאה ה-20, זו דמות אחרת לגמרי, כן, אפשר לראות אותה פה, שהיא בעצם דמות של אישה, מה שריידר, ארתור ווייד, בספר שלו שהזכרנו, קורא לה The Fruitful Mother, כן, האימא הפוריה.
0: האימא הארצית, האימא
1: כן.
0: יולדת, גם המרחב הזה של האיש... פה בשני הציורים יש מרחב גדול מאוד מתחת לסמלה.
1: זה לא ברור, כן, אם היא מסתירה כן. או חושפת את הבטן שלה והאם היא בהיריון, אבל ברור בטארוט ריידר יש שם שיבולים ועוד כל מיני דברים שאמורים לסמל פוריות, והקיסרית הקיסרית הזאת, כן, אנחנו הזכרנו את הזכרת את האלכימיה בפעם הקודמת, אז באלכימיה יש את המושג, ולא רק באלכימיה, כן, את המושג של הנטורה, של עם הטבע, כן, ויש אפילו כל מיני

0: ציורים בכתבי יד מימי הביניים וגם יותר מאוחר של האישה רומא בדרך כלל שעם הכלים ההלכימיים שזה נורא מעניין עם הפטיש והאזמל והסדן וכל והאש בעצם מייצרת את כל הטבע ויש איזה ציור אחד מסוים שממש אנחנו רואים, הם עומדים בשורה, כן? כל התוצרים שלה זה חיות, כן? חיות מסוגים שונים, צמחים וגם בני אדם. זאת אומרת, הטבע יצר, הטבע שהוא אישה, יצר את הכל. אז הקיסרית היא משהו כזה, ועל הראש שלה אנחנו רואים גם איזה כתר כוכבים, זה מזכיר, הזכרתי פעם שעברה שבחזון יוחנן, בספר החותם של הברית החדשה, יש את האישה של לבושה בשמש והירח ברגליים שלה, אז זה מקשר אותנו עם הכהנת הגדולה, כי גם מתואר שיש לה כתר עם 12 כוכבים, כמו שאנחנו רואים שאצל הקיסרית, אז הכהנת לקחה את הירח, הקיסרית לקחה את הכתר, וביחד אין...
1: כן, זאת אומרת, גם הדמות הנשית יש לה שתי פנים. וזה כן. מעניין את המקום היוצר, כי המקום הנשי, שזה לא מובן מאליו בכלל בתוך מערכת שהיא כל כך היררכית גברית. הקודמת הייתה צריכה להתחפש לאיש, וזאת אומרים לך, האישה היא בוראת העולם, יש בה משהו אולי מן האלוהות, במרחב כן. הזה של המרחב המונותואיסטי, בורא הוא זה שהוא אל העולם. בעצם יש לה איזושהי תכונה או איכות שהיא יודעת לברוא, יודעת ללדת, היא יודעת ליצור חיים. אני מניחה שגם העוצמה שלה היא, הייתה גם מעורבת בהרבה מאוד צורך לרסן אותה או לפחד ממנה. כאן התחילו כל מי שיודע ליצור חיים, הוא גם מאיים באיזשהו מקום.
0: מי יוצר את זה? זה נורא מעניין. את מדברת וזה כמובן זורק אותי בראשית, א' וב', שני סיפורי הבריאה. בסיפור הראשון, אם אני זוכר נכון, הם נברו ביחד, ובסיפור השני אנחנו מקבלים את אדם וחווה.
1: כן, אבל כאן האישה זאת שבורת את העולם, זאת אלת הפריון.
0: אז בדיוק הפחד הזה שהזכרת, כן, שצריך לרסן אותה, אז בסיפור הבריאה השני בתנך מספרים לנו שהגבר ילד את, הוא לא בדיוק ילד, אבל הגבר יצר את האישה, מה שזה לא קורה בדרך, כן, בממשות שלנו, זה כמובן לא קורה.
1: אבל מה שאני רוצה לומר, דרך אגב, אם אני הולכת שוב למזרח, הדאו, שזה לא האלוהים, זה דרכו של העולם לנוע את תנועתו הטבעית, זה הדבר שאין לו מילים, זה טבע הדברים, זה הקח מעצמו, זה התנועה הזאת של באביב זה ככה ובקיץ זה ככה, יש את הככה הזה שרק יודע את עצמו מתוך עצמו, זה אפילו לא הטבע. הדאו מתואר הרבה פעמים לא רק כמו תינוק, אלא גם כאישה, מאוד מאוד רך ונשי, כי מרחב היצירה, הרחם, או הרחם השחור, המובן של החלל הפנוי, זה מקום של הרבה מאוד עוצמה, והשילוב הזה של הבגד שלה שמסתיר את הפנימיות, מאוד יפה, מאוד מתאים למסתורין שיש בתוך הרוח הזאת.
0: כן, אז מפה אנחנו מתקדמים כרונולוגית, כן? אנחנו כבר מתחילים ללמוד את הכרונולוגיה של הטארוט, אנחנו לא נעבור על כל ה-22, כאמור, אבל השוטה הוא אפס, הקוסם, כהנת הגדולה, קיסרית, והקיסר.
1: הקיסר.
0: אז אנחנו מקבלים את הקיסר, שהוא בחפיסה של טארוט מרסיי ולפני ובחפיסה של ריידר הם דומים, זאת אומרת יש לנו דמות של כוח, גברי, עוצמה, הסדר הפטריארכלי שהזכרת אותו, השלטון על העולם, הקיסר מחזיק ביד אחת איזה מין דיסק מוזהב שאמור לסמל את העולם, וביד השנייה עוד פעם את הצלב הנוצרי שאמור לסמל את השליטה שלו על העולם הנוצרי. מאחורה, בעוד שהקיסרית, נכון, יש לה איזה מין סצנה נפלאה, אנחנו רואים את זה פה, יש לה חיטה וצמחים וצמחייה, הקיסר נמצא, כן, מה יש מאחוריו? איזה מין הר מפחיד, כן, אני ממש חושב על שר הטבעות, מורדור או משהו כזה, זה ממש, לשם צריך לזרוק את הטבעת, והכל צחיח, כן, גם אין פה צמיחה, והוא בעצמו יושב, בעוד שהיא יושבת בטבע, הוא יושב באיזה מין כס כזה שעשוי מאבן, ויש לו שני ראשים של איילים, אני חושב, כן, או כמה, כן, יש ארבע. והוא חבוש בשריון, כן, אנחנו רואים אותו, יש לו אמנם את הגלימה הזאת, אבל רואים ברגליים ובידיים שהוא מוכן אלי כן. קרב.
1: מאוד שונים, התמונות מאוד שונות, אבל אם נתייחס למה שאתה אמרת, אז גם רואים הרבה מאוד כוח בארבע כנפות הקיום, הרצון, הלוחמנות, שזה משהו שלגמרי משדר, אני מלך העולם, אבל גם אני אסור על ידי עצמי או על ידי העולם, אני גם מרוסן בתוך כוחותיי, ככה אני מבינה את הצעה. הוא יושב כאן במקום שיש בו נינוחות, אבל הוא משוריין בתוך הישיבה, קצת לא הגיוני בסך הכל, אבל אולי זאת התנועה הפנימית שאנחנו רוצים להילחם, אבל חוששים, או מוכנים עם כל הכוח, אבל שוקלים מתי הזמן הנכון להפעיל אותו, וחשוב לדעת את האיכות של הטיימינג לדבר הזה. ואולי גם כדרכם של קיסרים ואנשים בעלי שררה, כל ההגנות האלה הם הגנות מפני החולשות שלו, הצללים שבתוכו. מאוד מאוד שמור, מאוד עטוף, הוא לא רוצה לגלות את החולשה שלו, כי הוא בסופו של דבר לא איש של חמלה, אלא איש של לחימה.
0: כן, אומרים על אנשים לא בראש הפירמידה, הם מבודדים בפסגה, כן? הם לבד, בצ'ופצ'יק הזה יש רק אחד, מקום רק לאחד, אז זה המקום של הקיסר, וזה מזכיר לי, כן, השילוב הזה של הקיסרית הרכה והקיסר האמתני והקשה, באמת זה מושג נורא נורא חשוב בקבלה, כן? הדין והחסד שהם, אגב, נמצאים אחד מול השני, וזה בעצם שוב שתי האיכויות של האל והביטויים שלהם בעולם, אז יש את הדין שהוא החוק, צריך לחשוב על, כן, אם אנחנו הולכים למוניקה סקס, החוק היבש לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה, אז יש את החוק היבש, והוא סוגר ואומר לך, מה אסור לך לעשות, בעיקר מה אסור לך לעשות, ואיפה וזה. כן, אנחנו שולחים את מלמעלה. כן, חד משמעי. אז זה הדין, זה המידה הזאת של הדין, ויש את המידה של החסד. וזה נורא מעניין שהמקובלים מדברים על זה, במובן הזה זה מאוד יינג ויינג, שאתה יכול, זאת אומרת, בתחילת בריאת העולם, יש כל מיני סיפורים על הבריאה, בתחילה האל שפך את החסד שלו, כן, פשוט מילא את כל החלל הריק בחסד שלו, ואז תחשבי מישהו שמציף אותנו בטוב, כן, אם מישהו יביא לנו, אנחנו נקנה שוקולד כל היום, אנחנו אוהבים שוקולד, אנחנו נאכל, אי אפשר עם כל החסד הזה, כן, אי אפשר עם כל למה מגיע לי כל הטוב הזה, כן, אז צריך גם מישהו, צריך גם את האלמנט שיעצור, אז יש את החסד, את השפע, וצריך לתחום אותו לנקודות מסוימות, אחרת זה פשוט...
1: כן, וזה באמת גם רעיונות גם של הטבע, אבל גם של מאוד מאוד של העולם הבודיסטי. למשל בטבע, אם תיקח נהר ולא תשים לו גדות, זה יהיה שיטפון. כדי שהזרימה שלו תהיה מיטיבה, שהיא לא תגרום נזק לשדות וכך הלאה, אתה צריך לתעל אותו, אתה צריך להגביל אותו. בעצם ההגבלה, הדין, החריצת דין, או לעשות חריצים, זה כדי שלנהר יהיה את המקום לשפע, או לטוב, או לחמלה. ובדין יש גם מידה של אחריות, גזר דין, חריצת דין, וסמכות שהיא מחויבת כדי להיות חומל, כדי שלא תשתפך שם עד בלי די. כן. גם להבין שאתה עושה את זה באיזושהי מטרה שיש לה איזשהו ערך שהוא גדול ממך. זאת לא סתם תנועה. אנחנו זקוקים לשני הכוחות האלה. ושוב, אם ניקח את זה במובן של הארכיטיפי, אני יודעת, אולי מישהו מקבל את הקלף הזה, או שואל, או מתבונן בעצמו דרך המקום ההשלחתי, השאלות הללו הן בין הרכות לקושי, או בין הפנים והחוץ, או בין ההגנה לבין ההתקפה, כן, בין המיליטנטיות לבין כמה אני שמור, אלה שאלות חשובות, וזה באמת מרשים איך יכול דיו על קלף לעורר את כל הדברים האלה, להחיות אותם.
0: כן, אני באמת רואה כאילו מישהו שמקבל את הקלף הזה, ואז הוא יכול לשאול את עצמו, איפה אני עומד על דברים יותר מדי חזק, או איפה אני דווקא מרצה, ולא הולך, כי כמו שאמרנו, צריך להמתיק את החסד עם הדין, אבל גם צריך להמתיק את הדין עם החסד, זאת אומרת, כי אם אנחנו חוזרים ליונג, יש לנו גם את הדחפים האגרסיביים בתוכנו, כן? ואת האלימים, אבל צריך להמתיק אותם עם איזה חסד ואיזה אהבה וכולי, כן?
1: כן. יפה, וגם מספר 4 מסמל הרבה פעמים, וזה קצת שונה ממזרח ומערב, יש גם לאפלטון וגם יונג היה מאוד עסוק במתמטיקה של הדברים, ו4 מסמל את היציבות כמו 4 רגליים של שולחן, ולשם אנחנו חותרים בעולם המערבי, ורק אני אגיד שבמזרח ה4 מסמל את המוות.
0: למה?
1: באותה סיבה. כי יציבות זה אומר שאין תנועה. השלוש זה הדינמיקה. זאת אומרת, יש כאן גם מעניין שהארבע, הקיסר מסמן איזשהו מצב. יופי, אז בוא נלך על ה5, אם אנחנו כבר כאן, ולכך נסיים היום את הפגישה שלנו. נכון? אמרנו שאנחנו הולכים אל הכהן?
0: אז אם קלף מספר 2 אמרנו שהיא הכהנת הגדולה, שהיסטורית זה האפיפיורית, אז קלף מספר 5 הוא היסטורית האפיפיור, ו...
1: הפרידו אותם קצת.
0: בטארוט ריידר, כן, שמו להם איזה שני שליטים ביניהם.
1: נכון, מה
0: יהיה? ובטארוט ריידר זה הכהן הגדול, כן, the high priest, ופה אנחנו מקבלים איזה מין סצנה שהיא הרבה יותר כנסייתית, זאת אומרת, אם הכהנת הגדולה היה בה משהו מסתורי כזה, את יכולה לדמיין אותה באיזה סרט פנטזיה או משהו על מצרים העתיקה, הכהן הגדול הוא דמות שהוא האירופנט, ככה הוא גם נקרא באנגלית, שזה שם שמזכיר את נביאי הדת המצריים, אבל...
1: מה פירוש האירופנט?
0: אירופנט זה מישהו ש... זה אחד מהאנשי סוד הקוסמים המצריים, כן? בדת המצרית הקדומה.
1: בעלי הידע והסמכות.
0: כן. זאת אומרת, בעלי הידע, כן, בדיוק הסמכות המקובלת, כן? המסורת המקובלת. המוסד. בעוד שהכהנת הגדולה חושפת סודות שאולי הם קצת נסתרים, זה שוב החשש מהכישוף הנשי והידע הנשי. הכהן הגדול הוא בתוך המסורת, אז הוא עומד, הוא בעצם יושב על הכס שלו, ומחווה ביד שלו איזה סימן נוצרי, כן. ויש לו איזה מין כתר מפואר כזה, זה כתר שמזוהה עם האפיפיור, ויש לו שני מאמינים מתחתיו, שיש להם, כן, הראש שלהם מגולח, אז ככל הנראה הם נזירים, וזו בעצם, ויש לו את המפתחות, כן, המפתחות של, כי האפיפיור נחשב לממלא מקום של ישו עלי אדמות, אז יש לו את המפתחות אל העולם הזה. אז זה בעצם, כן, דמות הרבה יותר מתוך המסורת.
1: כן, איש של המסורת, איש של סמכות, איש של כוח, איש של ידע. אם נסתכל על זוגתו, אז באמת שוב יש לנו איזשהו קשר הפוך בין סמכות שהיא מוחצנת לבין חוכמה שהיא פנימית.
0: כן, יותר אינטואיטיבית אולי.
1: וגם אני רוצה להגיד, ככה לסיום השיחה הזאת, ששוב, אם נסתכל מזרחה, השמיים והארץ, הזכר והנקבה, השמיים הם מקומם של, זה המקום של היאנג. זה מקום של הדין, של הידע, והאדמה היא המקום של הרכות והנשיות, ואולי במקום הזה של הקיסר והקיסרית, האמא והאבא של כי הרבה פעמים האפיפיור גם נקרא האב, כן, האבא של כולם.
0: כן, בטח, הולי פאדר.
1: בדיוק, אז יש בזה משהו מן השמיים, והוא גם פונה אל השמיים. ואם דיברנו על הקיסר כמקום של בדידות, אני חושבת שגם האב הזה הוא אב כן. בודד. אב בודד בשמי העולם.
0: גם הוא ספציפית לא מרשים לו למצוא פרטנרית, אז בכלל הוא בודד, אבל כן.
1: לא יודעת, אצלי הוא דווקא די חתיך. כן. יופי, אז ככה סיימנו עם רבע הראשון כמעט של החפיסה הראשונה הזאת, הארקנה המרכזית, ובפגישות
0: כן.
1: שנותרו לנו אנחנו נדלג ונרגיש ונחוש את המהלך של שתי הקבוצות הבאות בארקנה.
0: נכון.
1: אז תודה רבה, עוד קיסריותך.
0: תודה רבה, עוד כהנתך.
1: משתדלת.
0: תודה.

0: מדברים טארוט עם דוקטור נעמה אושרי וחן מלול.
1: שלום חן.
2: שלום נעמה. כיף
1: ככה להמשיך את המסע איתך. אני חושב שאנחנו ככה צוללים לעולם הטארוט, בסדרונת קטנה שנקראת לדבר טארוט, או לדבר עם או על טארוט, או לראות איך הטארוט הם אנחנו.
2: או שהטארוט ידברו אלינו, זה גם ניתן להם לדבר.
1: הלוואי. אני מדמיינת שהיה אפשר לשמוע איך נשמעת המצרית הקדמונית. איזה לחש. כן. חסר הממד של האוזן. אבל אולי אם נשים את הקלף מספיק קרוב לאוזן, הוא יתחיל לדבר.
2: זה צדפה, כן.
1: נכון.
2: אז אנחנו, נכון, עשינו מסע, ואנחנו ממשיכים אותו, מסע בערכן הגדולה, 22 הקלפים שפותחים את החפיסה, שהזכרנו עם הדמויות והערכים המופשטים. אז היום אנחנו...
1: ארכיטיפים, אפשר להגיד את המילה ארכיטיפים.
2: כן, ארכיטיפים, מה שיונג אומר. אז היום אנחנו נפגוש גם דמויות, וגם אנחנו נפגוש משהו קצת יותר מופשט, כן? כי באמצע של השיחה אנחנו נדבר על גלגל המזלות, אבל אני רוצה להתחיל מהנזיר. אנחנו בעצם מקלף מספר 9,
1: כן.
2: עם איזה דמות, שאני חושב שהיא סוג של תמונת מראה הפוכה לשוטה, כן? אם השוטה זה הצעיר הזה שיוצא אל העולם, השמש מאחוריו, הוא פתוח להכל, הנזיר הוא דמות שהיא לבדה,
1: כן.
2: הוא הולך, הוא נראה מעט כפוף, כן? יש לו את המקל הזה שהאם זה אולי מקל הליכה, הוא נראה אדם מבוגר, וכן, יש לו זקן לבן, והששית שבעצם אמורה להעיר, זה לא ברור, כן? לפעמים, או הרבה פעמים אומרים שהוא לא מאיר לעצמו את הדרך, אלא הוא מאיר לאחרים את הדרך. וזה התחלנו, וכן, וגם יואב בן דוב כותב על זה, זה מזכיר, ובאמת יש ציור ברנסנס שממש, ממש אתה אומר, זה, לקחו את הנזיר משם. זה ציור של הפילוסוף היווני דיוגינס, שחי בתקופת, אם אני זוכר נכון, הוא חי בתקופת אפלטון, פחות או יותר, זה המאה הרביעית, כן, כי גם היה לו מפגש אפוקריפי עם אלכסנדר מוקדון, אז זה ממש אותם השנים. אז דיוגינס זה באמת דמות מאוד מאוד מסעירה ומיוחדת, זה מישהו שבצעירותו, כך מספרים עליו המקורות היוונים הקדומים, מישהו שבצעירותו היה בן הצילים, והסתבך באיזה עסקה כלשהי, שגילו שאת המטבעות שהוא נתן, הוא בעצם הכניס בהם מתכות פחותות ערך, ואז מהרגע הזה של הביזוי הזה, שהוא התבזה מול כולם, וביזה את עצמו, הוא בעצם החליט לנטוש את העולם הזה, וסוג של הופך לחסר בית מבחירה, כן? גולה, גולה כי גם הוא עוזב את העיר שלו, ומסתובב ברחבי העולם היווני, יש סיפורים שהוא מגיע אפילו עד האזורים של טורקיה.
1: הוא חיפש איזושהי אמת.
2: כן, הוא מחפש איזושהי אמת, וזה באמת בדיוק קשור לששית הזאת, כי אחד הסיפורים עליו זה שהוא מסתובב באגורה, בשוק, באתונה, ועם הששית, באור יום. ושואלים אותו, למה אתה עם הששית? אז הוא אמר משפט נפלא ומעצבן, גם היה לו קטע לעצבן, אני מחפש אדם חכם. והרמז הוא שאין אנשים חכמים, כן, אם אתה מחפש עם הששית באור יום.
1: אז כמה ככה מחשבות ראשית, העניין של הששית ואור, זה גם אפלטוני במובן של אור השמש, הנאורות, תמיד התבונה, קשורה בלראות בבהירות, לראות בלי תעתועים.
2: ההפך ממשל המערה, כן.
1: נכון, בדיוק האמת היא כמו אור השמש, שהיא צריכה להיות נהירה ומוארת ומאירה גם. אז באמת האיש הזה, הוא מחפש משהו עם הששית, גם אם זה יש אור יום, וגם אם אין אור יום, הוא מחפש את האור שיעיר אותו, את העולם. זה כבר, זה מין תווך כזה של לאחוז בחוכמה, או לאחוז בחיפוש אחר החוכמה, לחפש אחר איזושהי מטרה ממוקדת ונעלה ממנו. הוא מאוד צדוף כזה ופשוט, ומהלך חסר כל, הוא, כמו שאתה אומר, עוזב את הנהנתנות. אני לא יכולה שלא להיזכר בסיפור של הבודה שעזב את הארמון, והלך אחר הנזירים, אחד הנזירים, אחר שהוא יצא מהארמון, והוא ראה את איש המת, והאיש החולה, והאיש הזקן, והנזיר שהוא התבונן בו, הוא ראה את עיניו המאירות, גם כאן יש את המאור הזה, הוא אומר אחריו אני רוצה ללכת, והוא נכנס עצמו לתוך שלב של סיגופין, שזה ההפך מלהיות מסופק בעולם, בעצם הנזיר הוא איש הסגפנות, הוא איש הצמצום, והצמצום יש בו דיוק, יש בו מתחתיות, יש בו המעט שמאיר, הוא מוותר בעצם על הבלי העולם הזה, את הסיפוקים, והוא נע בעדינות בעולם, בהתבודדות מתוך העולם.
2: אני זוכר שהוא ממש אכל גרגיר אורז אחד ליום.
1: כך מספרים, כן, כן, ככה מספרים.
2: זה לא מספיק קלוריות לאדם בוגר.
1: לא. והסיפור עם הבודה, שהוא אולי גם הסיפור של הנזיר הזה, כי הוא בכל אופן מסתובב באגורה, בכיכר השוק, הבודה בעצם בשלב מסוים מבין שהסיפור הזה של להתנזר, זה לא מה שיביא את הדבר שהוא מחפש. אפרופו מישהו שמחפש אחר האמת, האם אני יכול למצוא את האמת כשאני במהלך של הצטמצמות, של קיבוץ האור, של הכנסת, יש פה תמיד את הדבר הזה של פנים וחוץ, של לבד וביחד, של איפה נמצא האור בתוכי או בעולם, או בדינמיקה שביניהם. מכל הקלפים האלה אנחנו תמיד מוצאים איזושהי עמדה של תנגודת שכזאת. ההליכה שלו היא עדינה ואיטית, וכמו שאתה אומר, הוא חסר בית, והייתי אומרת חסר בית אולי גם מבחירה. הוא עזב את ביתו. הוא עזב את ביתו לבקש לו בית אחר בעולם החוכמה, אולי בעולם הרוח. כאן אני חושבת בעולם של המערב, לעזוב את הבית זה דבר שהוא לא מקובל, למשל, אם אני שוב חושבת על הודו, סליחה שאני זזה, אבל אני חושבת שזה מעניין לראות. בהודו יש ארבע קסטות של הודו, יש את זה שהוא לומד, זה שהוא בעל הבית וכו', והשלב הרביעי, הבשל של האדם, הוא לא בהכרח נזיר, אבל הוא עוזב את ביתו כדי לחפש את האמת. זאת אומרת, זה שלב בתוך המסורת הרוחנית, יש שלב כזה של התרבות. התרבות אומרת, כן, תהיה לרגע חסר בית. להיות חסר בית זה לא רק להפסיד משהו או שלא יהיה לך משהו. תהיה חסר בית במובן של תתפנה מן הצורך שיהיה לך רכוש. וזה דבר שיש בו הרבה מאוד חופש. כלומר, מסרת משהו, אתה חופשי ממשהו, אתה חופשי מאחיזה. וזה עד כדי כך עניין שהוא כמו השוטה והחכם והפנוי, גם הפנוי מרכוש, אני חושבת על המסורת בזן, שהיא יותר מאוחרת לבודיזם, יש ממש מעמד כזה של זה שאין לו בית, חסר הבית, קלושר כזה שגר מתחת לגשר, שאין לו שום דבר, והוא גם חלק מהחוכמה הפנימית. הוא לא זקוק לכלום, כי כמו צו יש לו את עצמו ואת ביתו בכל מה שהוא הולך. ואלה איכויות של אדם מאוד מסוים, זאת אומרת, הוא לא רק מרוחק מהחברה, אבל אני חושב שהוא גם פותח אותנו לשאול, נגיד, מה אני אוחזת? איפה אני מוצאת את ביתי? על מה אני לא מוכנה לוותר? לא קל לנו לחשוב על הפרקטיקה הזאת של להיות נזיר בעולם ולוותר על משהו, אבל אולי הוא מלמד את, בין היתר, את תורת ההתנשלות.
2: זה איזה מין, לא יודע אם הארכיטיפ, אבל אנחנו מוצאים את הטיפוס הזה, כן, לאורך כל מיני מסורות של האדם, תחשבי על זרטוסטרה של ניטשה, שנמצא במערה, אני לא זוכר כמה, 10 שנים, 20 שנה, ואז יוצא אל העולם ומכריז, אלוהים מת, כן, וכל הרגנו אותו וכולי, כל כן. מה שהוא מכריז, אבל זו דמות שהיא, זאת אומרת, אולי היה זרטוסטרה היסטורי, אבל הזרטוסטרה של ניטשה היא ודאי דמות בדויה, אבל גם במסורת היהודית שלנו, יש לנו את המקובל, המוכר ביותר, המשפיע ביותר והחשוב ביותר מבחינת ההשפעה שלו והרעיונות שלו, שהוא הארי הקדוש, שמספרים...
1: יושב במערה.
2: כן, שהוא ישב במערה או בבקתה על גדות הנילוס במשך גם 20 שנה, מתבודד, לומד את ספר הזוהר, מגיע לצפת, ובסך הכל שנה וחצי חי שם, כי הוא מת במגפת הדבר, ובשנה וחצי מה שהיה לו ללמד, מפרנס עד היום ישיבות מקובלים באיפה שהן נמצאות, בירושלים ובמקומות אחרים, זאת אומרת עד היום, כשמקובלים לומדים קבלה, הם כמעט תמיד או תמיד לומדים את הארי, כן? את המחשבות שלו, שהוא גם כמעט ולא כתב שום דבר, הוא רק דיבר את הדברים, אולי בדומה לבודה.
1: ממש יפה, ככה אנחנו מפליגים לתוך עולמות, שזה יוצר בנו הד, זה ההדים של הקלף.
2: כן.
1: רק אני רוצה לומר, אולי משפט אחרון ביחס לנזיר, שאני רוצה לחזור להששית, אפרופו המערה והמערה החשוכה, ואפרופו so above, as above so below, אני חושבת שהוא מחזיק את השמש בידיו.
2: כן.
1: השמש הקטנה הזאת. זאת אומרת, אפשר בכל אדם, בכל מעשה של התבודדות, יש שמש שהיא העולם גם כשהוא נמצא רחוק ממנה.
2: כן, ובשיחה הבאה נראה את קלף השמש. אז הקלף הבא, ממש הבא גם בסדר הכרונולוגי, הוא קלף מספר 10, שהוא גלגל המזל או גלגל המזלות, The Wheel of Fortune, שזה נורא מעניין שבחפיסות ההיסטוריות יותר הוא מרמז, ובאופן כללי הרעיון של מזל שולח אותנו דווקא לא ליהדות או לנצרות אלא לדת הרומית עם אלת המזל, עם פורטונה, שאגב, אני הייתה תקופה שמאוד התעניינתי בנפוליאון, אז נפוליאון כל הזמן מדבר על פורטונה, כן? הוא כמעט מאמין בה, והמזל היא נוטה לצד שלנו, היא נוטה לצד אחר, והוא גם יש לו איזה משפט שאלת המזל נוטה לצד עם הארטילריה הטובה ביותר, אז זה, כן. אז הרעיון הוא שיש איפשהו, זה או גלגל מטאפורי או ממש גלגל אמיתי, שיש איפשהו בעולם גלגל, והגלגל הזה מתאר את המזלות שלנו, ולפי התיאור הרומי וגם בימי הביניים, אנחנו רואים את זה בציורים שאגב, גלגל המזלות הוא אחד מהדמויות האלה שמופיעות גם מחוץ לטארוט, כי יש המון המון כתבי יד שמציירים אותם ומדברים עליהם, והרעיון הוא שיש גלגל. לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, וכשאתה למעלה, תזכור שהיית למטה, וכשאתה למטה, תזכור שאתה יכול לעלות למעלה, והרבה פעמים יש גם מצויר, לא במקרה של הקלפי טארוט, אבל בכתבי יד מימי הביניים, גם מצויר אדם מת למטה, כדי להגיד לך שבסוף הגלגל מסתובב, אבל אתה תרד ממנו, ואנשים אחרים ימשיכו, אבל אתה, הסיבוב שלך יסתיים. אז גלגל המזלות של ריידר, שאנחנו רואים אותו פה, הוא באמת מאוד מאוד עשיר בסמלים. קודם כל יש עוד ספינקס מעליו עם חרב, אולי לרמז על אלת המזל. יש את ארבע החיות של חזון יוחנן, חזון יחזקאל, סליחה. זאת אומרת, בחזון הגדול שלו זה ממש יחזקאל א', ככה הספר מתחיל, עם החיות והמרכבה, החיות שמלוות את המרכבה. החיות שם הן נראות אחרת, כי זה בעצם סוג של מלאכים עם ארבע ראשים שונים, כן? זה לא שיש אריה ושור ונשר ואדם, זה פשוט אותה דמות, כן? כפולה בארבע עם ארבע ראשים שונים. ובגלגל המזלות הזה, קודם כל גם יש לנו את הנחש שראינו כבר אצל הקוסם, שהוא חגר אותו כחגורה, וגם בגלגל המזלות כתובות בעצם שתי מילים, תורה, היא המילה הראשונה, ויוד היי וו היי, השם המפורש, גם כתוב.
1: כן, אז כתוב, מפה אי אפשר שלא לומר את מה שאמרת קודם, על הקשר ליהדות.
2: כן, הידע, היהודים כביכול מחזיקים איזה ידע נסתר, ואת הידע הזה הם הצפינו בתארות.
1: כן. השאלה של גלגל וגורל היא עתיקה מאוד. שוב, קונספטית גם מהמזרח, אבל בצורה שונה, והיא קשורה גם לתפיסה של שלושת המוירות, אלות הגורל, אתה מכיר אותם.
2: כן, מהמיתולוגיה היוונית.
1: כן, אמא שלהם, אננקה, היא אלת ההכרח, והם בעצם שלוש זקנות שהן אחראיות על הגורל. האחת, היא קובעת את החוט, בעצם מעניקה לך את חוט הגורל.
2: חוט חיינו, כן.
1: חוט חיינו. השנייה קובעת את האורך של החוט, והשלישית גוזרת את החוט, והיא גוזרת את הגורל. ושלושת האלה מתוארות כטובות, אנחנו זוכרים גם את הסיפור של היפהפייה הנרדמת, והגורל, הדקירה.
2: כן.
1: ויש משהו הכרחי בתוך הגורל שהוא מאוד לא יהודי מבחינה הזאת. כלומר, התפיסה של הגורל, של ההכרחיות של הדבר, גורל כהכרחיות, אדיפוס שבורח מגורלו, אבל זה לא עוזר לו.
2: אתה לא יכול לברוח, כן?
1: נכון. ואם אתה לא יכול לברוח, אז מה נותר לך לעשות? איזה מין גורל יש לך לאדם? זה יכול להיות שזה גם מדכא. זאת אומרת, אתה שבוי בתוך גורלך, אתה נידון לשוב ולנוע בו מכוח התנועה של הגלגל, הרבולווינג, הרבולושן, יש איזושהי...
2: כן.
1: איך אתה יוצא מהדבר הזה? גם הבודיסטים באופן שונה לחלוטין, כי אין להם את תפיסת הגורל הזאת אישי. אני מהרהרת בשאלה הזאת הרבה פעמים, האם זה מקטין את האדם או משחרר אותו?
2: זו שאלה, את יודעת, הדמות היחידה, יש לי מועדון קריאה לאיליאדה, כן, הזכרנו פה את המיתולוגיה היוונית, אז הדמות היחידה בכל המיתולוגיה היוונית, שלא רק שיודעת את הגורל שלה, כי רוב האנשים לא יודעים את הגורל שלהם, והגורל שלהם, כן, זה גורל המוות, כן, מתי נמות, כן, זה כמעט תמיד משוייך לדבר הזה, אז הדמות היחידה שלא רק שיודעת את הגורל שלה, אלא יש לה בחירה בין שני גורלות, לא, בין תמותה, הגיבור של האיליאדה, אכילס. אכילס, כן, שמתחילים ומדברים על הזעם שלו וכולי, לא ניכנס לכל הסיפור של האיליאדה, אבל בעצם יש לו בחירה והוא יודע אותה, כי אימא שלו היא אלה, אימא שלו היא תטיס, והיא סיפרה לו את הגורל שלו, וכאמור היחיד שיכול לבחור בין, וספציפית הגורל שלו הוא להישאר בטרויה, להיות לוחם אדיר, להיזכר לעד, אבל למות בטרויה צעיר, והוא ממש צעיר, הוא בן 15-16 בשלב הזה, נדמה לי, או לחזור הביתה, לחיות את חייך כאדם זקן, זאת אומרת להגיע עד גיל זקנה, להוליד ילדים, משפחה והכל, אבל להישכח.
1: כן.
2: מה הוא בחר? כנראה שאנחנו יודעים, אנחנו כרגע הזכרנו אותו יותר מ-3,000 שנה אחרי, אז כן.
1: כן. אני חושבת שזאת שאלה שהיא נותרת כקואן, כחידת חיים. יש לאלן וואטס, הפילוסוף, יש לו הרבה מאוד קטעים מאוד מאוד מעורר מחשבה, ואחת השיחות עם תלמידים, הוא אומר, עכשיו אני אלוהים, אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. אז בהתחלה מתבדחים, שואלים אותו ככה וככה, ואז שואלים אותו על הגורל, ו... אני חושבת, עשיתי פעם את התרגיל הזה עם עצמי, האם השאלה שהכי אתה רוצה לדעת, זה בעצם השאלה שקשורה להיותך בעולם, כן? כמו שאת אומר, לדעת או לא לדעת את הדבר הזה, ואני חושבת שהעולם נקרא ככה עולם כי הוא נעלם מפני האנשים, ואני חושבת שלדעת את תאריך מותך, או את האופן שבו תמות, זה לא דבר מרגיע, אלא אני חושבת יותר מעורר חרדה. כלומר, אנחנו נמצאים ביחסים מאוד מורכבים עם הגורל. אנחנו לכאורה מתנגדים לו ובועטים בו, אבל אם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו אולי מרגישים שאין לנו חירות, לכאורה. מצד שני, הקבלה של הגורל, אם אני הולכת לניטשה, מבחינת לאהוב את גורלך, זה שיא הרוחניות. כשאתה מקבל את כל המכות שיש לך בחיים, את כל, לא רק את הדברים הטובים, אתה מקבל אותם, קבלה עמוקה, אתה יודע שהדברים עולים והדברים יורדים. לשלמה המלך הייתה טבעת שכתוב עליה, גם זה יעבור, והוא היה כל פעם משנה את זה. כשהוא היה למעלה, אז הוא הזכיר לעצמו, לא לעולם חוסן, יש למטה, כשהיה למטה, לא לעולם חוסן, ההשתנות המתמדת. אבל המשחק שלנו עם הגורל, עם אי ידיעה, גם זה המרחב של הטארוט שמנסה רגע אחד להבין לאן אנחנו מתגלגלים. ואני לא בטוחה שהיינו רוצים לדעת. אני חושב שאכילס בחר את הבחירה שלו, כן, לדעת את גורלו, אני חושב שזה מייסר מאוד.
2: כן, כן.
1: זה מייסר
2: מאוד. הוא לא דמות שמחה, וגם כן. פוגשים אותו אחרי זה בעולם המתים, באודיסאה, ויש כן. לו דברים להגיד על הגורל שלו, הוא לא בחר נכון מבחינתו. כן.
1: אז זה בין גלגל וגורל, אני מוכרחה גם בהקשר הזה להזכיר את הגלגל החיים הטיבטי, שהוא חלק מאוד חשוב מהתפיסת העולם הבודיסטית, שההבנה שיש כאן מעגל שהוא מעגל סמסרה, בעצם מעגל של סבל, שלא הגורל של האלים או של האלה, שדרך אגב גם בני אדם וגם האלים כפופים לה, זאת אומרת זה דטרמיניסטי במובן שהכי דטרמיניסטי שלו זה כמו חוקי הטבע או חוקי המתמטיקה, זה משהו של הכרחיות שאי אפשר להימלט ממנה. בעולם הבודיסטי הגלגל הוא מקום שבו אתה מתגלגל אליו לחיות שוב את הדבר שאתה שאתה, או שוב באופן אחר, או תוצאות מעשיך, את הקרמה שלך, אבל אתה, יש לך גם דרך לרדת מהאירוע הזה, לא רק לשפר עמדות בגלגול הבא, אלא להתפנות מההתגלגלות, וזה קשור באופן שבו אתה מתנהל בעולם. זאת אומרת, יש קשר בין גורל, גלגל וטבע אנושי עמוק שקשור במוסר והיותך בתור בן אדם, והדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי. אני רוצה להגיד גם, הדמות הזאת שנמצאת למעלה, כאן היא סוג של דבל כזה, אצלך אני לא יודעת איך זה מופיע.
2: זה מעין ספינקס, כן.
1: אוקיי, אז זה אולי קצת אחר. הספינקס זה אולי אומר, לעולם אתה יכול לקום מהאפר, או,
2: לא,
1: או
2: ש... לא, הזכרת את אדיפוס, זאת אומרת, הספינקס זה החידה שלו, עם היצור שהולך על שלוש, כן, האדם שהולך, מתחיל עם ארבע, ואז שניים ושלוש.
1: וגם יש בו את האיכות של האלמוות, הספינקס קיים. אבל כאן, וזה גם יותר קשור אולי בנוסח הזה של מרסי, הקלפים של מרסי, יש למעלה דמות שישד. וגם אצל הטיבטים, בגלגל החיים הטיבטי, למעלה יש שד, והוא מאוד מאוד מפחיד, כי הוא רוצה לומר שיש לך אחריות על ההתגלגלות שלך ועל הזמן שלך, והשד הזה קשור בגלגל הטיבטי, הוא נקרא ימה, הוא אל הזמן, הוא השד של המוות שקשור בזמן, הוא האימתניות של האחריות שלנו. אי אפשר בעניין הזה לדלג או להתגלגל, כן, להתעלם מהעובדה שהזמן עושה את מה שהוא צריך לעשות. ורק עוד הערה אחת, שהיא כמו הערה פיזיקלית כזאת, שאלה גם בבודיזם ובכלל, איך עוצרים את הגלגל, לא רק איך יורדים ממנו, זה הולכים אל הליבה שלו. שמים מקל בתוך הגלגל, והמקל הזה אומר להביא את הפנס הזה של הנזיר, להאיר את הבערות, את ההשתוקקות, כדי לרדת מההכרחיות של הדברים. זה הרעיון הבודיסטי.
2: אז אולי ככה לסיום נעבור לדמות בקלף מספר 12, שנקרא, כאן כתוב התלוי, או האיש התלוי. זו דמות גם נורא מעניינת. בחלק מהחפיסות, בגרסאות קצת אחרות שהתקיימו ביחד עם מרסי, האיש התלוי הזה מחזיק, זאת אומרת, קודם כל הוא תלוי הפוך, והוא מחזיק שני סקים של כסף, ללמדנו על יהודה אשכריות, כן? הבוגד הגדול של המסורת הנוצרית, מי שדנטה, דנטה אליגרי, בקומדיה האלוהית, שם אותו במעמקי הגיהנום, כשהשטן מעכל אותו בצורה אינסופית, ביחד עם ברוטוס וקסיוס, כן? שני האנשים שעמדו בראש הקשר לרצוח את יוליוס קיסר, אז הבוגד הגדול ביותר, אבל בפרשנויות יותר מאוחרות וגם בטארוט ריידר, זה דמות שהיא דווקא יותר, יש לו איזה מין הילה כזאת נהדרת על הראש, וברגליו הוא מחווה צלב, וזה דמות שכבר קשורה לישו, כן? זה מין עוד בן דמותו של ישו, וגם אגב פאולוס, אפשר להגיד מי שעיצב את הנצרות כפי שאנחנו מכירים אותה, כן, אחד מהשליחים שהוא במקרה לא הכיר את ישו באופן אישי, למרות שהוא נגלה אליו, גם הוא נצלב הפוך, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת אחרי שהרומאים כבר נמאס להם מהאיש הזה שהם שלחו אותו כדי לרדוף נוצרים, אבל הוא התנצר בעצמו והתחיל להפיץ את האמונה, אז הם צלבו אותו הפוך, זה גם סימן של בוגדים.
1: הצליבה הפוכה.
2: כן, הצליבה הפוכה, ו... זאת אומרת, זה לא מספיק רע להיצלב, אז גם אתה הפוך. וזה גם מקשר אותנו לאחד האלים במיתולוגיה, אל נורא חשוב, במיתולוגיה הנורדית, שהוא אודין, כן? שתלה את עצמו הפוך מעץ. אני לא זוכר לאיזה תקופה, אבל לתקופה לא קצרה, כדי לקבל חוכמה, כן? והוא בעצם, כך זה מתואר, הוא הקריב את עצמו לעצמו, כי אודין הוא ראש הפנתיאון, זאת אומרת, הוא הזאוס של הנורדים. אז יש גם את ההקשר הזה.
1: אז אני רוצה לשאול על הדבר הזה שנקרא להקריב את עצמו. ישו הוא באמת הדמות הזאת שעוזרת לנו לשאת, הוא אומר, אני עליי כל האירוע הזה של הקיום. וגם במהלך של החיים שלנו אנחנו בתוך תהליכי האינדיבידואציה או בתוך תהליכי ההתבגרות שלנו, אנחנו מקריבים חלקים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו מבטרים על חלקים, אנחנו מוכנים שהאגו שלנו, למשל, מקריבים אותו על המזבח של הדבר היותר גדול, והתנועה הזאת של ההקרבה שלאחריה יש גם את ההתגלות וההתעוררות מחדש, היא דבר שאני חושבת שמתוך כל המהלך הזה של ישו כארכיטיפ, אנחנו רואים אותו, מקבלים אותו הכי פחות. זה נשמע משונה לקום מהקורבניות הזאת, או לקום מהמוות הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, בעניין של העולם ההפוך, זה מעניין לראות איך אפשר להסתכל על הקלף הזה. אתה מניח, הקלף שמונח לך, אצלך, אצלי, אם נסתכל עליו הפוך, יש לו משמעות אחרת. כלומר, האם העולם הפוך או האם האיש הפוך, האם הוא באופן שבו הוא תלוי כך, הוא לא רק מלמד אותנו להקריב את האגו, אלא גם להפוך את נקודת המבט, ויש בכך איזה נקודת מבט אחרת. אני חושבת על האדם שמקבל את הקלף הזה, שהוא מרתיע באיזשהו מובן מסוים, מה הוא יכול לקחת לתוך עולמו? לא חשוב כרגע מה השאלה שהוא שואל, אבל איזו אנרגיה הוא מקבל מתוך הקלף הזה של המעמקים, של האיש שמניח את ראשו במעמקי הדרך ואת רגליו באמירים, זאת אומרת שיש לו מקום אחר או מגע אחר עם העולם. מה בעצם הוא יכול ללמוד?
2: אז קודם כל אנחנו רואים את האיש התלוי הזה, יש לו עילה, כן? הוא דמות הירואית, כן? כן? אז ההקרבה במובן הזה היא דבר הירואי, יש לו מעין צל של חיוך, זאת אומרת הוא אפילו לא בדיוק במצב של סבל, ואני חשבתי בזמן שדיברת על הרעיון הזה של העולם ההפוך, זאת אומרת דווקא הדמויות, כן, זה אמירה אולי שהיא כאילו נשמעת קצת לא במקומה, אבל זה אמירה של בוב דילן, כן? פעם שאלו אותו על אמינם, כן, אני ממש הולך למקומות אחרים, שאלו אותו על אמינם, כן, הראפר, ושאלו מה דעתך עליו, כן, גדול זמרי הפולק, מה דעתך על הראפר הגדול בעולם? הוא אמר, לא ממש הקשבתי לשירים שלו, אבל אני יודע שהוא מאוד שנוי במחלוקת, אז כנראה שהוא עושה משהו טוב. אז יש משהו, כאילו הקלף הזה, אני חושב שמראה לנו שדווקא העולם הזה הפוך, לא רק הדמות הפוכה, זאת אומרת, דווקא אם אנחנו, אם זה באמת ישו, כן? מישהו ש...
1: עושה דברים הפוכים.
2: עושה דברים הפוכים, אבל הוא גם בא להגיד לנו, בוא נהיה אנשים טובים אחד לשני, כן? יש לו את אחד המשלים, כן? הגבסים והעיזים, אז הוא אומר לגבסים, אתן תיכנסו איתי למלכות שמיים, כי אכלתם אותי ונתתם לי לשתות כשהייתי צמא ורעב, ואז הגבסים עונות לו, הגבסים זה כמובן הצדיקים, אבל לא הכרנו אותך, כן? אז הוא אומר, לא, זה מספיק זה שהתייחסתם לאנשים טוב כדי להכיר אותי, זאת אומרת, על ידי הדבר הטוב הזה אתם הכרתם אותי, ובכלל יש כל מיני פרשנויות אזוטריות של הנצרות שמדברות, זה גם ג'וזף קמבל שהזכרת, מדבר על ה-Christ consciousness, כן, התודעת ישו, זאת אומרת שישו הוא לא איזה דבר נפרד, או תודעת בודה לצורך העניין, אפשר להגיד באותה מידה, כי הבודה זה מי שהתעורר, אבל כל אחד תיאורטית, או לא כן. תיאורטית, יכול להתעורר.
1: כן, ואולי בזה נסיים להפעם, לומר שלפעמים אנחנו צריכים לא רק להתעלות, להניח את עצמנו באיזה נקודה אחרת בין שמיים וארץ, אלא להיות במצב שבו אנחנו מסכימים להתהפך. להתהפך ולגלות את המעמקים דרך הראש שלא נוגע בשמיים. אז עשינו ככה תנועה יפה, אני חושבת, בין הנזיר, הגלגל והתלוי, שבכלל לא דיברנו על זה שיש בין כל הארכיטיפים בכלל איזשהו מהלך שהוא סמוי או רוקם את עצמו.
2: ועם זה אנחנו נדבר בשיחה הבאה, בדיוק נגיע מי השוטה אל העולם.
1: נסיים את הארכנה, לפחות את ההצצה הראשונית על הארכנה הגדולה.
2: לגמרי.
1: תודה, חן.
2: תודה, נעמה.
1: תודה, תודה.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: אנחנו לא בפרנס קולטור, אבל כאן עם אלית ישורון, המתרגמת של פרוסט לעברית. אני אילי ראונר, ואנחנו מדברים על בעקבות הזמן האבוד, על פרוסט. אז הוא נולד בפריז בשנת 1871, נפטר ב-1922, איש צעיר, ביותו בן 51, כן. חולה אסתמה, ידוע, נכון, במיוחד ב-15 השנים האחרונות, התכנס אל תוך חדר השעם, שהוא ציפה את קירות חדרו בבולבר אוסמן, במרכז העיר, ליד האופרה דה גרניה וכולי, בפריז, ציפה את החדר כדי שלא יהיו רעשים, וכתב את הספר הארוך, רומן בין כ-3,000 ויותר עמודים.
2: 3,200 אני ספרתי.
1: אוקיי, יפה. רומן שהוא גם רומן מסעי, אפשר לומר, רומן חושב, דיברנו אתמול בינינו על ריבוי הפנים וריבוי הקולות, צורות השיר והפרוזה והמחשבה, הפילוסופיה שיש בה, כלומר עלילה וחקירה של התודעה משולבים זו בזו, ספר חניכה גדול של אמן, של סופר, של איש אסתטיקה, לצד התבוננות אינסופית בנפשו של האדם. יש בספר חניכה,

0: למשל, יציאה אל הטבע, ההדרה של האומנויות היפות, כמובן, מחשבות על מיניות, פרוסט היה הומו, על יחסים מפוקפקים בין המעמדות, בין נשים וגברים, על תשוקות אסורות, במיוחד על הזמן, נכון? הזמן שנמצא כבר בכותרת, על הזיכרון האנושי, ועל היכולת לכתוב את החיים עצמם בצורת ספר. לא רק לכתוב את הביוגרפיה, את סיפור החיים, אלא לכתוב אולי את הסיפור הלא מודע של החיים, את הסיפור האחר, את הזהות האחרת, האמיתית יותר, אומר פרוסט, שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, ואחת מאיתנו, תחת, נאמר, השם החברתי פסיכולוגי שלנו. בוא נקרא קטע אולי כדי להכניס את המאזינים. בסוף הספר הזמן שנמצא, שהוא הכרך האחרון בתוך המחזור בעקבות הזמן האבוד, כותב פרוסט על הרצון שלו לכתוב ספר. למעשה הוא מסיים את היצירה הגדולה בישיבה, לכתוב, לעבוד, להתחיל. עכשיו אני, הוא אומר, מוכן לכתוב את היצירה שלי, והנה הוא כותב בזמן שנמצא, אני עצמי דבר אחר היה לי לכתוב, ארוך יותר, ליותר מאדם אחד, ומעריך להיכתב. לכל היותר אנסה לישון ביום, אם אעבוד, זה יהיה רק בלילה. אולם נחוצים לי לילות רבים, אולי 100, אולי 1,000, ואחיה בחרדה, כי לא ידע אם אדון גורלי, הסלחן פחות מן הסולטן שערירה. כאן הוא מזכיר כמובן את שחרזאדה של אלף לילה ולילה. זה יהיה ספר ארוך, אולי כמו אלף לילה ולילה, אבל אחר לגמרי. אין ספק, כשאתה מאוהב בספר, אתה מבקש לעשות משהו לגמרי דומה. אבל עליך להקריב את אהבת הרגע. לא לחשוב לאן נוטה טעמך. אלא על אמת שאינה שואה להעדפותיך ואוסרת עליך להרהר בהן. אבל האם עוד נשאר לי זמן? האם לא איחרתי את המועד? כן, ראיתי שגם את מתייחסת אילית למשפט הזה באחרית דבר לזמן שנמצא.
1: כן, כל כן. אחד עם הזמן שלו, עם ודאי.
0: כן. חשבתי על ספרי ביתר צניות, כותב פרוסט, כמה עמודים לפני כן. ואפילו יהיה לא מדויק לומר, כי חשבתי על מי שיקראו אותו כעל קוראי, שכן הם לא יהיו להבנתי הקוראים שלי, אלא הקוראים של עצמם. כי ספרי הוא מעין עדשה מגדלת, כמו העדשות שהציע האופטיקאי של קומברה, הוא ספרי שלי, אך הודות לו אתן בידיהם את האמצעי לקרוא בתוך עצמם. כן, אז אולי זו הפתיחה שכדאי לחשוב עליה כאן בשיחה בינינו, לקרוא את הספר של פרוסט, אבל תוך כדי פרוסט מבקש תקראו את עצמכם. כל ספר אולי שאנו קוראים הוא גם קריאה בתוך עצמנו. הספר מתבונן אלינו ולא רק אנחנו אליו.
1: עכשיו גם החוויה שלי אחרי כל השנים, ובמשך כל השנים של התרגום, שהרגשתי שהספר כאילו ידע עליי משהו, ואני לא לוקה במיסטיקה, כאילו פרוסט יודע על הקורא, יותר מכפי שהקורא מעלה בדעתו. זאת אומרת, אם אתה קורא נכון את הספר, וזה לא לחינם, ובצדק רב הוא אומר שהספר הזה הוא הספר של הקורא, שהוא כתוב בקורא, כי ברגע שהספר הוא כתיבת החיים, אז החיים הם ענקיים, והם נכונים לכל אדם. כתיבת הספר של חייו של פרוסט, הוא נוכח לראות שאחרי כל המאבקים שלו, הוא כן יהיה סופר, לא יהיה סופר. בסופו של דבר, כל ההתלבטויות, כל המחשבות האלה, הן הספר. בעצם הספרות היא החיים, והחיים היא הספרות. אנחנו תמיד אומרים שיש פער בין הספרות לחיים, ושאצל פרוסט יש פער. לא, בסופו של דבר, אין פער. הספרות עצמה, שם כתובים החיים.
0: כן, באמת הוא מדבר על האופן שבו הספרות היא, הם החיים האמיתיים, או אני, כן, נכון, כן.

0: את המשפט אחר כך נקרא אותו. אבל אולי באמת נגיע לרגע הראשוני, מתי קראת את פרוסט לראשונה בחייך שלך?
1: אני קראתי אותו במשך 6 חודשים, כשהייתי בפריז, בת 24, ומה שבעצם באותן שנים, האמת, מה שעניין אותי, היו חיי האהבה שלי. הזוגיות, זה מה שעניין אותי. אני לא זוכרת מה קראתי מעבר לסיפורים. קראתי, אבל לא נחרט בשום דבר מעבר לקנאה ולאהבה. זה סואן ועודת, ואחר כך אלברטין והמספר. זה מה ש... וז'ילברט כמובן. זה מה שנקלט לי בראש, וידעתי טוב מאוד שצריך להשיג מסקנה. אבל איפה אני ואיפה מסקנה, זה לא. זאת אומרת, המסקנה הייתה לקום וללכת. ולזה לא היה לי כוח נפשי.
0: לקום וללכת מן היצירה, או
1: לא,
0: לקום מהזוגיות, וללכת מהזוגיות?
1: מהזוגיות. מהבית. כן. וכל הסבל של פרוסט, אני זוכרת את הלילה שקראתי, אותו מסתובב זה באהבה אחת של סואן, ורואה שהסקנים, מה שהוא חושב שזה החלון המואר, mm-hmm. ששם עודת, זה איזה זוג סקנים שצועק עליו. הדבר הזה, הפתטי, זה היה, זה התאים לי לכם, זה בדיוק היה התיאור שלי, לא נעים להגיד, אפשר להגיד כבר. וזהו, אז ידעתי שיש המגיד עתידות הזה, וזהו.
0: אז בעצם הפרשייה עצמה, או התשוקות, הקנאה, האופן שבו הוא הסביר משהו על חיי הנפש.
1: את זה אני הבנתי מצוין. הבנתי כל כך טוב שנבלתי.
0: ממי הזדהית יותר, עם סואן או עם עודת?
1: עם מי שמקנה יותר, ברור. יש לי לזדהות עם הזונה הזאת, עם הקנאה הזאת. אני תפסתי את זה כקנאה, גם פרוסט, הוא קורא לזה אהבה, אבל זה לא בדיוק.
0: ומתי לראשונה הבנת שאת רוצה לתרגם את פרוסט?
1: אז אף פעם לא הבנתי את זה. מה שקרה הוא ששנים, שנים, שנים אחרי זה, באתי לבקר אצל הוריי, וישבנו סביב איזה שולחן עגול, והייתה איזה רכות שאני לא זכרתי הרבה כמוה, כי בדרך כלל מצאו איזה משהו פוליטי לריב, והיו קוראים אחד לשני את הצורה. ואז פתאום היה איזה רוח טובה, ואמרתי לעצמי, איך לשמור את הרגע הזה שלא לא יברח? כי הנדירות שלו הייתה מפתיעה. וישבנו, דיברנו, כל מיני עניינים, היה באמת איזה משהו נפלא, זה היה בשנת 1991, או 91, וזהו, הלכתי הביתה, וחשבתי בדרך, במכונית, חשבתי איך שזה לא יברח, איך לא לתת לזה לברוח. ונזכרתי פשוט, לגמרי, עד שהגעתי הביתה, פתאום אמרתי, אני הולך, חייבת לקרוא עכשיו את פרוסט, כי זה הזכיר לי ממש את העניין של הזיכרון, את המדלן. וזה הפך להיות פשוט בשבילי, הישיבה הזאת איתם, הרגועה.
0: מה היה שם באווירה של רקות המקום?
1: אצלם,
0: בלהם. כן, את מתארת את זה באחד הטקסטים שלך, ממש כמעין השתקפות של שתי זכוכיות, משהו כזה, מראות.
1: כן, יש איזה פרוסט, יש דבר כזה של שתי לוחיות, דיסקיות. היה משהו בהופעה שלהם, בדיבור שלהם, אחרי כל כך הרבה שנים.
0: של אמא ואבא בעצם.
1: כן, של שניהם. אחרי כל כך הרבה שנים שהם היו נשואים, והם היו, הוא היה בן 88, היא בת 85, כאילו, די. והיה איזה, כאילו, אהבה של סקנים, אבל אף פעם לא ראיתי גילויי אהבה ביניהם. זה לא דבר ש... זה לא היה כזה, זה דיברו. אבל, ופתאום היה משהו מקסים. משהו כבד ימים. אבל כבד ימים במובן גם כבד אהבה, אבל לא אהבה שמנצנצים אותה, אלא שהיא מסתברת בדיעבד, ממש. והגעתי הביתה וחשבתי איך לשמור שזה לא ילך לאיבוד, וזה הזכיר לי את הדפים של הפקעת הזיכרון, של השמירה, וזה מבחינתי היה באמת רגע מדלן, והתחלתי לתרגם.
0: זכרת את הדפים, את העמודים הראשונים מן היצירה?
1: כן, בטח, זכרתי. ופרצה מלחמת המפרץ, ממש באותו, ואני הייתי עסוקה בלתרגם. זה, בקיצור, אז זה, עברתי עם זה גם את הרגע הזה, גם את הרגע של של הזקנה והמוות שלהם. הם מתו בסמוך, ממש.
0: זאת אומרת, באמת, את מספרת, את כותבת בטקסט הזה של אחרית הדבר בזמן שנמצא, באמת שאת עוברת על גרסאות סמוך למותם,
1: כן.
0: לקראת הפרסום.
1: כן,
0: ו... נכון.
1: בעצם... הם מתו במרחק של 6 שבועות אחד מהשני.
0: ואת זוכרת את עצמך יושבת ליד מיטת חול ים. ו...
1: כן, וכבר עם דפים אני מוחקת ותיקונים אחרונים.
0: ובעצם אולי נפרדת מהם דרך אחר הצהריים הפלאי כן. הזה, שהוביל אותך נכון. אל משימת חייך שלך, כי מאז את...
1: כן,
0: את הקלועה של,
1: אני הקלועה
0: של, של פרוסט. שזה גם שם של כרך כן. מתוך היצירה.
1: נכון.
0: ומה באמת הספר, הכרך אולי שהכי נהנית לתרגם, או אם יש רגע מסוים חשוב שאת זוכרת?
1: אני...
0: דמות שאת חבבת במיוחד כל פעם שהיא מופיעה.
1: אני נורא אהבתי את סואן, מאוד. ואיך לא, את המספר עצמו, וכמובן הדמות של הסבתא, ששובה לב את כל מי שקורא פרוסט.
0: ובכל זאת, אם לחזור לספר אהוב, או לכרך מתוך היצירה, שיש איזה כרך שמבחינתך הוא המשמעותי ביותר, הוא החשוב ביותר, או שזה איזשהו מארג...
1: אז המשמעותי ביותר, זה הזמן שנמצא בעיניי.
0: אוקיי.
1: כן, חד משמעית. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להיכתב אם לא היה התחלה, אם לא הייתה קומברה. אבל אם אתה שואל ואתה מתעקש על השאלה שלך, אז הזמן שנמצא זה הספר שאני יכולה לחזור אליו אין סוף פעמים. ואני אוהבת מאוד גם את הספר על הסבתא והנכד.
0: אוקיי, שעליו נדבר עוד מעט.
1: כן,
0: כן,
1: כן. אבל אני חושבת שמה שפרוסט עשה הוא דבר שאין דומה לו. במובן זה שהוא, בעצם אפשר לראות שפרוסט בנה את היצירה שלו אחרי שנים של איסוסים. הוא כתב לפני הזמן העבוד, הוא כתב את סנט בוב, ושזה בעצם דומה במידה מסוימת, אבל זה לגמרי אינטלקטואלי. זה שיחה עם אמא שלו, אבל זה שיחה יותר תיאורטית. ולקח לו שנים, כמה שנים, לאסוף את עצמו, ולהתחיל לכתוב את הזמן האבוד, את מה שאנחנו מכירים, כשהוא כותב את ההתחלה ואת הסוף יחד, בזה אחר זה, יש 7 עמודים, זמני 7 עמודים, שמכילים את הגרעין של הכל, ובזה הוא מנע מהיצירה שלו להיות בלתי גמורה. אבל הסוף וההתחלה, ההתחלה והסוף, נכתבים יחד וזה מדהים, גם רואים את זה דרך דמויות שחוזרות, כמו סואן. ובעצם מאז היא רק התפתחה מהרוחב, כמו קתדרלה שנבנית. כן. עכשיו, היצירה הזו בנויה כמו שום דבר, כמו שום יצירה, הדבר היחידי שאיכשהו דומה והשפיע עליו, זה וגנר, בטבעת הניבלונגים, שזה הכל הולך לא התפתחות לינארית, לא זה קרה זה וזה וזה, אלא בלייטמוטיב.
0: כן.
1: גם בספר הזה אתה יכול לקרוא אותו, הוא בעצם נכתב כמו לייטמוטיבים. הדיגרסיות שפרוסט עושה, הם פשוט עולם בתוך עולם, זה אנחנו כמו בבושקות, יושב עוד בובה ועוד בובה ויותר בובה, ואנחנו מוצאים, וזה בעצם המלאות של החיים, וזה מלאות נהדרת, וזה מבחינה מסוימת, וזה כמובן זה לא יצירה ריאליסטית, הוא לא בלזק, אבל הוא, דרך אגב, רק הפסקה, אפשר לראות את שם בעקבות הזמן האבוד, כמו הלחמה של שתי יצירות של בלזק, שאחד זה זוהר וספלונדר דה קורטיזן, והשני זה החיפוש אחר המוחלט, לרשרש דה אבסולוט. אין שום דגמיון, אבל... אבל פרוסט אהב מאוד את בלזק, והוא יכול... אני יכולה לראות אותו, הוא אומר, או בלזק או כלום.
0: באמת יש, החזרתיות היא יוצאת דופן ביצירה, וכמו שאת אומרת, מצד אחד יש את ריבוי הפנים והקולות, הדמויות, כמובן שיבוש הריאליזם וכניסה אל נופים פנימיים, אל חלומות, אל חוויית הזמן שהיא לא ליניארית, כלומר איזשהו זרם תודעה, מה שנקרא, נכון?
1: נכון.
0: בתחילת המאה ה-20, ואיזושהי חוויה אסוציאטיבית הרבה פעמים, אז יש באיזשהו מקום באמת יצירה מוסיקלית, את מדברת במקום אחר על תזמור,
1: נכון.
0: התזמור היפה, העיצוב של התזמור שיוצר קומפוזיציות, גם של ריבוי במובן של זה קוסמוס אדיר, נכון? נכון. של האנושות או של האני, החוצה ופנימה, הפכפכות, כל משפט הופך את המשפט הקודם לו, איזושהי פלואידיות במשפט הארוך שמכיל בתוכו ריבוי מבטים,
1: נכון.
0: ריבוי התבוננויות, הרבה פעמים הוא סותר את עצמו, הוא נהנה מן הסתירה, יש המון שלילה בתוך שלילה, נכון, הוא אוהב לשחק עם השלילות כן. הללו.
1: גם הצרפתית אוהבת, זה גם נכון. השפה אוהבת.
0: כן, כך שאנחנו באמת לא יודעים בעצם לאחוז בשום דבר,
1: נכון.
0: כי הכל חומק, כמו הזמן, כמו המציאות. ועם זאת, זו יצירה חזרתית, זו יצירה שיש בה באמת, אנחנו כל הזמן נפגשים עם קולות שכבר שמענו, נכון. ואז מרגישים בבית, זאת אומרת, יש איזה,
1: נכון.
0: זה הרגע שאנחנו מתענגים, כי יש כן. איזה קרקע מוצקה בתוך הסגנון נכון. המפותל.
1: נכון. פרוסט אבל גם אמר שהמשפט זה כמו, הוא השווה את זה לנוסע ברכבת, שהוא רגע אחד בחלון הזה ורגע החלון הזה. ובאמת זה כן. כל הזמן את שני החלונות, את שני הצלדים.
0: כן.
1: זה... כן. כן. והתנועה, מה שפנטסטי, זה התנועה המתמדת. זה ספר שכולו תנועה. וזה... אני לא מכירה, אני לא מכירה טקסט דומה לזה.
0: כן, ולחשוב על פרוסט החולה,
1: סגור
0: בחדר, כותב בלילות, לא יודע להכין לעצמו קפה או תה, לא לפתוח חלון,
1: כן.
0: והוא כולו בתוך, נכון, הרבה פעמים בסרטים מתארים אותו ממש עם התקפות אסתמה קשות.
1: אבל הוא גם כותב, מת מהאסתמה.
0: כן, כן. ובכל זאת יש איזושהי חיות כן. מופלאה בכל משפט ומשפט.
1: נכון.
0: יכולת לחוש במרקמים, בדימויים, בצורה שאין כדוגמתה.
1: אבל הכוח הגדול של פרוסט, במקור, בצרפתית, הוא לא במבחר המילים, זאת אומרת, לא הלשוני, אלא תחביר שלא היה כמוהו. ממש.
0: ואיך באמת את מתמודדת בתרגום עם התחביר הזה, למשל, איך הצלחת?
1: זה הכי קשה, זה הכי קשה. קודם כל, אין בעברית מסורת של משפט ארוך. גם בצרפתית לא, דרך אגב. זה לא אופייני. אולי בגרמנית. אבל אין בעברית מסורת, וזאת אומרת, שהתחלתי לתרגם, לא היה לי איזה מודל לכתיבה. כאילו, ממי לקחת את המשפט הארוך הזה? כי אלה שכבר כתבו משפטים ארוכים, המשפטים שלהם הם דברים כאלה, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. זה לא לקחת נושא אחד ולעשות לו כדרור עד סופו בעוד 5-10 שורות. ופה היה צריך לעשות, לבנות לפרוסט איזה אתר, עברית אחרת. שזה קשה, והאמת שכל ספר מציב קושי נוסף, זה לא שאם עשיתי אחד, אני כבר יודעת לפתור בעיה אחרת.
0: כן. החוקר ז'אן איב טאדיה מדבר באמת על כך שהממוצע של משפט, אורך משפט של פרוסט הוא 3 שורות בממוצע, ואילו 18% או מה, 10 שורות ארוכות משפט מן היצירה. אז באמת... אולי תכניסי אותנו אל המעבדה של המתרגמת, אל שולחן העבודה, אולי יש לך איזה דוגמה שאת
1: לך,
0: אוהבת
1: כן,
0: במיוחד.
1: כן, כן. תראה, הבעיה בתרגום היא ליצור משהו שהוא בעצם מובלט בתוך העברית. אני לא רוצה כמה דברים אני לא רוצה. לא שיגידו לי שזה כאילו נכתב עברית. מה שתחשב למחמאה אדירה למתרגם שלא מרגישים את השפה. אני רוצה שירגישו את השפה. מה יש לי אם לא שפה? כאילו מה שיש לנו ביד בעצם כקוראים זה מילים. אנחנו לא ראינו את הדברים ולא חיינו אותם, זה רק הסופר. אז כל קורא, וודאי שמתרגם, הוא מקבל מילים. איך להכניס חיים במילים, כשאתה מעביר את זה למילים בשפה אחרת, שיש לה עולם אסוציאציות שונה, אחר לגמרי, תרבות אחרת, ובעיקר בעברית שצריך להיזהר נורא מהצד הדתי של השפה, מהצד היהודי של השפה. אי אפשר לגייר אותו, ואי אפשר לתת לו שום סל קליטה שירגיש פה טוב. אז אני מנסה לשמור את הזרות, אבל שלא תנקר עיניים, אבל שהוא יהיה זר בעברית, זה מה שאני רוצה. ואני אוכל לתת דוגמה ל...
0: כדי שנאמר, שנרגיש שאנחנו בצרפת, ולא ב... כן. זאת אומרת, בפריז או בכפר הצרפתי.
1: לא אכפת לי אם תרגיש צרפת או לא. לא יודע, לא אכפת לי, אבל שלא תרגיש בבית. שלא תשב עם כל התחת על הכיסא. תרגיש. אני חושבת שזאת הדרך שגם שפה, גם העברית מתעשרת ממנה. בטוח.
0: כן.
1: גם יש הדבר הזה של הפסקנות העברית, שכל כך אופיינית. המשפט הקצר החתוך.
0: התנכי המקראי.
1: כן, כן. ברור. ולעומת הספקנות הצרפתית, זה מתנגש, זה בלתי אפשרי. יחד עם זה אני לא יכולה להשתמש בעברית משנאית, אגנונית, כי זה מסרבל וזה לא אמיתי וזה לא נכון. יש שאלה אחרת גם אם לתרגם לישראלית או לעברית, שזה צרה בפני עצמה. זאת אומרת, אסור שבשפה יהיה משהו לא אנכרוניסטי מדי, אבל גם לא הסלנג האחרון, כי...
0: טוב, לא, הוא עצמו לא כתב בסלנג,
1: לא. נכון? לא, זה גם הדבר שהכי מתיישן, זה להכניס סלנג לתרגום, זה, או לספרות בכלל.
0: כן, אבל ועם זאת עדיין צריך לשמור על, נגיד, על, יש את הטבחית והמשרתת המיתולוגית, פרנסואז, אז היא עדיין יש לה, זה צריך ליצור עיוותים בשפה כשהיא כן. מדברת, לתת לה קול.
1: נכון, נכון, אז זה לא בעיה.
0: כן.
1: מספיק לשבת מול הטלוויזיה, ואתה לא יודע כמה דברים מצאתי, היה לה חסון למשל, או אחרים, והכנסתי אותם, רשמתי מיד, כן. כן,
0: יפה, אז יש לך אוזן טובה, למתרגמת צריך אוזן. המתרגמת צריכה אוזן, להקשיב. יש משהו, עוד לפני שאת מקריאה לנו, באמת באיזושהי הכנעה של בתרגום. אתה כל הזמן מקשיב לכל שהוא לא שלך, ומביא את עצמך דרכו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יש משהו במפגש...
1: אתה בסוף לא יודע מי אתה. נכון. אליוט ויינברגר, שהוא סופר אמריקאי, הוא מתרגם, אמר שמתרגם מרגיש כמו הספר של כוכבות על אמריקאיות. כן.
0: יפה.
1: בסופו של דבר אני אוהבת פרוזה כשהיא באה, כשהבסיס שלה שהסופר בא משירה, ואני מרגישים את זה נורא קל. גם כל ספר ישראלי אתה פותח, אתה יודע בדיוק מאין בא, ופרוס בא מאסתטיקה של שירה ולא פרוזה. חד משמעית. והמגוון הגדול של הסוגים, הסוגות הספרותיות, שיש מסות פילוסופיות קטנות בפנים, יש קטעי שיר ממשיים, גם מוזיקליים מאוד, וגם בתיאורים, התיאורים של, של, של ברט, של אלברטין, כל הדברים האלה, הם לגמרי שירה, וקטעים פוליטיים ופילוסופיים, זאת אומרת, זה ה... והכל יחד נצבר ובלי, זה לא מלאכותי, זה הכל טבעי והכל יושב, נכון?
0: כן, כן, אפשר להוסיף כמובן את לחובבי הטיולים, אז נגיד האופן שבו מתאר את מגדלי הפעמונים,
1: כן.
0: נגיד בספר הראשון, כן,
1: נכון.
0: עם האהובים, שכל כל דינדון פעמון יש האהובים מרחפים,
1: כן.
0: וחוזרים אל האבן, היחס נכון. בין האבן לציפור,
1: מאוד, נכון.
0: בין המגדל לשמיים, כלומר, כן, יש כן. ממש תיאור כמעט כמו מצייר, כמו מונה, שמצייר את הקתדרלות.
1: לגמרי.
0: חמישה עמודים או שישה של, כן, כן, של כן. הקתדרלה, ביום ובלילה ובערך, נכון. או של הכנסייה הקטנה בקומברה.
1: ומצייר את הצבעים.
0: את הצבעים,
1: כן.
0: כן. את הקולות שנשמעים בכפר, באמת את ה...
1: נכון.
0: וכל זה מתערבב כמובן עם מראות הנפש שלו, בתוך עצמו.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: אנחנו כאן בשיחה אינטימית עם אלית ישורון, מתרגמת מרסל פרוסט לעברית בעקבות הזמן האבוד, ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה את המושג היסודי ביותר שמזוהה עם פרוסט, הזיכרון הלא רצוני, ההיזכרות הלא רצונית, שאלת הזמן. בספר בסוף שנות ה-90 כתב מחבר בשם אלן דה בוטון איך פרוסט יכול לשנות את חייך. ובאמת בסתיו 1909 פרוסט חווה או מגלה, יש לו מפגש כמעין התגלות שעליה הוא מבסס את תמצית הפרויקט, פרויקט הכתיבה שלו, את החוק היצירתי הכל כך מזוהה איתו, שאנחנו מכירים מן הסצנה של עוגיית המדלן, עוגיית חמאה פשוטה, נכון? שאימו מציעה לו בספר הראשון, קומברה, לטעום ממנה תבולה בחליטת תה, ולרגע כל עברו שב אליו, כן? עד אז הוא אומר במפורש, עוד מעט נקרא מן הטקסט, שמקומברה, מהכפר הצרפתי, מהילדות שלו, הוא זוכר רק את סצנת הנשיקה בהולכו לישון, הסצנה של אמא שבאה או לא באה, הצורך שלו להיפרד ממנה לפני שנת הלילה. וכל העבר נמחק, דהה, נעלם. ובעצם באופן אקראי, שרירותי, באופן מקרי, ברגע שהוא תואם מן ההוגיה, בעצם מתגלה בפניו הזמן, הזמן האבוד, כמעין גן עדן שאיבדתי, כן? גני העדן האמיתיים, כותב פרוסט במשפט מפורסם, גני העדן האמיתיים הם גני העדן שאיבדנו. ולמעשה מדובר כאן בהתגלות חושית, אסתטית, של טעם, אבל אנשים ברובם מספרים על ריח, כן? על אותה תחושה אמורפית, חסרת צורה, חסרת מוצקות, שלמעשה מחזירה אלינו באופן לא צפוי את הזמן כולו, את חיות הזמן. פרוסט, עוד לפני שכותבת בעקבות הזמן האבוד, לפני שהוא מתחיל ומגלה, נאמר, את הסגנון הייחודי לו, הוא אכן כותב מסות אינטלקטואליות, ובין היתר הוא כותב מעין פרולוג לספר שהיום נקרא נגד סנט בוב, ושם אפשר למצוא את התמצית או את הגרעין לסצנת המדלן, ובכלל לסצנות הזיכרון הלא רצוני, שהוא בעצם מצרף, כן, אותם סימנים שהוא אוסף בסוף היצירה הגדולה. אז בהקדמה לפרויקט של סנט בוב, אפשר לראות ממש את התיאוריה הבסיסית של יחסו של פרוסט לזיכרון. הוא טוען ואומר שהוא לא מעריך את הזיכרון הרצוני, כלומר הזיכרון התבוני, האינטלקטואלי, המודע, זה שיש לנו שליטה עליו, כן? הוא לא חושב ששם נמצא הסוד של היצירה, או שם נמצא מהותה של הבנת החיים. הנה הוא כותב, בכל יום אני מעריך פחות את התבונה, בכל יום מתחבר לי יותר, שרק מחוץ עלה יכול הסופר לשוב ולתפוס משהו מרשמיו, כלומר להשיג משהו מעצמו ומחומר הגלם היחיד של האומנות. מה שהתבונה מגישה לנו בשם עבר, כלומר זמן עבר, אינו העבר. כלומר, זיכרון פשוט יומיומי, כשאנחנו מספרים את העבר שלנו, אנחנו למעשה לא באמת נותנים לו חיים, לא מחיים אותו, חשים אותו בשלמותו. לאמיתו של דבר, כותב מרסל פרוסט, כמו נשמות המתים באגדות עם מסוימות, כל שעה משעות חיינו מתגלמת מיד עם אותה באיזה חפץ חומרי ומסתתרת בו. היא נשארת לחודה בו, כלואה לנצח, אלא אם אנחנו נתקלים בו. דרכו אנחנו מזהים אותה, קוראים לה והיא נגאלת ויוצאת לחופשי. כן, מעין, כמו אני, הוא אומר אפילו, מעין ג'יני שד בבקבוק. העבר שלנו לחוד בחפצים פשוטים, בעוגיה שנראית ככל העוגיות, ובנקישות כפית בתוך ספל תה, בריח של עץ שאנחנו חולפים לידו, בבובה של, אני יודע שהייתה חשובה בילדותנו, בחפצים הללו לחודים או תמונים, כלואים לנצח הזמן האבוד, ולמעשה פרוסט מגלה שדווקא בפרטים הקטנים, בחפצים הפשוטים, הבנליים, היומיומיים, כאשר הם מופיעים לאחר השכחה, נקרא לזה ככה, לאחר ששכחנו את העבר, וזה דבר חשוב, כי אם אנחנו שולטים על הזמן, כן, צריך באיזשהו מקום, טוען פרוס, להרפות, לבהות, לשכוח, לאבד את הזמן כדי למוצאו מחדש, באמת, באופן לא רגיל, פרוסט מדבר על הצפה, הצפה של העבר בתוך ההווה. והוא מספר בפתיחה המפורסמת של הפרויקט הגדול, של מחזור הרומן בעקבות הזמן האבוד, הוא מספר 40-50 עמודים דווקא על זיכרון רצוני, על זיכרון, על אותו רגע מצוקה לקראת הלילה, על הפרידה מן האם, על הנשיקה שהייתה או לא הייתה, שהוא ביקש להחזיק אותה לאורך כל הלילה, על הרגעים שבהם כאשר סואן היה מגיע, כאשר החבר של המשפחה היה מגיע בערב, הילד נשלח לישון מהר לבדו, והוא ממש מספר את אותם רגעים קשים של עלייה של במדרגות אל חדר השינה, את ריח הלק שהוא זוכר כמעין מוחשיות חושית של המצוקה הנפשית, את העלייה כנגד ליבו, ממש כך, כי הוא השאיר את אהובתו, את האם מאחור, וההגעה אל החדר, אל מיטת הברזל שמדומה לקבר, לירידה לקבר או לאיזשהו ירידה לצינוק ממש. פרוסט ילד מספר עד כמה הוא ילד רגיש מאוד, שלא שולט ברגשותיו, לא יכול לעצור בעדו. וזה איזושהי חוויה, החוויה שבאמת קשורה באב ובאם, הוא מספר את זה כמעין אפשרות של הזיכרון שעדיין חי בו. אבל מיד לאחר מכן הוא אומר, כבר הרבה שנים שמקומברה, פרט לסצנת ההליכה לישון, לא נותר בי דבר. והנה ביום חורף אחד, בשובי הביתה, אמי, שראתה כי קר לי, הציע לי לשתות, שלא כמנהגי, מעט תה. תחילה סירבתי, ואז משום מה חזרתי בי. היא שלחה להביא מאותן עוגיות צמיחות וגוצות המכונות מדלנות קטנות, שנוצקו, כמדומה, בכסבה גלית כקונחיית סנג'ק, כן, כצדף או כקונחייה. לא עבר זמן, ובמכניות, מדוכדך מן היום המשמים, ומהסתמנותו של מחר עגום, כן, אפשר לראות ממש את איך הסופר הזה, יש לו חוויה קשה עם ההווה, עם המציאות, עם הממשות, הוא תמיד זקוק לצאת ממנה. אז מדוכדך מן היום המשמים ומהסתמנותו של מחר עגום, הגשתי אל שפתי כפית של תה שבה טבלתי חתיכה מהמדלן. אבל בשבריר הרגע שבו נגעה בחיקי הלגימה הבלולה בפתיתי ההוגיה, עבר בי רעד. נדרכתי למופלא שהתחולל בקרבי. עונג פשט בי מבודד, בלי שורש סיבתו, בן רגע יקהה את הפוחות החיים, עשה את אסונותיהם לסתמים, את קוצר ימיהם לתעתוע, כדרך שפועלת אהבה. מציף אותי הוויה יקרה, ואולי הוויה הזו לא הייתה בי, היא הייתה אני. חדלתי להרגיש בינוני, מקרי, בן חלוף, מניין יכול היה לבוא בי ססון כזה. חשתי כי הוא קשור בטעם התה והאוגיות, אלא שחרג ממנו לאין שיעור. לא מאותו מין היה, מניין בא? מה משמעו? איך השיג אותו? כן, זה הרגע המפורסם, הידוע, בפתיחה לבעקבות הזמן האבוד, הספר הראשון, הכרך הראשון.
2: נראה לי שכל הקטע של המדלן זה בקריאות, כיוון שקראתי כל כך הרבה פעמים, הגעתי למסקנה שכל הסצנה הזאת של המדלן, זה בעצם סצנה של משגל, ויש משהו אירוטי לגמרי. ואני ממשיכה את הקריאה שלך, אני תובע מרוחי עוד מאמץ אחד, שתשיב לי עוד פעם אחת את התחושה החומקת, ואז כדי שדבר לא יפריע לתנופה שבה תנסה לתופסה, אני מסיר מדרכה כל מכשול, כל מחשבה זרה, אני מגן על אוזניי ועל דריכותי בפני הרעשים העולים מן החדר הסמוך. אבל כשאני נוכח כי הרוח נלעת ואינה מעלה כלום, אני כופה עליה כעת תסך דעת שמנעתי ממנה, כופה עליה לחשוב על דבר אחר, להחליף כוח בטרם ניסיון אחרון. אחר כך, פעם שנייה, אני מפנה חלל ריק למולה. אני מניח לפניה את הטעם שעוד עומד מאותה לגימה ראשונה. אני מרגיש בי משהו נרעד, משהו שניסת ממקומו, מבקש לעלות, משהו נעקר מעוגן, ממצולות. לא יודע מה זה, אבל זה עולה לי איתו. אני חש בהתנגדות ושומע את רחש המרחקים הנפלחים. וכולי וכולי, זה ממשיך ככה הלאה, שבעצם המדלן הזאת, שהיא הפתח לזיכרון הלא רצוני, תהפוך להיות בזמן שנמצא הספר החותם, תהפוך להיות מזון שמימי. ובעצם המדלן היא, היא האם, היא המיילדת של הכתיבה, היא הופכת להיות בזכותה היא המיילדת, והיא כן. היא הכתיבה. והמדלן הזאת, שזה מגדלנה הנוצרית גם, לא רק אמו שלו, מקבלת משמעות מופשטת לגמרי בסוף. ההוגיה הזאת הופכת למזון השמימי המופשט.
1: כן. אז בעצם יש פה באמת חוויה של התגלות, של הערה נקרא לזה, אבל הערה... נאמר לא תיאולוגית, לא דתית, היא עוברת דרך, היא מודרנית בהקשר הזה שהיא עוברת דרך פרט משני, קטן, חושי,
2: חושני, פיזי.
1: חושני, הגוף מאוד חי בתוך הכתיבה הזו, בתוך התיאור של החוויה, ויש בה חקירה פסיכולוגית, התבוננות פנימית, של דימויים שעולים עדיין לא מופיעים בצורה ברורה, ובעצם כל באמת החקירה הזו לאחר מכן בזמן שנמצא, יש ניסיון גם תיאורטי לחשוב מה קורה לזמנים
2: נכון.
1: של אדם דרך נקודת המפגש הזו של הוגיה שאכלנו ביותנו, אני יודע, בין 5 או 4 או 6, תלוי באיזה גיל היה המחבר כשהוא כותב על עצמו כילד, לעומת הוגיה שבעצם מופיעה בבגרותו, שנים מאוחר יותר, שהוא כבר עייף מן החיים, כמו שהוא מתאר,
2: כן.
1: ובמעין איזה שיממון כזה, ופתאום מגלה, באמת יש פה איזה רגע קסום, שכשקוראים את הטקסט הזה לראשונה, שיכרון החושים הזה של יציאה מן הזמן, נכון? יש פה רגע של אקסטאזה,
2: נכון.
1: של התעוררות כל התודעה אל עצמה, של חיים שלמים שאפשר להביאם, הם מצויים בתוכנו, ורק צריך איזה גורם קטן שאנחנו לא יודעים מהו, אבל הוא, אנחנו מצפים לו, מצפים שיבוא, נמצא
2: נכון.
1: אותו, והוא יאיר את המרחבים כולם שנמצאים בקרוב, שנמצאים כבר איתנו ואנחנו לא מודעים להם. אז באיזשהו מקום את אומרת, אבל שכאן יש פה התגלות מגדלנית של אם הכתיבה, ואולי צריך להבחין, דיברנו קודם על הסבתא ועל האימא, באמת מה ההבדל בין בין אותה בין אם הכתיבה לאם הביוגרפית, או לאם שמופיע בספר.
2: זו אותה דמות. זו אותה דמות. זה רגע אפיפני, הרגע הזה של המדלן, והוא קבע, הפואטיקה של פרוסט, נקבע תוך כדי כתיבה, תוך כדי היא כתבה. הוא לא שהוא, נכון? אז כמו שאתה רואה בסופו של דבר, שאין עבר, אין אצלו עבר, זה שטויות, זה ההווה מתמשך, הכל הווה. כי אם אנחנו בכוח הזיכרון יכולים להביא לנו, לספוג לי ולטבוע בתוך ההווה, בתוך העבר, אז הוא הופך להווה, אנחנו מחיים אותו. זאת אומרת שאין עבר, אין עוד, הכל זמן. יש לו דבר אחד שהוא זמן.
1: בעצם אנחנו הרבה פעמים מדברים על פלשבקים, נכון? על רגעים כאלה של באמת הצפה לא צפויה שמגיעה, היזכרות שמופיעה, והיא בלתי משוערת, והיא גדולה באמת מן הרגע עצמו. ופה אבל באמת את אומרת, זה לא פלשבק קצר, זה לא איזושהי...
2: זה מהפכה.
1: זה מהפכה שנמשכת הרבה זמן, והוא מקבל על עצמו אותה, והיא גם מאפשרת לו אבל באיזשהו מקום להתכנס, כלומר להימצא במרחק, לסגת אל תוך עצמו, לא להיות.
2: היא נותנת
1: לו מרחב. להיות לא להיות, נכון?
2: ופותחת בפניו מרחב.
1: כן, הזמן בעצם מתגלה, אז הוא פותח מרחב. נכון. כי המרחב הזה...
2: ובאמת, כמו שאתה אומר, הזמן הוא המרחב. הזמן הוא לא... הזמן הוא גם מקום. אצל פרוסט בעצם כל הספר, הזמן והמקום והזמן הם דבר אחד.
1: כן.
2: הם מרחב אחד.
1: יפה. כי בדרך כלל בפילוסופיה מדברים על חשיבה של הזמן דרך מרחב, על ידי, נגיד, הציר שאנחנו עושים. אנחנו הופכים את הזמן למשהו שאפשר למדוד אותו. ופרוסט זה ההפך, באיזשהו מקום הזמן הוא בלתי מדיד ורק כך הוא מאפשר מרחב.
2: ותזכר בתיאור של הכנסייה, כנסיית קומברה, שהזמן הוא אחד הממדים.
1: המעבר אל המאות של ימי הביניים, אתה רק נכנס אל היכל ונעלם בזמן.
2: בדיוק, בדיוק.
1: ובאמת הוא, בסוף הקטע הזה, הוא מדבר, הוא בבת אחת שב הזיכרון ונגלה.
2: כן.
1: כן, זאת הטעם הזה היה טעמה של פיסת המדלן הקטנה, שבבוקרי יום ראשון בקומברה, הנה, הוא עושה את החוזר אחורה, וכי ביום זה לא הייתי יוצא לפני שעת התפילה, כשניגשתי לחדרה לומר לה, בוקר טוב, הגישה לי דודתי לאוני, לאחר שטבלה אותה בספל התה ובחליטת התרזה שלה. מראה המדלן הקטנה לא הזכיר לי כלום עד שלא טעמתי ממנה. ואז הוא מספר איך שאולי משום, הנה, כי אולי משום שתחופות ראיתי המאז מעל מגשי המגדניות, בלא שאכלתי ממנה, נתקע תמונתה מימי קומברה ונקרחה בימים אחרים, מאוחרים מהם. כי אולי, עוד פעם, הנה, אותה חקירה אינסופית, משום שמזיכרונות שנעזבו זמן קורב מחוץ לזיכרון, דבר לא שרד, הכל התפורר. הצורות... ובהן קונחיית הטופין הקטנה מדושנת חושניות תחת כפליה הכפודים והמתחסדים נמחקו, הצורות נמחקו, או בהיותן רדומות עבד להן כוח ההתפשטות שהיה מאפשר להן להבקיע אל התודעה. אבל, הנה כאן זה מופיע, אולי הגרעין עצמו שוב בצורה הרבה יותר מתומצתת, אבל כאשר מעבר החוק דבר לא משתמר, במות האנשים, בהימות הדוממים, הם לבדם, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה ההם האלה, יותר שבריריים אבל יותר עזים, יותר על

0: חומריים, יותר עקשנים, יותר נאמנים. הם לבדם, הריח והטעם. כן, זה נשארים עוד זמן רב. כן, במות האנשים, בחורבן כל הדברים, נכון? בהימות הדוממים. מה שנשאר, הם לבדם זה הריח והטעם. נשארים עוד זמן רב, כמו נשמות. זוכרים, מחכים, מקווים על טילי כל היתר. נוסעים בלא רטע, על נטף אוורירי כמעט, כן? כמו טיפה קטנה, את המבנה האדיר של הזיכרון. זה המשפט המפורסם. הריח והטעם, כמו, נכון, נטיף אוורירי, נוסעים את כל המבנה הגדול של הזמן, של הזיכרון.
1: כן.
0: וזה, גם המשפט עצמו פה, אם מדברים על הסגנון של פרוסט,
1: כן.
0: מייצר את אותה, את מה שהוא אומר, את התוכן עצמו. לא, הוא מתחיל עם ההם האלה, ואנחנו, מי זה ההם האלה?
1: אבל זה בדיוק ככה, זה נורא חשוב לשמור אצלו.
0: כן.
1: זה תמיד המלחמות של אימפרי.
0: הנושא לא ברור לנו, אלא בתום המשפט.
1: ואסור שהוא יהיה ברור קודם.
0: בדיוק כמו שהריח והטעם נשמרים, אחרי שכל הדברים כבר אינם. וזה הרגע אולי הקסום, הקריזמטי, כן, המחשף של פרוסט, שכל אחד אולי מכיר בתרבות שלנו. אז באמת, מהי המדלן הזו בשבילך? איך את, האם תכתבי את סיפור חייך למעשה בעקבות פרוסט, אלית?
1: לא, התשובה היא לא.
0: האם היה לך חלום פרוסטיאני כזה, שפתאום הכל יופיע, כן, תהיה לך איזו חוויה הלחושית כזו. זה הרי, אני חושב בצעירותי לברות, זה היה... אני חושב, אתה מוצא סופר או ספר ששולח אותך לעשות את הייעוד שלך, נכון?
1: כן.
0: הוא מספר על עצמו, אבל יש פה איזה מין משהו כזה שהוא נותן לך מתנה,
1: כן.
0: ואומר, הנה, עכשיו אתה, עכשיו אחרים, עכשיו הקורא.
1: לא, אני מבצעת את הפרטיטורה, וזהו.
0: מלאכה. את במלאכה היומיומית.
1: כן. עמל יומי.
0: עמל יומי.
1: כן.
0: כן, כמו אותם אנשי מלאכה בקומברי או בכנסיות שהיו עושים את ה... שמזה נוצרה היופי הגדול.
1: אני מנסה פשוט לתת לו את העברית שתיסה את הזמן, את המרחק ואת ההילה של פרוסט. זאת אומרת, אתה מתרגם עם ספר שנכתב לפני למעלה מ-100 שנה. אז... השפה חייבת לשאת גם את המרחק, גם מבחינת מבחר המילים, זאת אומרת, לשבץ את כל את הזמנים שקראו להם, ובעברית זה קשה, כי... טוב, בקיצור, זה אומר.
0: כן. ובאמת, מיד אחרי המשפטים הללו, הוא מספר, הנה, כהרף עין, קם הבית הישן והאפור, הצופה לרחוב ובו החדר ובתפורת התיאטרון וכתפורת תיאטרון בא והתחבר אל הביטן הקטן שנשקף אל הגינה וכו' וכו'. מבוקר עד ערב ובכל מזג אוויר שהוא הכיכר שאליה שלחו אותי לפני ארוחת הצהריים, הרחובות שבהם התרוצצתי בשליחויות, שבילי אפר שבהם עברנו כשהימים היו יפים, וכמו באותו משחק שהיפנים השתעשעים בו ומשרים פיסות נייר קטנות ושקופות בקערית חרסינה מלאה מים, ומי שרק הן מוטבלות במים, כן, רק בתוך המגע הזה, מיד הן מתחדדות, מתעכלות, מצטבעות, נבדלות זו מזו, נעשות פרחים, בתים, דמויות מוצקות ומזוהות כך כעת. בכל פרחי גננו ופרחי הפארק של מרסואן, והנמפאות שבביבון, ואנשיה הטובים של העיירה, ובתיהם הקטנים, והכנסייה, וכל קומברי וסביבותיה, כל זה הלובש צורה וממשות, קם וניאור. עיר וגנים, מה זה? בספל, מספל התה שלי. כן. אז הנה, אז זה באמת... הסצנה הידועה ומפורסמת. שאפשר לומר שבאמת אחר כך היא עוד סימן מתוך סימנים רבים. המרצפות, הלא שוות מוונציה.
1: והמפית.
0: מפית.
1: המאומלנת.
0: המאומלנת שהיא כמו המגבת בבלבק. כפית התי, שבעצם הוא אחר כך נזכר שהוא עמד ברכבת ואיזה פועל הקיש על הגלגלים של הרכבת. וזה רגע מאוד יפה ומעניין, כי הוא מראה לנו את הסצנה של הרכבת, הוא מספר עליה בכאב רב, ברגע שבו הוא מרגיש שהוא לא יכתוב את הספר, שהוא חסר כישרון, שהקסם של הספרות עבד לו, והנה...
1: יש לו הרבה רגעים כאלה.
0: כן, והנה כמה עמודים אחר כך, 20 עמודים לאחר מכן, נותנים לו תה, והוא שותה תה, ומהצלצול של הכפית, הוא פתאום שומע את העבר, כלומר את חוויה נפרדת שהוא חווה, אבל לא סיפר עליה. והוא בעצם מגלה את העבר, ובעצם כאן אולי אפשר לקשר לפרויד, אני יודע, לאיזושהי חוויה כללית, שגם שאנחנו תמיד לא יכולים לשאת את המציאות על כל פניה, על כל גווניה, תמיד יש דברים שקורים בסמוך לנו ואנחנו לא מודעים אליהם, ודווקא הם ישובו.
1: כן.
0: דווקא הם יחזרו. בגלל זה יש כאן איזה מעין גילוי או התגלות, איזה הופכה.
1: נכון.
0: של מציאות שחווינו, אבל לא ראינו, או לא ידענו שהיא כן. כזו.
1: נכון. פרוסט, אפשר להגיד שפרוסט הציב שתי מראות, אחת מול העולם, והשנייה מול התודעה. ואתה רואה שבעצם הוא לא הסיר לרגע אחד את המבט מהתודעה ומשניהם, משניהם. בזה בעיניי זהו קרוב לבקט. לכן אני לא מרגישה שעשיתי צעד כל כך רחוק שעברתי מאחד לאחר.
0: בקט גם כתב על פרוסט, נכון?
1: כן, כן, נכון. כי בקט הוא היה סופר שלא הסיר לרגע את המבט מהאדם, בעצם. ומי ש... שימשה השראה לבקט, זה כמובן, לגיבורים של בקט, זה לאוני, הדודה שלא יצא מהמיטה ומהחלון הייתה מרחלת על כל העולם. כאילו הדמות של הסופר.
0: יפה. ולמעשה, כל הסימנים הללו שהוא אוסף בסוף היצירה, הופכים להיות באמת החוק של הכתיבה, נכון?
1: כן.
0: הוא מרגיש ששם יש את מהות החיים, הוא קורא לזה, לתפוס בדל זמן בשלמותו.
1: כן.
0: לחוש מעבר למוות, נכון? הוא מדבר מהות הדברים עצמם, אני מצליח להכיל, לתפוס ברגע אחד
1: כן.
0: את האני האינטימי ביותר, את הגרעין הפנימי ביותר של הדברים. ובאיזשהו מקום הוא באמת מציע לנו, לא יודע, מתנה ספרותית שאחר כך אפשר לומר השפיע לפחות על כל הספרות הצרפתית במאה ה-20, נכון?
1: כן, למרות שאין, לא נכתב שום ספר שהוא ממש, הוא השפיע, כן, אבל כל... פרשת ההתקבלות של פרוסט היא סיפור בפני עצמו. ולמעשה עד שנת 54, שאז הפלייאד הראשון יצא בשלושה כרכים, אז הסוריאליסטים לא סבלו אותו. אחר כך, מאוחר יותר, סארטר והאקזיסטנציאליסטים ראו בו איזה בורגנים שם. הוא עבר שנים קשות. הוא לא מיד. מי שקיבל אותו הרבה יותר זה העולם האנגלוסקסי, כמו וירג'יני וולף למשל. והוא תורגם פעם ראשונה, הוא תורגם על ידי סקוט מונקריף לאנגלית. לא עד הסוף, כי מונקריף מת, אבל חלק גדול. הוא מעניין שהוא תורגם ליפנית.
0: באיזה שנים?
1: מוקדם מאוד. זה לא יאומן. ויש כמה חוקרים החשובים של פרוסט הם יפנים. יש ג'ו, לא ג'ו, יו משהו, אחד המחברים של אחד האורחים של הפלייאד, יחד עם תדיה.
0: מעניין. באמת בשנות ה-60, בשנות ה-60, רולן בארט וז'יל דולוז כותבים ספרים על פרוסט.
1: פרוסט לסיניה, כן.
0: פרוסט לסיניה, שהוא ספר נפלא, ואחר כך קריסטבה, וכמובן,

0: לספרייה, מכרו, נתנו לספרייה הצרפתית, לספרייה הלאומית, המון כתבי יד שהיו להם של פרוסט, אז האורחים הצליחו לעשות, לערוך מה שביניהם הכתב היד המוסמך האחרון. ואז יצא פרוסט באמת יחד עם המון סקיצות
1: ווריאנט. כל הכיתולים שלו, נכון? זה
0: כן, התוספות. נכון. כן. אבל גם עם המון, המון טיוטות, בקיצור, ערכו מהדורה בארבעה כרכים. זאת המהדורה המדעית המוסמכת, ממנה אני מתרגמת. וזהו.
1: יש המון המון סופרים ש... במהלך המאה ה-20 שקוראים את פרוסט, נכון?
0: כן.
1: שעסוקים בסצנת ההליכה לישון.
0: בטח, כן, בטוח, ברור, כן. ברור, ברור.
1: טוב, אז עוד כמה מילים על, על התרגום. למעשה מדובר בשנים ארוכות של תרגום, כנגיד מתחילת שנות ה-90 עברו כמעט 40 שנה. אז בעצם פרוסט מלווה אותך מגיל צעיר, וכל פעם את נפגשת איתו בזמנים אחרים שלך.
0: כן.
1: ואולי תגידי משהו כן. בנושא הזה.
0: טוב, זה לא המתוכנן שהוא יהיה בן הלוויה שלי, אבל יצא ככה. מה שבהתחלה, בכרך הראשון, אולי גם השני, הייתה בי עירה גדולה כלפיו, הולכת עם השנים, והופכת ל... סוג של קרבה, העירה הפכה ל... ואני מכירה את השטיקים, אני מכירה, אבל זאת אומרת, אני עדיין, אני מתייחסת בכבוד לכל משפט, אבל אני כבר יודעת את הרבה יותר מכפי שידעתי, כשהתחלתי את התרגום, משקל מסוים, כמה משקל המילה צריכה או יכולה לשאת. ולפי זה, זה...
1: כן.
0: אני מנסה לשמור, אם לחזור עליו אפילו על הפיסוק שלו הרבה פעמים, כי הוא משמעותי, בטח אני מנסה לחזור על המיקום של שם בתוך משפט, כי יש אצלו דבר שהוא משמעותי מאוד וחשוב נורא. אם הוא מתחיל משפט, משפט רק בין 10 שורות, המשפט מתחיל באימי, וקרה ככה וככה וככה, ובסוף כבר 10 שעות אמר לה אבי, אז אני חייבת, אני יודעת שאני חייבת להשאיר את הסדר הזה, למרות שהעברית אומרת, בבקשה לא, כי האם הזאת היא בעצם הסלע, שהכל צריך להתנפץ, כל המים צריכים להתנפץ למרגלותיה. זאת אומרת, יש המקום הזה, כי גם בצרפתית אתה לא יכול להתחיל משפט בממר, ואז 10 שורות וטרח קרה. אז הדברים האלה, ככל שהם קשים לעיכול, נגיד, תחבירי, זה הם דברים שהם חשובים, ואני שומרת עליהם. בכל היתר, אני מנסה טיפה, בגלל האורך של הספר, בגלל אורכם של המשפטים, אני לפעמים מנסה לקצר את הזמן. או על ידי ויתור על מילות יחס מסוימות. בקיצור, אני אומרת, יאללה. קצת יאללה. תזדרז.
1: יותר אנרגיה או דינמיות.
0: כן.
1: ואמרת לי לפני, בשיחת טלפון, שכל פעם הוא מעורר, הוא כביכול עדיין רלוונטי, או כל פעם שאת פוגשת בו בתרגום, הוא מאיר משהו מחייך שלך.
0: נכון. לא רק לחיי. תראה, הוא מביא מצד אחד העולם שהוא מתאר, והוא עולם של איזה דברים מעודנים מאוד. ואור כזה של לפנות ערב אירופאי, עם עולם מעודן, עם האכזריות שלו כמובן. ולקרוא אותו בישראל של היום, בתוך כל מה שאנחנו מוקפים בו, וכל... הזוועה שאנחנו שורים בתוכה, אז זה הדבר הכי אסקפיסטי שאפשר למצוא, ויחד עם זה, זה מרגוע ונוחם עצום, ניחום עצום.
1: כן.
0: זה...
1: זאת אומרת, יש לזה גם, את, באופן זה גם נותן לך טעם לקום בבוקר, מקום.
0: לא, אני קמה, גם בלי פרוס אני קמה בבוקר, לא, לא, אני לא רוצה, לא צריך לדעת.

0: בעקבות הזמן האבוד, אילי ראונר בשיחה עם אלית ישורון על יצירתו המפוארת של מרסל פרוסט.
1: נעבור עכשיו לספר על הסבתא. באמת היחס בין האמא, פרוסט בעצם התאבל על אמו, היה במשבר גדול, נכון, בין דצמבר 1905 עד שהוא בעצם מתחיל לכתוב סוף סוף את בעקבות הזמן האבוד ב-1908 ו-9, ככה באמת יש לו פרויקט שחלקו מסות אינטלקטואליות או ספרותיות, שהוא נקרא נגד סנט בוב, שהוא מבקר הרומנטי של המאה ה-19, שטען שנכון שהספרות היא משנית לאדם, לסופר, למחבר, יש לדעת את הביוגרפיה של המחבר, וזה המפתח להבנת היצירה, ואילו פרוסט מבקש לומר שיש בה כתיבה עצמה כבר מטמורפוזה, שינוי צורה, אנחנו דווקא מתרחקים מהביוגרפיה של עצמנו, שזה מעניין גם ביחס להערה שלך בין ספרות וחיים. אצל פרוסט באמת יש כתיבת חיים, פחות נכון. סיפור אחד לאחד של החיים, נכון. אלא יש כמובן תמיד את השינויים הקטנים שהוא מייצר מבחינה ספרותית, ובאמת הכתיבה מגלה דברים שהאדם לא יודע על עצמו, נכון? זה היופי הגדול ביצירה. ובאמת פרוסט נפרד מאמו, והוא בשבר גדול, הנה אפילו הוא כותב במכתב שמצאתי לא מזמן, כל חיינו ברבים לא היו אלא אימון להרגיל אותי להסתדר בלעדיה, הכנה ליום שבו תעזוב אותי, וזאת מאז ילדותי, כאשר סירבה לחזור ולהגיד לי לילה טוב 10 פעמים לפני שיצא מהבית בערב, כאשר ראיתי את הרכבת יוצאת אל הכפר והיא בתוכה, כאשר מאוחר יותר בפונטנבלו, ואפילו בקיץ האחרון, בהיותו בן 35, טלפנתי אליה כל שעה, אותן חרדות המתפוגגות בכמה מילים בשיחת טלפון או בביקורה בפריז או בנשיקה, באיזו עוצמה אני חש אותן עכשיו כשאני יודע שדבר לא יוכל עוד להרגיע אותן. אז בעצם, ובכל זאת ביצירה של הספר, הנה זה אולי השינוי שהוא מעורר, מייצר אחת הדוגמאות, אמא לא מתה, סבתא מתה. זאת אומרת, כן. הוא מייצר את איזושהי הכפלה בין הדמות האמהית. נכון. אז וזה מוביל אותנו לפרויקט שיצרת בעצמך באיזה קו דה ז'ני, היא הייתה סבתא שלי ואני הנכד שלה, שהוא יצא בהוצאת הספרי החדשה הקיבוץ המאוחד לפני כשנה, שבו יש רק מקטעים לכל אורך היצירה על דמותה של הסבתא.
2: כן.
1: שהיא דמות מרתקת, מה היא בשבילך, אולי תספרי, אנחנו פוגשים אותה באמת רצה בגשם, נכון?
2: זה הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים בקומברה. הדמות הראשונה שמופיעה ב-3,000 עמודים, זה הסבתא שרצה בגשם, ומעניין שפרוסט שים לב שכמעט כל גיבור שלו, הוא ממקם אותו באיזשהו נוף. והנוף הזה ששם הגיבור ממוקם, תמיד אומר משהו עם משמעות. אני זוכרת, שרלוס למשל, רואים אותו במציץ, לא ברור זה הוא, זה לא, כשהוא מסתכל, שהוא נמצא עם עודת, בסוף
1: נכון,
2: קומפר, נכון?
1: נכון? מציץ מופיע, כן.
2: כן, וכבר משהו זדוני כבר יש כן. שם, כן, מהרגע הראשון. אז הסבתא היא מול, על רקע של גשם שוטף, היא באה...
1: גשם היא בא קיץ או גשם...
2: כן, okay. אבל היא באה בשערה, זאת אומרת, גשם, השערה הזאת, והשיער הלבן של הסיבה, שעם פנים סגולות מהקור ומהגשם, זה בדיוק, זה הדמות שלה שהיא מופיעה, ועליה אומר רולן בארט, שבעצם כבר מהעמוד הראשון מתחיל המוות שלה, הוא מאבחן שבעצם הסבתא כבר מתחילה את המוות מההופעה הראשונה.
1: זה מעניין, כי היא דמות מאוד חיה, נושמת.
2: מאוד, מאוד.
1: מלאת אהבה, היא החמלה בפני עצמה כלפי הגיבור. אין לה אין לה נכון את הסמכות ההורית יותר, היא אוהבת בנדיבות אין קץ.
2: אבל היא גם לא עושה שום חשבון מעמדי, הוא יהיה דמות הכי חופשית באמת בכל הרומן, אין עוד אחד כמו, אין לה שום כבוד מיוחד, לא למעמד ולא לכסף, שום דבר, היא פשוט אדם במבט, בגובה העיניים לעולם.
1: כן, היא נכון, מבחינה פוליטית היא רפובליקנית, מה שנקרא חילונית.
2: כן, כן, כן.
1: אפילו אפשר להגיד שהיא רוסויאנית, פרא אציל כזה, כן, נכון? נכון? היא תמיד נגד הגן הצרפתי, זה
2: שמסודר נכון.
1: היטב, ובעצם גזון. התרבות הכבדה האירופית, היא יוצאת נגדה, היא לא אוהבת אותה, והיא באמת מלמדת את הגיבור להיות מישהו, להיות חופשי.
2: והיא זו שבעצם מוסיפה לחייו את הערך הגדול של האומנות. היא גם כותבת, גם בספרים שהיא קונה לו, היא אומרת, אי אפשר לתת לילד הזה משהו כתוב רע. והיא לא נותנת לו שום מתנה, אלא בעלת ערך אומנותי. במקום צילום היא תיתן לו תחרית. במקום...
1: נכון, יש בקומברה באמת בפתיחה, שהיא נגד תועלתנות ויעילות ויופי מצועצע, אלא גם היא תקנה לך קורסה שהיא מצאה בשוק הפשפשים.
2: עדיף ישנה שכבר ישבו עליה והיא כבר שימשה.
1: גם אם היא נשברת מיד.
2: נכון, נכון.
1: פרוסט צוחק בחיוך הממזרי שלו ככותב, ובאמת היא גם זו ש... קונה את הספרים שאימו אחר כך פותחת ומקריאה בפניו את היצירה הראשונה, פרנסואה האסופי של ז'ורז' סנד. ובאמת אנחנו...
2: מה שרוצה רק בסוגריים להעיר, שהתיאור של אימא שלו, של הקריאה של אימא שלו בלילה את אחד הספר של ז'ורז' סנד, בשבילי זאת הייתה הנחיית תרגום ממדרגה ראשונה, זה כאילו הוראות תרגום שקיבלתי מפרוסט. התיאור, הצורה של המוזיקליות של המשפט בקריאה של אמו. וזה זה פשוט הנחיה ממקור, ככה אני
1: זוכר שבאחת
2: לזה.
1: השיחות בינינו גם דיברת על האור של פרוסט, שגם זה הנחיה. האפלוליות שיש כבר בפתיחה של הספר, אם היא...
2: נכון.
1: המחבר או המספר איך הוא הולך לישון, איך הוא נרדם.
2: כן.
1: בתוך האפלולים.
2: עוד לא קבע הנר. כן. נכון. הוא גם אמר פרוסט באיזשהו מקום, אני חושבת שבפתיחה לתענוגות, בהקדמה לתענוגות וימים, הוא אמר שאף אחד לא ראה את העולם בבהירות גדולה כל כך, כמו נוח כשהיה בתיבה וחושך היה על פני העולם. בחושך הזה, איש לא ראה את העולם בבהירות וטוב כל כך, נכון כל כך, כמו נוח בטבע.
1: ומה יש בחושך?
2: אתה יודע שיש משפט תלמודי, מי שבחושך רואה את האור, מי שבאור לא רואה את החושך. שזה ה... כן. בקיצור, הראייה...
1: מי שבחושך יכול לראות את היווצרות האור אפילו מן החושך.
2: כן.
1: כן. ואז בעצם בספר הזה על הסבתא באמת יש אולי שניים שלושה מקטעים ארוכים. הראשון הוא מתוך בצל אלמות מלבלבות, שזה גם שם כותרת נפלאה שבחרת לאדם כמוני שלא ידע צרפתית כשהתחיל לקרוא פרוסט, קרא בעברית לראשונה, אז באמת זה באמת מייצר גם השם בעקבות הזמן העבוד, צריך לומר, מיד יש לנו משיכה לפתוח את הספר, אבל גם בצל אלמות מלבלבות, לנער או לאיש צעיר, מאוהב, כמו שסיפרת על עצמך, אז כמובן מיד מעורר יופי גדול בדמיון. המצלול שבחרת, ואולי אפילו יפה יותר מן הכותרת בצרפתית. אז יש פה שלושה מקטעים גדולים, והראשון הוא מתוך בצל אלמות מלבלבות, בים, בחוף, בחוף של העיר בלבק.
2: של בלבק.
1: שזה בעצם כבור על חוף נורמנדי, שם ממול לתעלת למנש, ובעצם אנחנו פוגשים את את המספר, איש צעיר, נער, יוצא לחופשה עם סבתו בקיץ לחוף הים. כן. והוא כמובן נסער מאוד, אם אני לא טועה, בגלל שהוא לא יודע, הוא מפחד, הוא חושש על עצמו, הוא לא נוסע עם אמא.
2: להיפרד מאמא.
1: כן. וסבתא מרגיעה אותו, נכון? וזה באמת קטע נפלא.
2: אתה מדבר על שלוש הנשיקות?
1: כן, הנקישות.
2: שלוש הנקישות.
1: כן, נכון?
2: זה אחד הכי יפים.
1: זה אחד היפים. בכלל, אם דיברנו על חושך ואור, אז אולי כל הקטע הזה הוא מלא באור. זאת אומרת, דווקא אנחנו רואים את הים ואת השמיים ואת התחלת התהורה הזו של החופשה בים.
2: כן.
1: ויש בזה, אני במיוחד אוהב את הספר הזה, כי ממש חשים את ה...
2: כן, כן.
1: אז בוא נקרא קצת על הסבתא ונקפוץ בדילוגים. היא לבשה חלוק מבד בטנה שנהגה ללבוש בבית בכל פעם שחלה אחד מאיתנו, כי הוא נוח לה יותר, אמרה, וכמו תמיד יחסה למעשה המניעים אנוכיים, ושימש לה, כן, אותו חלוק, כשטיפלה בנו, כשישבה ליד מיטתנו בלילות, כמדי משרתת או אחות, כגלימת נזירה. אך בעוד מסירותן של אלו טוב ליבן, המעלות שסוקפים לזכותן והתודה שחווים להן, רק מגבירים בך את הרושם שאתה לדידן זולת, בודד לעצמך, נוצר בלבך את מסע מחשבותיך, את רצון החיים שבך. ידעתי שכאשר אני עם סבתי, כל כמה שהתעצם כאבי בקרבי, הוא יתקבל ברחמים שהם עצומים ממנו. הנה, זה משפט חשוב, נכון? כל כמה שהתעצם כאבי בקרבי, הוא יתקבל ברחמים שהם עצומים ממנו. שכל מה שהוא שלי, המצוקות שלי, כוח הרצון שלי, ימצא אצל סבתי, ימצא אצל סבתי סעד ביצר שמירתם וחיזוקם של חיי, שהוא אז שבעתיים מזה שבקרבי. ומחשבותיי התמשכו אצלה מבלי שתחול בהן סטייה, שכן עברו ממוחי אל מוחה מבלי לשנות סביבה או אדם. נפלתי, אני קופץ לזרועות סבתי, והשהיתי את שפתי על פניה, שפתי על פניה, כאילו בדרך זו הגעתי אל הלב הענק שפתחה אליי, וכשפי מוצמד אל חייה, אל מצחה, מציתי משהו כה מזין, כה מנחם, עד כי שמרתי על דוממות, על רצינות, על גרגרנות רוגעת של ילד יונק. כל מה שעדיין נבע ממנה הפך באחת כה רוחני, כה מקודש, עד כי החלקתי בחפותה את שערה היפה, המאפיר אך מעט, בהיראה, זהירות ורוך כאלה, כמו ליטפתי את טוב ליבה. ואז באמת יש את הסצנה הזו של השלוש נקישות, היא אומרת לו, הסבתא, תלך, תתישן בחדר הסמוך, ויש ביניהם מחיצה קטנה, ואם אתה מרגיש רע, או בערב, בלילה, בכל זמן, תנקוש שלוש נקישות על המחיצה, על הקיר הקטן, וכך אני יודע שזה אתה, נכון? הנה היא אומרת, או אנא ממך, אמרה, זה תענוג בשביל סבתא. ובעיקר תזכור לדפוק על הקיר אם תצטרך משהו בלילה. המיטה שלי גב אל גב לשלך והמחיצה דקה מאוד. בעוד רגע, כשתשכב במיטה, תן נקישה ונדע אם הבנו זה את זה. ואומנם בערב ההוא נקשתי שלוש נקישות שכעבור שבוע, כשחליתי, חזרתי עליהן כל בוקר במשך ימים אחדים, כי סבתי רצתה לתת לי חלב בשעה מוקדמת. על כן, כשהיה נדמה לי שהתעוררה, כדי שלא תחכה ותוכל מיד לחזור לישון, סיכנתי שלוש נקישות קטנות, בישניות, קלושות, ברורות, למרות הכל, כי אם חששתי להפריע את שנתה במקרה שטעיתי ועודנה ישנה, וגם לא רציתי שתמשיך לצפות לאיתות שאינה מזהה בן רגע ושלחזור עליו לא העז, וכשאך עיקשתי את נקישותיי, כבר נשמעו שלוש אחרות. אני משיבה לו, נכון? בשלוש נקישות מטעמה, בהתאמה שונה, תבועות, בסמכות שלווה, נשנות בשתי סדרות ליתר בהירות, ופירושן, אל תתרגש, שמעתי, אני תכף בא. ומיד אחר כך הגיע סבתי. אמרתי לה שחששתי שמה לא תשמע, או תחשוב ששכן מחדר אחר הוא שהקישית צחקה, לבלבל בין הנקישות של החמוד שלי לנקישות של אחרים? הרי מבין אלף הייתה סבתא מזהה אותן. אתה באמת חושב שיש עוד בעולם טיפשונים כאלה? עוד חסרי מנוחה כאלה? עוד מתלבטים כאלה? בין החשש להעיר אותי והחשש שאולי לא אבין? הרי נניח שרק היית מגרד בקיר, בן רגע סבתא הייתה מזהה את האחברון שלה. כלומר, את הילד שלה, או את הנכד, בעיקר כשהוא יחיד ומיוחד ומסכן כמו שלי. כבר כמה זמן שמעתי אותו מאסס, מסתובב במיטה, מתחסס תכסיסים. כן. יפה. איך באמת את מרגישה כלפי, כסבתא?
2: ב... זה הייתה לי השראה. זה, תרגמתי את זה במקרה לגמרי זה יצא, כשנולד הנכד הבכור שלי. אז זה לגמרי מילאתי אחרי הציפיות.
1: יפה. אז באמת התעצבת כסבתא עם הספר הזה גם, באיזשהו
2: משהו,
1: מקום.
2: משהו, כן.
1: כן. ואנחנו רואים פה באמת את ה... איך פרוס צוחק על עצמו, או יכול לגחך על הדמות שלו עצמו כנוירוטי, כילד...
2: תחשוב איזה נודניק הוא היה.
1: הוא היה נודניק, כן. כן, אובססיבי.
2: אתה יודע מה זה לקחת, לנסוע עם אחד כזה לחופש? מסכנה.
1: כן, חולה מכל דבר.
2: נודניק, גם כל מיני דופק לה להכיר, מה?
1: ואיך היא, היא צוחקת איתו, היא אבל נהנית מזה גם, היא באיזשהו מקום יודעת...
2: אבל היא כולה אהבה, היא כולה אהבה.
1: כן.
2: אגב, רק שלא נתבלבל, אתה יודע שהדמות של הסבתא זה רכילות... אקסטרה ספרותית, היא תערובת של אמא שלו, היא לא הסבתא האמיתית. הסבתא האמיתית הייתה די מכה, מסתבר. כן, יודעי דבר, אומרים. והדמות שלה, היא בעצם, הוא לקח המון דברים מאמא שלו, שבאמת הייתה ז'אן וייל.
1: ז'אן וייל, כן, שהייתה נכדה למוהל הראשי בפריז, זאת אומרת, דמות...
2: כן, לא, הייתה ממשפחה מאוד...
1: כן.
2: כן, מאלזס.
1: מאלזס, כן.
2: כאילו, המוצא שלה הוא בכלל מרכז אירופאי.
1: כן.
2: ומאלזס, בראשית המאה ה-19 הם עברו לפריז, וגרו באותי, זאת אומרת, בצפון פריז.
1: כן, והקטע הזה מעניין... לראות אותו מופיע שוב, הנה דיברנו על חזרות, לייט מוטיבים, באמת הנקישות הללו הופכים להיות מוסיקה, שהוא מזכיר אותן הרבה פעמים במהלך הטקסט, ובאמת לאחר מותה, נכון, הוא ממש מזכיר את הנקישות, לא רק בין המחיצות, בין חדר לחדר, אלא בין החיים והמתים, בין
2: נכון.
1: החיים. כן, זאת אומרת, יש
2: נכון,
1: כל
2: נכון.
1: הרגע החזק הזה, קודם כל, באמת יש את הרגע שקראת לנו המוות הפיזי.
2: כן.
1: המוות, זאת אומרת, הוא ממש מין רומן קטן, כן? רומן
2: כן.
1: מודרניסטי קלאסי, נקרא לזה, של, של על ערס דווי, נאמר ככה, של כסיסה. ואז באמת כל הקטע המפורסם של היווהובי הלב.
2: כן. כן.
1: מה שנקרא תהפוכות הלב, או של הסבתא מופיעה כעבור שנה, ויש מעין חזיונות...
2: לגמרי, כן.
1: או עלה באוב של, של דמותה. ובעצם...
2: הוא שכח לגמרי שהיא מתה. זאת אומרת, הוא פשוט כעבור שנה, וזה זה, סדום ועמורה, הוא נזכר פתאום, שבעצם סבתא שלו מתה, ואז הוא נכנס לרגשי אשמה נוראים כלפיה על השכיחה הזאת, ואז מתחילות הזיות, שהוא מדבר עם אבא שלו עליה, והוא מספר לו שהנה, כן, היא פה, נו בטח יש מטפלת שמטפלת בה, היא בסדר, ולגמרי, כן.
1: כן, הוא רואה אותה בחלומות או בהזיות?
2: הזיות, הזיות, כן.
1: ואלה באמת מקטעים חזקים מאוד, וגם היחס, הוא מדבר על האופן שבו אמו בעצם לאט לאט הופכת להיות סבתו, כן, נכון? כן. היא מקבלת על עצמה את הדמות של הסבתא, נראית, לא רק נראית כמוה, אלא גם מתנהגת כמוה, כלומר, באיזשהו מקום, כשהמת, המתה פה, עוזבת את החיים, היא בעצם דווקא שווה, חיה דרך ביתה, ומי שנשאר בחיים כמו מקבל על עצמו את, כן, את הדמות של המת.
2: נכון.
1: זה דברים...
2: זה נורא יפה.
1: כן. באמת כאן רואים את היכולת... נקרא לזה הפילוסופית, פסיכולוגית, פואטית של, של הסופר. בוא נקרא מזה, את כן. הקטע הזה.
2: איפה זה?
1: זה נמצא, עיבובי הלב מתחיל ב-131, והקטע, הנה פה הוא רואה את הבחלום ב-138.
2: שים לב שבעיבובי הלב יש העניין הזה של חליצת הנעליים, שכבר היה בטיול בבלבק, שהיא עוזרת לו להתפשט. אשר ליגון עמוק, כי גונה של אמי, יום אחד הייתי עתיד להכירו, עוד נבחח בכך, בהמשך סיפורנו. אך זה לא היה כעת, ולא כפי שדימיתי בנפשי. אף על פי כן, כדרך שחקן האמור להכיר את תפקידו ולתפוס את מקומו בזמן, אלא שהגיע רק בשנייה האחרונה, ורק פעם אחת קרה מה שעליו לומר, ובהגיע הרגע הוא יודע להסוות את איחורו כך שאיש לא יבחין ולדקלם את תפקידו. כך, בהגיע אמי, אפשר לי יגוני אתרי לשוחח אמה כאילו היה קיים מימים ימימה. היא רק שערה כי מראיהם של הנופים שבהם שהיתי עם סבתי, ואגף זה לא היה זה, הם שעוררו אותו. לראשונה איפה, ומשום שחשתי צער שלא נחשב לעומת צערה שלה, אולם פקח את עיניי, תפסתי בבעתה מה רב היה סבלה. לראשונה הבין אותי, כי מבטה המקובע שיבש מדמעות מאז מות סבתי, מבט אשר גרם לפרוסואז למעט ברחמנותה, שהה בסתירה בלתי מובנת בין זיכרון לעין. מכל מקום, אף כי עדיין הייתה בצעיפי השחורים, היה לבושה מוקפד יותר בארץ חדשה זו, ונדהמתי עוד יותר משינוי הצורה שנשלם בה. לא די לומר כי איבדה כל הליזות. ניתכת, נקרשת לכאין דימוי משווע, נראה כאילו היא חוששת לפגוע באמצעות תנועה חדה מדי, כל רם מדי, בנוכחות הרבויה, הדבויה שממנה לא משה. אך בעיקר, ברגע שראיתיה, נכנסת במעיל האבלות שלה, הבחנתי מה שנעלם מעיניי בפריז, כי שוב לא אמי תחת עיניי, אלא סבתי. כשם שבמשפחות מלוכה ודוקסות, במות האב ירש הבן את התואר, ומדוקס אורלאו, מנסיך טרנט או מנסיך לום, יהפוך למלך צרפת, לדוקס דלת רמוי, לדוקס דגרמונט, כך שלעיתים קרובות באמצעות עלייתה לחס המלוכה של שושלת אחרת, שמקורה עמוק יותר, יעשה המת אדון הלחי, שיהפוך ליורשו בצלמו ובדמותו, וימשיך את חייו שנפסקו. אפשר שהצער הגדול, הפוקד בת כמו זו שהייתה אימא, במות עליה אימא, רק מקדים לבקע את הגולם, מאיץ את הגלגול ואת הופעתו של אותו יצור שאנו נושאים בקרבנו, שכן לולא אותו משבר, הממס שלבי ביניים ומגמי תקופות בקפיצת דרך, היה פשוט מופיע לאט יותר. אפשר כי בגעגוע אל זו שאיננה עוד, יש כן סוגסטיה שסופה להעלות על תווי פנינו קווי דמיון שכבר היו בנו בסמוי, ושם העיקרה עצירת הפעילות האישית האופיינית שלנו. אצל אמי השכל הישר, העליזות הלגלגנית שירשה מהביאה. וכל עוד הייתה בריאה האהובה בחיים, לא חששנו לתרגלה ולא על חשבונה, וזו שימשה משקל נגדי לתכונות שקיבלנו בלעדית ממנה. לאחר מותה, נחוש נקיפות מצפון להיות שוניות, שונים. נעריץ רק את מה שהייתה, את מה שכבר היינו, אך היה מהול בדבר מה נוסף, ואילו מכאן ואילך יהפוך לאך ורק. במובן הזה, ולא במובן הקום מאורפל, הקום מסולף שמתכוונים אליו בדרך כלל, אפשר לומר כי המוות אינו חסר תועלת, שכן המת מוסיף להשפיע עלינו את פעולתו. הוא משפיע אף יותר מאדם חי, כי מאחר שהמציאות הממשית מתבחנת רק באמצעות התבונה, בהיותה מושא של תהליך רוחני, אין אנו מכירים באמת אלא את מה שאנו נאלצים ליצור שוב באמצעות מחשבה, מה שמכסים מאיתנו חיי היומיום. ולבסוף, בפולחן הגעגוע של מתינו, אנו סוגדים לאשר אהבו הם.
1: כן, אז באמת הוא מסיים כאן עם, עם אנו הזה, האנו הפילוסופי,
2: כן.
1: האוניברסלי,
2: נכון.
1: שהוא תמיד מגיע אליו מתוך חוויה אישית, מתוך חוויית חיים, ותמיד ההצלבה הזו בין ההתרחשות העלילתית או הרגשית, אל תוך איזושהי מחשבה חוויית, של כלל גדול, של איזה חוק גדול על החיים.
2: תמיד הוא עושה את זה. וזה זה מדבר נהדר, וזה חסר נורא, לי חסר, בספרות שאחרי פרוסט. הוא מגיע תמיד, זה כמו בקטע שקראתי קודם, על האבן, על הסבתא, על האמא. הוא מגיע למטאפיזי, וכמעט בכל פסקה, איכשהו בסוף, אחרי תיאור של פרטי פרטים, זה פשוט עולה קומה. וזה הדבר, בשבילי, זה הדבר המרגש.
1: זה נכון, זאת אומרת, יש את ה, נאמר, את הסבך של מבט אופקי, ופתאום הוא מצליח להוציא אותנו מתוך הסבך המוסיקלי, או הרגשי, או האינטואיטיבי.
2: עם הפרטי פרטים שאת אומרת, נכון, לא דגדה, די.
1: ואז פתאום יש איזושהי אמירה מוחלטת, חד משמעית.
2: שזה מתנה ענקית.
1: כן. במובן הזה אפשר גם לשמוע איך בכל עמוד הוא מחפש. הוא מחפש, פעם הוא פרודי, פעם הוא חכם, פעם הוא שנון, פעם הוא...
2: הוא מצחיק נורא.
1: כן. או פעם הוא, איך אומרים, מתאר זוועות, או מתאר, או יש ביקורת חברתית.
2: נכון.
1: או מחשבה על ספר, זאת אומרת, מין ארס פואטי במובן של לחשוב מהי יצירה, מה אני עושה, מהי קריאה. כל פעם
2: נכון.
1: טון אחר, וצריך להיות מאוד ורסטיליים ביכולת.
2: אתה צודק מאוד. הוא נותן לך כל הזמן לראות את החיים, את היפה שבהם, את המכוער שבהם, את האכזרי שבהם.
1: כן.
2: כל הזמן, ממש.
1: אני זוכר רגע, נגיד בקונצרט באהבה אחת של סואן, שהוא שם מגיע לגבהים, קונצרט אצל הנסיכה דלום שם מופיע, וכל זאת אומרת, מה שתהיה דגר מאונט אחר כך, והוא מגיע למוסיקה כמעין פולחן דתי, ויש איזה אמירות מאוד חזקות על הבלתי נראה, כיצד המוזיקה מתארת את העולם הבלתי נראה, ואיך היא מביאה אותו למטה, אל החושים. ואז בסוף כל התיאור המופלא הזה, פתאום יש איזה דמות שהוא מלגלג עליה,
2: כן.
1: שהיא אומרת, זה משהו כמו סיאנס, היא אומרת איזה קשקוש מיד אחרי כן. הקונצרט, והפער הזה הוא, הוא מרתק.
2: נכון.
1: הוא, זאת אומרת, זה לא פרוסט הכבד, הקשה,
2: לא.
1: כאילו הוא אף פעם לא חד מימדי, ולפרבה פעמים הופכים אותו לכזה, כן? כי מפחדים אולי מלהתמסר ליצירה, אבל כשפותחים, רואים עד כמה הוא, עד כמה זה אינסופי בגוונים. כן.
2: ממש.
1: וזה אולי אפילו המסר, או איך להגיד, הגדולה שלו, אפילו בעבורנו, בהקשר הזה שאי אפשר לצמצם אדם לזהות אחת, אפשר לומר ככה.
2: נכון.
1: אלא יופיו בריבוי.
2: בדיוק.
1: במה שהוא מסתיר, נכון. בקשרים הגבוליים שלו. נכון? אני לא יודע איך
2: את... תחשוב גם, נכון. אני גם חושבת איך, כיוון שאני עסוקה עכשיו עם סלום והמורה, זה בעצם אני חושבת שהסלום והמורה הוא הכרך הרביעי. הוא בעצם מיקם אותו במחצית הדרך. זה אחרי הסיפור של סואן.
1: מותו, נכון? לא.
2: רגע, זה אחרי הצד של סואן, והעלמות, ואז, וגרמות, בסדום והמורה, הוא גומר עם סואן, סואן מת, בסדום והמורה, והמוות של סואן גם נורא מעניין, כי הוא פתאום, דרך, פתאום הוא חוזר, הוא מרגיש פתאום יהודי, הוא חוזר להיות יהודי, פרשת דרייפוס כבר במשתוללת, אז פרוסט עומד, ואני חושבת על חייו של פרוסט, וזה בעצם שלושה פצעים באים לידי ביטוי בסדום והמורה, וזה בעצם שלושה פצעים שפרוסט בחייו שלו. אחד מהם זה האנטישמיות הנוראה שיש בצרפת בשנים ההם. נוראה.
1: פרשת דרייפוס, כן.
2: ברור, נורא.
1: כן.
2: וההומוסקסואליות שלו.
1: ההומוסקסואליות, המיניות.
2: בדיוק. ומה שגרם לו סבל נוראי, זה הדמות שהוא מרגיש שהוא חילל את אמא שלו. בזה שהוא אמר, הוא אומר שבאיזה מקום שההומוסקסואלים, אפילו כשהם עוצמים את עיניה של אמא שלהם, הם משקרים לה. אז כאילו זה, ואת זה הוא מכם, באמצע, בלב היצירה, בקרח הרבי.
1: זה מעניין, כי זה מזכיר דווקא סצנה הפוכה מקומברה של סצנה, הנה, אנחנו נכנסים לפרוסט הפרובוקטיבי או האחר, בקומברה יש סצנה לסבית, ששם הוא מדבר על סדיזם כלפי האב, נכון?
2: אבל זה פנטסטי, כי הסצנה הלסבית ההיא, מי שבסופו של דבר, שהם, רק להגיד למאזין, שהם יורקות על הדיוקן של האב, והאב הזה הוא בן תוי, מי שהתגלה, שהם היה מורה לפסנתר שם, של הכפר הקטן, ומי שהתגלה כקומפוזיטור גאון, שמחבר אדיר של השביעה, השביעה של בן תוי, שלא יודעים. עכשיו, מי זה ש... פענח את התווים הלא מובנים, בכתב ידו לא מובן של ונטי, החברה הלסבית של ביתו, היא זאת שפענחה.
1: יפה, מעניין.
2: אז זאת אומרת שהכל איכשהו, כן, זה בקלואה.
1: כן.
2: שיש הסצנה הנפלאה של הקונצרט. אז התווים האלה פוענחו בידי אותה חברה, שיחד עם ביתו,
1: כן, כן, אז בכל זאת יש לו, תימאה את שמו, אבל יש לו גם היכולת בעצם להראות את השריפה הזו, הוא נמשך אל האש גם בתוך היצירה, נכון?
2: וששום דבר הוא לא עד הסוף אותו דבר, שכל דבר מכיל גם את ההפך שלו, וגם את כל הניואנסים האפשריים, כי זה האדם.
1: זאת אומרת, היחס שלו להומוסקסואלית הוא לא מוסרני, אמנם יש הרבה פעמים שהוא מדבר על החטא, המילה סדום והמורה, הכותרת כמובן, או כאיזה מנקת נסתרת, נכון? כמו היהודים, הפעם הוא משווה אותם.
2: הוא גם אומר את זה.
1: נכון, למיעוט. למיעוט נרדף.
2: גם בשעתו, התנועה הציונית הרי כבר קמה אז, והוא חשב שכשם שהומוסקסואלים לא צריכים לנסות להיות נורמליים. מה שהם מנסים, לא להיות ככל האדם, שהם צריכים להתעקש ולשמור על הייחוד שלהם, כך גם היהודים לא צריכים את הציונות. הם צריכים להישאר הגזע הנרדף, המקולל, כן, כאילו, גזע מקולל אלה ואלה. הוא ראה את הקרבה, והתנגד, הוא לא היה בעד נורמליות.
3: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
4: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: על יפן.
5: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. דבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. רגע יחידי להפסיק לעשן, הרגע יחידי להשלים עם משתך או עם בעלך, הרגע יחידי לעשות דיאטה, הרגע יחידי ליצור, הרגע יחידי לצייר, הרגע יחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. ולא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא, מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
3: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. באנו לשעתיים שבהם ניתן למוזיקה לקחת אותנו לטיול. באמת, באמת התחושה היא שמתמעטות המילים, הכל כל כך מורבל באיזה בליל, באמת רגשות לא ברור, כאילו המצב ההישרדותי המיידי קצת נרגע, ואז הגוף והנפש מתפנים קצת להרגיש, ושום דבר לא באמת פשוט. השאיפה שלי היא דווקא כן לפשטות. אז בפשטות הזאת ניתן למוזיקה לקחת אותנו, נראה מה יעלה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הרבה פעמים כשאני מכינה טיול שבת, כשאני יודעת שהוא חופשי, אז אני מכינה איזה 4-5 שעות של מוזיקה, ויש להם איזשהו גוון מסוים. אני יודעת שיש איזה גוון, ואחר כך אנחנו נטייל ונראה מה קורה. הפעם אני מרגישה כאילו באמת אספתי כל מיני דברים, כי אני מרגישה כל כך הרבה דברים, אפילו לפעמים דברים סותרים. אבל יש כן איזו תחושה של לאט לאט. לאט להוציא יד, ראש, להביט החוצה, להקשיב פנימה. יאללה, בואו נסמוך על המוזיקה. שיהיה לנו טיול מקסים.

קאט סטיבנס מקשיב לרוח שבפנים, כי באמת הרוחות שבחוץ הן כל כך רועשות, ולהקשיב פנימה אני מרגישה שזה לפעמים המקום היחיד שאני יכולה להיות בו, וגם לפעמים גם שם לא. יש המון אנשים שאני מרגישה שיש איזה ביטויים כאלה שגם אם הם לא אחד לאחד, אבל הם מאוד חזקים, כמו רוצה לאמא, רוצה הביתה. מייקל קיוונוקה.

To believe the cinematic orchestra. והנה בא חוזה גונזלס, stay alive.

0: is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.
1: Stay alive. משימה בפני עצמה. והנה משהו חדש, שני מוזיקאים שאני מאוד אוהבת חברו יחדיו, פטריק ווטסון יחד עם מרו הנהדרת מפורטוגל, The Wandering.

באמת, meant to be ביחד, שני אלה, משהו שלוקח גם לאיזה מקום מאוד מאוד שמימי וגם למקום מאוד פנימי. נמשיך עם מרו, ופה היא חוברת למוניר חוסן, גם כן הוא מוזיקאי ברזילאי שיש לו שורשים אי שם באפריקה, והמיקום הגיאוגרפי לא משנה, הלב הוא העניין. ביחד עם מרו. מה?

מאור יחד עם מוניר חוסן, ואנחנו נשארים בדרום אמריקה, בארגנטינה, עם טריאדה.

סאלה ללונה טריאדה, זה תרגום לשיר שנכתב במקור באנגלית. וזה עשה לי חשק איך ששמעתי את זה, משהו בגוון, בשיוט כזה של הירח כזה, הרגשתי אותו על המים. עשה לי חשק לשמוע את השיר שאולי אחד השירים שאני הכי אוהבת בעברית.

נמשיך לשוט ככה בלי מילים. נואבו מונדו, עולם חדש. הרמנוס גוטרז, המוזיקה שלו הרבה פעמים היא פשוט מסאז' כזה, כמו להיות בוואטסו.

עשה את העבודה, נרגענו קצת, והנה בא עכשיו ניק מורבי, A Prayer of My Own.

ניק מרווי, וממנו אנחנו עוברים לאנג'ל סי, רותם באור עם הלהקה שלו, שיר מפעם.

Dreamer, שיר שבאמת כבר הפך לחלק מהפסקול של המקום הזה. ויצא ממש לא מזמן, אחרי הרבה זמן, שיר חדש של אסף אבידן, Haunted. הוא ממש ממש ככה על חיבוטי נפשו, שאלות על אגו וכאלה. If I let go of this ego, I'm a seagull. I'm the wind glow, I'm the wind flow, but I can't go. I need echoes to the confines of myself, so we go. אסף אבידן חדש, בהפקה ביחד עם תמיר מוסקט.

המשכנו מאסף אבידן לקוטימן, My Favorite, יחד עם תומר יוסף, Work in Progress. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם רוני אלתר וז'אן בטיסט סולאר. רטורנה על הטר, חזרה לאדמה.

ואחרי שחזרנו לאדמה, נעוף לשמיים, אבל גם נשאר בפנים. Flight of the Inner Bird, יחזקאל רז. עם סיוון תלמיד.

0: Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me.
1: מורנו, ליאונרד כהן, ומה קורה כשיש too many birds? ביל קלהן.

ביל קלהן המופלא, ואנחנו נמשיך עם הבירד ונהיה עם הלונלי בירד עם הרכב הנשים הנפלא לסלי רונס.

0: disappear.
1: לס לירונס, ואיכשהו זה עשה לי חשק לשמוע את זה. משילוב הקולות הנשים לשני המוזיקה.

איזה שיר אלמותי, ונשאר עם הסיילנט, סיילנט פיישנס, נטשה רוג'רס.

Natasha Rogers. והנה פיירס פצ'יני, בליק בייסי. Mother Time.

המרגיע הבינלאומי הגלקטי תמיד עושה לי ככה. אוקיי, הכל בסדר באיזושהי צורה, ונתקרב קצת לאזור עם פארן אנסמבל עם רפלקשן. נתקרב ונתרחק בו זמנית

아, 네, 들리는다 딱, 나가는다 딱, 네, 다들게 됐다, 다들게 됐다, 딱, 나, 네, 다가든다 딱, 다가든다 딱, 다들게 됐다, 다들게 됐다.

פארן מכאן שהרחיקו עד הודו, אבל נשארו קרובים כמו הביטלס בשיר הבא.

ומשהו במנטרה הפשוטה הזאת ובשירה ביחד ככה נותן איזה בוסט של תקווה. בכלל שירה ביחד. והנה הילדים של מקהלת שווה יחד עם שלמה גרוניך מפעם פעם. אדמה חמה, מה זה חמה? בוערת.

אני מסתכלת בשעון. אנחנו תכף מסיימים את הטיול הארוך והמגוון.

0: נתנו לאנרגיה של המוזיקה לקחת אותנו. כיף שאני מרגישה שעליה לפחות אני יכולה לסמוך. קחי אותי לאן שתקחי, העיקר שאני אגיע קרוב. חשבתי איזה שיר בא לי לסיים את הדבר ככה המגוון הזה שעשינו. זה שיר שלאחרונה עושה לי כל כך טוב. עמדו ומרים, עמדו rest in peace, מרים שתזכה לחיים ארוכים וטובים. שרי
1: פאפה שרי,
0: נזכור לאהוב את כל מי שקרוב אלינו, ובכלל נתפתם, נפתח לתוך אהבה, זו התשובה היחידה. השגעת מטורפת. תודה לרדיו, מקום שאפשר לעשות בו קסמים עם המוזיקה. תודה למוזיקה ולמוזיקאים, תודה רבה מאוד מאוד לכם. שאתם מקשיבים, שאתם מגיבים, שאתם שואלים, זה כיף לדעת שאתם פה. יאללה, נשתמע. שיהיה שבוע, מה נאמר? מיטיב. שידור חוזר 20:00 בערב. On demand כשבא לכם.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נמנעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוצר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מאוד החיים, ברוך השב, עובר ושב, בלטזר יקירי, כיף כיף תמיד
1: שאתה
0: חוזר, כן, לא סתם בחרתי בנושא שיושב על כולנו, אני מניח, החיים פה, המציאות פה, מורכבת מהרבה רבדים, זה לא התוכנית שלנו, זה לא המנדט שלנו, אבל קשה להתעלם מרוחות השערה, ואני שואל את עצמי, האם בחרת במקרה בסרט הזה שאנחנו הולכים לצלול אל פסקולו היום, או שהאם נדודי שינה הם חלק מחייך? אנחנו צוללים היום לפסקול הסרט
1: אינסומניה,
0: שלמי שלא יודע מה זה, אנה דוקטור, סבר את האוזן.
1: אינסומניה זה נדודי שינה, זה אנשים שבדרך כלל קשה להם להירדם, או שמתעוררים הרבה פעמים במהלך הלילה, זאת אומרת, יש כאן כמה אופציות, וזה אחת הבעיות הכי שכיחות בוודאי בעולם המערבי, ודפנטלי אני חושב שבמצבנו הנוכחי כאן במקום שאנחנו נמצאים בו, יש תחושה שמדינה שלמה נמצאת באינסומניה.
0: נכון, ומה גורם האינסומניה, למה היא גורמת מלבד עייפות?
1: אז אני חושב שמשהו שמאוד מעניין גם בהקשר של הסרט, ובכלל, אני חושב שדרך הסרט אפשר לחשוב בכלל על התפיסה, ולא רק, לא רק בהקשר הזה. אחד הדברים הראשונים שמתחילים להיות מושפעים מבחינת הגוף בהקשר של אינסומניה, א', זה גם המצב הרגשי, שהופך להיות מאוד מעורער ומאוד כזה...
0: תלוש,
1: אבל גם אתה יודע, זה קצת כמו מין מחטים קוצים כאלו, הכל כזה נורא מעצבה ולא ברור לגמרי מה. מצד אחד מאוד רגישים, מצד אחד מאוד כהים גם.
0: נכון.
1: זה מין מצב כזה.
0: רגישות חושית כזאת, רעשים משגעים ו...
1: כן, בוודאי שיש אנשים שזה יכול לגרום להם אפילו למצבים סינסטטיים, כאילו שמין רעש כזה מרגיש להם בגוף כמו מין כאב וערבול חושי. אז זה דבר אחד. דבר השני, אני חושב שמה שהוא מאוד מאפיין גם זה סוג של... איך אומרים, מציאות והזיה מתערבבים ככה ביחד.
0: עד שקשה להפריד ביניהם.
1: עד שקשה להפריד, ובעיקר... אם אנחנו מדברים בהקשרים יותר, בהקשרים אחרים שדווקא לא, גם לא קשורים לסרט, יש גם אלמנטים קוגניטיביים שקשורים לריכוז ויכולת למידה, אבל מה שכן מעניין, ואני חושב שזה הדבר שגם, זה ליקוט מתוך הסרט, זה לא הדבר המרכזי, זה כל ההשפעות שיש לזה על הזיכרון. ועל ה... כמה הזיכרון הוא דבר שהוא מאוד...
0: סובייקטיבי.
1: גם סובייקטיבי, כן, וגם ניתן לעיצוב.
0: נכון. יש בסוף הסרט שם סצנה, אנחנו תכף נעשה רוורס אחרי המוזיקה ונעשה מסודר, אבל יש קטע שהיא שואלת אותו שם, אתה ירית בו בכוונה? והוא אומר לה, אני כבר לא יודע, אני כבר לא זוכר, אני לא רציתי, אבל כשראיתי אותו, הוא פחד ממני, אז אני חושב בדיעבד שאולי... נכון?
1: כן, כן, אני חושב ש במובן מסוים יש בני אדם, בוודאי, נורא מסתמכים על הזיכרון ומשתמשים בו כאיזושהי הצדקה לכל מיני, למה עשיתי משהו, הנה אני זוכר ש... ואחד הדברים שהוא הכי לא יציב והכי לא אובייקטיבי שיש בחיים שלנו, זה הזיכרונות שלנו. מצד אחד זה מקור שהוא יכול גם לייצר מין משהו שמפחיד, אבל אני חושב שאני רואה בזה את הפוטנציאל ההתפתחותי שלנו כבני אדם. אותו דבר שהוא...
0: שאפשר לעצב את הזיכרון.
1: כן, אפשר לגעת, ואז אני יכול לשלוח יד...
0: לעבר.
1: לזיכרונות שלי, לשנות את הזיכרונות, לשנות את העבר, או להתערב בתהליך השינוי, ועל ידי זה גם הרבה מאוד מי אני ולאן אני הולך, יכולים להתעצב ולהשתנות. אז זה כוח מופלא גם.
0: מופלא בהחלט. אז אנחנו מתחילים עם המוזיקה של דייוויד ג'וליאן, המלחין של הסרט אינסומניה. בוא נצלול.

0: שהצחיק אותי זה שנכנסתי לוויקיפדיה על הסרט לראות מה כתוב עליו, הוויקיפדיה בעברית, כן. והיה כתוב שם הסרט, במאי כריסטופר נולן, אהוב ליבנו, אהוב ליבנו לא היה כתוב, והיה כתוב שני בלשים מחפשים לפתור תעלומת רצח באלסקה. זהו, כן. זה הוויקיפדיה על הסרט.
1: כן, אני זוכר שראיתי את זה עם תלמיד, ואז הוא אמר לי, גם כן, הוא הסתכל, אמר לי, זה ממש לא קשור, זה קשור לסרט, אבל איפה כל העומק, איפה כל המחשבה שקורית, זה...
0: אז על זה אני רוצה לשאול אותך.
1: מצד אחד זה תיאור טוב.
0: נכון. זה מעלה את השאלה המתבקשת בסרט כזה שהוא בעיקרו מין סרט אקשן מיינסטרימי כיפי כזה, עם שחקנים נהדרים, אל פצ'ינו, הילרי, שכחתי את זה.
1: סקוואנק.
0: כן, משהו כזה, אלוהים יודע איך אומרים. ורובין וויליאם, השחקן האהוב עלינו, שהתארחנו איתו לפני מספר שבועות עם הסרט...
1: פישר קינג.
0: יפה.
1: יש לי עדיין, אני אומנם אינסומניה, אבל עם זיכרון.
0: אז סרט שהוא מין סרט מיינסטרים, כיף, עם עלילת מתח די סטנדרטית, בכל זאת עולות שם שאלות עמוקות וחשובות ומעניינות, נכון?
1: כן, כמו שדיברנו קודם כל בהתחלה, אני חושב שכל השאלה שקשורה לזיכרון היא שאלה שהיא שאלה מעניינת, והיא נגזרת מתוך מתוך הסרט. בכלל, אתה יודע, אני אוהב את המילה באנגלית remember, ואם אני מפרק את זה, זה to remember. כל פעם שאנחנו נזכרים, אנחנו מתחברים מחדש, וכל פעם שאני מתחבר מחדש, אני גם משנה מחדש את אותו דבר. והרבה פעמים, קצת כמו בסרט, הנה הסצנה שאתה תיארת, אנחנו כבני אדם, יש לנו נטייה תמיד לחפש תשובה מוחלטת. מה היה הגורם? מה הייתה הסיבה? למה קרה מה שקרה?
0: אנחנו בונים איזה נרטיב שגם מצדיק פעולות שלנו.
1: כן, ומאמינים גם בעולם הזה של cause and effect, ואני חושב שזה... בעולם המדע, cause and effect יכולים לשמש כאיזשהו כיוון שדרכו אפשר להתקדם בידע, אבל בעולם של החיי הרגש והחיים החברתיים שלנו, cause and effect הם איזושהי הדבקה לא נכונה, בגלל ש...
0: מלאכותית, ממש... קצת מלאכותית.
1: כן, אין ממש את האפשרות למצוא סיבה או לחפש תוצאה. אפשר לראות השתלשלות, אפשר לראות אירוע מסוים, ואז התחיל לשאול ולנתח אותו ולהבין מה קורה, או לנסות להבין מה קורה, וכמו שהוא אמר לה, באיזשהו תסכול מאוד גדול, אני באמת לא יודע. עכשיו, נכון, אי אפשר לדעת, אבל אפשר, אם אנחנו נהיה אנשים קצת יותר פתוחים, להתחיל לנסות לחשוב ולתאר ולספר סיפורים שהם לאו דווקא האמת, כי אין כזה דבר האמת.
0: זה מדהים שכמה שאני מנסה להתחמק מלדבר על המצב בחוץ, אני מרגיש שכל מילה שאתה אומר, היא מתארת בעצם את מה שקורה כרגע בארץ. שני צדדים, כל אחד יש לו זיכרון מעוצב, נרטיבי, לאיך הדברים הגיעו לאן שהם. וזה גם מה שגורם להיפרדות, כיוון שאף אחד לא מסוגל לרגע לחזור אחורה לזיכרון של תחילת הסיפור, ולהגיד, רגע, אפשר לראות אותו מעוד כיוון. שהוא לא פחות אמיתי, אתה אומר אמת או לא אמת, זה בדיוק מה שאמרת. מה האמת?
1: נכון, אבל אתה יודע, אפשר היה לשמוע מדבריך שיש כאן שני תיאורים או שתי נרטיבות שוות ערך וכל אחת מתארת. אני לא חושב. אני חושב שדפנטלי יש אחת שהיא מעניינת יותר ופתוחה יותר. הצד של אלו שמתנגדים לסוג ההפיכה השלטונית שקורית כאן. והצד השני מתאר תיאור עולם שהוא לא שווה ערך, לא בעומק שלו ולא ב... כמה יש בו פתחים לתהליכים התפתחותיים שלנו כחברה ושלנו כבני אדם. אז לא שווה...
0: אני אחלק את תשובתי לשני חלקים. אחד, אני מסכים איתך ואתה יודע את זה. שתיים, כשדיברתי על שני נרטיבים, לא דיברתי דווקא על שוויון ביניהם או מי צודק או מי לא צודק, רק אמרתי, כשאנחנו בונים לעצמנו סיפור על בסיס זיכרונות או על בסיס סיפורים או אגדות עם או כל מה שבונה אג'נדה של אנשים בהמשך חייהם, יש לנו לאורך הזמן, אנחנו בונים כמו בלטות של סיפורים. תחזור אחורה אחורה, ואחד מהסיפורים הראשונים תשנה אותו, תשנה את כל מהלך החשיבה.
1: כן, וגם אם אנחנו, אני אתן איזשהו רגע, איזושהי אמירה שיש לה עומק אחר באיזשהו זווית של מה שאמרת, אין כאן שתי נרטיבות או שני סיפורים, יש כאן הבחן אחד. שנות לו נטייה כבן אדם לראות את השניים, את המולטיפליסיטי, ויש כאן הבחן אחד. וזה הבחן שקשור להאם האם הכיוון שלי, שלנו כבני אדם, הוא כיוון שיש לו קצה סגור, או כיוון שיש לו open-ended, שיש לו קצה פתוח. וזה ההבחן. וכל השינויים החוקיים שקורים כאן הם סיפור שמכוון לקצה סגור, לאיזושהי אמת שברור, אמת ומציאות שאפשר לראות לאן היא תשתלשל. הכיוון השני הוא...

0: אני רוצה שנחזור רגע לדבר על הסרט.
1: וגם מה שאמרתי קשור לסרט, כי
0: נכון, נכון.
1: שני הסיפורים, האם הוא ירה בו כי הוא פחד...
0: אז בוא תספר לנו רגע את עלילת הסיפור בקצרה, תן לנו רגע את ההשתלשלות של העניינים בסרט.
1: בקצרה, יש לנו שני בלשים מאוד מכובדים שמגיעים לאיזה עיירה שכוחת אל באלסקה. זה קצת נראה אובר, כי נראה קצת שהם אובר קואליפייד כדי להגיע למקום הזה.
0: אפשר, אתה שואל את עצמך למה שולחים אותם לשם בעצם?
1: לאט לאט אנחנו מבינים שמחלקת, שהמשטרה שעושה את המחלקה, את החקירות הפנימיות של השוטרים, חוקרת אותם בעקבות כל מיני פשעים או שוחד שהיה במחלקה, ומתחילים לנבור בכל מיני תיקים, ואז המפקד של התחנה שלח אותם בינתיים שהם ככה... שיתרחקו קצת מהדבר הזה, ויעשו את מה שהם עושים טוב, שזה לחקור תעלומה של רצח. בעיירה באלסקה אנחנו רואים נערה צעירה, בת 17, שנמצאה הגופה שלה, ומתחילים לחקור מי הרוצח שלה. חשוד המיידי זה הבוייפרנד שלה, החבר שלה.
0: בחור צעיר חצוף ומעצבן.
1: כן, שהוא נורא מאמין.
0: יש לו אטיטיוד.
1: כן, כן, נורא מאמין, עוד פעם קצת אם אנחנו נסתכל בכל מיני, בפייק, זאת לפני הזמן, לפני מה שאני אומר, אבל נורא מאמין בקונספירסיז ופייק ניוז, אם הייתי מתרגם אותו, וגם צעיר עם מלא הורמונים וחוסר כבוד לסמכות, שזה לגיטימי לחלוטין, אבל החוקר הראשי, שמשחק אותו אל פצ'ינו,
0: זה שחקן, תמיד כיף לראות אותו,
1: כן,
0: אה?
1: כן, ואז הוא מיד מתחיל לראות איך זה לא, יכול, איך זה לא מתאים. על הציפורניים שעשו, ואיך ניקו את הגופה, וכל מיני רמזים שזה חלק מה, זה חלק מהחיים שלו, וחלק ממה שהוא עושה טוב, זה למצוא את זה, ואז הם ממשיכים בחקירה. החקירה מתחילה להסתעף, כאשר הם מגלים שאחד החשודים היותר מיידיים, זה סופר שגר בעיירה הזאת, וכותב ספרי מתח בלשיים, והוא הכיר את הנערה, ומתחילים לחשוד בו, יש לו בקטה רחוקה, ושם בבקטה הם עורבים לו, אבל הכל נורא מלא בערפל, והוא מצליח לברוח, ומצליח לראות גם שוטרים אחרים. ואז קורית לנו הסצנה, אחת מהסצנות המרכזיות, שהגיבור שלנו יורה בטעות, או שלא בטעות, אחרי כמה לילות ללא שינה, כי הוא מגיע לאזור שיש בו רק אור ואין חושך, יורה בשותף שלו, שאמר לו לפני כן שהוא עומד בעצם לדווח את כל מה שהם עשו, ומה שהם עשו זה מדבר על איזשהו קייס אחד שהוא מתחבט בו, קייס שקשור לרוצח ילדים סלש פדופיל, לא ברור לגמרי, שהוא תפס אותו הגיבור שלנו, אבל היה חסרות לו ראיות שיקשרו אותו למקום, למרות שהוא ידע בוודאות שהוא זה הרוצח. זה לא היה לו שום
0: ספק,
1: שום צל של ספק, והיו גם מלא הוכחות נסיבתיות כאלו ואחרות. ואז כדי להכניס אותו לכלא, הוא זייף ראייה. בעצם הוא לקח דם, את הדם שלו, את הדם של הילד, ושם את זה במקום שהוא לא היה בו, כדי להוכיח לגמרי את אשמתו של אותו רוצח ילדים. ובמובן מסוים הוא... יש לו עניין של אינטגריטי עם האירוע הזה, והוא לא שלם לגמרי, גם הוא לא לגמרי שלם עם הדבר הזה שהוא קרה. לכאורה כנראה שעד אז הקריירה שלו הייתה נקייה, למרות שנקי זה גם כן עניין של כנראה של הגדרות, והוא מתחבט בשאלה הזאת, והשותף שלו כן רוצה לדבר על זה, אולי זה על זה,
0: אבל לא בגלל השאלה... הוא שוקל להיות עד מדינה בשביל להציל את המשפחה שלו.
1: זה לא מתוך אמירה ערכית.
0: לא, הוא דואג לעצמו, הוא דואג לעצמו.
1: אלא הוא דואג, גם זה ערך מסוים. אפשר...
0: נכון,
1: זה לא ערך.
0: נכון.
1: ומתחבטים ביניהם, ועל זה בעצם... ואז בגלל שהוא יורה בו, ובגלל האינסומניה, ובגלל כל הטשטוש הזה של מציאות הזיה, הזיכרונות, לגמרי... הוא, וגם אנחנו, לא ברור לנו מה היה מקור העירייה. מדוע יורה בו? האם הוא ירה בו בטעות?
0: או בכוונה.
1: האם הייתה כאן סוג מסוים של כוונה? וזאת היא השאלה שאנחנו בעצם כל הזמן, שאנחנו נמצאים איתה במהלך הסרט, והיא לא נפתרת.
0: עד סופו.
1: הפתרון הוא הפתרון שלנו.
0: אני רוצה שנחזור קצת לשמוע מוזיקה של דיוויד ג'וליאן, ונשוחח אחרי.

0: זה מוזיקה יפהפייה, אה?
1: כן.
0: המלחין הזה, דיוויד ג'וליאן, קודם כל הוא מלחין מאוד לא מוכר. עברתי על ה... קודם כל לא הכרתי את השם שלו, זה כבר לי אומר לא מעט, כי גם מלחינים שעושים פה ושם איזה סרט, בכמעט עשור שאני מגיש תוכניות, פגשתי אותם פה ושם, ואותו לא פגשתי. מלחין אנגלי, והוא עשה, הוא עשה לא מהדברים, אבל הוא לא בחזית, הוא לא ב... בטח לא בסרטי מיינסטרים, אני חושב שזה אחד הסרטים הבודדים שהוא עשה בהם ממש עבודה כזאת משמעותית. והאמת שכששמעתי את המוזיקה במהלך הסרט, חשבתי שזה מלחין אחר, חשבתי שאני מזהה מישהו, וזה בגלל שהייתה לי איזה... הוויז'ואל עבד עליי. הסרט מצולם במקום שהוא המון ערבות מושלגות כאלה של אלסקה.
1: כן.
0: זה מרגיש קצת כמו איזה משהו נורווגי, דני, איסלנדי כזה. וגם המוזיקה, כמו שאתה שומע, יש בה את התחושה הזאת של ערבה, של איזה מין מדבר קרח פתוח, כן, צלילים כן. ארוכים.
1: וגם
0: ארוכים,
1: ערפל כן. כזה.
0: וערפל, ואתה תכף שומע איזה שואל כפוא מיילל. יש, עכשיו, זה יש ז'אנר כזה מוזיקלי שהתחיל באיסלנד, שמייחסים למלחין בשם יואן יואנסון, את הפיתוח של הדבר הזה בקולנוע. יואן יונסון הוא מלחין איסלנדי שנפטר בגיל צעיר מאוד, לא מזמן אגב, והוא אחד המלחינים האהובים עליי, כי הוא עושה מוזיקה כזאת אווירתית מוזרה כזאת, ארוכה, אני קורא לה ארוכה. הוא השפיע גם על הרכבים איסלנדיים מאוד מוכרים, יש הרכב שנקרא סיגר רוס,
1: מדהים,
0: הרכב מדהים. אז הם ממש מציינים את יואן יונסון כאחד מה... השראות שלהם, והאמת שיש שם השראה הדדית, גם הוא מדבר עליהם. אבל יש איזה מין סצנה מוזיקלית באיסלנד שהיא מאוד מתחברת לי עם הדבר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, מין משטחים של קרח צליליים כאלה. ואני הייתי בטוח שכשאני אגש לפסקול ואני אבדוק, זה יהיה יואן יונסון. ועוד שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות שיואן יונסון כתב מוזיקה לזה, ואני לא יודע מזה, נפגעתי. ואז שפגשתי את המלחין, ראיתי שא', אני באמת לא מכיר אותו, ב' ברורה מאוד ההשראה שהוא לקח לסרט הזה מהוויז'ואל, מהגיאוגרפיה. וכשבאים להלחין סרט כזה, יש שני אתגרים למלחין. אחד, איך אתה מתייחס למה שאתה רואה בעין, מבחינה גיאוגרפית, מבחינה של נוף, של דמויות, איך הן לבושות, איפה הן נוסעות, באיזה אוטו, מה בחוץ, עצים, ירוקים, מים, כל הדבר הזה מאוד משפיע. ומצד שני, יש לנו גם סרט אקשן, שיש לו, כאילו, אני אומר במרכאות, חוקי הלחנה משלו. יש רגעים של מרדפים, ואז אנחנו צריכים לשמוע את התזמורת הזאת שעושה, טה-טה-טה-טה-דם, טה-טה-טה-טה-דם, ויש את זה. אז במובן הזה, עמד לו פה אתגר מאוד קשה, גם לאפיין את הדמויות ולאפיין את המקום, שנקרא Night Mute, נכון? זה השם של המקום, העיירה הזאת שהוא מגיע אליה, Night Mute כנראה כ...
1: אני חושב גם, אתה יודע, שבמובן מסוים, קריסטופר נולן, הבמאי גם עזר לו, כי אחד הדברים היפים שהוא עושה גם בסרט הזה, וראינו את זה גם בסרטים אחרים, הוא מאוד מאמין ב-to-tell a story. ויש לסרט משך. ובשלב מסוים, אני זוכר, כשראיתי את הסרט, אז חשבתי, בוא, זה כאילו סרט אקשן, אבל אין לי את כל האדרנלין.
0: נכון.
1: כי הוא לוקח את הזמן לסרט את הסיפור, ולמשוך אותו, וגם המתח הוא מתח שקורה, איך אומרים, in within the moments, בין הרגעים,
0: נכון.
1: וזה לא...
0: הוא לא הסיפור העיקרי.
1: זה לא העקביות של ה...
0: עכשיו, קודם כל, אנחנו יודעים על קריסטופר נולן, שזה אחד הדברים שהוא אוהב לעשות, שזה למתוח זמנים, למתוח מצבי תודעה, נכון? גם בממנטו נדמה לי זה היה,
1: שזה מאוד...
0: קפיצות בזמן.
1: בטח באינספשן ובאינטרסטלה.
0: נכון, אתה כל הזמן באיזה מין משהו כזה שהוא נע ונד. נכון. ואני חושב שבמובן הזה היה אולי כריכוך לאתגרים הקשים בהלחנה, היה גם איזשהו קו נשמע לי ככה, אני לא הייתי שם לא בתהליך ההלחנה ולא בדיאלוג ביניהם. נשמע שהייתה שם פתיחות, נשמע שהייתה סבלנות. כי אם אני צריך לאפיין כרגע את המוזיקה של הסרט הזה בשתי מילים, אז הייתי אומר סבלנות ומרחבים. יותר מאשר מוזיקה בסרטים שיש בהם מנגינות מאוד קליטות, נגיד אם נשווה את זה לג'יימס בונד, שהוא גם סרט אקשן כמובן אחר לגמרי, אבל בכוונה אני לוקח אותו כרפרנס. ג'יימס בונד תמיד בפסקול תהיה את המנגינה, שהיא הלוגו של הג'יימס בונד. וכל פעם כותבים איזה שיר לג'יימס בונד חדש, שהוא הופך ללהיט. ומטפטפים לך אותו לאורך הסרט כמה פעמים, ואז בסוף השיר עולה על גדותיו, ואתה הולך הביתה ואתה שר את זה כל הדרך. אתה לא שוכח את זה. הרבה פעמים בסרטי אקשן, שהנס זימר או אינדיאנה ג'ונס, או תלך אל כל הקלאסיקות המולחנות, יש להם מנגינה, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, אתה לא יכול להפסיק לשיר את זה אחר כך, זה נקרא. פה אין, אין לנו את הדבר הזה בסרט הזה, אין פה את מה שנקרא הוק, אין פה מנגינה שתופסת אותך ומושכת אותך, יש מרחבים, כשהם כמו מרחבי תודעה, מתורגמים לצליל, שבהם הכל שט, ואתה לא תמיד יודע מה למעלה ולמה למטה.
1: אינסומניה.
0: ממש ככה, אני חושב שההצלחה של המלחין בעיניי, הוא שהוא הצליח גם לעמוד בדרישות כאילו הטכניות של סרט אקשן וגיאוגרפי ומיקום ולאפיין אלסקה והכל, אבל גם בעיקר לייצר איזה מין מרחב שבו המציאות מתכופפת, כמו שאנחנו שומעים. פתאום הכינורות נופלים, ופתאום הכינורות עולים, ופתאום הוא נשאר לבד מין מנגינה כזאת, שהיא גם לא מנגינה קליטה, אתה שומע?
1: כן.
0: אין פה איזה משהו שאתה יכול אחר כך לזמזם.
1: לא, רק מלהקשיב, אני כבר רואה איך זה משפיע על התודעה שלי עכשיו, אני גם מקשיב לך וגם מקשיב למוזיקה, ויש פתאום איזושהי תחושה כזאת, היא באמת ערפילית, מעניינת.
0: גם ערפילית, וגם יש איזה דיאלוג, וזה באמת צריך לראות את הסרט כדי להבין אותו, וזו באמת המגבלה של התוכנית הזו, שאנחנו תמיד מדברים על מוזיקה ועל סרט בלי שאנחנו יכולים לראות אותו. יש דיאלוג מאוד פורה ומאוד מעניין בין הוויז'ואל והעלילה, והמוזיקה. זאת אומרת, הם יוצרים ביחד איזה מין תערובת.
1: שמוסיפה, כל חלק מוסיף, אבל השלם הוא מעל...
0: כן, כמו העניין עם תערובת ותרכובת, שתמיד אני אוהב לתת את הדוגמה, מתי שאתה יכול להפריט את החלקים ומתי לא. אני חושב שבסרט הזה החלקים כבר הפכו לאיזה סוג של תרכובת. בוא נחזור לשמוע?
1: כן.

0: מוזיקה כמו...
1: ממש.
0: איך קוראים לזה שזורקים את הצלצל הזה, או איך שקוראים לזה מהספינה? עוגן?
1: אוי. עוגן זה אם אתה רוצה לא לזוז, אבל זה כזה כמו מין חקש, כמו מין הוג באמת שמחפש להתאפס על משהו.
0: נכון.
1: אז חשבתי תוך כדי המוזיקה, אז אמרתי, הנה, בתוך הסרט יש כמה. אבל אפשר לקחת מין שתי שאלות מרכזיות ולנסות למצוא את, עוד פעם, לא שתי שאלות, אלא אבחן אחד. השאלה הראשונה היא שאלה באמת שקשורה לאקט שהוא עשה כשוטר, שבו הוא זייף ראייה כדי להפליל מישהו שהוא היה בטוח במעבר ל-100%.
0: אגב, הוא עושה את זה אחר כך שוב. הוא עושה את זה במהלך הסרט שוב.
1: כן.
0: נכון, אחרי שהוא פוגע בטעות או שלא בטעות בחבר שלו, הוא מסתיר את זה.
1: כן, והדבר השני זה שהשאלה שהוא נתקל בה בעצמו בתוך הסרט זה האם הוא ירה בטעות או שלא.
0: הוא בעצמו לא יודע להגיד את זה על עצמו. כן. העייפות מוציאה ממנו איזו כנות כזאת.
1: אז הנה כאילו... יש לנו כאן בעצם הבחן אחד, ומהו ההבחן? ובעצם זה הדבר הזה, איך יודעים? אז איך אתה היית מחליט?
0: אם יריתי בכוונה או לא?
1: או האם זה נכון או לא נכון לעשות את ה... לזה? איך מחליטים? הרי זאת היא השאלה בעצם. איך אני יודע מה עשיתי, או איך אני יודע האם מה שעשיתי הוא... עכשיו אפשר להוסיף את המילה שאנחנו רוצים
0: מוסרי.
1: להוסיף. מוסרי. מוסרי, ראוי, נכון, מעניין. אז איך יודעים?
0: תראה, איך אתה יודע? אני חושב ש... נורא קל לראות סרט ולשפוט מהצד דמות או לראות סיטואציה בחיים, והרבה פעמים אנחנו בחדשות רואים מישהו עשה ככה וככה וישר חורצים את דינו, שימות, שילך לכלא, שזה וזה וזה. ואנחנו יודעים שמאוד בזמן אמת החלטות הן הרבה יותר קשות, לא רק בגלל שההחלטה קשה, כי אתה גם בזמן אמת וחסרה לך הרטרוספקטיבה וחסרה לך ההתבוננות מבחוץ, ואתה בעין השערה ואתה לא יודע בדיוק. והרבה פעמים החלטה צריכה לי לקח בזמן מהיר, ושם אני אף פעם לא מקנה באנשים שצריכים לקבל החלטה מהירה. ואני באמת לא יודע להגיד, אני חושב שכמעט בכל מצב נתון אני... אתה יודע, אני אגיד משהו קצת קיצוני. אני זוכר שכשהתפוצצה הפרשה של אלאור עזריה, היה שם ממש איזה מין הבחן מאוד מאוד ברור בין אנשים שאמרו, חבל, צריך להרוג אותו, טוב שהוא ירה בו, לבין אלה שאמרו, בן אדם שכב מנוטרל על הרצפה, אין שום סיבה שבן אדם יבוא וירה בבן אדם ששוכב על הרצפה, זה רצח. ואני דעתי, אתה יכול לדמיין אותה, אבל אז פתאום קרה לי משהו, פתאום נזכרתי קצת בי, בשטחים, בסיטואציות כאלה שאתה לחוץ מאוד וחרד ולא ישן וכל הלילה בסיור וכל הזמן המפקדים מטפטפים לך למוח, יש התראות, יש התראות, יש התראות, אז פתאום מישהו קופץ עם סכין ודוקר את המפקד שלך לידך ויכול להיות שפשוט הכל מתפוצץ אצלך, כל הדריכות הזאת הופכת להיות איזה מיני פצצה כזאת שבה אתה כבר לא שולט יותר במעשיך. וצלצלתי לחבר שלי שהייתי בצבא ואמרתי לו, אני מנסה להבין אם זה יכול היה לקרות לי. ברור לי שהיום כשאני בן 50 ואני שופט את הסיטואציה מבחינה מוסרית, אני אומר, ברור לי, כן, אני לא, חס וחלילה לא לעשות דבר כזה, זה עבירה על כל אמות מוסר שאני מכיר. אבל אני אומר לעצמי, בסדר, זה מה שאני חושב עכשיו כשאני יושב בספה שלי בסלון ואני בן 50, אני שותה קפה ורואה את זה בטלוויזיה, אבל האם זה יכול היה לקרות לי? שאלתי אותו, אתה חושב שזה יכול היה לקרות לנו? זה פוקס שזה לא קרה לנו? אנחנו היינו נגיד ככה קרובים לזה ויצאנו בנס? אז לשאלתך, אני לא יודע, הוא טוען שלא, הוא אמר, עובדה שזה לא קרה, והיינו בסיטואציות, ועובדה שזה לא קרה, וזה לא מקרה. אבל אני חושב שסיטואציות הן לפעמים כל כך מורכבות. אני לא יודע. מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... אני נזכרתי בשיר של נתן זך, אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא הולך שם בעצם כל הזמן, ומישהו מחפשים אשמה, מי אשם, זה אתה אשם ולא אתה אשם, השופט אמר, ואז יש את הרופא שאומר, גם הוא צודק וגם הוא צודק, והשיר נגמר במשפט אחד שאני ממש אוהב, שבסופו של דבר כאילו אומרת האמא לילד, איזשהו וויס של לקראת הגדילה, שלעולם, לעולם, לעולם לא ימצא לו מנחם. וזאת התשובה, זו המחשבה שלי. אין תשובה נכונה, אין איזושהי אמת שאני יכול אחר כך להתבסס עליה. I have איזה... אני,
0: אבל אז אדם, אנחנו חייב, קצת באיזה מין חיים פלואידים כאלה, בלי...
1: כבן אדם, אני חייב בכל רגע להכריע הכרעה, אבל תוך כדי שאני מתמודד, ובעיניים פקוחות, רואה את הלא נודע. הלא נודע שלפניי, והלא נודע שאחריי. ומבין שההכרעה שלי אין לה שום בסיס, מלבד הבסיס שאני נותן לה עכשיו. עם ההיות שלי, עם ההבנות שלי, עם התובנות שלי. והבסיס הזה אולי הוא יציב, ואולי הוא רעוע, אבל דפנטלי ובהכרח הוא זמני, ומי שנותן את התוקף זה החיים שלי, זה הבלד שלי, זה הבשר שלי, זה הלייף שלי.
0: אבל השאלה אם כל הדבר המאוד חשוב הזה שאתה מתאר עכשיו, יש בו איזו התבוננות מאוד בוגרת, מאוד נינוחה אפילו הייתי אומר. וכשאתה נמצא, נגיד, בסרט שלנו, בסיטואציה שבה אתה יורה, אתה בתוך ערפל, יורים עליך, מה שנקרא ערפל קרב, כמשל, ואתה צריך לקבל החלטות כערף עין, אתה חושב שאתה לתוך ההחלטות כערף עין, גם יש לך את כל המטען המוסרי, התרבותי, החינוכי שאתה מדבר עליו עכשיו?
1: אני חושב שקודם כל יש כאן שני דברים. אחד, מה שאני מתאר זה איזשהו ניסיון של לתאר אקולוגיה של מיינד, של מחשבה. וזה דפנטלי, בוודאי זה לא דבר שברגע אחד צומח, אלא יש חיים שלמים שעושים לו איזשהו סוג של טיפוח, שעושים לו cultivation, ממש כזה כמו שמגדלים דברים באדמה, כדי שבזמנים, ברגעים שבהם קורה משהו, כל אותה אקולוגיה תבוא לידי ביטוי. אחר כך אני אגיד, בוודאי שבזמן אמת יש כל מיני הכרעות. מה שאני מתאר זה יותר איזשהו באמת פרוסס פנימי, שאני לומד לשחרר מעצמי את הצורך בלמצוא איזשהו ולידציה חיצונית אמיתית שתסביר למה עשיתי את מה שעשיתי, וכנראה גם תנסה להצדיק. ואני מבין שהאחרות שעשיתי הן היו מקומיות, ויכול להיות שגם, ויכול להיות שיש בהן גם הרבה מאוד אחרות שהן אחרות שהן טעויות, אבל זה, אין לי מה להסתכל אחורה ברגרט, אבל יש לי מה להסתכל אחורה, בלדעת, בלהבין, וכדי to remember מחדש, כדי לייצר. ואין מנחם, אין מנחם, אף אחד לא יכול לבוא להצדיק אותי, או במובן מסוים אפילו להאשים אותי.
0: נכון. וואו, עם התובנה הסופר מרגשת הזאת, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו. אנחנו נספיק לשמוע עוד טרק אחד לפניו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, בלטזר, כרגיל, כיף מאוד לשמוע אותך, את הפסקולים שאתה מביא ואת הסרטים, אז תודה.
1: נתראה בקרוב, דידי.
0: נתראה ממש בקרוב, תתחיל כבר לחשוב על הדבר הבא.
1: יש כבר.
0: יש כבר?
1: נגבור את ההקלטה, ואז אנחנו נקבע את כל הדברים.
0: נהדר. אז תודה לבלטזר, ותודה לכם ולכן מאזינים ומאזינות, תמשיכו לכתוב לי, כמו ששמתם לב, חלק מהפסקולים האחרונים היו המלצות של מאזינים ומאזינות, תהיו בקשר, שבוע טוב, ביי ביי.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, וזה הפרק השלישי של האומץ לחולין, סדרת תוכניות שמתכתבות עם מסע של לאה גולדברג שנכתבה לפני 90 שנה ועדיין רלוונטית. הנה היא כאן מקבלת פירוש חדש. במסע הזו מתריעה לאה גולדברג בפני קריסת ההומניזם רגע לפני שתפרוץ מלחמת העולם השנייה, וקוראת לאמנים ולאנשי הרוח לקחת אחריות, לא לנטוש את החולין, אלא לעבוד אותו באומץ. לאה גולדברג מבקרת במאמר את הניסיון הפילוסופי והספרותי של תקופתה, אנחנו מדברים על 1938, הניסיון לשאוף לאישיות, כמו שחוזה ניטשה, שמדבר על שלמות גבוהה של האדם העליון, או כפי שקורא יונג בהרצאה שהיא נקלעת אליה, לחינוך לאישיות. היא טוענת שהתפיסה הזאת של אישיות נעלה היא ניסיון לדלג אל מעבר לפירוק ההכרחי לדמויות אדם בגודל הרגיל, דמויות שאף שהן לא מושלמות, הן שלמות. והיא כותבת שעל אף הסתירות הפנימיות, קפיצות הרגש והרגישות המופרזת, הן ראויות לייצוג. את הפרק הזה אני אקדיש לשירה של פורטרטים, ואני אביא לכאן פסיפס של דמויות אנושיות. ורגע נשמע איך האחר ניבט מבעד לעיניים. וגם המוזיקה תחזק את המבט. אז אנחנו נשיב לכאן פנים ושמות ומבטים, ונדגיש את החיבור שקיים באופן שורשי בין האחר לאחריות. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה מצוינת.

להתקשר לתוך הקלאסיקה, אהובתי ארץ מדבר, ואני אקרא שיר, גם הוא שיר אהבה, שיר פורטרט של אהובה, של טט קרמי, פורטרט מאוד לא שגרתי, דומם. אילו הייתי צייר, הייתי חושב עלייך ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים. חישוק אפל ובתוכו סבכה כסופה. כל מי שהיה רואה את הציור היה אומר, אין צל של ספק שהוא אוהב אותה. כשאנחנו חושבים על פורטרט, אנחנו בדרך כלל חושבים איך לצייר את האדם שמולנו, אבל כשאתה משורר, אתה גם יכול לחשוב על הפורטרט כציור של דומם, ולחשוב מה היית מצייר, אילו היית צייר. אתה צייר של מילים, אז ציירת במילים. אז תראו את הדימוי הזה. הייתי חושב עלייך ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים. חישוק אפל ובתוכו סבכה כסופה. אין צל של ספק שהוא אוהב אותה.

שמענו את אריק איינשטיין. כן, אנחנו מקלאסיקה לקלאסיקה, ומשיר אהבה לשיר אהבה. עכשיו אנחנו ננוע, זה לא יהיה שיר לאהובה, אלא שיר לאימא. אבל יש משהו באמת במבט, ברגע שאנחנו מסתכלים לעומק, רוצים לתאר מישהו לפרטיו. יש תנועה של אהבה שבאה עם הדבר הזה. אז השיר שאני אקרא עכשיו הוא של לאה גולדברג, והוא מתוך הספר הראשון שלה, כך שזה מעט זמן לפני שהיא כתבה את האומץ לחולין, מתוך הספר הראשון שיצא ב-1935, והשיר הזה נקרא לתמונת אימא. תמונתך כה שלווה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי, מלווה בדמעה ובחיוך מבטרת, ומעולם מינך שואלת, מי? לא תמת, לא רגזת, את באתי אלייך, מדי יום ביומו ואמרתי, תני. את הכל הבאת לי במו ידייך, רק מפני שאני, אני. ויותר ממני את היום זוכרת, את יגון ילדותי, ונפשך כבר פטרה, את תבוא אלייך הבת הבוגרת, היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה. כן, עבור רצוצה ולא אשאר לשלומך, לא אבכה בחיקך, לא אלחש אימי. את תדעי, זה שעזבני היה לי יקר ממך, ולא תשאליני מי. זה שיר שלא משנה כמה פעמים אני קוראת אותו, וקראתי אותו. אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה פעמים, עשרות פעמים, הוא ממש מרטיט אותי, והמבט הזה, זאת אומרת, ברור שיש פה אימא שהיא מאוד מסורה לבת שלה, אבל היכולת הזאת להשיב מבט שרואה את המסירות, אני חושבת שזה מאוד מאוד נוגע בכוונה הזאת של לאה גולדברג באומץ לחולין. אז אנחנו עכשיו נשמע שיר דווקא מהכיוון השני, אבל גם הוא כבר קלאסיקה.

זה היה קולו של יוני רכטר. ואנחנו נעבור לשיר של משורר נורווגי בין המאה ה-20, רולף יעקובסן. תרגמו מנורווגית סבינה מסג וחנה מאי סבנדל. את השיר הזה הוא כותב לאשתו. הם היו יחד הרבה מאוד שנים, אני אומרת את זה כי קראתי את הספר כולו. והשירים על אשתו, הפורטרטים, הם מהזמן שאחרי מותה. מכונת התפירה. ראשה בהיר, רחון על מכונת התפירה. הנה הוא שוקע ושוקע והיא נרדמת על הסמלה הצהובה שאמורה הייתה להיות כבר מוכנה. שמש הבוקר העולה נופלת על זוג מספריים ועל שלושה קצות חוט. ילד פותח דלת, נכנס על בעונות. היא ישנה. ואז קולה, נרדמתי או מה? שתי עיניים מחפשות את עיניי ומנסות חיוך. נשאר לי רק עוד תיקון אחד. עכשיו לא נשאר לך דבר, ואין שום סמלה שאמורה להיות מתוקנת עד יום שני או שלישי. שום דבר כבר לא דחוף. לא לך, לא לי. Tom Waits.

כן, כנראה שפורטרטים טובלים באהבה. אנחנו חוזרים ללאה גולדברג, פורטרט שכתבה על המשורר אברהם בן יצחק, משורר שהיא אהבה, אהבה גדולה. כותבת עליו ביומנים שלה, הוא היה ידיד נפש, אבל היא גם הייתה מאוהבת בו. הוא היה מבוגר ממנה בהרבה שנים. אחרי מותו היא כתבה עליו ממואר וסיפרה על דמותו בצורה יפהפייה ומלאה. ויש לה שיר שנושא בכותרת פשוט את שמו, אברהם בן יצחק. הנה פניך בהילת סירוב, על פז היום מסגרת עץ כהה של החלון קלעה את מרחקיך, על מצחך הרם והזחוח נוגע אור צונן של הספק כעל תמונות קדומות של אפיפיורים, וכף ידך המופשטה כמעט זכורת מגע גבילים ועתיקות בעון ויתור מוטלת לפניך. למרגלותיך שוקעים לילות אביב ועל מוגי סתווים שלא אבית הספור ועל אומות שדותינו הקצורים. הנה פניך בשלוות סירוב.

שמענו את ארקדי דוכין. ואנחנו עוברים לפורטרט אחר, פורטרט שהוא לא לאהובה, אפילו לא ביחסי קרבה שאפשר ככה לעמוד עליהם מקרוב, אלא שיר להומלסית בקרן רחוב קרליבך. הוא מוקדש להומלסית בקרן רחוב קרליבך, וקוראים לו מילת אהבה אחת, ענת זכריה. אחותי אישה קטנה, שערה הלבן נגוע בוצי. אחותי מגנט של אור, צברה פחד דק, עיניה כחול תמים. אחותי שומרת את חומה ללילה, רוחצת בגן ראש וכף רגל. אחותי אוספת לחם, תורחת לשלוט גם פירורים שנפלו. מיום ליום חומק ממנה הנוטה לערוב. בלי גינה ובית, עייפה מהרבו להעביר למילים, היא משתתקת על ספסל, מקשיבה לנגינת הקרקעית של העיר. לידה שיח נמוך. יש לה בראש 100 שנים, אין ספור מתים על לשונה. מאחורי הפפיה, סוף הסיפור. אחותי, כבולה לאימת הזריחה, השקיעה ואימת המצולה, ורק היא מבדילה. כשהיא חולפת על פניי, אני נצמדת לקיר. עם לילה, בין עזריאל קרליבך לחשמונאים, חבויה מאחורי חומת קרטון, היא מכריזה גדר זמנית, מפנה את מקומה לחיים, אור עולה בחדרים, עציצים סדורים, מצמידה אל בטנה החשופה, את הבור המדרכה, למרגלות המדרגות של בנק החקלאות לישראל בעם, ונעצמת. לאחותי, גורל נשגב, רק בליבי.

שמענו את מרינה מקסימיליאן. ואנחנו נמשיך עם שיר שכותב טט קרמי, אז התחלנו איתו את התוכנית עם פורטרט לאהובה. השיר הזה הוא לזכר לאה גולדברג. זה מאוד יפה לראות פורטרטים שכותבים משוררים על משוררים אחרים. אז לאה גולדברג, שהיא ההשראה על הסדרת תוכניות הזאת, הופיע כאן, כן, גם בשיר לתמונת אימא, גם בפורטרט לאברהם בן יצחק, והנה עכשיו היא לא רק מביטה, אלא גם מביטים בה. וכך כותב טט קרמי, זה שיר עם כמה בתים, אז ככה תתרווחו אל שיר ארוך. לזכר לאה גולדברג, אחד, עורב עם יונה גרים על רעפי ביתי. נער קטן רואה אותם ואומר, אלוהים משחקים דמקה על הגג. שתיים, משב יונים פתאומי, הן הרגישו לפניי באוויר העדוף. עכשיו השמשות צועקות והבום באוזניי. לאה מתה, והיונים קטנות בשמיים. שלוש, יש לה חזקה על חלקת השמיים הזאת. היא גדרה אותה בכמה שורות, כמה בתים, ושיקנה שם ציפור. הציפור הקטנה מתעופפת על המשמר, ומבריחה משם את כל הדחלילים. ארבע, הרבה שעות הייתה עומדת בחלונה. בחוץ ראתה זנב של סוס, שובר את החמסין. חלון אחר עוצמת בעליו. חלון אחר נפקח כמו אגם. חלון שיש בו מזוזה, בשביל אורחים מעונה אחרת. חלון שעליו רובצת, דבורה סעירת קרס. לא, היא אמרה, קחו מפה את הדבורה הזאת. אני בפנים והיא בחוץ. לא, היא אמרה. חמש. הרבה שעות הייתה יושבת בחלונה, כמו אספן עם זכוכית מגדלת. שש. היה לה חתן בן שלוש, שנתן ליד ברידתה במדרגות הגן. ברגע שנגעה בידו נבקע בטון, ושניהם נעלמו בין גלי השושנים. שבע. היא אהבה את שגל, ולא התביישה בכך. היא אהבה והתביישה. היא מאוד לא אהבה, וגם בכך לא התביישה. מעולם לא ראיתי בחדרה יותר מפרח אחד.

שמענו את הביטלס, ואני רוצה להמשיך עם שיר של משוררת אמריקאית שרון אולדס, תרגמה מאנגלית שיר הסתיו, ושרון אולדס כותבת על הילדים שלה, שיר הזה נקרא להתבונן בהם ישנים, וזה סוג של פורטרט, כי היא מתבוננת בהם כל כך מקרוב, וכל כך באהבה. להתבונן בהם ישנים. כשאני חוזרת הביתה מאוחר בלילה ונכנסת לנשק את הילדים, אני רואה את הילדה שלי וזרועה מקופלת סביב לראשה. פניה עמוק בתוך אובדן ההכרה, מרוכזת עמוקות בעצמה הכהה. פיה תפוח מעט כמי שהולעתה, אך משורבב מעט כמי שלא ידע סובעה. עיניה עצומות כל כך, עד שאפשר לחשוב שגלגלו את האישון כך שיחזה באחורי ראשה. גלגל העין עירום ושישי מתחת לאפאף העווה, המסופק, המשתוקק. היא שוכבת על גבה בהפקרות, בשלמות חתומה. והבן בחדרו, או הבן על שולי מיטתו, ברך אחת מורמת כאילו הוא מטפס על מדרגות גבוהות אל תוך הלילה, ומתחת להפעפיו הדקים הרוטטים את יודעת שעיניו פקוחות לרווחה, בוהות ומזוגגות, הכחול שבהן כל כך להוט וגבישי בתוך כל החשיכה הזאת, ופיו פתוח, נשימתו כבדה מן הטיפוס ומתנשף כמעה, מצחוק עמות וחיבר, אצבעותיו הארוכות כפופות, ידו פשוטה, ובמרכז כל יד, הכף הילדית, היבשה, המלוכלכת, מונחת כמו עוגיה. אני מתבוננת בו, במסעו, השרירים הדקים על זרועו, לוהבים ומתוחים. אני מתבוננת בה, בפניה, כפני נחש שבלט צבי. שבעת רצון, שבעת רצון. ואני יודעת שאם העיר אותה, היא תחייך ותסובב פניה אליי, אף שהיא חצי ישנה, ותפקח את עיניה. ואני יודעת שאם העיר אותו, הוא יתנער ויאמר, אל, ויתיישב, ויביט נכחו באי הכרה, כחולה. או אלוהים, כמה שאני מכירה את השניים האלה. כשהאהבה באה אליי ואומרת, מה את יודעת? אני עונה, הילדה הזאת, הילד הזה.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן של ליאונרד כהן. אנחנו לקראת סיום עם פורטרט אחר, פורטרט למישהו שעדיין איננו, לא למישהו שהיה. והפורטרט הזה הוא של רחל בלובשטיין. הכרה. בן לא היה לי. ילד קטן, שחור טלטלים ונבון. לאחוז בידו ולפסוע לאט בשביל היגן. ילד קטן. אורי אקרא לו. אורי שלי. רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר. אורי אקרא. עוד את מרמר כרחל האם. עוד את פלל כחנה בשילו. עוד החכה. לא.

טוב, אנחנו שמענו את נינה סימון המופלאה, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, שעה שנדדה ממבט למבט, מדימוי לדימוי, מאהבה לאהבה. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה טובה, מבט פקוח, לב פקוח. תודה שהייתם כאן.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.

רדיו מהות החיים, אני אמיר לב, הכל כאן, כמו כל בינתיים, כמובן.

כן, לאונרד כהן הלך לעולמו, פס אווי, כמו שאומרים. בדיוק מישהו דיבר איתי זה ואמר ש-2016 זה שנה פסיכית של זה, אבל אני חושב שאם תשאלו מישהו של, למשל, לא מחובר למוזיקה, או מישהו צעיר, אז בשבילו זה פשוט, נראה לי כל הזמן אנשים, זה, לא אני המצאתי את זה, כן, שעוברים מהעולם, לא עלינו, ויש כאלה מיוחדים, ויש מלא מלא מיוחדים שאף אחד לא שמע עליהם, כמו יש לי. סתם בראש רשימה של אנשים שהם מיוחדים, והם עובדים לא רק בשבילהם, זאתי כואבת את הכאבים של החיות, זה חבר לא יכול לראות מישהו שאין לו שהוא פחות וזה, ויש את המיוחדים של המיוחדים, כותבים את השירים שכולם נותנים איזה אור כזה, באמת, זה אור ותקווה. כמובן, העירו אותי בארבע הבוקר ואמרו לי, בדיוק הודיע בארצות הברית שזה, שלאונרד כהן נפטר, ו... אני, כאילו הבן אדם, אני אספר על זה אחרי זה, יש לי כל מיני עניינים עם לאונרד כהן, היו לי. אבל השירים זה מה שזה, ו... מה, וממשיכים, ויהיו חדשים, וכל סבבה.

אז בפעם הראשונה הכרתי איזה מישהי שהיא מדריכה, אני יודע מה, ריקודים סופיים, בוא נגיד ככה, זה מה שאני... אישה רוחנית, והיא זאת שבעצם אחרי שלנות כאן נכנס לדיכאון, המליצה לו, אני חושב שזה היה לפני 20 שנה, הוא היה בן 60, והוא הלך למנזר, הוא היה באיזה מנזר ליד LA, 5 שנים, שתף כלים. כמובן שכל האנשים הרוחניים באו לדבר איתו, והוא כתב על זה שירים, וכתב על זה סיפורים קצרים, והוא לא היה לגמרי כאחד האדם. אבל זה היה נורא נחמד, שבאיזשהו שלב, אני לא רוצה להזכיר את שמה, אישה רוחנית ברמה עולמית, זאת אומרת, גור רציני כזה של אובמאים וכאלה, מדברים וזה, והכרנו דרך חבר משותף מיפו, ואמרתי לה, תגידי, מה, זה כיף לדבר איתו. היא אומרת לי, מה שמגניב בו, שהוא כל הזמן רוצה לדבר רק על העניינים הקטנים של החיים. והוא לא באמת, אתה מצפה עם האדם שיכנס לחדר רוחני כזה, ויגיד, כן, ראיתם את הפרחים פורחים, או whatever, או משהו כזה, ו... זה מזכיר לי שראיתי את הפרחים האלה, זה מזכיר לי את השואה, הנערף, משהו כזה. שהעולם הרוחני עוטף אותו וממלא אותו, והוא לא יודע אם הוא בתוכו, שהוא יוצא ממנו, ואם הוא מדבר רגיל, אז גם זה נראה לך משהו מקודם, מהמקום הזה שהוא כותב, שמשם הוא כותב את השירים. אמרת לי, מה שמגניב בלאונרד, זה שהיא always, הוא כל הזמן מדבר, יכול לבוא להיכנס לחדר, ולשאול, וואי, איזה שולחן יפה, מה, קנית אותו פה, באמת כמה עולה לך, מה, שולחן כזה עולה ככה, אה, זה שולחן אמיתי. והוא מתעניין בפרטים הקטנים של החיים, ומדבר כאילו הפרטים הקטנים של החיים הם החשובים, כמו שאמרו פעם, אלוהים נמצא בדברים הקטנים, וככה רוב האנשים חיים. ואתה, כשהוא יוצא מהחדר, היא אומרת לי, אתה לא יכול לחשוב שהבן אדם הזה... למשל, כתב את סוזן. עוד יותר אהבתי אותו.

נראה לי עוד איזה תקרית עם ליאונרד כהן. הייתי באיזה קיבוץ, עזבתי את הבית קצת יותר מוקדם, הגעתי לאיזה קיבוץ, ובקיבוץ הזה החבר'ה של הקיבוץ, הקיבוצניקים, לא אהבו את הבחור הזה שבא מחולון. אני אומר את זה לא בשביל להדביק לעצמי איזושהי תווית, אלא בגלל שבאמת הם לא אהבו אותי. אבל הם גם קראו לי עירוני. הוא עירוני, עירוניק, עירוני, מה שהיה להם כזה, זה כינוי כזה לכל מי שבא מהעיר. וכמובן, לי הם נראו גם כן די סתומים, כאילו הם לא ראו כלום, לא יודעים לדבר, הכל כזה מין חנונים כאלה עם הקבדה שלהם על לעמוד בזמנים, והוא כן בא והוא לא בא, ולעבוד ולא לעבוד, ומשפטי שדה, אני יודע, אבל הבנות שלהם היו יפהפיות. ויום אחד הם לא אמרו לי שיש איזה מסיבה, והייתי כאילו שם יחד איתם, אבל הגעתי ואף אחד לא דיבר איתי ויצאתי. ואז איזה בחור חמוד הביא אותי למתנדבים, ואמר לי, קלטתי אותך פה זה, גם נתן לי לשן. והגעתי לבר של המתנדבים, והמוזיקה עפה עליי. בוב מרלי, אז זה היה אמיתי, הוא באמת, הייתי בן 18, בוב מרלי, אז חי בלונדון. אני חושב. אבל זה היה באמת פסיכי, ואחרי כמה פעמים הכרתי את כולם, ואז הכרתי איזה בחורה אחת הולנדית מקסימה, קראו לה אנט. ומישהו דיבר עליה נורא לא יפה. איזה קיבוצני כזה, שהייתה כנראה חברה שלו, פתאום דיבר איתה נורא לא יפה, דיבר איתה באנגלית, ומה שאני זוכר, שהיה לו כזה thin, שהוא היה אומר לה, אני יודע מה, something, משהו כזה, עם thin כזה, אבל דברים מאוד קשים, והיא נורא בכתה, והיא הלכה, וזה היה נורא בשבילי, הייתי כנראה רגיש מדי לכאלה, פשוט הוא העליב אותה, בלי שום, אפילו, שום סיבה לא יכולה להיות, אלא אם כן, יודע מה. תללה בחיות, אבל היא לא הייתה כזאת. ואני לא יודע מה, הלכתי לה לחדר, והגעתי לה לחדר, ושמעתי את סוזן בחוץ, ועוד פעם היא שמה את התקליט, וכל פעם מעבירה את המחט בחזרה לסוזן, וככה אני עומד, אני חושב, איזה 4-5 סוזנים מאחורי הדלת, וזה קיבוץ, כולם רואים שאתה עומד, תכלס יש אור, וזה כזה מגורי מתנדבים.

כאלה, ואני עומד, ואני שומע את השיר, ואני מתאהב בשיר. לא הכרתי לאונרד כהן, זה לא היה חזק שם, מאיפה שבאתי. ואני מבין גם כמה אפשר לשמוע את סוזן בלופ, שאתה נורא עצוב, בארץ אחרת, מישהו ירד אליך, באת להתנדב, פסיכי. וככה, לא הבנתי את זה כמו שאני עכשיו מנתח את זה, אבל עמדתי ליד הדלת, אני חושב איזה חצי שעה, חמש, שש סוזנים כאלה, עד שהיא פתחה את הדלת וראתה אותי. ואמרתי לה, אמרתי לה, תשמעי, אני... הייתי מת להגיד לכם איך שדיברתי אז אנגלית, אבל באנגלית חולונית, אז אמרתי לה, תשמעי, האמת, אני לא יכול לדפוק, כי כל פעם ששמה את זה עוד פעם, אני כל פעם חושב שאולי את בוכה. אחרי זה התנשקנו.

0: shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
1: האחרון שם, ש... בעצם זה לא האחרון, יש לי עוד אחד, אבל היינו אמורים, בקיצור, תרגמתי איזה שיר שלי שנקרא שמוליק לאנגלית, אמליה רוזנבלום, תרגמה את זה מקסים, ואני לא יודע איך זה, זה התגלגל אל החברה המשותפת הזאת של ליאונרד כהן ושלי, ו... זאת אומרת שאחת שמכירה את שנינו, לא שאנחנו זה, והעבירה את זה למנהל של ליאונרד כהן, והמנהל של ליאונרד כהן, שהוא גם היה יהודי, איזה קאט או משהו כזה, והוא איזה שהחליף את זאת שגנבה, גם יהודיה שגנבה לו את כל הכסף, גנבה לו כסף. והוא אומר, ליאונרד לא שמע את זה, אבל אני שמעתי את זה, וביקשתי ש... גם לשמוע את זה בעברית, וזה שיר מקסים, ואני חושב שהוא נורא יאהב את זה, ואני משמיע לו את זה. בקיצור, אנחנו מקבלים טלפון, אילן צלר, המנהל שלי ואני, שאנחנו מוזמנים להופעה של ליאונרד כהן בברלין, ב-VIP, ואחר כך, אנחנו לא יודעים אם הוא שמע את זה או לא, אבל אחר כך אנחנו הולכים לפגוש את... לא, הוא ולא אחר, את ליאונרד כהן. וקנינו כרטיסים. שבוע לפני, פניתי למנהל שלי, לאילן, חבר שלי יותר, מה זה? אמרתי לו, תשמע, מה אני אגיד לו? I'm Amir from the Galil, from the north of Israel. מה אני אגיד לו? מה? הוא אחרי הופעה. בא לו ללכת הביתה, או להיות עם האהובה שלו, ואני מכיר את האדרנלין הזה שאחרי זה. הדבר האחרון שבא לך זה איזה זוג שמחכה שיצא משהו מהשיחה. ומה יכול לעשות בשיחה? אני לא מכיר אותו. הוא בן 75 היה, אני הייתי בן 50, 25 שנה. ההבדל משמעותי. הוא חי, הוא ראה הכל, אני חושב שהוא... אין בזה כלום. מה, ניחץ לו את היד? בשביל הסלפי? והיה לי איזה מקרה שהייתי בן, נסעתי לארצות הברית, נסעתי, לא משנה איזה נסיעה, הייתי בן 17, ופגשתי את, בטעות, איזה סופרת, נטליה גינסבורג, איטלקייה, ואחר כך אחרי זה שהתבגרתי, קראתי את הספרים שלה, היא מתה שנה אחרי זה, וכל החיים אני מצטער, זה אולי הסלפי היחידי שאני מצטער שאין לי עם איתה, וזה כאילו היה... ואילן, שבגלל שאני מכיר אותו בשבילי לא פחות מליאונרד כהן, שינה את הכרטיסים ונסענו לעשות חיים 4-5 ימים בברצלונה.

0: Thank you.
1: פתאום נזכרתי שאם זה כזו תוכנית ליאונרד כהן, נזכרתי בעצמי איך הפקידה הזאת שמזמנת אותי למילואים, היינו מיודדים, היא הייתה מקסימה. למה אני אומר את זה? כי להגיד היינו מיודדים זה... כאילו זה לא מכיל את העירייה, זה לא... הייתה פשוט בן אדם מקסים וחייכן כזה, ותמיד אהבתי לדבר איתו וכל הזה, ועד שפעם אחת יצאנו גם להיפגש פנים אל פנים באיזה מילואים, ואז היינו מדברים קצת בטלפון חייכנית וחמודה, ויום אחד היא מתקשרת, משאירה לי הודעה, מזכירה, אז זה היה ככה. רק שתדע שאתה הולך לקבל צו... יש רצב בדואר עוד כמה ימים. ישר מצאתי איזה כרטיס זול, ונסעתי, לקחתי אונייה שנוסעת לקרטים, ועלה אז $150 על הסיפון עם סק שינה, ואתה עולה על ה... זאת אומרת, אני עליתי על האונייה, ואז... אתה יכול לבחור איפה שתהיה לסיפון. מישהו אחר אמר לי שיש סיפונים שהם מלאי שמן, וזה היה סיפון דק כזה מעץ מדליק. וזהו, אתה בורח מהצבא, זאת אומרת, אתה לא רוצה עכשיו לעשות מילואים, אז אתה מראיתי שיש לי כרטיס. ונסעתי ל... האונייה הגיעה לקרטים, קרטים או לרודוס, אני לא זוכר. לא משנה משם, איך שלא יהיה, המשכתי. והייתה לי... עוד אונייה שבכרטיס הזה של $150, הייתה לי עוד אונייה אחת שהיא יוצאת בדיוק עוד 9 ימים. זאת אומרת, אחרי 9 ימים אני צריך להיות בקרטים או ברודוס, באותו מקום, באותו נמל, וזוהי האונייה שוקחתי הביתה, הייתה מלאה בתיירים. כמובן, היו קזינואים וזה, אבל לא היה הופעות. פעם היו כמו שיש טיסות, היו גם תאים, והיו גם חדרים כאלה עם אולמות כאלה, עם כיסאות כמו במטוס, שכל אחד יש לו את הכיסא שלו. ואתה נוסע, זה לוקח איזה שתי לילות או משהו כזה, רואים דולפינים בים התיכון, זה מקסים. וככה הגעתי למקום הראשון שיכולתי לעוף, הסבירו לי משהו פה, זה טרמפ, אז הוא היא מאוד, בקיצור, איזה 24 שעות אחרי זה הגעתי עם איזה מעבורת לאי הידרה, מישהו שם הסכים לפתוח לי את הדלת שלו לחדר, רק בבוקר קמתי וראיתי שאני נמצא במקום יפה, אבל זה באמת איזה חור כזה, בוא נגיד שמשם ללכת לים כל יום זה איזה 20 דקות. או זה ממש מבודד. וחלמתי על חדר ליד הים. מצד שני, הבית היה מאבן כזאת לבנה, קשתות, הכל עבה כזה, צינה מטורפת ביום, ממש צינה, ובערב גם חם, כי הבית מתחמם וזה גם שומר. וגינת ירקות וחמו, והידרה זה היא מאוד מיוחד, אחד הדברים המיוחדים בו שאנשים מעריכים לחיות בו, אין כמעט סרטן, אנשים אוכלים מלא אוכל אורגני, אין כמעט מכוניות, אבל הקטע של אנשים זה שהם אוהבים אנשים, כל הכפר יושב כמעט כל יום בחוץ, הגדרות האחוריות של חלק מהמשקים, אין גדרות בקטע האחורי, כאילו יש בתים, ובקטע האחורי שלהם אין גדרות בשביל שאנשים יוכלו לעבור זה בתוך השטח של זה, והם אוהבים את החיים ומצב רוח טוב, וזה באמת הדבר לדעת כולם שמשמר את האי הזה, הם לא רוצים הרבה, רוצים רק לחיות וליהנות ולשבת ולשתות כל פעם קפה עוד יום ועוד יום, לשן סיגרות, לדבר, זה התחתן, זה לא התחתן, מי שכותב שירים, מי שעושה, הכל בסדר, רק יש קומיוניטי שאוהבת וחיה באיזשהו סוג של הרמוניה עם החיות והטבע, משהו כזה. נורא פשוט. שקלטתי, זאת אומרת, הייתי צעיר מדי בשביל לקלוט את העניין הזה, אבל בבוקר הלכתי לחפש לי חדר, ולא מצאתי חדר, אז עוד לא היה שם מלון, היה שם איזה הוסטל כזה, פנסיון. ולא מצאתי חדר, והחלטתי שכנראה זה הקטע שלי בשמונה ימים, היה לי איזה שמונה ימים, כי הייתי צריך ביום האחרון, עוד פעם לקחת המעבורת, עד שזה, עוד פעם נוסעת 12 שעות, מגיע בו למקום שממנו חוזרים לארץ. ואמרתי, יאללה, זה דווקא קטע כל פעם ללכת חצי שעה בשביל הים, ולחזור, זה גם מעביר את הזמן, והייתי לבד לגמרי. ואז הבעל הבית אמר לי ש... שאני בעצם פה בחדר, זאתי שלונרד כהן כתב עליה את מריאן, היא חי, והוא סיפר לי את הסיפור, שהיא הייתה שם עם הבן שלה, ולונרד כהן התאהב בה, ולונרד כהן חי 5 שנים בהידרה. אני חושב שאפילו היה לו בית שם. והוא אומר, אתה יודע, זה המקום שלנו, זה כאילו, כל אחד יש לו משהו מספר, אז אני מספר על זה, שאתה שומע את השיר הזה, סונלו מריאן וזה, זאתי המריאן השוודית, שאתה ישן בדיוק במיטה שהיא ישנה. והיה לי שבוע קסום, מאוד בודד. דיברתי רק עם אנשים שהיו גדולים, אני לפחות ב-40 שנה, הייתי בן 20, ממש כזה, 22, 23, לא יודע, ממש כזה. כולם היו סביב בני 55-60, גם אנשים, גם נשים, בנות 50, מי שזאת אומרת, לא, אין אפליות, ופעם תפסתי תיחה עם זאת שעושה את השואית, ופעם אחת עם זה שזה, ו... והיה מקסים, ובלילה הייתי ישן, והייתי חושב על האישה הזאת שאני ישן, ושם את הראש, ועליה כתבו, כל כך יפה.

לא שמתי לב שזה עבר תוכנית מוארת כזאת, לנועד כהן עם כל הזה, והאפור וחם ובתוך המסגן, אז בחוץ האפור הזה נראה בכלל חורף, וימים כאלה וימים כאלה, ואחלה רדיו, ואני אהיה פה בשבוע הבא, ותודה לכל מי ששולח לי מיילים, אמיר לב, 4amir@strudel.gmail.com ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה. אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

מעשה באישה, שאישה היה גנב לילה. בערב יוצא לגנוב, ובבוקר חוזר. והיא נותרת לבדה לילה אחר לילה. לימים אמרה בנפשה, עד מתי אבטר לבדי בלילות? מוטב אמצא לי גנב יום, ואתחתן אף איתו, ויהיו לי שני בעלים, אחד ליום ואחד ללילה.

היה בעלה הראשון יוצא מאצלה בערב כדרכו וחוזר אליה רק בבוקר, ואילו השני גנב היום, יוצא מביתה עם השכמה וחוזר אחרי השקיעה, ובכך לא פגש איש מהם את יריבו ולא ידע עליו מאומה. יום אחד חש גנב היום ברע וחזר בצהריים אל ביתו ואל אשתו, והנה שוד ושבר, איש זר שוכב במיטתו. מיד פגע בגבר הישן, העמידו על רגליו ופתח במבול של צעקות וקללות עליו ועל אשתו. גם גנב הלילה נדהם מעוצם ההפתעה, אך מיד התאושש ונערך להתגושש עם הגבר אשר הפתיעו. עמדה האישה ביניהם בתווך והודתה בפניהם כי שניהם בעליה ושניהם רצויים לה, וביקשה שיתפייסו וימשיכו לחיות את חייהם איתה כאילו לא קרה דבר. אולם שני הגברים לא קיבלו את הצעתה ונמנו וגמרו ביניהם כי התחרו ביניהם בגניבה, והאיש אשר תגדל גניבתו מגניבתו של יריבו יזכה באישה לבדו.

למחרת יצאו שניהם ביום, וגנב היום תר אחר הזדמנות לגנוב. ראה מרכבה מפוארת ובה גביר שמן ועשיר, ושרשרת זהב כבדה תלויה ומחברת בין כיס אחד של חזייתו אל כיסה השני, בו תמון שעון זהב. מיד קפץ גנב היום ונכנס מצידה האחד של המרכבה, משך את השרשרת בחטיפה, יצא אימה, והשעון אחריה מצידה השני של המרכבה. מיהר להתערב בין המון העוברים והשבים, ואיש לא השיגו.

יצאו שניהם יחדיו וגנב הלילה שם פניו הישר אל אוצרו של המלך קרב אל השומרים התיידד איתם הציע להם משקה משקר והם שתו ונרדמו מיד אמר ליריבו בוא עלה איתי אל הגג שם יש ארובה אני אורידך בחבל אל תוך חדר האוצר ואתה תעלה ממנו ממון כורח טיפסו ועלו ומשהגיעו לארובה קשר גנב הלילה חבל אל מותניו של יריבו גנב היום שלשלו אל תוך חדר האוצר המתין עד שמילא כיסיו כסף וזהב והעלהו ושוב שלשלו ושוב העלהו אך בשלישית הרפה מן החבל זרקו אחריו וקרא אתה יהיה לכל אחד משנינו בית משלו אתה תתאפס ותיקלע בבית הסוהר ואני ישב בבית עם אשתי ואסבע עמה נחת באוצר אשר העלית לי כללותיו הנמרצות של גנב היום הגיעו לאוזניו של גנב הלילה בקומו ממקומו וברדתו חרש מעל הגג אולם הוא לא שעה אליהן ושם פניו הישר אל הבית ואל האישה אשר לא אבה לחלוק אותה עם ימי

אולם חשבונו של גנב הלילה היה חשבון של טעות. כי מי שנתגלה גנב היום, הוא נתפס, נחקר ונשאל על שותפו בגניבה אשר שלשלו לתוך בית האוצר. הלשין עליו וגם הוא נתפס ונחקר.

גם האישה, גם האישה, גם האישה, גם האישה, נתפסה על ריבוי בעלים. ועל הסתרת גנבות. וכך מצא כל אחד מהם את עצמו כלו בבית הסוהר.

מעשה באישה, שאישה היה גנב לילה, בערב יוצא לגנוב ובבוקר חוזר, והיא נותרת לבדה לילה אחר לילה.

drifters off to see the world. There's such

בשעות האחרונות של היום את השמש ניטל קצת מחומה, וריחות של רוחות קלות מתחילים להתפשט ברחבת בית הקפה של אבו חסן, אשר נעריו כיבדוה ושטפוה במים רבים למען יצטנן אווירה. בשעות האחרונות של היום ישבו בעלים בעמם בבית הקפה, ישנו נרגילות ושתקו. הצטרף אליהם אחד המכובדים ונשואי הפנים. ישב אף הוא, הזמין נרגילה ושתק.

היה כתם של טיט במצנפתו הלבנה, והוא לא ידע. ראה זאת אחד המסובים, פנה אליו ואמר, כתם במצנפתך, מכובדי. קדרו פניו של הנכבד, קם, הלך, וחזר כעבור רבע שעה, שר וזועף, מצנפתו עדיין מוכתמת, התיישב, אישן נרגילה, ושתק. קטם במצנפתך, אמר לו אותו ברנש שנית. התקדרו פניו של הנכבד, קם, הלך, וחזר כעבור רבע שעה, שר וזועף. מצנפתו עדיין מוכתמת, התיישב, אישן נרגילה ושתק. קטם במצנפתך, אמר לו אותו ברנש בשלישית. התקרקמו פניו של הנכבד, קם, הלך וחזר כעבור רבע שעה, הלום וזעום. מצנפתו עדיין מוכתמת, התיישב, אישן נרגילה ושתק. קטם במצנפתך, אמר לו אותו ברנש ברביעית. רתח הנכבד וזעק בזעם, את אשתי כבר רצחתי, את ביתי ואת קלתי כבר רצחתי, ולא נותרה בחיים אלא אמי הזקנה. מה אתה דורש ממני עוד?

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.

0: רדיו מהות החיים. אני אמיר לב, הכל כאן כמו שם רואים. וזה באמת אמיתי, וזה באמת לייב. לא שזה משנה מה באמת אמיתי ומה באמת לייב. אפילו הפיזיקאים רואים שהיה גל קול עד שהוא מגיע וכל השטויות האלה. דווקא מעניין. את מי ששמעתם זה מוטי ביקובסקי. מוטי, תתקרב למיקרופון. מה שלומך, כן, מוטי?
1: אחלה, בסדר גמור.
0: את מוטי אני מכיר, בעצם אני מכיר אותו לפני שהוא הכיר אותי, כי אני מכיר אותו כי הכרתי את אח שלו, ואח שלו היה גיטריסט גדול, יש לו שני אחים שהם גיטריסטים, אבל את האמצעי אני הכרתי, והייתי בא אליו לשמוע, היה אומר, היה מדבר מאוד לאט, והיה אומר בוא תשמע סולו של הנדריקס, הוא היה מנגן, ומוטי היה ילד קטן, עם מכנסיים קצרות, שהיה נכנס ויוצא מהחדר, ואחרי זה הכרתי אותו, זה... יש לי איזה שלושה כאלה שאני קורא להם תמיד שמדברים איתי גיטריסט חיי, בלי להגיד זה, אבל באמת בחיים הקצרים שלי ובמה שאני חוויתי בלי לעשות מזה דרמות, יש איזה שלושה כאלה. ואנחנו פה חוגגים, מפרסמים, תומכים, אלבום חדש של מוטי בחוץ, של מוטי בחוץ שקט. נשמע שיר ונדבר.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. אנחנו נשמע את כל האלבום. זה אלבום שלישי בעצם, נכון?
0: שני.
1: כאילו, אני מתכוון ל... זאת אומרת, מים לא יצא אף פעם?
0: מים לא יצא, לא.
1: אז מי ש...
0: יצאו לזה שיר שניים ממנו.
1: ולא יצא אלבום של מים.
0: יצא מים בכמה ורסיות אפילו, יצא הכל עובר, בהתחלה מהאייטרקים.
1: אז שבאתם עם שאול מזרחי וקלטתם שם?
0: ואז מים? אחר כך יצא עם שאול עוד פעם, ומזה יצא גם איזה סינגל או שניים. לא, לא יצא אלבום באמת.
1: ואין גם אלבום, זאת אומרת?
0: איפשהו יש.
1: וואלה.
0: בסטטוספירה.
1: בסטטוספירה יש אלבום?
0: לא שאני יודע מה זה, אבל...
1: כן, הבנתי, אבל לא היה כאילו... מוצר שעשו לו מיקסים והכל וגם הוא.
0: עשו מיקסים, אבל...
1: וואלה, ולא יצא.
0: כן.
1: ויש שם...
0: בלניספירה.
1: וזה, ובא לך להוציא שם משהו?
0: לא.
1: יאללה. טוב, להקת מים זה היה בעצם התחנה הראשונה שלך שהתחלת לכתוב
0: שירים. אני עושה קצת בהופעות.
1: מה?
0: מה?
1: זאת אומרת...
0: אני עושה ממים קצת בהופעות לפעמים, כן.
1: ומי זה היה שם? היה מוטי ואתה?
0: מוטי מזרחי... גידי רז, סגית צורף ואני.
1: מוטי מזרחי,
0: גידי וסגית, הצטרפו.
1: האחיין של...
0: מוטי מזרחי.
1: החם של נינט.
0: האבא של היורשת, כן.
1: כן.
0: הסבא, סליחה, של היורשת.
1: גידי רז.
0: גידי רז, כן. וסגי, אח של אמיר, צורף.
1: וואלה.
0: ומוטי מזרחי אמרנו, וכן. סגי וגידי הצטרפו אחרי איזה 10 שנים כבר שהיינו, או פחות מ10 שנים, אבל אחרי הרבה זמן שהיינו מזרחי ואני ובסיסטים התחלפו.
1: ונשארתם בקשר?
0: לא רצו, לא, לא ממש.
1: עם אף אחד?
0: אתה יודע, פה ושם.
1: כאילו חיפשתי אותם במופע השקה ולא ראיתי אף אחד, כל פעם שאלתי. אתה חושב ששאלתי אותך אם מוטי מגיע?
0: מוטי יכול היה לבוא, אתה יודע, אנחנו מדברים פה ושם.
1: ואת גידי אני רואה, ואת סגי לא ראיתי שנים גם.
0: כן.
1: ויש עוד משהו ש... שבעצם, אתה יודע, אי אפשר שלא לדבר על חולון הזאת.
0: כן, בטח.
1: והייתה, היה מופע שקה לבחוץ שקט, זה היה בתיאטרון תמונה, והתארחו שם רפי, ואירן היה בסוף?
0: אירן לא היה בסוף.
1: אירן צור היה על המודעה, ורפי ואבית ארבנאי, ואני התארחתי, והנגנים שנגנו, והנגנים שמנגנים איתך אצל מוטי, ואתה יודע, אני לא אמר, כן אמרתי לך את זה, כתבתי לך, היה נורא מרגש בחדר חזרות,
0: בבקסטייג',
1: כן, כי פרסקי אמר לי, בוא'נה, אתם חבורה מטורפת. עכשיו פתאום נזכרתי שגם עודד היה חולון, עודד פרח הוא גם בעצם זה, ואז פתאום בא אהרן מנוער שוליים, ודודי לוי שהוא גם קרוב משפחה שלך, אבל גם קרוב במוזיקה ובחיים, ורואי, ויש לך משהו, יש לך משהו מהחולון הזה? היום?
0: נראה לי שיש לנו את זה ב-DNA, אתה יודע, זה כאילו, למרות שרוב האנשים שהיו על הבמה, אולי יותר מאשר חולונים היו לא חולונים, היה שם חולוניה. היה שם איזה מין כזה, איזה מין חבורה כזה, זה...
1: אבל העיר הזאת, עיר... עיר מולדתך, הנופים האלה, איפה שגרת, ברחוב שנקר, מאחורי לוג'יה הישן שנסגר, בערך מתי שנולדת, אני חושב.
0: לא, מה, אני הייתי עושה רוגת כמה ברזלים.
1: כן?
0: בטח.
1: אתה כבר ראית אותו...
0: בטח.
1: ראית אותו עוד עובד?
0: תראה, יש פה שיר שסוגר את האלבום הדגלים. אני גרתי מעל גן הדגלים.
1: בטח.
0: אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: תחת לבנייני צמרת.
1: כן.
0: הדקלים נשארו, אתה יודע. כמו שאומר ניל יאנג, יש את השיר הזה, Helpless.
1: כן.
0: North Ontario. אז יש מקום שמשאיר אותך Helpless. גן הדקלים, אתה בא וזה, אתה קורא ברך לרגע, ואתה מסתכל מסביב.
1: אתה עובר, ההורים שלך עוד שם?
0: כן.
1: מול פילון?
0: בטח. אם אני יורד למקולת לרגע, אתה יודע.
1: אתה שם.
0: אני שם, כן.
1: וואלה, כי זה משהו ש... אתה יודע, אותי
0: אין
1: זה...
0: אין פילון כבר, אבל, אתה יודע.
1: אין פילון. אין גם את...
0: אתה מתכוון לפילון. פילון זה היה מול, אני חשבתי שאתה מדבר על אפרוני.
1: לא, לא, לא. לא, לא, אני מדבר על פילון ו... אני מנסה תוך כדי זה, אבל אני לא מצליח.
0: ראיתי דרך אגב שאתה אומר גיטריסט חיה, גיטריסט עם חיה, יש לך שיש לך כמה, שאני בעצם יש לי את הכבוד לפתוח את התוכנית.
1: כן?
0: עם הסולו גיטרה הזה.
1: מה זאת אומרת?
0: אתה יודע, יש שם את הסולו גיטרה של כחול וירוק.
1: כן. נכון, יו, איזה קטע, נכון. וואי, סולו גדול. וואי, אתה יודע, אני לא עושה את הסולוים האלה, מה זה חבל? בהופעות.
0: אתה עושה אחרים, מה זה?
1: כן. אבל לפעמים אני, אתה יודע, שאתה שומע את זה, פתאום שזה קורה, כמו שהייתה בהופעה, ופתאום מחבק אותי הזה,
0: כן,
1: ניגענו אבל... את זה, זה היה מרגש בטירוף, זה כאילו אחורה בזמן, אבל לא...
0: כן, אני ניגנתי את זה עם, בעצם, לא, אנחנו נפגשנו על הבמה, אתה יודע, לא עשינו שום חזרה, אבל אני ורועי ועודד, נפגשנו לג'מג'ם איזה יום לפני שעלה הרעיון, ואז פתאום עלה הרעיון, אז... כאילו, אז ניגענו את השיר, וגם, זאת אומרת, זה כל האנשים שהמציאו את העניינים האלה, אז סופרים וזה שם, ברגע.
1: לגמרי, וגם כל מי שאני מכיר, שהכרתי, שהיה בהופעה, ואני מכיר אותו, יונתן, שהוא מנגן איתי את השיר הזה, בזה, הוא אמר לי שזה, הוא אומר לי, אתה יודע, ביצוע כזה, בחיים לא שמעתי לשיר הזה, זה כאילו, אתה יודע, זה הדבר האמיתי, זה היה כל כך יפה. הכל.
0: זה לא היה, זה ביצוע מיוחד, אבל זה היה פשוט, זה זה.
1: פשוט זה זה, שזה זה מיוחד כבר. Okay. תגיד, בא לך לנגן איזה שיר?
0: יאללה. Yeah.
1: ונדבר במקום רק לשמוע את הזה, yeah. בוא נשמוע את האמיתי.
0: מה, לפי הסדר בדיוק התחיל עכשיו בקצה העיר.
1: מה שבא לך.
0: יאללה, בוא נעשה בקצה העיר. אני צריך לכוון פה ש... ארי 20 הרבה יש לכם פה, אני אוהב ארי 20.
1: הוא מדבר על המיקרופון.
0: אתה מכיר?

בקצה העיר הרוח תלבה האש, תבוא לשם שהיא לא תחלש, ושם תוכל לראות את כל החומרים פזורים, תוכל לראות את כל המחזורים. בקצה העיר ליד הים אתה נזכר, אתה

הגעת למקום חדש? מתי עברת הגבול? אתה צריך איזה רופא, צריך איזה רב שיחבר אותך מחדש, שיחבר אותך מחדש. שלושה אקורדים מזכירים לך דברים, תמיד טוב לחזור למקומות מוכרים, וזה כבר לא מספיק, אתה יודע, השלב הזה נגמר. בקצה העיר כבר יש פחות אנשים, יותר שמיים ורגוע בכבישים, אתה עומד בצד, זיכרונות עולים. מתי הגעת למקום חדש? מתי עברת הגבול? אתה צריך איזה רופא, צריך איזה רב שיחבר אותך מחדש, שיחבר אותך מחדש.

0: שיקבל אותך מחדש. בקצה העיר ליד הים אתה נזכר, אתה מרגיש בגג הוא הרבה זמן כבר.
1: מודי, זה מקסים. מה, מתי הרגשת כזה מפורק שאתה צריך איזה רופא או רב?
2: אני, עכשיו שאני שר את זה וזה, אני שר על קצה העיר, על יד הים. אז קצה העיר לפעמים ליד הים, שאתה מגיע לשם ואתה רוצה...
1: לא, אבל באיזה, מה יכול לפרק אותך בחיים? הגעת לכזה מקום באמת שהרגשת שאתה צריך איזה רב או רופא, עד כדי כך?
2: משהו ספציפי, אני כאילו מדבר על הסיטואציה שאני... שאני רוצה... שאני מרגיש שאני קצת רחוק, ואני רוצה, אתה יודע, לחצות איזה משהו, להתקרב עוד יותר, לגעת באיזה משהו חדש. אתה מדבר איתי על משהו, מתי הרגשתי שאני מפורק?
1: אתה יודע, אני לא שואל אותך את זה גם ממקום של רכילות,
2: כן, זהו, אני לא... גם לא עולה לי עכשיו, האמת.
1: וואלה. כי אני מכיר אותך בתור כל החיים שאני מכיר אותך, אתה מחפש, ואתה מחפש באומץ. אתה תמיד מחפש, גם שזה לא נראה שזה הולך לאיזשהו מקום. גם, אתה יודע, הסיפור שלך שמה, נתת לזה עם פלנטת ארץ, אני לא מפרט, אבל רק שתבין על מה אני מדבר. באמת אתה מחפש, על אמת, אתה יודע, לא בשביל להגיע לאיזשהו מקום. אתה מחפש כי אתה רוצה, יש לך, זה מקסים בעיניי, וגם, סליחה, וגם במוזיקה. ומה ש, מה ש... תגיד, לא נמאס לך מהפולק ומכל זה? אתה יודע, הם קפצו מהרכבות. הם כתבו את השירים.
2: מה זה אומר, קפצו מהרכבות? תכף אני רוצה להבין, ואז אני אעלה לך על השאלה.
1: אלה שהיו קופצים מהרכבות, שהיית רואה אותם בסרטים, פתאום נפתח הקרון,
2: כן.
1: והוא קופץ, ויושבים שם בתוך הקרון ארבע אנשים, ואז הוא מוציא את הגיטרה, אתה יודע, כאלה.
2: כאלה.
1: בדיוק. כן, ואז רודי קרטי, ואז...
2: יש בזה, איך אומרים, הטרדישנל הזה, אני לא יכול, לא אמאס לי מזה בחיים.
1: על מה אתה מדבר?
2: על זה שהאצבעות, יש להם איזשהו ידע, שכאילו הראש לומד אותם, והאצבעות לומדות אותו, וזה נהיה איזה מין שחמט כזה של, שאתה לא יודע אם זה במה, עם מה שמגורה זה הידיים או המוח. יש משהו בנגינה טרדישנל הזה.
1: אבל אתה חושב על זה לפעמים, אתה יודע, אתה שומע עוד פעם שירים.
2: זה מטריף אותי, מה זה מטריף אותי? כן, גם, אפילו, עזוב,
1: תסביר.
2: אתה יודע, זה לא טרדישנל. להבדיל, אתה יודע, מתי כספי. עכשיו עשינו עם אביתר מופע, ערכנו את מתי כספי. זה, אני חושב שיש בזה איזשהו לימוד בפולק הזה, לימוד של הדבר הכי בסיסי, שהוא לא יכול להימאס בחיים, זה כאילו, אתה יודע, כמו שתגיד לי, לא נימאס לך מאלף.
1: קפצת לי למתי כספי, לא הבנתי מה זה קשור למה שאתה אומר.
2: לא, למה? כי במתי כספי גם יש את הלימוד הזה. סתם, עשינו עכשיו הופעה, ורק אתה מקבל את ה... טוב, יש לנו עוד חודש הופעה. שבוע לפני, שבועיים לפני, אומרים לך איזה שירים, טק, אתה נכנס ל... כבר מתחיל השיעור שבועיים לפני.
1: עשיתם את עיר עצובה?
2: לא עשינו עיר עצובה, לא.
1: הכי יפה.
2: לא, אבל תשמע, בוא נה, אתה... זה... מתי כספי, זה... זה מטריף, אתה יודע, זה מטריף לך את המוח. כל העצבועים, איך הוא... מה, הקורד הזה, והרמוניות, ירמונים, ואתה כל שנייה לומד איזה משהו, וזה... בחיים זה לא ימאס. אתה יודע, להבדיל, עברתי למתי כספי בשביל כאילו, להמחיש את הלימוד איכשהו, אבל גם בפולק הזה, הטרדישנל הזה, זה לא ימאס לי בחיים. מצד שני... תראה באלבום, יש אלקטרוניקה, כל מיני...
1: אני אגיד לך יותר מזה. אולי לא שמת לב, וכיף שלא שמת לב. באלבום, לדעתי ממש אתה משוחרר מהפולק הזה. אולי בראש יש לך את הטרדישן הזה.
2: אתה יודע מה?
1: הנה השיר האחרון. על אקורד אחד, שפתאום הבאס קצת זז, ופתאום זה קצת זז, כמו שמנגנים...
2: מה זה אחרון? מה שניגנתי עכשיו?
1: כן. מה שעכשיו. כמעט ולא זז. אין לך שם את הביט, ואת הרביעית, ואת החמישית, ואת הפתאום ביים הזה.
2: לא, בפולק אין את זה הרבה. פולק זה פשוט.
1: אחרי זה נהיה, שלקחו אותו למסגרת הזאת, אתה יודע, אני כבר הפולק, אתה יודע, היום בשביל אנשים פולק זה לואיס, הסרט הזה, איך קוראים לו? זה יום שהולך עם החתול, נו? לואיס דייביס, ראית את הסרט? הסרט? אז, אבל אתה יודע, גם עברתי את זה עם התקליט של גבע, אני כבר לא

0: שלך שאתה, מה זה הבקעת את זה? אתה עושה דברים אחרים.
1: כן.
0: מה זה? הטרדישן זה הפריטה.
1: כן.
0: זה מקסים. אבל אתה בקושי זז, ואתה שר על זה סיבוב מלא, בלי לזוז בכלל.
1: אתה יודע מה? בגלל זה הזכרתי את מתי כספי, למשל. כי אתה, יש שם פוזיציות, ויש מי שכאילו קצת יודע מוזיקה וזה, יש משהו שנקרא היפוכים. אתה יכול כאילו להביא את אלת לתל אביב, בלי לזוז, אתה מבין? אתה כאילו
0: כן.
1: עובר מכזה לכזה, מצבע אדום לצבע ירוק, לצבע כתום, לצבע סגול, בלי להזיז את היד בכלל, רק האצבעות משתנות. זה מה שהם מטורף בזה.
0: זה יפה אבל?
1: מאוד יפה.
0: וואלה.
1: זה כאילו, אתה יודע, זה... יש בזה הכל.
0: אתה יודע שבמוזיקה זה הפורטוגזית, וזה זה ככה.
1: בוא נהיום שמעתי משהו.
0: נו?
1: איזה להקת בנות, לס מיגס קוראים להם. לא יודע, אתה מכיר? מברצלונה כאלה, שתי גיטריסטיות, כנרית וזמרת. יאללה, איזה יופי.
0: רונן רוט אחד, טכנאי.
1: רונן רוט.
0: בדיוק היום סיפר לי עליהם.
1: על לס מיגס?
0: שאני חייב לשמוע את הלהקה הזאת.
1: אתה רוצה עכשיו, אני שם לך בטלפון.
0: ולא ידעתי. יאללה, אתה יודע מה? שנשמע שיר... יאללה. מה, שהם... כן.
1: תכתוב, יש לך פה מחשב?
0: יש שם, אבל אני אביא את זה ל... לס מיגס, כן, אנחנו...
1: איך נשמע מהטלפון?
0: נשמע חתיכה קטנה.
1: חתיכה קטנה, יאללה.
0: כן, אתה יודע מה, עד שאתה שם בטלפון, אנחנו שומעים את... את לאן שתרצה, יש לך משהו להגיד?
1: לאן שתרצה, זה שיר... שיר מפעם, אתה זוכר את הבית שלי בגוטליב בגג?
0: בגוטליב, בטח.
1: נו, זה מצאתי את הטקסט הזה במחברת מאז. הלחנתי אותו בשנייה ונהיה שיר.
0: בגג, שהיה לו גג על הגג.
1: שהיה גג על הגג, כן.

בתוכו יש חיים. על יד המראה בכניסה אפטר שייב, דאודורנט, שטיח, מקיר לקיר.

שבך זה עושה לך טוב. אף אחד לא יבוא עכשיו, תשמע את המזגן, אתה חופשי ללכת לאן שתרצה, לא עם מי שתרצה.

באמצע העיר יש בית לא נעול, בתוכו יש חיים. על יד המראה בכניסה אפטר שייף דאודורנט, שטיח שחור

0: רגע, יש לנו כבר את השיר? מתי שיש? תגיד לי, אני אעביר אותו. במקום שנשמע אותו מה... סדרו לנו פה ברדיו.
1: כן, כן, לא, לא, אתה יודע, לא?
0: כן, גם כן, כן, לא, לא, ברור.
1: סתם, זה אתמול ישבתי לראות אותם, בוא נה, עוד שיר, עוד שיר, איזה גדול.
0: לס?
1: לס מיגס.
0: מעניין מה זה אומר, בטח זה משהו נורא פשוט.
1: לא יודע, לא התעכבתי.
0: ואתה מקשיב הרבה למה שקורה בעולם?
1: מה שקורה בעולם? לא יכול להגיד כן או לא, אתה יודע. דברים מגיעים אליי מה שצריך להגיע. לא, אני לא...
0: נניח כל ה...
1: ידעני של מה שקורה.
0: לא, לא ידעני, אבל נניח כל הז'אנר הזה של טינה ריוויין, בומבינו, עמדו ומריאם, מכיר.
1: כן.
0: מדהים. אוהב?
1: כן.
0: ומה שקורה בעולם פה, לא במוזיקה, כי למה אני שואל? כי מצד אחד, יש לך דעה.
1: אני חושב שאני מכיר, כי אני יוצא לי הרבה לעבוד עכשיו, אז אני מכיר גם את כל הגילאים. כי גם אני עובד עם הגדולים, וגם אני עובד עם הקטנים, אז אני מתכוון בגיל, לא ב...
0: ברור.
1: יוצא לי,
0: איך כן. איך, יש איזו שאלה שאני תמיד שואל, ברעיונות, וזה גם שאלה שאנשים נורא אוהבים. תספר לי שנייה את הסדר יום שלך.
1: את הסדר יום שלי?
0: כן.
1: אתה מכיר את הבדיחה הזאת, שני מוזיקאים... שני מוזיקאים נפגשים, אחד אומר השני, וואלה, מה קורה איתך, מה אתה עושה? אומר, בואנה, נכנסנו עכשיו עם איזה מפיק גדול, אולפן מטורף. אנחנו זה, אנחנו בהקלטות, בואנה, איזה מפיק, וסוגרים לנו טור בחול. ואז הוא אומר לו, וואלה, מגניב. אז הוא אומר, כן, תגיד מה איתך? הוא אומר לו, כמוך, לא עושה כלום.
0: גדול.
1: אז סתם, אז הסדרים שלי הוא לא קבוע מאוד. אבל... אתה יודע, מוזיקה...
0: אתה יודע, אני חושב של מאוחר?
1: נגיד, אתמול הלכתי לישון בשלוש, שלוש וחצי, אבל יש ימים שאני ב-11 כבר ישן. בזמן האחרון קצת זה קורה. מזמן זה לא קורה, אבל...
0: יאללה, זה הגיל.
1: לא, זה...
0: הילדים.
1: תראה, אני כאילו... המוח שלי עסוק כל הזמן, ואני הרבה באולפן וזה וזה. אם אני בבית, לפעמים כאילו אני מצא את היום, זה הכי כיף. נקרא מוקדם וזה, נגמר היום, מציתי את היום. אבל זה קורה בחודש האחרון קצת, אבל בדרך כלל זה לא קורה, אני הולך לישון מאוחר.
0: אני זוכר אותך, אני זוכר אותך 3:30-4 תמיד, בקרים תמיד, עובד, תמיד לילות.
1: כן.
0: כמה מאוחר, כזה 11, לא יותר מדי מאוחר, לא מאלה.
1: כן, אבל 11 היית... אני כמעט ולא מגיע כבר.
0: וואלה, כן. טוב, גם הילדים.
1: כן. לא, הילדים אני לא הרבה קם.
0: אתה לא קם בבוקר איתם?
1: אני כזה איתם ער, אבל אני לא הרבה.
0: מה, הם הולכים לבית ספר, לגן?
1: כן, הולכים לגנים וזה.
0: ואז שהם חוזרים, אתה בבית, מחכה, כן. וכאילו, אז זה חי.
1: אני מביא אותם.
0: וואלה. ברגל.
1: כן, מה זה מטה.
0: פעם האחרונה שדיברנו, בדיוק זה היה יום של ההופעה שלך, וזה היה פורים. אמרת לי, רגע, פורים, אני הולך עכשיו לטקס של הפורים.
1: כן, נכון, רצית להביא את הגיטרה.
0: את ה, כן, את האפקטים.
1: כן, הייתי מסיבת פורים בגנים.
0: ויצא לך לנגן, ניגנת עם אביתר, וניגנו ביחד ברן צור, ורפי גם?
1: רפי ניגנתי פה ושם קצת, כן.
0: גם באלבומים?
1: אלבומים לא. חושב שלא הכר, כמעט ולא הכרתי אותו עוד באלבומים, רק יותר מאוחר.
0: ומי עוד? פתאום אני זוכר שניגנת עם דני בסן.
1: דני בסן בהתחלה ניגנתי איתו, אפילו אולי לפניך.
0: כן, כן, בטח.
1: אני גרתי עוד בחולון אצל ההורים.
0: וואלה. ו...
1: שרון חזיז אפילו ניגנתי.
0: בטח.
1: כן.
0: אני זוכר.
1: באלבום הראשון.
0: כן. מי זה הפיק? עברי?
1: דודי.
0: דודי, נכון, דודי.
1: כן.
0: מצא את המגבר שלו, דודי?
1: לא נראה לי. בבאסה, אה?
0: מאיפה גנבו?
1: מהחניון שלו, משהו.
0: שיר באוטו?
1: משהו כזה.
0: אימאלה. שטויות אבל.
1: כן.
0: לא?
1: כן.
0: מה, היו גובים לך את הגיטרה, היית...
1: בסדר, כפרה, מה?
0: לא? את הפנדר הצהובה?
1: בעשר, אבל בסדר, כפרה, יאללה.
0: בטח, לא, מה זה? זה לא באמת. אתה נקשר לדברים ככה, חוץ מלילדים ולאהובתך?
1: לא באמת.
0: לא באמת.
1: בוא נגיד שאני לא משאיר אותה בשום מקום, כשאני משאיר את המגבר, אני משאיר את האפקטים וזה, את הגיטרה אני כאילו תמיד לוקח.
0: גם אני.
1: אבל לא באמת, אתה יודע. גיטרה, מה?
0: גיטרה. איזה גדול. ואתה רואה את העניין הזה, הרי זה דרך נורא נורא, מאוד מאוד קשה להוציא שירים, ואתה יודע, למשל, אתה הולך ועושה סיבוב, אתה מכיר את זה, עשית את זה כמה פעמים, אתה הולך ועושה סיבוב, נניח, בפריפריות. וכאילו יש הרגשה בפריפריות, שעד שזה לא יבוא מתל אביב, זה לא יקרה, כי כל פעם אתה מתחיל שם מחדש. נניח, אתה מופיע בפטריה, אז אתה יכול להופיע עוד פעם בפטריה אחרי 4-5 חודשים, ואז אתה לא יודע אם זה המשך של ההופעה ההיא, או שזה מתחיל מחדש, כן. אם זה הקהל האהוב, אולי התחלפו הסטודנטים ואלה שכבר גמרו ללמוד. אני זוכר את זה שכאילו מה ש... אתה יודע, מה שפרץ לי את הקריירה זה זה שהופעתי כל יום רביעי בברבי שנה.
1: כן, אני זוכר.
0: ונהיה קהל.
1: כן.
0: ומשם הכל השתנה לי.
1: אלבום של ההופעה, כן.
0: גם אלבום. אבל משם הכל השתנה לי, כי כאילו... והייתי עושה את אותם דברים שאתה עושה, הולך למקומות, מופיע סירופ, זה, עוד פעם חוזר, עוד פעם בא עם, עם תקוות, ונורא קשה לעשות קונטיניויטי בכאלה מקומות.
1: כן.
0: ומה...
1: אני מה... אגיד לך מה, כן. אני מקווה, אולי אני טועה, שאני הקונטיניויטי.
0: אבל? אתה יודע, אתה צריך להיות בסינק עם העולם.
1: אתה יודע, כן, אתה צריך להיות בסינק, אבל גם זה שאת... בוא נגיד שאלבום הקודם לא הייתי כל כך...
0: איך קראו לו, גשם?
1: אלבום הקודם...
0: אני קורא לו, למה גשם?
1: הגשם הראשון, זה השיר הראשון.
0: כן.
1: אנשים עשו בשבילי, יותר מאשר אני עשיתי.
0: באמת?
1: כן, את האלבום הקודם. היה יחץ, והיה זה, וזה אמר לי ככה, וזה אמר... וקבעו לי הופעות, וזה וזה וזה. אז באיזשהו שלב אתה אומר, רגע, אולי הדרך, איך אני יודע באמת אם זה הדרך, כאילו, למרות שאני הייתי שם, ואתה יודע, זה, אבל עכשיו אני די עושה הכל לבד. אז יש בזה משהו מאוד כיפי, ונראה לי נכון, ונראה לי שבגלל זה אני אומר שאני הקונטיניויטי.
0: אבל מה זה אומר הכל לבד?
1: זה אומר שאני בוחר, אתה יודע, אין, לא קובעים לי הופעות ולא עושים לי... זה...
0: אתה קובע הכל לבד? כן, אתה מתקשר?
1: כן.
0: מה אתה אומר? כן. לא ינאה וזה?
1: לא, מה פתאום.
0: גדול. מה פתאום? לידך אתה אומר שתי דקות היא עושה את זה בשנייה. לא. כן. לא, אבל אתה יודע, היא כן. במייל יכולה לעשות את זה.
1: כן.
0: אז לא, אתה קובע את הכל לבד.
1: כן.
0: זה חזק וזה גם, וזה נכון לדעתי גם. זה גם נותן הרגשה ש... כן, זה מרגיש טוב, וזה גם, אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להרגיש שעשית הכל, אז זה קורה. כי, אתה יודע, זה אחלה שירים, ולדעתי, אתה יודע מה אני זה, אבל... אתה יודע, הקהל שלנו זה קהל שיש לו מלא מלא חומר, מלא אנשים פה, כל אחד שאתה מסתובב פה בתל אביב, אתה רואה אותו כמעט, אחד מארבע עם גיטרה,
1: כן.
0: כל אחד או כותב תסריט, או כותב שירים וזה. והשוק מוצף, פעם היה מסננות של חברות תקליטים, עכשיו
1: כן.
0: כל אחד עם אולפן ביתי, כרטיס קול, עושה אחלה תקליט וזה. כן. אבל איך אמר לי היום רונן רוט, הוא אומר לי שהסטארט-אפ הבא זה הכנות.
1: כנות זה תמיד היה.
0: פחות עבד.
1: פעם אולי, כן, פעם אולי... כן, פעם עוד לא הגיעו למרכז הזה.
0: כן.
1: עכשיו זה מגיע, ועוד מעט זה, אבל אתה יודע, התפזר חזרה לצדדים.
0: כן, אבל אנחנו כבר אולי נהיה, אתה יודע. כן. אם נחווה את זה קצת, מת השוליים שלו, איזה כיף, זה חזק מאוד.
1: כבר נהיה קטנים עוד פעם.
0: כן? מה, אתה רוצה להשאיר טעות? את... יו, אני לא רואה את הבידיוק.
1: לי, סתם עשיתי.
0: זה הקצב של סוס באצבעותיי?
1: זה עכשיו חום באצבעותיי.
0: חום.
1: באמת אמרתי לו, וואלה, זה נראה כמו סוס.
0: כן, תראה, בול.
1: נכון.
0: טוב, בוא נשמע את זה ככה. אני מגלה אותך מחדש, מחזיק אותך בשתי ידיי, חום באצבעותיי,
2: חום באצבעותיי מגלה אותך מחדש

0: טוב, שתי בחורות מברצלונה.
1: זה הכל בנות פה, אין פה איזה, לא שזה משנה, אבל זה...
0: שתי בנות?
1: זה לא השיר שהתכוונתי, אבל...
0: אבל אז מיגס אנחנו נמצא את זה. תגיד, אתה יודע, הביטלס שהם עשו את הלפ...
1: כן, אני סומבדי.
0: כן, השיר הכי ארוך נדמה לי שהיה 2:20.
1: כן, שירים קצרים.
0: שירים קצרים.
1: אצלי.
0: אצלך גם, מאוד.
1: כן.
0: שמת לב לזה, בטוח.
1: לקראת הסוף, אבל כבר שאלו אותי על זה, כן.
0: שמה?
1: מישהו אמר לי, שמתי לב שיש שירים קצרים באמת, ואז פתאום אמרתי, וואלה, כן. שמתי לב לזה בסוף, אני, בסוף העבודה על האלבום שבאמת...
0: זה נורא כיף, אתה יודע ש... 44 דקות...
1: נראה לי שחתכתי גם, חתכתי גם...
0: עשית הרבה מחשב?
1: תראה, זה הכל מוקלט על מחשב.
0: וואלה, עם קליק?
1: לא הכל, כמעט הכל קליק, כן, אבל... זה טופים הוקליטו אחרי.
0: שאתה קודם שרת את כל השירים עם גיטרה, ועלית הנגנים על זה בבית.
1: גיטרות.
0: גיטרות.
1: כן.
0: עם מיקרופון לבד, כאילו בבית, עוד לא היה מפיק, לא היה כלום, שרת את השירים?
1: לא, אז אתה יודע, ישר זה כבר נהיה איזושהי סקיצה שהיא יותר מעובה. זה לא...
0: ועוד את פרח בא, הלכתם לאיזה אולפן.
1: עוד את הקליט אחרי, כן.
0: באתם לאולפן, עם הטרק, אם הוא שומע את זה באוזניים ומנגן.
1: כן.
0: מקסים. ואמיר צורף?
1: אמיר היה אצלי, אתה יודע, בביקורים שהוא לא חי בארץ, הרי בברלין. אז בא סתם, ישבנו באולפן וזה. מה, הוא אומר, אני חושב שכאן דווקא היית צריך לעשות כזה. אז אתה יודע, אני אומר לו, מה זה היית צריך? בוא תעשה.
0: אז הוא הביא איזה... מה, קלידים?
1: כן, נגיד בחום באצבעותה יש את הסינטי הזה, זה הוא מנגן.
0: וואי, מקסים.
1: זה כאילו, הוא מנגן את זה, זה לא...
0: צריך לנסוע לחוץ לארץ, היית בברלין?
1: בברלין לא הייתי, לא.
0: הייתי.
1: כן, כן, היית עכשיו.
0: היה לי איזה הופעה, כן.
1: היית עם כל עם ישראל שם. כאילו, כולם ביחד, עוד את פרח ואבשה, כולם היו בברלין ביחד.
0: זה לא יומן. כולם, ואבשה וזה, ופגשתי במקרה את סיוון ברחוב.
1: באמת?
0: כן, ביום הראשון. הלכתי לאיזה פארק, ופתאום אני רואה את סיוון שביט.
1: פתאום ברחוב?
0: כן. ואני אומר לה, את באה להופעה? אני אומר לה, את באה לה, בטח בגלל זה היא לא אמרה לך, אני אומר לה, את באה להופעה? כאילו מה, אמרתי, נראה לך עם כל הישראלים האלה?
1: כן.
0: ככה, אמרתי, מה רגע, אז אני, מה, אני חולוני ישראלי, כבר לא ידעתי. אבל זה...
1: אתה
0: מצפצף? כן, אבל זה, אם אתה נכנס שם לברלין, לסיבוב הזה של האומנות, אם אתה מצליח חדרי חזרות, אנשים שהם נגנים, זה גן עדן למוזיקאים.
1: כן.
0: ממש. בטח גם פה זה גן עדן, בעצם. חדרי חזרות פעילים וזה וזה. רק ששם המדינה, הרשות המקומית, המיסים וזה, אתה מקבל מלא מלא זכויות שאתה...
1: בסדר, שם ושם אנחנו פה.
0: לא, לגמרי, גם לא בא לי לחיות שם, לא בא לך לחיות באף מקום, לא?
1: אני אוהב ניו יורק, לא בא לי לחיות בשום מקום, לא. אבל אני אוהב את ניו יורק מאוד, אני הרבה שם.
0: מה, נוסע? יש לך משפחה?
1: כן.
0: מה זה, הרבה כל שנה?
1: שנה שעברה היינו 3 פעמים בניו יורק.
0: באמת?
1: במקרה, יצא לנו ככה, אתה יודע, כאילו...
0: והופעות וזה?
1: הופעות... יצאו לי כל מיני ג'ימג'ומים שם בברים, אבל לא... לא הופעתי שם באמת.
0: לישראלים וכל הסיפור הזה.
1: לא, רק עם אנשים ש... אתה יודע, יש לי את המנטליות הזה שאני יכול להגיע למקומות ו... ולהכיר אנשים, וזה...
0: ברור.
1: אז יצא לי כל מיני ג'ימג'ומים שם, עם כל מיני כהי אור כזה, בלי, אתה יודע, מהרגע להרגע.
0: מה, שנתנו לך גיטרה, היית בלי גיטרה?
1: הייתי בלי גיטרה, מישהו אמר, אז עבר לי לאסוף כסף כזה, עם הכובע שם, זה קורה. ואז אמר לי משהו, ואמרתי לו, הוא היה כזה מאוד נחמד, אז אמרתי לו, I'd like to play. אז הוא אמר, yes, sure, I will invite you. After they will finish, I will call you. קרא לי, ופתאום נהיה, אתה יודע, מגניב.
0: מה ניגנתם?
1: ג'ים ג'אמנו סתם, אתה יודע, היה, מה זה?
0: מה, זה שני גיטרות?
1: שתי גיטרות וזמר.
0: שתי גיטרות, זמר.
1: וזהו. ואחר כך הצטרפה עוד גיטרה, 3 גיטרות וזמר.
0: ואתה מרגיש ישר שזה מישהו מעולם אחר בנגינה?
1: תראה, זה מישהו שהוא... שיש לו גרוב אחר כזה קצת, אני זוכר אחד מהם, שאנחנו גם היום בקשר, והוא כאילו היה אז לא משהו, לא מדהים, אבל שיש לו משהו, יש לו משהו בכל זאת, הוא היה קושי כאילו, יש לו משהו בכל זאת, שגם עם הזה שהוא, אני קולט שהוא לא כל כך יודע, אבל אם משהו יודע, הוא עושה המון. יאללה. המון, שזה מספיק. וואלה. כן.
0: והוא מוזיקאי.
1: אז זה היה מגניב לאללה, כן. היה מה, שם הג'ם, וזה... פתאום המקום, יענו, הפכנו את המקום ברגע.
0: והם נגנבו בטח מייך שאתה מנגן.
1: היה קטעים, אתה יודע, האמריקאים, האמריקאיות, הייתה אחת, תראים לנו את החולצה כזה, אתה יודע, אתה מכיר את המנטליות של להראות את הציצי כזה?
0: כן,
1: שאת... הייתה עם חזייה.
0: כן, ברור.
1: אבל זה היה מצחיק, אני לא רגיל.
0: דרך האמריקאית, יותר טוב שאנחנו לא רגילים כאלה, כן. טוב, זה גם אמריקה והדונאט, כן. לא יודע, אני... ניו יורק, זה יפה שאתה אומר.
1: ניו יורק זה כיף, תשמע, ניו יורק זה כיף. זה משהו שהוא... מוזיקה שם היא מאוד...
0: ותגיד, בא לך ספר לי על הדבר הזה שאתה עושה עם אנשים שלא יודעים לנגן והם נגנים שנים?
1: אני כבר אין לי זמן, לא עושה את זה.
0: כמה זמן?
1: אנחנו בהפסקה די ארוכה, וגם אין לי סטודיו עכשיו שאפשר לעשות את זה בו, למרות ש... בוא נגיד שהיה לי קבוצה לאנשים...
0: ספר שחור... על זה שתי דקות.
1: כן, הייתה לי קבוצה במשך הרבה שנים, קבוצה לאנשים שחושבים שהם לא יודעים לנגן. זה אומר שאני יכול להביא את דודה מרגלית ואת השכנה של אתה יודע, כל מיני אנשים ולחבר אותם, לתת להם תפקידים וכאילו לתת להם נקודת מוצא מאוד פשוטה שהם יוכלו לנגן ביחד, אתה יודע, מישהו שלא יודע להחזיק גיטרה בחיים לא יחזיק גיטרה בחיים, אני אתן לו זה וגם כאילו יהיה לו פדלים של וסאונד מגבר אמיתי וזה וזה וזה, ואני נותן לו זה שתי אצבעות ללחוץ פה ופה, וצחק עם הקומבינציה הפשוטה הזאת, ועל זה מתופף גם מישהו שלא יודע, רק הוא סופר עד ארבע לספור, כולם יודעים, ואיכשהו כאילו עשיתי את זה הרבה שנים, ואנשים באים ומנגנים. זה מאוד כיף ומאוד, אתה יודע, מעורר ומטריף ומדליק את האנשים, כי הם בחיים לא נגנו, ופתאום הם מנגנים עם בס, טופים, גיטרה, וכל הסט של המקצועי, ויוצאת מוזיקה. אז עשיתי את זה הרבה שנים, היה לי סטודיו וזה, אבל...
0: ולמה אין לך זמן? מה אתה עושה?
1: באיזשהו שלב אני מלא מופיע ומלא מקליט ומלא, עכשיו אני בתקופה מאוד... זה...
0: מה, לאחרים גם?
1: לאחרים, כן.
0: באולפן מלא?
1: לאחרים, כן.
0: אתה מופיע עם אביתר, עם אבי? ואתה בעצמך?
1: מופיע עם אביתר, כן. ואני מופיע ומקליט עכשיו עם עוד איזה מישהו שקוראים לו, שכל הלהקה של אביתר, יש איזה מישהו שקוראים לו גידי דאבוש, לא יודע, אולי חלק מכירים אותו, שצח דרורי מפיק לו את האלבום הזה, אנחנו מקליטים עכשיו, ואני מקליט איזה גיטרות לאיזה אלבום ששלום גד מפיק, ואני מקליט איזה, מלא דברים, כן. אני עכשיו לא זוכר הכל, אבל...
0: ומה חדש בעולם
1: שם של המוזיקה? וחיים גורי עשיתי עכשיו, ושמעת את החיים גורי הזה שיצא?
0: לא.
1: אז גם היה אלבום לחיים גורי...
0: כל אחד הלחין שיר
1: בזה? מלא אנשים הלחינו שיר, כן. אז גם הייתי שם, הלחנתי שיר וקלטנו וזה, והיה השקה וזה. וחוץ מזה אני עובד עם דודו וייזר, אמרתי לך על חומרים.
0: תלך מדבר עליו. וואלה, וזה מתאים לך ביזי הזה כל יום לצאת לעבודה ולחזור וזה?
1: כן, כיף, כן. כן.
0: היה לך תקופות שרצית את זה יותר?
1: היה לי תקופות שרציתי את זה, היה לי תקופות שלא רציתי את זה, אבל כן, היה לי תקופות שרציתי את זה וזה לא היה. שהתחלתי לרצות את זה, ואז עד שזה נהיה, זה לוקח.
0: בטח. יאללה. מה, אז אתה, וואי, איזה כיף זה שאתה... חזרת להיות גם גיטריסט, חשבתי שאתה רק עושה את שלך ואבי.
1: לא, אני גם גיטריסט, אתה רואה.
0: אתה אחלה גיטריסט.
1: כן.
0: ברור. אתה עושה.

שלא אחלום יותר מדי. את באה אליי, שלא אחלום יותר.

0: בוא נדבר על דודו וייזר.
1: יאללה.
0: ספר לי. דודו וייזר כתב את השיר החלום האמריקאי.
1: חלום האמריקאי, כן. דודו וייזר, אני מכיר אותו הרבה שנים. מי שתל אביבים יכולים להכיר, לא רק תל אביבים, דודו וייזר הוא משורר, כתב הרבה שירים מוכרים, כמו על מדרגות התיאטרון של אילן וירצברג, כמו רחוב האהבה של... רחוב, אתה מכיר את השיר הזה?
0: בטח.
1: שיר מוכר, נכון?
0: בטח.
1: של אריאל זילבר. הוא כתב כמה ספרים, מצד אחד, מצד שני, יכולים להכיר אותו תל אביב, ואם הוא איזה הומלס שהם נגן חליל בפתח של דיזינגוף סנטר. טיפוס כזה מאוד מוכשר, מאוד מיוחד, ובעולם שלו כזה, ואני מכיר אותו הרבה שנים. בסיבוב האחרון נפגשנו איכשהו, אני לא זוכר כבר מתי זה קרה, אבל... איכשהו הוא הביא לי את השיר הזה, החלום האמריקאי, אמר לי בוא תנסה וזה, הטקסט שלו היה אחרת ממה שעכשיו.
0: מה זה איכשהו פתאום דיברתם? ב...
1: לא זוכר איך באמת נפגשנו, אבל הגענו לזה שאני אצלו, הוא אצלי, נראה לי שהייתי אצלו בבית, באתי אליו, אמר לי תראה את השיר הזה, קראתי, היה שם הטקסט כזה קצת שלא לגמרי התחברתי, אמרתי לו, אני לא יודע מה אני יכול לעשות עם זה, איך אני יכול זה, ואז ניסיתי לדבר אותו, לדקלם אותו כזה, והפזמון שלו זה טלנט למקומות איקון רן. החלום, טלנט למקומות איקון רן, החלום האמריקאי כבר כאן. אז אמרתי את זה באיזה גרוב כזה, טלנט למקומות איקון רן, החלום האמריקאי כבר כאן. ואיכשהו נהיה הגרוב הזה, וקבענו, אמרנו אותו, תבוא אליי לאולפן, נראה מה נעשה. אז הוא בא לאחר כמה זמן, אני לא הבאתי את הטקסט, הוא כתב לי את זה, לא הבאתי את הדף, איבדתי אותו משהו, והוא גם לא הביא, כי חשב שאני אביא. אז כבר התחלתי לשחק עם הטופים, לשים טופים כזה על הפזמון הזה וזה, ואמרתי אותו, ואין לנו את המילים, אז הוא על המקום כתב כבר בתים חדשים, שבאמת יותר, זה, הוא אמר לי, אז מה, אני אכתוב, מה, אני פוחד ממילים, אתה יודע, הוא כתב, אתה יודע.
0: גדול.
1: אז הוא כתב, תוך שני הטקסט, ותוך איזה שעתיים, שלוש סשן כזה קצר, היה לנו את השיר. תוך שנייה, אתה יודע, הוא כתב את המילים על המקום, אני שמתי טופים, שמתי זה, איזה גיטרה אחת יש שם, ואיזה שני סינטים כזה. וזהו, טק, אתה יודע, נהיה שיר כזה, מגניב, מעניין. ועוד איזה סשן שיחקתי איתו קצת, ואמרתי, וואלה, אולי אני אכנס אותו לאלבום. הייתה לי התלבטות כזאת. אמרתי, כן, לא, כן, לא, בסוף טק נכנס לאלבום. זה השיר האחרון שנכנס לאלבום, הוא באמת שונה קצת. הרבה יותר
0: אנחנו נשמע אותו, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על שתגיד לי הופעות, מתי יש הופעות?
1: הופעות בירושלים במזקקה, מזקקה,
0: מזקקה, כן,
1: כן, אבל אני ראיתי שכותבים מזקקה.
0: אה, כן?
1: אני לא יודע כבר איך להגיד את זה, אבל אתם יודעים מה אני מתכוון, מזקקה.
0: מתי?
1: בירושלים, עוד שבוע זה נראה לי, עוד שבועיים, ב-27 לחודש.
0: 27 לחודש, ירושלים, מזקקה.
1: ג'וני שואלי יבוא איתי, אני מערך אותו.
0: ג'וני שואלי אורח.
1: 27 לחודש. יש ב-15 לחמישי, אני ביערות מנשה.
0: בפסטיבל?
1: כן.
0: גדול.
1: שישי אחרי הצהריים, לפנות ערב כזה, יהיה כיף. אני לא יודע, נראה לי שיבוא איתי ג'אנגו, ונראה לי שאנחנו אולי זוממים על איזה עוד רעיון הפתעה כזה, עוד לא ברור מה יהיה. אני שם לפנות ערב, ג'אנגו, ואולי אפילו עוד מישהו יהיה. חוץ מזה יש לי, אני לא זוכר כבר, יש קפה כליל אותו, אצלך בבית.
0: באמת?
1: כן. פאבה פרה, טוב, בוא נתחיל משבוע הבא. מ-27, ירושלים ויערות מנשה, 15 לחמישי.
0: גדול. ואם תגיד לי, אז אני אגיד גם בתוכניות הבאות מה, מה וזה, ואני גם אעביר לך את כל, אתה יודע, אנשים, אמיר לב, 4amirlv4strudel@gmail.com. ערן, אם אתה שומע, אז הוא לא האמין שראית את הפלסטר על הבורג של הפיקאפ.
1: גדול, גדול אתה, ערן קוראים לו?
0: כן.
1: גדול אתה. זה לא סתם, אתה קלטת פה איזה עניין, יש פה איזה עניין.
0: טוב, ברור, אתה, אני לא יכול לעשות תוכנית עליו כרגע, אבל אני הייתי רוצה. אז אני, מודקה, מה זה כיף שבאת, והזמן טס, ולא הספקנו לשמוע את הכל, ובוא נשמע חלום אמריקאי, וגם רציתי את התקלים, אבל בתוכנית הבאה, ביום שלישי הבא, היא נפתחת.
1: התקלים זה השיר שסוגר את האלבום, שיש בו משפט אחד. התקלים עמוסים פרי ובחוץ שקט, תלך עד קצה העיר.
0: אז ככה תיפתח התוכנית הבאה.
1: כל פעם יורדת מילה.
0: עד שנהיה התקלים.
1: עד שנהיה בחוץ שקט, תלך את קצה העיר, עד שנהיה העיר.
0: גדול.
1: ואז ממשיך בלי העיר גם.
0: אתה יודע מה? אולי נשמע את זה.
1: יאללה, שים.
0: רדיו מהות החיים, הכל כאן, אמיר לב, נתראה בשבוע הבא, מוטי בוקובסקי, תודה אחי.
2: הדקלים עמוסים פרי ובחוץ שקט, תלך עד קצה העיר. עמוסים פרי ובחוץ שקט, תלך עד קצה העיר. בחוץ שקט, תלך עד קצה העיר. ובחוץ שקט, תלך עד קצה העיר. שקט, תלך עד קצה העיר. תלך עד קצה העיר. קצה העיר.